0: Niinpä, kyllähän meillä kaikilla, jos ei nyt olla ihan rikki, niin ainakin niitä säröjä on elämän matkalla tähän mahtunut ja tarvitaan sitten taivaan isän armoa ja rakkautta ja näin rikki menneen korjaa. Olli Heleniuksen ihanalla riemulaululla aloiteltiin siis tämän päivän kuuntelijan toivelista ja tämän tunnin musiikin meille on valinnut Hanna. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan kuuntelemaan. Tuosta riemulaulusta Hanna kirjoittaa, että on valtavaa, kun olla saa lapsi Jumalan hänen armostaan. Aamen. Ja oikeastaan samassa teemassa jatketaan Hannan seuraavassakin toiveessa Niina Åströmin laulamana Koko tien hän kanssain kulkee. Hanna pohdiskelee, että Jeesus kulkee joka hetkessä kanssani, ei tarvitse edetä askeltakaan yksin ja koko matkan perille asti.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

vapahtaja, tänään yhtä pyydän vain. Näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

Suurinta rakkautta on Jumalan rakkaus, näin pohdiskelee Hanna, ja näihin mietteisiin liittyy tuo toivekappale, joka löytyy myöskin virsikirjasta. Suurempi kuin sydämen, ja se kuultiin Samuli Edelmanin laulamana. Seuraava Hannan toive vie hänet leiritunnelmiin. Hän kertoo, että tämä on rakas leirilaulu, joka lauletaan aina kaanonina. Ja ilman tätä laulua ei mene yhtään leiriä. Kyseessä on Ilta pimenee, ja tänään se lauletaan yhdessä Matti Johannes Koivun kanssa. Musiikkia äänitteeltä Tilkkutäkki 3.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
3: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
2: dayplus.fi/tilaus.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa.

0: Hieno, hieno Jukka Leppilammen oman sävellys ja sanoitus, eli Vuorilaulu, joka kuultiin siinä yhdessä Merja Laaksosen kanssa. Tämä äänitehän on tuolta 90-luvun ihan lopussa syntyneeltä albumilta Henki kulkee. Ja muistamme, että sitä ennen Jukka Leppilampihan oli tämän samaisen Vuorilaulun äänittänyt Outi Terhon kanssa 80-luvun puolivälissä äänitteellä Minun käteni soi. Ja Vuorilaulu, tämäkin oli Hannan valitsemaa musiikkia. Hän on meille siis tänään valinnut musiikkia kokonaisen tunnin tähän kuuntelijan toivelistaan. Vuorilaulusta hän kirjoittaa, että turvallista kun saa olla Jumalan armon ympäröimänä. Sitä ei voi kukaan eikä mikään murtaa.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Ja kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan tässä pikkuhiljaa. Mennään kohti kello 12 uutisia, eli keskipäivää vietetään ja vielä noin puoli tuntia meillä on aikaa. Mitä sinä haluaisit tässä keskipäivän aikaan Radio Dayssä kuunnella? Siihen voi tietenkin vaikuttaa täyttämällä sen oman kuuntelijan toivelistan. Ja se onnistuu Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Siellähän sijaitsee tuo valikko, josta valitset 12 laulua ja niin monta soitetaan kuin ehtii. Ja minä Päivi sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi soivat. Eli kry.fi kautta musiikki. Ja jos olet jo joskus osallistunut kuuntelijan toivelistaan, niin se ei tarkoita, etteikö joskus toisenkin kerran voi käydä valitsemassa musiikkia tai kolmannenkin. Käy vaan ja vaikuta siihen, mitä tällä tunnilla kuunnellaan. Tänään tosiaan kuunnellaan Hannan valitsemaa musiikkia ja seuraavaksi mennään Simojoen ja säveltämään Olet valveilla. Alkuperäiset sanathan ovat Dieter Weberin käsialaa ja ne on suomentanut Anna-Mari Kaskinen. Ja lauluhan on moneen kertaan levytetty myös Simojoen omilta äänitteiltä löytyvä, mutta tänään se kuullaan Jenni Vartiaisen laulamana Tilkkutäkki äänitteeltä. Hanna kirjoittaa tätä ja muistelee, että tämä on rakas laulu nuorten illasta, josta kerta kuulemalla muistin tämän laulun sanasta sanaan ulkoa heti seuraavana päivänä. Jumala ei nuku, vaan valvoo joka hetki. Mikään maailmassa ei tapahdu hänen tietämättä.

0: Koskaan ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Taivaan isä pitää kuitenkin huolta minusta huomennakin. Näin luottavaisin mielin on Hanna ja näihin mietteisiin liittyy tuo toive. Huomispäivää en mä tunne, joka kuultiin Rainer Friskin laulamana. Ja Hannan toiveella jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Eve ja Ossi.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
3: Sun ristisluu.
4: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
5: Mitä rakkaus?
4: Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Tämä laulu kattaa oikeastaan melkein kaiken. Minulle rakas laulu jo lapsuudesta, näin Hanna kertoo tuosta tutusta virrestä. Kiitos sulle Jumalan, joka kuultiin Even ja Ossin laulamana. Vielä kolme laulua Hannan valintoja ehditään tänään toteuttaa ja yhdistävänä tekijänä näihin kaikkiin kolmeen liittyy nimi Jaakko Löytty. Nimittäin ne kaikki ovat Löytyn tekemään musiikkia. Me kuullaan vielä gospel-covertajia ja Markku Perttilää ja tässä ihan ensimmäisenä itsensä Jaakko Löytty on äänessä kappaleella Pidä minusta kiinni. Jumala ei irrota otettaa, vaan pitää kiinni ja kantaa, kun ei itse jaksa kävellä, näin Hanna kirjoittaa.

Jumala näkee ja tuntee jokaisen luotunsa, eikä unohda yhtäkään. Siunaa Herra koko maailmaa, näin hienosti Hanna kirjoittelee, ja näihin mietteisiin liittyy tuo Siunaa koko maailmaa -kappale, joka on siis Jaakko Löytyn käsialaa, ja laulajana oli Markku Perttilä. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja jään odottamaan mielenkiinnolla, millaista musiikkia sinä valitset tähän tuntiin osoitteessa kry.fi/musiikki. Hannan viimeisenä valintana ehditään kuulla tässä niin ikään Löytyn käsialaa oleva laulu, Martin Luther Kingin laulu. Tästä Hanna kirjoittaa, että laulusta tulee mieleen vaellukset tuntureilla ja reissu Sveitsissä. Vuoria kohti, sinne mun kaipuuni käy. Hulppeat maisemat Jumalan kätten töitä. Ei verrattavissa uuteen maahan, mistä laulu kertoo, mutta vuorilla ja tuntureillakin voi kokea olevansa lähellä taivasta, näin Hanna kirjoittelee. Martin Luther Kingin laulu soi tässä gospel-kovertajien laulamana ja siihen me päätetään tänään. Ja näissä merkeissä me tavataan taas huomenna. Hei hei!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
3: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
4: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
5: Getsemane, majata oissa vielä ja Jesus is here.
4: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.

0: Lauri Latte Juhanin poika tässä, terve. Kuuntele Radio Dayta ja sieltä nimenomaan X-Criminals-ohjelmaa, jota minä ja Alibaba Niemelä juonetaan.
1: Kuuntele X-Criminals Radio Dayta tiistai-iltaisin kello 22.05.
2: X-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.

0: Radiohartaus.
1: Minä olen Sanna Sjöholm ja tänään on minun vuoroni pitää hartaus. Tapahtukoon sinun tahtosi. Niin rukoillaan Jeesuksen opettamassa rukouksessa. Että tapahtuisi Jumalan tahto, eikä minun tai jonkun muun ihmisen. Spotifyssa kysytään, että haluatko oikopolun? Sitä kautta voi ohittaa biisin, josta ei tykkää. Voisiko Jumalakin tai Jumalankin tahto toimia sillä lailla? Että voisin ohittaa jonkun elämäntilanteen tai vaiheen, joka ei miellytä mua ja siirtyä sitten johonkin mukavampaan. Mä luin tuossa yhtenä päivänä tekstin, joka menee suurin piirtein näin. Someone is praying for the things you already have. Eli vapaasti käännettynä. Joku rukoilee parhaillaan niitä asioita, joita sulla jo on. Se sai mut ajattelemaan taas kerran sitä, kuinka nopeasti sokeutuu oman elämänsä siunauksille. Ja kääntöpuolena, kuinka hyvin ja tarkasti näkee ne asiat, jotka haluaisi elämäänsä, ja varsinkin ne asiat, jotka on omasta mielestä huonosti. Kuitenkin jos kirjaisin paperille elämäni hyviä juttuja, listata tulisi tosi pitkä. Siihen voisi lisätä myös ne rakkaat ihmiset, jotka on mun elämässä. Mutta eipä sellaista ole aikaiseksi saanut edes aloittaa. On aina jotain muuta mukamassa tärkeämpää. Kiitollisuus on vaikea laji. Meillä kuitenkin Jumalan lapsena niin sanotusti on oikeus odottaa siunauksia Jumalalta. Toisaalta Raamatussa sanotaan, että hän antaa auringon paistaa niin hyville kuin pahoillekin. Eli Jumala siunaa kaikkia ihmisiä, uskoivatpa he häneen tai eivät. Ero taivaan isän lasten ja ei-uskovien välillä onkin siinä, että meillä on kohde, jota kiittää. Jumala. Ja kiitollisuus tuo mukanaan toisen aivan valtavan siunauksen, positiivisen elämän asenteen. Mutta niin, tapahtukoon sinun tahtosi. Ei ole helppoa taipua rukoukseen, jossa antaa Jumalan tahdolle täyden vallan. Ei ole helppoa olla kiitollinen vaikeuksista. Tosin ihminen on siitä jännä, että niitä vaikeuksia löytyy mitä kummallisimmista paikoista. Me saatetaan naurahtaa miljonäärin vaateongelmille tai sivuittaa naapurin kotiäiden tarve omaan aikaan. Kuitenkin vaikeuksien pointti on se, että miten niiden keskellä oleva itse ne kokee. On silti hyvä, että joskus on ongelmia. Ne auttaa meitä muistamaan, että me tarvitaan taivaan isää. Ehkä sitä kautta ne ahdistavatkin ajat voi olla kiitoksen aiheita, ainakin jälkeenpäin. Jumala ei kuitenkaan koskaan jätä meitä yksin, ilman turvaa. Rukoillaan vielä. Rakas taivaan isä, kiitos kaikista siunauksista, joita me sulta saadaan. Kiitos niitäkin, joita me ei olla huomattu. Kiitos myös vaikeista ajoista, jolloin oot kuitenkin valaisemassa tietä. Auta meitä näkemään paremmin, että me osattaisiin olla pienissäkin asioissa kiitollisia sulle. Anna meille tarpeeksi kaikkea. Tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi. Amen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Evankeliumi Matteuksen mukaan, luku 11, jakeet 28-30.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Tyhjenee kadut, joita joskus tallattiin, joilla

Ääni, joka joskus lastattiin, uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vieläkin.

selitettiin puhki. Jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa,

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyt miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane, majata oissa tiellä ja Jesus
0: is here. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
0: Hmm.
1: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

0: Toisinaan rakkaus satuttaa meitä, mutta tarkoitus on hyvä. Käsittelemme tätä rakkauden pimeää puolta tämänkertaisessa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Siirrymme nimittäin tutkimaan pastori Jukka Norvanon johdolla profeetta Sefanian kirjaa, joka sisältää paljon raskaita tuomion sanoja, mutta myös väkevän rakkauden sanoman. Saamme kuulla kertomuksen, joka auttaa ymmärtämään paremmin Sefanian kirjan viestiä. Opetusosuuden jälkeen Sansan projektityöntekijä Mikael Tyner kertoo saamastaan rukousvastauksesta. Kuuntelet Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Sefanian kirjan äärellä. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Pyhien miesten päivänä lauantaina, ensimmäisenä päivänä marraskuuta vuonna 1755 aamulla, noin kello puoli kymmeneltä, eli jumalanpalveluksen aikaan, tapahtui suuri maanjäristys Portugalissa Lissabonissa. Maa kaiketi halkesi meressä kaupungin edustalla, ja talojen sekä myös kirkon perustukset horjuivat kaupungissa. Niinpä ihmiset pakenivat sortovien talojen alta pihalle. Vesi pakeni merelle päin ja ihmiset juoksivat turvaan rannalle. Mutta meri palasikin takaisin suurena hyökyaaltona ja 50 000 ihmistä hukkui. Maanjäristys tuntui Skandinaviassa asti, vaikka täällä se ei tuhoa aiheuttanutkaan. Tieto onnettomuuden suuruudesta kantautui aikanaan tänne kaukaiseen Suomeenkin. Niitä uutisia kuultuaan Abraham Akrenius kirjoitti seuraavana vuonna virren, joka on vieläkin virsikirjassamme. Se on nykyisen virsikirjan virsi 390, ja siinä ovat muun muassa seuraavat sanat. Ja vaikka järkkyisikin maa ja tulva syöksähtäisi, tai raunioita kuolemaa vain kaupungeista jäisi, niin järkkymättä kuitenkin jää muuri Herran kaupungin. Se kestää paikallansa. Järkyttävä tapahtuma kosketti siis ihmisiä aina Suomea myöten, ja se oli osaltaan vaikuttamassa suuren herätyksen syntyyn täällä Suomessa. Herätystä kutsutaan kirkkohistorian kirjoissa nykyään varhaisemmaksi herännäisyydeksi, ja sille pohjautuvat pitkälle myös 1800-luvun herätykset. Ihmiset osasivat siis tehdä oikeat johtopäätökset onnettomuudesta. Lissabonin suuronnettomuus ja sen seuraukset tulivat etsimättä mieleeni lukiessani Sefanian varsin raskasta kirjaa. Raskaaksi tämän lyhyen kirjan tekevät sen monilukuiset tuomion julistukset. Sefania kuvailee kuningas Joosian aikana eläneille Juudan kansan jäsenille niitä eri onnettomuuksia, joita Jumala aikoo sallia sekä Juudalle että monelle muullekin eri kansalle. Hänen viestinsä tarkoituksena on, että ihmiset näitä tuomioita kuullessaan kääntyisivät pahoilta teiltään ja epäjumalan palveluksesta Herran palvelemiseen. Tässä olikin lyhyesti sanottuna Sefanian kirjan pääsanoma. Sefanian kirja ei varmaankaan milloinkaan ole se Raamatun kirjojen suosios esimerkiksi Johanneksen evankeliumin rinnalle. Sen sisältö jääkin useimmille kristityille vieraaksi ja harvat sitä edes lukevat. Mietipä esimerkiksi, oletko kuullut edes yhtä saarnaa Sefanian kirjan pohjalta. Syynä kirjan syrjään jäämiseen ei kuitenkaan ole sen mitättömyys tai keskivertoisuus. Jos kirjan teema olisi laajemmalti tunnettu, se voisi aivan hyvin kilpailla suosiossa jopa Johanneksen evankeliumin kanssa, sillä näillä kirjoilla on sama teema. Johanneksen sanotaan olevan rakkauden apostoli. Kun tutkimme Sefanian kirjaa, huomaamme, että hän oli rakkauden profeetta. Me tunnemme hyvin sen, mitä Johannes 3.16 sanotaan, mutta tiedämmekö me, mitä sanotaan Sefania 3.17? kuuntelepa sitä. Herra Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Varsin mahtavaa tekstiä vai mitä? Sefanian kirja tosin poikkeaa Johanneksen evankeliumista siinä, että tämä jae on vain pieni saari myrskyisen meren keskellä. Kirjassa on paljon sellaista, mikä on raakaa ja kovaa, kuin ulosvuodatettua raivoa. Tähän kirjan ominaisuuteen viittasinkin jo ohjelman alussa, kun kerroin sen olevan myös raskas. Raskaudesta esimerkkinä mainittakoon vaikkapa kirjan 3. luvun aloitusjae. Voi uppiniskaista ja veren saastuttamaa väkivaltaista kaupunkia. Sefanian kirja todellakin sisältää paljon tuomiota, joten on aiheellista kysyä, miten sen teemana siis kuitenkin voi olla rakkaus. On totta, että helposti voi näyttää siltä, että rakkauden etsiminen tästä kirjasta on kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Ehkäpä pieni jännityskertomus voisi auttaa ymmärtämään, mitä tarkoitan. Sinusta saattaa tosin tuntua oudolta aloittaa sitä tavoin tutustuminen Sefanian kirjaan, mutta ajattelen, että se yhdessä edellä mainitsimieni Lissabonin maanjäristysten seurausten kanssa auttaa meitä ymmärtämään paremmin Sefanian kirjan viestiä. Jännityskertomuksen voisi otsikoida sanoin rakkauden pimeä puoli. Myöhään illalla suuren kaupungin lähiössä pieni tyttö makasi levottomana vuoteellaan. Huoneeseen tuli mies, jonka kasvoilla oli vakava ilme. Hän lähestyi vuodetta. Pikkutyttö alkoi kirkua nähdessään miehen. Äiti kiiruhti huoneeseen ja otti tytön syliinsä. Mies meni puhelimeen, soitti jollekin, joka oli selvästikin jollakin tavalla osallisena asiassa. Mies puhui hiljaa ja sopi jostakin. Sen jälkeen mies kiiruhti huoneeseen, risti lapsen äidin sylistä ja rensi odottavaan autoon. Mies yritti vaientaa lapsen nyhkytyksiä ja ajoi pitkin katuja, kunnes saapui suuren ja synken rakennuksen eteen. Vain yhdessä ikkunassa paloi valo. Lapsi ojennettiin huoneessa olevalle miehelle, jonka kanssa mies oli puhunut puhelimessa. Sitten lapsi ojennettiin toiselle osalliselle, naiselle, joka vei hänet seuraavaan huoneeseen. Lapsen tuonut mies jäi käytävään. Sisällä huoneessa toinen mies painoi terävän ja kiiltävän veitsen lapsen elintärkeiden elimien kohdalta sisään. Ja lapsi makasi hiljaa kuin kuollut. Ehkäpä jo ajattelet, toivottavasti nuo rikolliset saadaan kiinni. En kuitenkaan ole kuvannut tässä sairaan ja kieroutuneen mielen toimia, enkä oikeuden pöytäkirjoja. En ole kuvailut psykopaatin tekoja. Päinvastoin. Kuvasin juuri helliä rakkauden tekoja. Sen vilpittömämpiä rakkauden tekoja ei juuri voi kuvitellakaan. Annahan, kun selitän. Tuo pieni tyttö heräsi yöllä kovin alavatsan seudun kipuihin. Niitä oli ollut ennenkin, ja lääkäri oli neuvonut vanhempia tarkkailemaan lasta huolellisesti. Tytön isä ilmestyi huoneeseen. Kun hän näki tytön kivut, hän soitti lääkärille ja sopi lapsen viemisestä sairaalaan. Sitten hän kiirätti tytön sairaalaan ja antoi hänet lääkärin ja sairaanhoitajan hoiviin. Lääkäri suoritti hätäleikkauksen. Koko ajan isän jokainen teko ja ele oli täynnä hellää rakkautta, levotonta huolta ja viisaita päätöksiä. Kertomuksessa kuvattiin rakkauden pimeää puolta. Isä rakasti lastaan aivan yhtä paljon sinä pimeänä yönä, jona hän kiidätti tämän sairaalaan ja antoi hänet kirurgin veitselle alttiiksi, kuin seuraavalla viikolla, kun hän toi sairaalaan kukkia ja makeisia. Tytön toimittaminen kirurgin pöydälle oli aivan yhtä syvän rakkauden osoitus kuin seuraavalla viikolla lapsen toimittaminen kotiin äitinsä syliin. Rakkaus etsii rakastetun parasta. Mutta joskus on niin, että rakkautta voi osoittaa vain siten, että joutuu tuottamaan väliaikaista tuskaa rakkautensa kohteelle. Rakkaus siis näkee mielipahan toiselle puolelle. Se asettaa itsensä alttiiksi myös väärin ymmärryksille, voidakseen tuoda rakkauden kohteelle todellista ja myös ikuista apua. Rakkaus siis asettuu maan päällä koettavien väliaikaisten mielihyvän tunteiden yläpuolelle, voidakseen antaa ihmisille todellista apua. Siitä on kyse Sefanian kirjassa, rakkauden pimeästä puolesta. Usein, kun me puhumme Jumalan rakkaudesta, me helposti pidämme sitä jonkinlaisena pullamössön syöttämisenä meille ihmisille. Pullamössö kyllä maistuu hyvälle, ja sitä voisi syödä vaikka kuinka paljon. Ja monesti taitaa olla niin, että siinä onkin kaikki, mitä me Jumalalta toivomme. Ajattelemme, että hänen tehtävänään on siunata meidän tulemisemme ja menemisemme niin, että saamme tässä elämässä mahdollisimman helposti sen, mitä me tarvitsemme. Ja kun Jeesus käy niin, että hän ei toimikaan toivomallamme tavalla, alamme syyttää häntä epäluotettavaksi ja saatamme jopa alkaa pitää häntä kuolleena. Suurten onnettomuuksien aikana kyselemme, missä Jumala oli silloin, kun taas silloin, kun kaikki sujuu niin kuin olemme ajatelleet, pidämme sitä kaikkea itsestään selvänä. Sefanian kirja auttaa meitä näkemään, että Jumala ei tyydy sellaiseen rooliin, jota hänelle olemme elämämme näytelmässä tarjonneet. Hän ei ole sivuhenkilö, joka astuu tarvittaessa esiin pelastamaan päähenkilöä pälkähästä, vaan hän on koko näytelmän ohjaaja, ja hän tietää, mitä me kaikkein eniten tarvitsemme. Ja kaikkein kummallisinta ja myös hätkähdyttävintä siinä on se, että hän ei pyydä meiltä lupaa saada viedä meitä ahdistaviin tilanteisiin. On totta, että Jumala ei tunkeudu kenenkään ihmisen elämään väkisin. Taivaaseen hän ei vie ketään väkipakolla. Mutta yhtä totta on myös se, että hän kutsuu meitä luokseen monin eri tavoin. Moni kristitty voi todistaa, että ellei Jumala olisi vienyt häntä äärimmäisten ahdistusten äärelle, hän ei olisi ymmärtänyt pysähtyä matkallaan kadotukseen. Vasta esimerkiksi läheisen kuolema tai vakava sairaus on pakottanut pohtimaan tarkemmin elämää ja sen tarkoitusta. Selvää kuitenkin on, että meille selviää tavallisesti vasta jälkikäteen koettelemuksiin sisältynyt siunaus. Ja jos meiltä olisi etukäteen kysytty, tahtoisimmeko me sellaista vaikeutta elämäämme, olisimme varmasti sitä kieltäytyneet. Jumala ei kuitenkaan kysy meiltä lupaa sellaiseen. Rakkaus vaatii, että joskus lapsi on vietävä pimeän yön läpi, jotta hän voisi jäädä eloon. On totta, että Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole päänsilittelyä, vaan se on väkevä kuin kuolema, sanoo laulujen laulu. Siksi rakkaus tahtoo pelastaa meidät kuolemalta. Siksi siihen väistämättä sisältyy myös niin sanottu pimeä puoli. Suuri parantaja uskaltaa panna lapsensa leikkauspöydälle. Hän myös käyttää kirurgin veistään nähdessään synnin kasvaimen tai kuolettavan viruksen imevän elinvoimaamme tai synnin syövän. Hän ei epäröi käyttää kovia otteita meihin. Onkin hyvä ajoissa oppia tämä läksy. Jumala rakastaa meitä aivan yhtä paljon silloin, kun hän asettaa meidät leikkauspöydälle, kuin silloin, kun hän lähettää meille kukkia ja makeisia ja tuo meidät auringon paisteeseen. Joskus suuri lääkäri suorittaa leikkauksen jopa ilman minkäänlaisia puudutusaineita. Mutta yhdestä asiasta voi aina olla varma. Kun hän tekee niin, hän vuodattaa haavaan myös balsamia. Kun hän näkee, että sinulle ja minulle on parasta kulkea kärsimyksen laakson kautta, ja että se on meidän iankaikkiseksi parhaaksemme, hän ei epäröi lähettää meitä siihen pimeään laaksoon. Tästä Jumalan toimintatavasta on nähtävillä Raamatun sivuilla moniakin esimerkkejä. Ehkäpä tutuin niistä on se, miten Jumala johti nuorta Joosefia. Isä Jaakob oli lähettänyt tämän katsomaan, miten vanhemmat veljet selviytyivät paimenessa. Aluksi hän ei edes löytänyt veljiään, vaan Jumalan oli lähetettävä muuan mies neuvomaan Joosefia lähtemään oikeaan suuntaan. Ja kun hän lopulta pääsi perille Dootaniin, jossa veljet paimensivat lampaita, hän sen sijaan, että olisi saanut kokea rakkautta veljiltään, joutuikin heitetyksi kaivoon ja myydyksi, sen jälkeen vielä orjaksi Egyptiin. Ja sielläkin alkumenestyksen jälkeen hänet suljettiin väärien syytösten perusteella vankilaan. Kuinka Jumala saattoi sallia sellaista ihmiselle? Miten sellainen voisi olla rakkautta? Ja kuitenkin nyt kun me tiedämme lopputuloksen siitä kaikesta, me ymmärrämme, että jokaisessa matkan vaiheessa Jumala oli Joosefin kanssa ja sai aikaan sen, että hänen avullaan lopulta kokonaisia kansakuntia jäi henkiin suuren nälänhädän aikana. Ehkäpä hebrealaiskirjan kirjoittajallakin oli mielessään Joosefin elämä tai Sefanian kirja, kun hän kirjoitti näin kirjansa luvussa 12 ja jakeessa 6. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. Ehkä on oikein sanoa jopa niin, että Jumala rakastaa meitä eniten suorittaessaan leikkausta. Jotakin sellaista voisi näet päätellä siitä kuvasta, jonka Herra Jeesus piirsi opetuslapsiensa silmien eteen yläsalissa vähän ennen kuolemistaan. Johanneksen evankeliumin luvussa 15, jakeessa 1 ja 2 hän sanoo: minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Sinun ja minun kannattaa muistaa, että isä kumartuu puoleemme ja leikkaa pois jokaisen oksan, joka ei kanna hedelmää. Ja se sattuu. Jotkut vanhat kristityt ovat näitä jakeita pohtiessaan todenneet: viinitarhuri ei ole koskaan niin lähellä oksaa kuin silloin, kun hän leikkaa sitä. Kerrotaan, että saarnaajien kuninkaaksikin kutsuttu Spurgeon huomasi kerran erään maanviljelijän ladon katonharjalla tuuliviirin, jossa luki: Jumala on rakkaus. Spurgeon kysyi, tarkoittiko me sitä, että Jumalan rakkaus on yhtä ailahtelevainen kuin tuuli. Maanviljelijä pudisti päätään ja sanoi: ei, vaan tarkoitan sitä, että tuulipa mistä suunnasta hyvänsä, niin Jumala on rakkaus. Tänään Jumala saattaa antaa lempeän lounatuulen puhaltaa elämääsi, sillä hän rakastaa sinua. Mutta jo huomenna hän saattaa antaa kylmien pohjoistuulien karata kimppuusi. Mutta muista, jos niin kävisikin, hän rakastaa sinua silloinkin. Hyvä ystävä, jos elät parasta aikaa kärsimyksen keskellä, saat olla kuitenkin varma siitä, että Jumala rakastaa sinua. Riippumatta siitä, miltä asiat näyttävät, hän rakastaa sinua. Ja sitä totuutta et pysty muuksi muuttamaan, vaikka tällä hetkellä et voisikaan ottaa sitä vastaan. Suloisuus ja valo liitetään rakkauteen sen kaikilla tasoilla, ja niin onkin oikein. Mutta se ei ole rakkauden koko sisältö. Rakkaus ilmaisee itsensä aina sen parhaaksi, jota rakastetaan. Siksi rakkautta on vaikea liittää Jumalan tuomioon. Jumalan toinen luonto ilmenee rakkaudessa ja toinen tuomion vihassa.

0: Siksi sen lukeminen ei ole helppoa. Me emme pidä tuomioista. Mutta jos uskaltaudumme katsomaan ikään kuin tuomioiden ohitse, näemme siellä ihmistä rakastavan Jumalan, joka tahtoo meille hyvää. Ehkäpä jotakin siitä oli nähnyt myös 1800-luvulla elänyt ruotsalainen Lars Stenbeck, joka runoili näin. Silmiisi katson, Jeesus. Jos tuomionkin kuulisin, niin katson hyljättynäkin silmiisi helliin, Jeesus. Ensi kerralla ryhdymme tutkimaan tarkemmin tämän mielenkiintoisen, mutta myös kohtikäyvän kirjan jakeita.
1: Kiitos Jukka Norvanto tästä lohdullisesta sanomasta. Jumala rakastaa meitä, vaikka kulkisimme tällä hetkellä pimeässä kärsimyksen laaksossa. Hänen tarkoitusperänsä elämäämme varten ovat aina hyviä, vaikka me sitä ymmärtäisikään. On lohdullista, että Jumala on kanssamme kaikista vaikeimmissakin olosuhteissa. Hänen läsnäolonsa lohduttaa ja tuo toivoa kuoleman ja kärsimyksen keskellä. Ja hän myös vastaa rukouksiin. Sansan projektityöntekijä Mikael Tyner kertoo nyt, millaisen rukousvastauksen hän sai vuosien odottamisen jälkeen.
2: Olen jo 18 vuotta tehnyt persiankielisiä TV-ohjelmia 107 Pars-kanavalle. Suuri rukous, mikä mulla on ollut kaikki näillä vuosilla, on ollut se, että mä saisin joskus olla mukana tekemässä töitä afganistalaisessa satelliittitelevisiossa. Ja se suuri rukous on nyt vastattu. Eli tänä vuonna on luotu Afghan Christian Media Network ja meidän Afganistanille suunnattu satelliittitelevisiokanava on Mojda TV. Mojda tarkoittaa hyviä uutisia. Ja se on se, mitä afganistalaiset tarvitsevat tällä hetkellä. Ne tarvitsevat hyviä uutisia siitä, että Jumala rakastaa heitä, että nainen on yhtä arvokas kuin mies. Ja kaikki näitä juttuja me voidaan kertoa heidän omalla äidinkielellään. Dariksi, pashtuksi, baluchiksi, hazaragiksi, uzbekiksi, turkmeniksi. Siellä on tosi monta isoja kieliä siellä Afganistanissa. Me halutaan keskittyä sillä tavalla, että tehdään ohjelmia lapsille, nuorille, tytöille, nuorille naisille ja myös kaikille naisille, koska tällä hetkellä Afganistanissa naiset ovat todella huonossa tilanteessa, että heillä ei ole oikeuksia ollenkaan, he eivät saa mennä kouluun, ei saa mennä opiskelemaan, ei saa mennä töihin, pitäisi vaan olla kotona ja hoitaa lapset ja koti. Tämä on todella surullinen tilanne tällä hetkellä, se mikä se nykyinen hallitus siellä tekee ja kuinka he käyttäytyvät. Monet afganistalaiset naiset tekevät itsemurhaa, koska ei ole enää mitään toivoa. Mutta tämän uuden afganistalaisen satelliittikanavan kautta he voivat saada toivoa. Satelliitti-TV käytetään, että me saadaan jaettu heille evankeliumia sen takia, että satelliitti-TV ei voi sensuroida. Sitä ei voi pistää kiinni. Se tulee rajojen ylitte suoraan ihmisten koteihin. Ja sä voit turvassa siellä omassa kodissa katsella ja kuunnella näitä kristillisiä TV-ohjelmia. Meillä on ohjelmia nuorille ja naisille, koko perheelle, meillä on musiikkiohjelmia. Ja myös sitä, että opetetaan millä tavalla luetaan, kirjoitetaan, eli kouluohjelmia. Ja myös nuorisohjelmia, missä varsinkin nuoret naiset voi puhua sellaisista asioista, mitä on heille tärkeää. Seuraava rukous on, että meillä on mahdollisuus lanseerata tämän vuoden lopussa, että me oikeasti sitten ruvetaan lähettämään näitä ohjelmia tuonne satelliittiin. Meillä on nyt deadline tässä lokakuun lopussa. Me ollaan studiossa joka viikko, nauhoitetaan uusia ohjelmia ja saadaan sitten muut ohjelmat partnereilta maailmalta, missä on afganistalaisia diasporassa. Heillä on sitten paljon erilaisia ohjelmia, mitä me voidaan käyttää. Haluan rohkaista teitä nyt rukoilemaan tämän Mojda TVn puolesta.

0: ja koko henkilökunta siellä, ne afgaanijohtajat varsinkin ja ne ihmiset, ketkä ovat kameran edessä ja jakaa Raamatun sanat ja rohkaisee näitä afganistalaisia katsoja. Kiitos paljon, että olette mukana rukoilemassa kaikkien afganistalaisten puolesta. Kiitän siitä, että medialähetyssanan saattajat tukee tämä työ ja on monta muita suomalaisia lähetysjärjestöjä myös mukana tässä tukemassa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluatte kuulla lisää Mojda TV:stä ja Afghan Christian Media Networkista.
1: Äänessä oli Sansan projektityöntekijä Mikael Tyner. Muistetaan Mojda TV:tä, sen työntekijöitä ja myös afgaaneja rukouksin, että moni voisi löytää toivon ja uskon Jeesukseen ohjelmien kautta. Natsi-Saksassa elänyt pappi ja teologi Dietrich Bonhoeffer kirjoitti kauniin runon siitä, miten Jumalan hyvyyden voima piirittää meitä, vaikka ympärillämme olisi pahuutta. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan nimellä tunnetun virren tulkitsee meille ohjelman päätteeksi Papas No Mamas. Siunausta sinulle!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan kristillinenterapia.fi.

0: Minä kirjoitan teille lapseni. Synnit on annettu teille anteeksi, hänen nimensä tähden. Kun Jumalan sana osoittaa syntisyytemme kokonaisvaltaisuutta, alamme kaivata armon rukiista leipää. Sanaa Jeesuksen haavoista ja ristin pyhästä verestä. Kuinka hyvin ne syntiemme mustuuden peittävätkään. Kuinka hyvälle armo pimeän päälle maistuukaan. Kuinka syvältä koskettaa, kun saa kuulla. Herrani laupias on haavoissasi yhä, näin syntinenkin pyhä ja väärä vanhurskas. Armo lämmittää palelevan sydämen, peittää synnin haavat. Armo koskettaa tuomioiden väsyttämää omaa tuntoa ja päästää sen vapaille laitumille. Ihmisten loukkaavat ajatukset haihtuvat pois. Pahojen puheiden kaiku hiipuu kaukaisuuteen. On vain armahdettu syntinen ja vapahtaja, joka vakuuttaa vastaan sanomattomasti. Sinä olet minun.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Olen pastori Petra Paimenkallio ja tahdon tässä hetkessä siunata sinua. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Nostalgia nosto.

0: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
3: Daymatkat.fi.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on saanut eduskunnan luottamuksen. Eduskunta antoi luottamuksensa myös hallitukselle. Molemmissa äänestyksissä äänet jakautuivat 101-90. Poissa oli 8 kansanedustajaa. Äänestysten taustalla on Garden Helsinki-hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu. Eduskunta kutsuttiin koolle käsittelemään asiaa tiistaina kesken kesän istuntotauon. Epäluottamusäänestykset venyivät iltaan, sillä eduskunta keskusteli aiheesta 9 tunnin ajan. Orpo kertoi maanantaina, ettei Garden Helsingillä ole enää hallituksen poliittista tukea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut asettavansa korkeat tuontitullit maahan tuoduille lääkkeille vuodesta 2028 lähtien. Trump kertoi Truth Social viestipalvelussaan, että kaikkiin Yhdysvaltoihin tuotuihin geneerisiin lääkkeisiin sovelletaan yhä 0% tuontitullia elokuuhun 2028 asti. Tämän jälkeen tulli korotetaan 100% vuodeksi ja sen jälkeen 200%. Trumpin mukaan tullien tarkoituksena on siirtää lääketuotantoa Yhdysvaltoihin. Geneerisillä lääkkeillä tarkoitetaan rinnakkaisvalmisteita lääkkeistä, joiden patentti on rauennut. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo päättäneensä Ukrainan asevoimien komentajan vaihtamisesta. Komentajan paikalta väistyvän Oleksandr Syrskin tilalle nousee Mihailo Drapati. Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan ukrainalaismielenosoittajat olivat vaatineet Syrskin erottamista ja Drapatin nostamista asevoimien johtoon. Median mukaan Syrskin neuvostoaikaiseksi kuvailtu johtamistapa on saanut kritiikkiä muun muassa nuorilta upseereilta. Syrski nimettiin asevoimien komentajaksi Valeri Zalusnin tilalle helmikuussa 2024. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
3: Sitten me katsellaan sääkarttaa seuraavaksi ja keskiviikko. Se näyttäisi suhteellisen epävakaiselta sään osalta. Maan läntisimmässä osassa Länsi-Lappia myöten sekä toisaalta taas idässä tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Sadealueiden väliin jää sitten semmoinen poutaisemman ja osin aurinkoisemman sään alue ja se ulottuu etelästä Itä-Lappiin. Eli molemmilla reunamilla tulee tänään vettä, mutta sitten välissä löytyy tommonen poutaisemman ja aurinkoisempi alue. Tuuli on koko maassa tänään enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13-16, lännessä ja pohjoisessa 16-20, Pohjois-Lapissa 11-15 asteeseen. Vaihteluväliä siis tuossakin, mutta parhaimmillaan toi 20 astetta kuitenkin tänään. Mastopallovaroituksia loppuun. Mastopallovaroitus on voimassa tänään keskiviikkona Ahvenanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Nimenomaan satoi tai paistoi, niin iloa ja toivoa tahdon sulle välittää tänään ja ajattelin tehdä niin jälleen kello 11 saakka. Se olisi keskiviikkoa mun herätysaamulähetys täten käynnissä. Matias täällä studiossa sulle siis hyvää huomenta toivottaa. Se voi olla, että sateen keskelle, pilvisemmän sään keskelle tai sitten aamuaurinkoa katselet mitenkä vaan. Ja kotimaassa tai ulkomailla tiedän, että teitä on siellä Suomen rajojen ulkopuolellakin kuulolla ja se on aina hauska juttu. Tervetuloa ihan joka puolelta kuulolle. Raamattu avaimiahan me lähdetään ihan kohta kuuntelemaan. Siellä on tällä viikolla opettanut Raimo Lappi ja hänen opetustaan tänäänkin kuullaan. Annetaan juontaja Joakim Keurun kohta meille kertoa, mitä sieltä tänään meille avautuu. Ja puolestaan raamattuavainten parin me lähdetään kahden pääkaupungin välisellä seilauksella. Sielu saattaa jäädä sinne jonnekin Helsingin ja Dakarin välille. Näin on ainakin käynyt Jaakko Löytylle aikanaan ja hän on siitä laulunkin tehnyt. Ja Helsinki-Dakar kun on soinut, niin sitten availlaan raamattuavaimia tähän aamuun. Oikein mukavaa keskiviikko huomenta.
6: Kenestä henkilöstä on kyse?
7: Tarkentava kysymys, että onko kotoisin Suomesta?
6: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
8: Mä vastaan nyt sit Mannerheim.
9: Mä arvaan, että olisi kyse Lauri Markkas.
6: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
10: No Antti Pennanen näin lätkän MM-kullan jälkeen.
6: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.
4: Radio Day.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Ja tällä viikolla meidän opettajana toimii Raimo Lappi ja hän opettaa tänään meille aiheesta, miksi Raamattua pitää tulkita.
3: Ei Raamattua pidä tulkita. Sitä pitää vain lukea ja totella, kuulemme silloin tällöin sanottavan. Näin paljolti onkin. Raamattu on selkeä kirja ja sen opettajan on pyhä henki. Siitä huolimatta tarvitsemme sellaisia perustietoja ja näkökulmia, joista käsin ymmärrämme Raamattua paremmin. Jokainen suorittaa tulkintaa, halusipa sitä tai ei. Lisäksi suoritamme tulkintaa hyvin valikoivasti, käyttäen usein tervettä järkeä, joka onkin erittäin hyödyllinen apuväline. Jo se, että odotamme sinänsä aivan oikein Raamatun puhuvan meille henkilökohtaisesti, on tulkintaa, vaikka Raamatussa ei ole osoitettu riviäkään nykysuomalaiselle. Uskomme sen, että Jeesus on syntiemme sovitus, mutta harvempi repäisee silmänsä irti, kun se viettelee häntä, ja varmasti viettelee, vaikka Jeesus vuorisaarnassa käski tehdä niin. Jotenkin tulkisemme sen tarkoittavan jotain muuta kuin mitä siinä selvästi lukee. Emme myöskään ainakaan länsimaissa tervehdi toisiamme seurakunnassa rakkauden suudelmalla, vaikka näin Pietari selvästi kehottaa. 1 Pietarin kirje 5.14. Jotenkin ajattelemme, että heidän aikanaan se oli tapana, mutta ei meidän. Teemme siis tulkintaa jokainen, ilman että edes huomaamme sitä. Tärkein syy, miksi Raamattua pitää tulkita, on se, että Jumala päätti ilmoittaa iankaikkiset totuutensa ihmiskunnan historian tapahtumissa ja olosuhteissa. Näin Raamattu ei ole ensisijaisesti käskykokoelma, eikä luettelo uskottaviksi tarkoitettuja väitteitäkään. Kaksi asiaa tekee Raamatun tulkinnan välttämättömäksi. Ensimmäiseksi, Jumala on puhunut 1500 vuoden aikana monenlaisissa olosuhteissa elävien ihmisten välityksellä. Näillä ihmisillä oli oma sanavarastonsa, oma kulttuurinsa ja omat yksilölliset piirteensä. Jumalan sana on siis sen kulttuurin ja niiden olosuhteiden värittämä, jossa sen kirjoittajat elivät. Tämä merkitsee, että Jumalan sana meille oli ensin Jumalan sana heille, jotta he pystyivät ymmärtämään sitä, sen täytyy tulla heille niiden tapahtumien ja sen kielen välityksellä, jota he ymmärsivät. Meidän ymmärtämistämme vaikeuttaa, kun me olemme niin kaukana heistä ajallisesti ja joskus myös ajattelutavassa. Sanomme tätä historialliseksi etäisyydeksi, joka on tärkeimpiä syitä Raamatun tulkinnan välttämättömyydelle. Toiseksi, Raamattu ei ole siis käsky- ja väitekokoelma, jonka Jumala on pudottanut taivaasta, vaan se on monipuolinen historiassa Pyhän Hengen inspiroimana syntynyt kirjakokoelma, jossa on erilaisia kommunikaation muotoja, eli kirjallisuuslajeja. Sieltä löytyy historiallisia kertomuksia, sukuluetteloita, kronikoita, erilaisia lakeja, monentyyppistä runoutta, sananlaskuja, profeetallisia lausumia, sanaleikkejä, näytelmiä, lyhyitä henkilöhistorioita, vertauksia, kirjeitä, saarnoja, ilmestyksiä. On siis tunnettava yleisen tulkintasääntöjen lisäksi ne erityissäännöt, jotka liittyvät eri kirjallisuuslajien tulkitsemiseen. Se, mitä teksti merkitsee tässä ja nyt, riippuu paljon siitä, mikä kirjallisuuslaji on kysymyksessä. Raamatun tulkinnan välttämättömyys aiheutuu siis pääosin sen tekstin historiallisesta etäisyydestä ja kirjallisuuslajista, jota teksti edustaa. Voisimme kiteyttää tulkinnan välttämättömyyden ja myös sen suorittamisen kahteen sanaan, eksegeesi ja hermeneutiikka. Eksegeesin tavoitteena on ymmärtää teksti niin kuin sen ensimmäisten eli alkuperäisten vastaanottajien oli tarkoitettu sen ymmärtävän. Jeesus tarkoitti tällä, että tuona aikana oli nimittäin tapana. Nämä ovat eksegeettisiä ilmaisuja. Ne selittävät meille, miksi tiettyjen kirjoitusten katkelmia ei noudateta kirjaimellisesti, miksi uskovat eivät revi silmiä päästään ja miksi seurakunnissamme ei tervehditä toisiamme rakkauden suudelmalla. Hermeneutiikan tavoitteena on selvittää eksegeesiin liittyen, mitä teksti merkitsee meille tässä ja nyt. Yleisenä periaatteena voimme pitää, että teksti ei merkitse mitään sellaista, mitä se ei alkuperäisille vastaanottajille ole merkinnyt. Tähän on tosin poikkeuksia, erityisesti profeetallisessa kirjallisuudessa. Tuskin ilmestyskirjan alkuperäiset vastaanottajat ymmärsivät sen lopullista syvyyttä. Emme voi odottaa Pyhän Hengen inspiroivan tulkintoja, jotka poikkeavat siitä, mitä teksti alun perin tarkoitti. Emme siis voi aloittaa siitä, mitä teksti merkitsee tässä ja nyt, koska Raamatun tekstien alkuperäinen merkitys on ainoa kriteeri, jonka perusteella voimme arvioida sen nykyaikaan suuntaavien tulkintojen oikeellisuutta. Raamatussa on paljon selvää tekstiä, jota ei tarvitse tulkita. Sisälukutaito riittää. On oikein lukea Raamattua kuin Jumalan rakkauskirjettä itselle, kuten on usein sanottu. Kuitenkin Raamatun lukumme ja luetun ymmärtäminen saa uutta ulottuvuutta, jos pyrimme kysymään, mitä tällä oli tarkoitettu alkuperäisille vastaanottajille ja mitä tämä siinä valossa merkitsee meille.
2: Raamattuavaimissa tänään kuultiin Raimo Lapin opetusta ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Suomen kansanlähetys. Säynätsalon kirkolla elokuussa jatkuu taas leipäsunnuntain tilaisuudet osoitteessa Saarnatie 2 ja kello 16. Leipäsunnuntaissa on tarjolla tukevaa raamattuopetusta, ehtoollinen ja lapsille omaa ohjelmaa. Yhteyttä rakennetaan muun muassa yhteislauluin ja yhteisessä kahvipöydässä tilaisuuden jälkeen. Ensimmäinen leipäsunnuntain tilaisuus pidetään siis 16.8. kello 16 ja aiheena on itsensä tutkiminen ja opettajana Seppo Hautalahti. Me jatketaan huomenna taas raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
0: Moni asia oli ennen paremmin. Mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
6: Tanja Ilona tässä, moikka. Silloin kun mä kirjoitin laulua nimeltä Pidä musta huolta, mun elämäntilanne oli melko vaikea. Musta tuntui silloin, että mä en enää tiedä, miten tätä elämää pitäisi elää oikein. Mulla oli tosi paljon kysymyksiä tulevasta. Miten mä menen tästä eteenpäin? Mitä mun tulisi tehdä? Miten mun tulisi toimia tietyissä tilanteissa tai tiettyjen ihmisten kanssa? Näitä mä sitten pohdiskelin päivittäin ja mä rukoilin ja puhuin mun aviomiehen kanssa ja sitten kerran kun mä taas jahkasin näitä juttuja ja sanoin, että mä haluaisin, että tämä tilanne jo ratkeaisi ja olisi ohi, niin mun mies sanoi mulle, että sä oot nyt matkalla. Voisitko sä koittaa ajatella, että tämä matka on vähintäänkin yhtä tärkeä juttu kuin se päämäärä? Että vaikka nyt on tosi vaikea vaihe, niin tässäkin voisi kasvaa ja oppia jotain. No sitähän tämä elämä on vähän niin kuin koulua Jumalan kanssa, elämän koulua. Hän ei ole luvannut meille helppoa elämää, mutta hän on luvannut olla meidän kanssa silloin, kun on vaikeaa ja silloin, kun me ollaan heikkoja. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että Jumala on monesti kuullut mun heikotkin huokaukset ja rukoukset, niin kuin mä tässä laulussakin kirjoitan. Isä, pidä musta huolta. En yksin täällä selviä. Ole mulle suoja. Älä otettasi minusta hellitä.

0: Se oli uutta musiikkia Tanja Ilonalta. Elämämme umpikuissa on hyvä muistaa, että tärkeintä on matka, ei määränpää. Isä on kanssamme, vaikka kulku olisi ajoittain vaikeaa ja reitti hämärän peitossa, näin laulun tekijä kuvailee. Myöskin laulun tausta tarinaa, ja tuohon on kyllä helppo sanoa ihan vaikka vaan, että aamen. Katkon jälkeen kuullaan musiikkia Juha Tapiolta, mies, joka on kaiken lisäksi vielä taitava pomputtelemaan jalkapalloa. Jos et ole tästä tietoinen, niin Radio Dayn Facebookissa ja Instagramissa on siitä muuten mainio video. Ja siinä kuullaan myöskin Juha Tapion imitaatio laihialaisesta L-kirjaimesta. Se on aivan hulvaton pätkä. Se kannattaa sieltä käydä katsomassa. Löytyy Facebookissakin sivuun sieltä ylälaidasta. Ja voit samalla muuten hoitaa kuntoon sen, että jos et ole käynyt painamassa Radio Dayn Facebookissa sitä tykkään näppäintä tai Instagramissa seuraa, niin tuleehan sekin sitten hoidettua. Näet jatkossa sieltä muutenkin kaikkia päivityksiä, mitä meillä täällä tapahtuu kesät, talvet, viikosta toiseen, uusia juttuja, uusia vieraita. Ja Juha Tapiosta nyt sen verran sanon myöskin, että jos hänen tarinaansa haluat tarkemmin kuulla, niin löytyy viikon vieras podcastina tuolta Day Plus suoratoista palvelusta, että ei muuta kuin sieltä kuuntelemaan. Jos muuten haluat Day Plus kaikki tilauskoodin itsellesi, jos ei sulla sellaista ole, niin tehdään tämmöinen varhaisaamun poikkeuksellinen tarjous, että on Juhan biisin aikana voit laittaa mulle viestiä WhatsAppilla, niin mä sen biisin aikana tulleisiin viesteihin reagoin laittamalla sulle koodin. Pääset kuukauden verran ilmaiseksi kuuntelemaan niitä muun muassa viikon vieras sisältöjä. Siellä on esimerkiksi tällä viikolla aivan fantastinen Jari Kekäle kertomassa laulujen tarinoita ja muutenkin elämää 60 vuoden ajalta, joten nyt on tämmönen special prize only for you, my friend.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja nyt kun joku puristaa siellä kättä nyrkkiä, että montako nelosta ja montako seiskaa siinä oli, niin sanotaanpa sekin se numero vielä kertauksena. Eli 044 447 7447. Se on numero, joka kannattaa muutenkin vastaisuuden varalle ottaa talteen. Se on meidän studio WhatsApp-numero. Siihen voi ihan tavalliset tekstiviestitkin laittaa. WhatsApp tavoittaa kaikista nopeiten ja helpoiten, mutta kyllä mä yritän muistaa noita tekstareitakin aina välillä katsella. Sinne voi laittaa vaikka viestiä tänään meidän aamun mysteerin vieraalle, joka saapuu tuossa 8 uutista ja säätietojen jälkeen studioon. Voin kertoa, että hän on tuttu hahmo, tuttu ääni, jos tätä kanavaa olet viime

0: vuosina kuunnellut, mutta pidetään pientä mysteeriverhoa vielä.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
1: Low Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
3: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: sinä. Koska sinä. Tämä on ylistyslaulu, niin sitä kuvaili Juha Tapio silloin, kun laulu ilmestyi. Koska sinä. Siis laulun nimi, ja koska sinä laitoit viestiä tuossa laulun aikana ja vähän ennenkin mulle tänne studioon, niin mä kohta, kun tästä kiireeltäni ehdin, niin laitan sulle sen Day Plus kaikki tilauskoodin. Kiitos viestin laittaneille. Jos nyt havahduit siihen, hyppäsit Juha Tapion biisin aikana kyytiin mukaan ja mietit, että siis mitä ihmettä, niin tehdään nyt sellainen armon hetki, että ihan jos saman tien laitat mulle viestiä, jos haluat itsellesi Day Plus kaikki tilauskoodin, siis pääset Day Plus suoratoistopalveluun kuuntelemaan kaikkia meidän ohjelmasarjoja, myös niitä maksumuurin takana olevia kuukauden verran ilmaiseksi. Semmoisen tarjouksen tein, että viesti laittanut sellaisen saa. Niin nyt ihan tässä niin kuin minuutin sisään, kun hoidat sen kuntoon, laitat sen viesti mulle studioon, niin mä sit vielä voin sen koodin laittaa. Mutta seuraava mahdollisuus tulee sitten tuolla 9 ja 10 välissä tänään aamulähetyksen aikana.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
2: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Pitää ihan paikkansa ja Matias Wilberg onnittelee nyt sinua päivän sankari ja puhuu jälleen kerran itsestään kolmannessa persoonassa. Ortodoksikalenterissa on tänään 87 nimeä. Pahastutko jo sen kaikkia lue? Ne ovat Maria-nimestä johdannaisia ja syy liittyy tuohon Magdalan Mariaan. Hän on myöskin tänään katolisen ja ortodoksikirkon puolella muistettu hahmo, koska tänään on Pyhän Maria Magdalenan juhla. Siis sekä katolisessa että ortodoksisessa kirkossa, jossa häntä kunnioitetaan apostolien vertaisena, ensimmäinen Jeesuksen ylösnousuksen todistaja. Ja tuo nimi myöskin näkyy ihan sitten kotoisessa almanakassamme. Jos sä haluat sen ortodoksikalenterin nimipäivä sankarin käydä katsomassa, niin löysin tuossa hetki sitten semmoisen sivuston muuten kuin nimipaivat.fi. Tämä on nyt ihan ilmainen mainos. Sieltä löytyy niitä nimpparisankareita, siellä on aika kattava lista. Siellä lukee myöskin tänään, että Leena Leeni, Lenita ja Matleena. Siinä on nimpparisankarit. Heistä voin hiukan kertoa nimitietoa. Minna Saarama Paukkala on nimittäin kirjoittanut nimien päivä kirjan ja se meille kertoo näistä nimistä muun muassa seuraavaa. Uuden testamentin Magdalan Maria, jonka nimi oli vanhassa raamatun käännöksessä muodossa Maria Magdalena, on tämän päivän nimien takana. No se me tiedetään. Nimien Magdalena on yleensä selitetty tarkoittavan Magdalasta kotoisin olevaa. Toisaalta sana Magdala merkitsee aramean kielessä korotettua, suurta tai mahtavaa. Tämä oli uutta tietoa. Magdalan Maria oli Jeesuksen seuraaja, joka oli viettänyt syntistä elämää. Hänet mainitaan myös pääsiäisen tapahtumien todistajana ja siitä voi lukea vaikka Johanneksen evankeliumista. Luvussa 20 on aika hyvä kuvaus siitä haudan suulla olleesta hetkestä. No joo, nimipäiväkalenteriin nimiä, joita tänään siis juhlitaan, Leena Matleena Leeni ja Lenita. Niitä on ruvennut sinne ilmestymään 1800-luvun lopusta alkaen ja ihan viimeisimpänä on tullut Leeni ja Lenita jo tuossa 1973, eli ei mitään ihan uusimpia nimiä kalenterissa. Silti täysin onnensa tänään ansaitsevia. Onnea, siis nimpparisankarit. Synttäreitä, jos tänään vietät, niin löytyy muun muassa muinaisen espanjalaisen kuningaskunnan, eli Kastilain kuningas Filip Komea. Olikohan hän itse valinnut oman kutsumanimensä? En sitä tiedä. Sen lisäksi italialainen kapusinipappi ja teologi Lorenzo Printsiläinen, katolisen kirkon pyhimys ja hänen juhlapäivänsä myöskin tänään. Sitten Venäjän tsaari Mikhail Romanov, näitä Romanoveja, jos heidän suvustaan olet lukenut, taidemaalari Yhdysvalloista Edward Hopper. Night Hawks on semmoinen teos, että oot varmaan saattanut nähdä se joskus. Ei välttämättä nimenä tuu heti mieleen, Hopper ei välttämättä taiteellinen sano, tai sit sanoo tosi paljon. Mutta jos tänään vaikka jokin hakukoneeseen kirjoitat Night Hawks, eli vähän niin kuin yöhaukat, Night Hawks, niin saattaa olla semmoinen teos, että tulee fiilis, että ton mä tiedän. Kyseisen taiteilijan syntymäpäivä tänään. Sitten Ella-Maria Murrik, tai Juhani Tervapää. Tai Felix Tuli, tai ehkä tutummin meille suomalaisille Hella Vuolijoki. Virolaissyntyinen näytelmäkirjailija, liikennainen, kansanedustaja ja muun muassa Yleisradion pääjohtaja. Vaikka mitä, melkoinen voimanainen hänen syntymäpäivänsä myöskin tänään. Suomalainen kestävyysjuoksija Paavo Nurmen kanssa, se joka usein tulee mainittua vähintäänkin seuraavana, jolle jopa ennen. Nelinkertainen olympiavoittaja Lasse Vireen. Lassenkin synttärit tänään. Sitten vielä löytyy näyttelijä William Dafoe, suomalainen operalaulaja, mezzosoprano Lilli Paasikivi. Otetaan sitten vielä nuoremman polven, onko se nyt sitten heraldeja vai monarkian osasia, miten se pitää muotoilla. Prinssi George, yhdistyneen kuningaskunnan prinssi, 2013 syntynyt. Siinä olisi muutama synttärikaima sulle, jos tänään juhlit ja syntymäpäiväsi on. Jos se on hääpäivä tai joku muu, minkä takia tänään on syytä juhlaa, niin täällä nousee jälleen kahvikuppi juhlan osallisuuteen osallistumismerkkinä täältä studiosta. Oikein paljon onnea hei tänään. Pistettäisikö pienet tanssit jo heti tähän aamun kunniaksi? Tuossa olisi nimittäin Kirk Franklinilta tulossa melkoista jaivia. He Reigns ja Awesome God on laulut, jotka voit bongata seuraavasta laulusta.
2: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: sen.
1: Leikittelen tässä ajatuksella, että jos Kirk Franklinin ylistysjuhla oli vähän liikaa tai tuntui, että liikaa vauhtia tähän aamuun, jäit silti kanavalle, niin sitten ehkä tuli se semmoinen lempeämpi, jotenkin suomalaiseen mielenlaatuun sopivampi tosta. Se oli virsi 338 päivä vain hetki kerrallaan se, ja kukas muu kuin eilisen synttärisankari Samuli Edelman sitä meille tulkitsi. Hetken kuluttua meille tulkitaan radiohartautta ja sen tekee Sanna Sjöholm. Ennen kuin Sanna pääsee ääneen kuullaan Michael W. Smithin musiikkia, hän laulaa Above All-nimisen laulun. Ja hartauden jälkeen ääneen pääsee vielä myöskin Nina Åström. Hyviä hetkiä, hyviä syitä jäädä vielä siihen kanavalle, jos vaan suinkin mahdollista. Matias sulle toivottaa tältä studiosta aina vaan oikein mukavaa lepposaa keskiviikkohuomenta.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
4: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
5: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: fort.
1: No sehän oli Michael W. Smith ja Above All. Tuossa 8 uutista ja säätietojen jälkeen voi olla, että toisenlainen Michael on täällä studiossa. Kuka onkaan mun yllätys aamun vieras, ehkä se tosta sulle viimeistään aukenee. Tuttu tyyppi, tuttu ääni on täällä radiossa nimittäin piakkoin. Tuttu ääni saattaa olla sulle myöskin Sanna Sjöholm. Ja jos ei olekaan, niin nyt on Radiohartauden vuoro, jossa viimeistään pääset hänen ääntään ja ajatuksiaan kuulemaan.
2: Radiohartaus. Minä olen Sanna Sjöholm ja tänään on minun vuoroni pitää hartaus. Tapahtukoon sinun tahtosi. Niin rukoillaan Jeesuksen opettamassa rukouksessa. Että tapahtuisi Jumalan tahto, eikä minun tai jonkun muun ihmisen. Spotifyssa kysytään, että haluatko oikopolun? Sitä kautta voi ohittaa biisin, josta ei tykkää. Voisiko Jumalakin ja Jumalankin tahto toimia sillä lailla? Että voisin ohittaa jonkun elämäntilanteen tai vaiheen, joka ei miellytä mua ja siirtyä sitten johonkin mukavampaan. Mä luin tuossa yhtenä päivänä tekstin, joka menee suurin piirtein näin. Someone is praying for the things you already have. Eli vapaasti käännettynä. Joku rukoilee parhaillaan niitä asioita, joita sulla jo on. Se sai mut ajattelemaan taas kerran sitä, kuinka nopeasti sokeutuu oman elämänsä siunauksille. Ja kääntöpuolena, kuinka hyvin ja tarkasti näkee ne asiat, jotka haluaisi elämäänsä, ja varsinkin ne asiat, jotka on omasta mielestä huonosti. Kuitenkin jos kirjaisin paperille elämäni hyviä juttuja, listata tulisi tosi pitkä. Siihen voisi lisätä myös ne rakkaat ihmiset, jotka on mun elämässä. Mutta eipä sellaista ole aikaiseksi saanut edes aloittaa. On aina jotain muuta mukamassa tärkeämpää. Kiitollisuus on vaikea laji. Meillä kuitenkin Jumalan lapsena niin sanotusti on oikeus odottaa siunauksia Jumalalta. Toisaalta Raamatussa sanotaan, että hän antaa auringon paistaa niin hyville kuin pahoillekin. Eli Jumala siunaa kaikkia ihmisiä, uskoivatpa he häneen tai eivät. Ero taivaan isän lasten ja ei-uskovien välillä onkin siinä, että meillä on kohde, jota kiittää. Jumala. Ja kiitollisuus tuo mukanaan toisen aivan valtavan siunnauksen, positiivisen elämän asenteen. Mutta niin, tapahtukoon sinun tahtosi. Ei ole helppoa taipua rukoukseen, jossa antaa Jumalan tahdolle täyden vallan. Ei ole helppoa olla kiitollinen vaikeuksista. Tosin ihminen on siitä jännä, että niitä vaikeuksia löytyy mitä kummallisimmista paikoista. Me saatetaan naurahtaa miljonäärin vaateongelmille tai sivuittaa naapurin kotiäiden tarve omaan aikaan. Kuitenkin vaikeuksien pointti on se, että miten niiden keskellä oleva itse ne kokee. On silti hyvä, että joskus on ongelmia. Ne auttaa meitä muistamaan, että me tarvitaan taivaan isää. Ehkä sitä kautta ne ahdistavatkin ajat voi olla kiitoksen aiheita, ainakin jälkeenpäin. Jumala ei kuitenkaan koskaan jätä meitä yksin, ilman turvaa. Rukoillaan vielä. Rakas taivaan Isä, kiitos kaikista siunauksista, joita me sulta saadaan. Kiitos niitäkin, joita me ei olla huomattu. Kiitos myös vaikeista ajoista, jolloin oot kuitenkin valaisemassa tietä. Auta meitä näkemään paremmin, että me osattais olla pienissäkin asioissa kiitollisia sulle. Anna meille tarpeeksi kaikkea. Tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi. Amen.
3: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
1: Tärkeitä muistutuksia kiitollisuudesta radiohartaudessa tarjosi Sanna Sjöholm. Tämä on puolestaan Niina Åström ja Kun on turva Jumalassa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
2: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
2: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin, asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat. Kyseessä on 11 yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat tekee iskuja. Asevoimat on perustellut iskuja sillä, että niiden tarkoitus on heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä kauppa-aluksiin Hormuzin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kertoi aiemmin, että Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä arviolta $37.5 miljardia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kertoo päättäneensä Ukrainan asevoimien komentajan vaihtamisesta. Komentajan paikalta väistyvän Oleksandr Syrskin tilalle nousee Mihailo Drapati. Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan ukrainalaismielenosoittajat olivat vaatineet Syrskin erottamista ja Drapatin nostamista asevoimien johtoon. Median mukaan Syrskin neuvostoaikaiseksi kuvailtu johtamistapa on saanut kritiikkiä muun muassa nuorilta upseereilta. Syrski nimettiin asevoimien komentajaksi Valeri Zaluznin tilalle helmikuussa 2024. Ranskan parlamentti on hyväksynyt alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä rajoittavan lain. Maan parlamentin alahuone, eli kansalliskokous, hyväksyi lakiesityksen äänin 279-81. Ylähuoneessa senaatissa äänestystulos oli esityksen puolesta 243-2. Alle 15-vuotiailta käyttäjiltä sometilien luominen on määrä estää syyskuusta alkaen. Jo käytössä olevien tilien esto tulisi taas voimaan tammikuussa. Kyseessä on ensimmäinen lasten somen käyttöä rajoittava laki EU-maissa. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Sitten on aika vilkaista sääkarttaa. Tänään on vähän tämmöistä niin kuin kahden kerroksen väkeä ja menee vielä niin, että molemmilla reunoilla on epävakaisempaa säätä. Maan läntisimmässä osassa Länsi-Lappia myöten ja toisaalta taas idässä tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Ja niiden sadealueiden väliin jää poutaisemman ja osin aurinkoisemman sään alue. Ja se alue puolestaan ulottuu etelästä aina tuonne Itä-Lappiin. Tuuli on tänään koko maassa enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13-16, lännessä ja pohjoisessa 16-20 ja Pohjois-Lapissa puolestaan 11-15 astetta. Ensi yönä sataa Lapissa sekä Kainuun suunnalla. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee alueittain ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yölämpötilan ollessa enimmäkseen 7-11. Maastopallon varoitus on voimassa tänään Ahvenanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa ja seuraavissa Lapin kunnissa. Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.
0: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
8: Ja se olisi 7:45 kellossa, kun keskiviikon herätysaamulähetys jatkaa kulkuaan ja tekee siis niin aina 11 asti. Tervetuloa kyytiin mukaan. Matias täältä sulle toivottaa oikein mukavaa huomenta pilvisen Helsingin taivaan alta. Mutta tuossa kun tuota säätietoa katsoin, niin ilmeisesti se on nyt tänään niin, että lännessä ja idässä sataa ja sitten tässä välissä on poudan ja auringon mahdollisuus. Vähän oli semmoista niin kuin kosteutta ilmassa myöskin täällä etelän suunnalla tässä aamupuolella, mutta seuraillaan, miten se tuosta kehittyy. Muutenkin vähän viileämmän puolesta vielä vaan sääennusta, kun katselin, niin kyllä tässä lämpöisempään suuntaan, enemmän semmoiseen heinäkuun näköiseen ollaan hiljalleen menossa. Ja toisaalta taas oli se keli ja sää, mitä vaan, otetaan se semmoisenaan vastaan. Lahjaa se on tämäkin keskiviikkopäivä. Päivän blogi on kohta meille lahjana. Eija Riitta Korhola pääsee siellä ääneen ennen blogia musiikkia. Markku Aro ja Mirkka Paajanen. Eivät samassa laulussa, mutta he ovat seuraavina lauluvuorossa. Markku Arolta kuullaan se klassikko Katso luontoa ja huomaa. Ja ennen sitä olisi laulu Kaikki valtiasta ja siinä pääsee ääneen Paajasen Mirkka.
9: Kenestä henkilöstä on kyse?
8: Mitä sä haluat kysyä?
10: Onko alle 70.
9: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
11: Mä veikkaan Remu Aalto.
12: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
9: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
13: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
8: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
9: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa. Entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
1: Blogisarjani rukouksesta jatkuu. Lapsuuteni iltarukous oli vuosia sama. Rukoilin äidin seurassa nukkumaan mennessä Tule Jeesus lapses luo -rukouksen, mutta täydensin sitä omaa perhettä koskevalla lisäyksellä. Siunaa isää, äitiä, Perttiä, Jormaa, Leenaa, Marjoa ja minua. Loppuun tuli vielä siunaa Suomen kansaa ja kansan Suomea. Ja muistan logiikkani, että paitsi ihmiset, myös maa rajoineen tarvitsee suojelua. Olihan isäni ollut nuorena sodassa sitä puolustamassa. Se oli yksinkertainen rukous, mutta tiedän, että se kuultiin. Jumala siunasi perhettämme. Seurakuntanuorena opin totta kai rukoilemaan monimutkaisemminkin ja yhteistä rukousta kuuntelemalla opin koko joukon lisää. En voinut olla huomaamatta, miten paljon rukouksistamme sisältää neuvoja Jumalalle siitä, miten hänen tulisi toimia. Jälkeenpäin ajatellen olen pyytänyt Jumalalta monia typeriä asioita. Varmaan pyydän tietämättömyyksissäni sellaisia yhä edelleen. Siksi opettelen lisäämään pyyntöihini ajatuksen, älä kuitenkaan anna minulle niitä, jos näet, että ne olisivat minulle todellisuudessa joko ansoja tai murheita. Näin ollen etsin yhä paljaampaa rukousta. Siksi Jeesuksen äidin Marian esimerkki on tullut minulle entistäkin kiehtovammaksi. Maria inspiroi pelkkyyteen. Johanneksen evankeliumi kertoo Jeesuksen ensimmäisestä julkisesta ihmetteosta, kun hän pelasti erään hääjuhlan Galilean Kaanaassa. Oli valtava häpeä sulhaselle ja hänen suvulleen, jos viini loppuu kesken juhlan, mutta juuri näin pääsi tapahtumaan. Maria ilmoitti pojalleen yksinkertaisesti ongelman. Heillä ei ole viiniä. Hän olisi tietenkin voinut ohjeistaa Jeesusta tarkemminkin ja listata erilaisia ratkaisuehdotuksia kriisiin, mutta hänen ei tarvinnut. Hän tiesi, että Jeesus tietäisi paremmin. Vaikka Jeesus ensin esteli, ettei hänen aikansa ole vielä tullut, Maria luotti poikansa sydämellisyyteen ja myötätuntoon niin paljon, että sanoi häiden palvelusväelle, mitä hän teille sanookin, tehkää se. Tämä siis riittää, ongelmani toteaminen ja luottamus. Riittää, kun kerron vaikeuteni Jumalalle ja riittää, kun luotan hänen hyvyyteensä ja ihmisrakkauteensa. On itse asiassa todella helpottavaa pidättäytyä toimintaohjeista, sillä olen monta kertaa jäljestäpäin huomannut, että oma mielikuvitukseni ei olisi edes riittänyt siihen, miten Jumala minua lopulta auttoi. Pidättäytymällä liian pikkutarkoista ratkaisumalleista oma maailmankuvani on saanut myös avartua. Nyt suorastaan nautin, että saan jättää asiani auki. Se on rakkautta. Luotan häneen, joka kuulee. Toisaalta kerron mielelläni, mistä pidän, koska samalla tulen siitä itsekin tietoiseksi. Sekin on rakkautta. Luotan, että Jumala haluaa ilahduttaa lastaan samalla lailla kuin minä vanhempana haluan ilahduttaa omia lapsiani. On riemastuttavaa osua lahjoissaan joskus tarkasti maaliin.
0: Päivän blogissa puhui entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Eija-Riitan ajatuksia tarjolla tänään päivän blogissa sitten vielä uudemman kerran 13.45. Se on radiossa sitten uusinta paikka ja siellä se kuuluu. Ja Day Plusasta kuuluu ihan silloin, kun sulle parhaiten sopii. Siellä suoratoistopalvelun blogiarkistossa on ne kaikki 10 meidän blogistin blogia. Hetken kuluttua studiossa äänimäärä tuplaantuu ja mysteerin verho aukenee. Meidän somessa on eilisillasta asti kyselty ja arvuuteltu, että kukahan saattaisi olla tuttuakin tutumpi mysteerivieras. Ja kohta se sulle selviää. Se tuolla jo huutelee. Otetaan musiikkia vielä väliin, kevennetään tunnelmaa ja ollaan sitten, no ehkä me aika kevyistä tunnelmissa ollaan myös seuraavat hetket. Mutta CC Winans se vieras ei ainakaan ole, eikä Terry Ann, mutta he laulavat hienon laulun Testimonia. Sitten me todistellaan tämän meidän vieraan kanssa.
3: This is the moment.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
1: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
6: Radio Dayn herätys.
1: Onko tämä nyt sano sä? No nyt se mysteeri paljastui, jos se nyt koskaan oli kenellekään mysteeri, koska nyt
7: se oli liian avomielisesti jotenkin silleen avoimesti kirjoitettu postaus, mutta ehkä sen tarkoituskin oli sitten. Että.
1: No se oli toi just vanhempainvapaalta palannut Mikko, se ehkä vielä niin kuin pölyjä puhalsi.
7: Ja jos ei ymmärtänyt, että mysteeri on mysteeri.
1: Radio Day Facebook ja Instagram kysyi siis tai ilmoitti eilen, että tänä aamuna minulla on yllätysvieras 8 ja 10 välillä ja pohdittiin, että kuka tuolloin studiotuoliin hypähtänyt. No, hän ei hypähtänyt, mutta hän on tuttuakin tutumpi ääni, jos Radio Day on ollut kanavana sinulla viime vuosina auki. Mikael Juntunen, oikein hyvää huomenta.
7: Huomenta.
1: Mitä mies?
7: Tämä on aika hyvä. Heti tuli yksi laulu mieleen. Mutta
1: nyt sinun pitää muistaa, että ollaan radiossa.
7: En sanokaan. Ihan hyvä kuulu. Tai tosi hyvä kuulu.
1: Okei. Rusketus on miehellä ja semmoinen niin kuin levollisen oloinen fiilis.
7: Kun mehän tavattiin tuolla helluntai-konferenssissa, siellä oli radiokospelia tekemässä, niin sitten otettiin se kuva siihen korttiin. Niin siitähän me todettiin, että tämähän on nyt jo niinku, on niinku kohdillaan tämä ihonväri sille, että voi sitä muuttaa vaikka ulkomaille.
1: Juuri näin. Niin, se yksi juttu, mistä tänään ehdottomasti keskustellaan jonkun kerrankin, liittyy tiedotteeseen, joka tavoitti kenties sinutkin, hyvä kuuntelija, tuossa kesäkuun puolivälin tienoilla. Jos ei, niin se tavoittaa viimeistään nyt, nimittäin medialähetys sanansaattajat, Radio Dayn tärkeä kumppani, eli Sansa, lähettää Mikael Juntusen satelliittitelevisio Sat7 työhön ja paikka on Kypros.
7: Joo.
1: Vahvistatko tiedon?
7: Joo, kyllä. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että nimet on paperissa ja suurin piirtein tiedän, että mihin olin menossa ja saatan tietää jopa, mitä teen, mutta joo, pieniä kysymysmerkkejä tai isojakin kysymysmerkkejä on niin kuin asioiden yllä, niin kuin siis omalta kohdalta vielä, että miten tässä näin pääsi käymään, mutta joo.
1: Projektityöntekijä on mun mielestä hyvin, semmoinen, se on sopivan abstrakti nimike, että siinä voi olla kaikenlaista, mutta jos ollaan media-alalla ja sinne lähtee media-alan ammattilainen, niin tietää, että tuskin se niin kuin ojaa meet kaivamaan, jos ei se liity sitten johonkin mediatekemiseen.
7: Joo, mun työsopimuksessa lukee tuottaja, joskin se tässä tapauksessa tulee olemaan niin kuin hyvin monenlaista. Ja kun tässä on kuitenkin, siis onhan mulla TV:stä pitkä kokemus, mutta nyt kun palaa pitkän ajan jälkeen telkkariin ja sitten tavallaan vielä sinne tuotantoon ja kun on ollut kamera etupuolella paljolti, vaikka olen kyllä ollut tuottajana myöskin toisella puolella, niin nyt kun sinne palaa, niin kaikki niin kuin tällainen tekninen juttu, vaikka Maikkarilla käytiin tutustumassa silloin, niin huomasin, että niin kuin loppujen lopuksi muuta kuin se niin kuin studion ihan pieni semmoinen viilaus on niin kuin tapahtunut, että se hirveän tutulta kuitenkin niin kuin näyttää se ja se tuntuu tutulta ja silleen, että vähän kotiin menisi. Mutta tiedän, että tuotannossa on tapahtunut aika paljon teknistä yppyä ja se tarkoittaa sitä, että melkoinen niin kuin updateaus on tulossa.
1: Orientaatio.
7: Niin, että pääsee mukaan siihen taas. No, sitten se toinen puoli on tietysti se, että studion

0: kommunikaatiokieli vaihtuu englantiin. Ja sitten me tehdään jotain sellaista, mistä minä en ymmärrä mitään. Eli farsinkielistä. Niin tota, tämä on semmoinen juttu, että mitä se suomi poika oikeasti pikkusen vajavaisella kielitaidolla pystyy niin kuin tekemään. Mutta mulle on sanottu, että pystyy paljonkin, että siellä pärjää, kun puhuu suomea, englantia, kreikkaa, farsia ja vaikka mitä muutakin kieltä siellä kuulemma kuulee. Että ei kannata hämääntyä siitä, jos ihan kaikkia kieliä ei ymmärrä.
1: Tulee mieleen, oliko Werneri Raassina peräti näitä lähetyspioneereja, kun tuonne nykyisen Thaimaan alueelle lähti tarinan mukaan. Istuskeli riisisäkkien päällä siellä Bangkokin keskustan liepeillä, vai olisiko ollut jopa siellä pohjoispuolella Thaimaata. En muista sitä tarkalleen, mutta juna-aseman kulmalla ja kuunteli, että mitä ne paikalliset puhuu ja alkoi siitä kieltä ottaa sitten haltuun. Ja oppi jossain vaiheessa sitten ilmeisesti thain kielenkin ihan sillä lailla tiivisti.
0: Mä tapasin yhden ihmisen tässä vähän aikaa sitten, joka sattumien kautta meni Sveitsiin terveydenhuoltoalalle. Hänet houkuteltiin sinne ja sekään ei auttanut, että hänellä on hyvä englanti, mutta nolla saksa. Niin sanoi, että eikö tänne vaan. Ja hän totesi sitten, että se oli niinku puoli vuotta ja kaikki oli niinku, että kun nollasta lähtee ja sä rohkeasti vaan menet siihen ja alat, sä joudut tekemään töitä sen kanssa. Että tietysti, kun kieltä lähtee opiskelemaan tai oppimaan, niin ei siinä, jos ajatellaan, että mennään tämmöiseen niin kuin ammatilliseen ympäristöön, sun täytyy aika nopeasti päästä siihen. Mutta jos sulla on kielipäätä, niin se alkaa karttumaan aika nopeasti. Ja sanoin, että puolessa vuodessa hän oli niin kuin kokonaan unohtanut sen, että hän on puoli vuotta sitten, hän ei osannut saksaa ollenkaan.
1: Oho.
0: No, josko, ja se on aika uskomaton juttu.
1: No, mutta josko tosta jotain sitten, että tuota, se on
0: pitäis
1: tulkki Mikael Juntunen.
0: Pitäisi valita se kieli.
1: Joo.
0: Mutta onhan se, kun me mennään kieliympäristöön, jossa kirjoitetaan erilaisia kirjaimia melkein, niin se on se, tietysti se kaikkein iso haaste, että selvittää ensin, että minkä näköinen on A.
1: Mutta vielä sulla on aikaa, sä et ole ihan heti lähdössä sinne loppuvuoden puolella se koittaa.
0: Kuule, pitäisi yksi kirja kirjoittaa valmiiksi siinä välissä. Niin tota, välillä oikeasti tuntuu siltä, että nyt ollaan taas, niinku, nyt siis silleen hyvällä tavalla koitellaan. Niinku silleen, että on niinku kädet ja pää täynnä niinku kaikkea tekemistä, mutta tota, hymyä naama.
1: Just näin ja kahvia koneeseen. Hei, katkon jälkeen musiikkia. Säkin oot muutaman kerran aamulähetyksessä varmaan juontanut sisään semmoisen biisin, kun Jumalan valtakunta tulee ja aina se vaan meillä soi.
0: Joo. Jukan kanssa, kun tässä ollaan viime vuodet, on siinä artistirukousjutussa ollut mukana, niin on päässyt tähänkin biisiin ihan uudella tavalla kiinni.
1: Kuullaan se 84-versio ja joo, siitä voi sitten jokainen tehdä semmoista omaa mielenmatkaa. Sen voin kyllä sanoa, että jos sen on joskus livenä nähnyt eri muodoissa, niin se on kyllä laulu, josta löytyy ulottuvuuksia. Ja kun se on kuultu, niin me tarjoillaan retroäjien kysymys. Tänään on nimittäin retroilun aika puolen päivän jälkeen. Ja joka keskiviikko retroäijät ovat valmistelleet myös kuuntelijakysymyksen, joka vie jonnekin muistojen boulevardeille ja matkoille. Mikä se kysymys on tänään? Haetaan siihen vastaukseen myös studiosta ja sinä saat hyvä kuulija lähettää myös oman viestisi sitten, kun kysymys on kuultu. Mutta haetaan sitä nostalgian kulmaa nyt ensin Jukan musiikilla ja sitten sopivasti retroäijien pariin. Onpa kivaa, Mikael, kun olet täällä aamussa.
0: On täällä kyllä niin kiva olla. Aamulla kun heräsin, niin ei ollut yhtään sellaista niin kuin karstaa silmissä. Tämä oli semmoinen, että jes, nyt lähdetään Matiaksen kanssa menee.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
4: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
5: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Jumalan valtakunta tulee. Jukka Leppilampi siinä. Nyt kun on päästy sopivasti nostalgian kaikuiseen tunnelmaan, 84 vuoden klassikko kuultu siinä, sopii puhua retroäijistä. Retroäijillä on tänäänkin kuuntelijakysymys. Me kuullaan retroäijistä muutenkin tässä aamun aikana vähän maistiaisia, mistä he puhuvat tänään. Jakson pääotsikko on Armoa riittää, mutta mitä sen taustalta löytyy, sekin selviää, jos aamulla olet kuulolla. Mutta nyt ennen kaikkea se kuuntelijakysymys. Me ollaan täällä Juntusen kanssa korvat höröllä ja vastaillaan kohta myöskin kysymykseen, mikä on homman nimi, ja sinä pääset myös ajatusnystyröitä hierasemaan. Mikä voisi olla sun vastaus kysymykseen, jonka äijät tänään kysyy? Ja ohjelmatoimisto Kristallilippuja olisi jälleen jaossa sitten vastaajien kesken.
1: Retroäijät.
2: Vähän tästä haluaisin nyt tämmöisen, ei ihan kevytkään alkujuttelu, mutta haluaisin vähän teidän mielipiteitä, että mikä se taivaisen näkökulma on tämmöisiin ihmisiin, mitkä kokee, että on tehnyt niin suurta syntiä, vaikka seksuaalisella alueella, että ei ole enää mitään paluuta.
3: Niin, haluaisin itse muistuttaa edelleen niistä meidän Herramme Jeesuksen sanoista, että hän ei tullut maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan jotta se saisi elää. Toisin sanoen sovittamaan meidän syntimme, kutsumaan meitä elämään hänen yhteydessä, ja että ei ole mitään sellaista, mitä ei Herran armo ja anteeksianto antaisi anteeksi.
2: Niin, ja se, että hän ei tullut terveitä varten, vaan sairaita varten.
4: Joo. Kyllä, näinhän sana kertoo, ja kyllähän meillä tulisi olla rakkaus kaikkia kohtaan, koska me olemme itse tulleet rakastetuksi Jumalan puolelta, ja toivotaan, että myös aina uskovien sisarten ja veljien puolelta, koska sillä on valtavan suuri merkitys, että ne, jotka nousevat sieltä milloin minkinnäköisistä montuista, niin saisivat rohkeasti tulla yhä uudestaan ja uudestaan, koska me kaikki kompastellaan päivittäin, ollaan mistä retroaikoina koettu jotain ikäviä tapahtumia, niin nyt sitten näinäkin aikoina me ollaan samanlaisia yhtä kehnoja ihmisiä. Mm.
2: Joka sanoo itseänsä synnittämäksi, niin on, miten Raamattu sanoo. Mm. Mä sanoisin, että on todella harhassa.
3: Kyllä, niin. Ensimmäinen Johanneksen kirje, joka sanoo, ettei syntiä ole tehnyt. Mm. Niinpä hän tekee Jumalasta valehtelijan. Kyllä tässä on semmoinen juttu, että iso oivallus on se, että me ymmärretään, että armo, se on se, joka treenaa meidän sisintä kääntymään Jumalan puoleen.
1: Retroäijät.
0: Joo, pistetään vaikka tuo vieraan piikki meni palaset väärinpäin suoran lähetyksen suolaan. Mutta siinäpä se on, kun mä sanoin, että armoa riittää on otsikko tänään, niin tuossa on vähän paljastusta sitä syvemmästä kulmasta, mistä ukkoset tänään sitten oikein puhuu. Jos odotit sitä kysymystä, niin tuli ehkä sitten kuunneltua tarkalla korvalla. Armon äärelle viivähdetään.
5: Ja kyllä tuosta saa vaikka kuinka monta kysymystä aikaiseksi.
0: Niin, tulee enemmän kysymyksiä. Mikä se kysymys oli?
5: Mutta niin, mäkin saan vastauksen kysymykseen, että ketä kuuluu retroäijin nykyisin.
0: Just näin. Hande Kimpejä myöskin. Se on hyvä, kun täällä on Asikaisella aina kolme lempinimeä. Se on Jorge, Jorge, ja sitten siinä oli ihan ekassa jaksossa oli joku tämmöinen brasilialaista jalkapalloilijan muistuttava. Joku Jorgissimo se oli, mutta Jori Asikaisesta on kyse. Joo. Tämän vuoden uusin retroäijä.
5: Kyllä, hyvä meini.
0: Mutta se kysymys, se on kyllä ihan kohta tulossa. Musiikki nyt väliin. Otetaan vähän country-tunnelmaa, että tarjoilee meille Lainey Wilson ja Brandon Lake. The Jesus I Know Now. Se voi olla, kun tuosta armosta puhutaan, että jos siitä Jeesuksen pelastustyöstä pääsee osalliseksi ja ymmärtää sitä armoa, niin tämä voi olla semmoinen laulu, mihin on helppo yhtyä.
5: Mutta pakko sanoa tuohon kyllä, että silloin kun joku sanoo sanan country, niin sitten hetkeksi armokin laitetaan hyllylle. Että katsotaan nyt silleen, että yhdistyykö nämä asiat silleen. Otetaan semmoinen päivän annos countrya.
0: Joo, kyllä tässä voi kuvitella semmoisen aukean maiseman eteensä. Täynnä armoa.

0: Retroäijät.
1: Tästä on hyvä mennä tähän kuulijakysymykseen. Otetaanko tässä kohtaa? Elikkä vastaa WhatsAppilla kysymykseen, jonka kuulet kohta. 044-4477-447. 044-4477-447. Ja sinne otsikoksi Retroäijät ja vastaa kysymykseen, muistatko pelikorteista, joka on seuraavanlainen.
2: Mikä oli ensimmäinen merkityksellinen ulkomaan matka, minkä vieläkin muistat ja minkä ikäinen silloin olit? Ja kenen kanssa mahdollisesti matkustit? Teetkö vanhempiesi kanssa tuon matkan? Mitä sanoo meidän mahtava retroraatimme Kimbe ja Jorge?
1: No mä väittäisin, että meidän tilanteemme saattoi olla moneen perheeseen nähden erilainen. Me ei juurikaan käyty ulkomaan matkoilla. Eli kyllä meidän matkat oli lähinnä joku mummolaan ajo Hämeenlinna tai sitten isäni entiselle kotipaikalle Pohjois-Karjalaan. Kenties joku matka laivalla Ruotsin puolelle, niin that's it, ei sen enempää. Itse kyllä kävin Kanadassa, eli perheeni lähetti minut sukulaisiin Vancouveriin.
2: Minkä ikäisenä sen teit?
1: 14-vuotiaana, ja se oli todella upea reissu sinne sitten äitini serkkujen perheen luokse.
2: No se on selvästikin se the matka.
1: No se on the matka.
2: Joo.
3: Oma matkani luultavasti, ainakin semmoinen ensimmäinen, minkä muistan, niin kyllä se oli matka Ruotsiin, Kolmårdenin eläintarhaan. Äitimme vei meidät sisarukset sitten sinne lapset katsomaan eläimiä. Ja tietysti tässä oli semmoinen jännittävä juttu, että kun olimme sitten siellä Ruotsin maassa ja kun koulussa oli kuitenkin opeteltu tai aloitettu lukemaan siis ruotsia, niin oli todella jännittävää päästä kysymään sitten ihan oikealla ruotsalaisella kioskilla, että kan jag få ett påse lakrits? Koska tämä lakritsin ostokysymyshän oli näissä ruotsin kirjoissa yksi niitä ensimmäisiä. Ja se toimi. Sain pussin lakritsia ja muistaakseni vielä jaffista tai mitähän se limonaadi oli. Ja muistan edelleen, kun myyjätär hiukan hymyili, että Suomesta oli nyt pieni poika tullut ja kokeili puhua ruotsia, mutta rohkaisi näin, että hyvin se meni.
2: Kuinka pieni silloin oli?
3: No kun se on hankala sanoa. Mä en oikein tarkalleen muista. Mä sanoisin, että 10, 11, 12-14. Mm-hmm. Sen muistan, että päälläni oli aivan uudet valkoiset Adidas-verkkari, tämmöinen verryttelyasu.
2: Aivan.
3: Oli housut ja takki, aivan uudet Adidaksit. Mä olin niistä niin kiitollinen ja ylpeä. Pienellä pojalla oli Adidaksen verkkari.
2: Ai, ai, ai. Ja se tapahtui 11-41-vuotiaana.
3: 11-41-vuotiaana. Eli tästä saattaa olla muutama vuosi aikaa, tai sitten siitä saattaa olla 40 vuotta.
1: Pitkä haarukka
2: Hei,
1: on.
2: Hei, kuulija, jos sinulla on tällainen mielessäsi merkityksellinen eka ulkomaan matka, mikä tulee heti spontaanisti mieleen, laita se meille heti vastauksena. Kiitos!
0: Retroäijät.
4: No nyt on kysymys, mihin ihan varmasti jonkunlainen vastaus löytyy kaikilta. Ja ennen kuin nyt ehdit pohtia, että niin mihin se vastaus laitetaan, niin tältä se numero tulee sulle vielä.
5: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-4477-447.
4: Ja nyt minä haluan kuulla kyllä ehdottomasti, että mikä on Mikael Juntusen ensimmäinen semmoinen ulkomaan matka, mikä on varsinkin jäänyt mieleen.
6: Niin, ulkomaan matkoista kun puhutaan, niin
4: Turkua ei lasketa sitten.
6: Niin, ai niin joo, eli pitää olla silleen. No kyllä se vääjäämättä menee vanhaan Neuvostoliittoon. Se oli, mä oon ehkä ollut joskus 8 luokalla, about 14, ja isä ja äitihän teki Raamatun salakuljettamista, eli kävivät Itä-Blokin maissa aika taajaa, ja sitten mä lähdin niin kuin ensimmäiselle reissulle, se oli sitten Pietari Petroskoi, ja en mä tiennyt silloin, että siellä menee rahaa ja Raamattuja ja kaikkea. Sitten jälkikäteen on selvinnyt kaikenlaisia juttuja siitä, että mikä. Mutta se oli jotenkin semmoinen matka, joka vei, kun ne tarinat oli, siis Raimo Karmitsaa Aki Miettinen, Paavo Riekkinen, tämmöinen kolmikko oli niin kuin vetämässä sitä matkaa. Ja sitten kuulettiin niitä tarinoita koko ajan, niin kuin, että mitä siellä on niin kuin tapahtunut ja minkälaisia juttuja. Ja sit, silloin me käytiin sitten Petroskoissa Heimosilla, eli tämä Laura Haukan koti. Ja muistan, tapasin Laura ensimmäisen kerran silloin siellä ja vuosi on joku 8-1-2 jotain semmoista. Mutta tämä on niinku jotenkin semmoinen, mentiin junalla Pietarista sitten tuonne Petroskoihin ja siinä oli vielä semmoinen, että siellä piti vähän esittää ja sitten siellä Karmitsa veti kalinkkaa ja sanottiin joku Pilsnerin pullolla siinä. Että tavallaan niin annetaan ymmärtää, että ne on ihan semmoista niin tavallista porukkaa täällä. Totta kai ne tiesi, että ketä siellä on menossa ja meitä tarkkailtiin ja kaikkea semmoista. Mutta se on jotenkin semmoinen se reissu, se porukka, joka oli siellä, niin se on jäänyt nuoren miehen kanssa. Yksi muisto tulee siitä. Mietti se Akin kanssa, oltiin siellä Petroskoissa. Oltiin... Katsottiin semmoista rock-konserttia. Siinä alla oli iso rock-laava. Katsottiin rock-konserttia, kuunneltiin. Oli hyvät bändit ja siinä juteltiin elämän suuria kysymyksiä. Mm. Mitä nyt 14-vuotiailla sitten havaintoja elämästä on. Mutta se on jäänyt mieleen se parveke-hetki siinä. Mutta kaikki näissä. Sitten tietysti siitä tulee jotenkin vielä hienompi siitä matkasta sen takia, että sitten myöhemmin selvisi, että mitä kaikkea me onnistuttiin viemään, koska mullakin oli jotain sellaisia nyssäköitä, joista mä en tiennyt, mitä ne on. Ja sitten otahan poika tämän tästä näin ja sitten vaan jos joku kysyy, niin sano, että se on paketti menossa sukulaiselle sinne. Oli hyvät selitykset kaikki. No, ei siinä. Joo, tästä olisi kyllä sitten, mitä siellä oikeasti on tapahtunut ja niiden reissujen ympärille, niin tästä olisi monta tarinaa kerrottamana.
4: Se pitääkin.
6: Mutta se oli mun ensimmäinen lähetysmatka, mä en tiennyt vaan siitä.
4: Nimenomaan mun mielestä tämä, että nyt kun sä oot tässä Kyprokselle, niin sä sentään tiedät, että sä oot lähdössä, vaikka siellä on paljon sellaisia haasteita, mistä ei vielä osaa arvatakaan, mutta mieti sillä lailla, että kuinka moni 14-vuotias voi sanoa, että oli reissussa ja selvisi reissun luonne vasta jälkikäteen.
6: Joo, kyllähän nämä tarinat on semmoisia, että isä ja äiti oli jäänyt kiinni monta kertaa sittenkin, selvisi myöhemmin ja jopa silleen, että äiti oli mennyt edellä, kun hän halusi aina, että hän menee isä edellä. Ja äiti oli niinku tsekattu ja se oli jo niinku Neuvostoliiton puolella ja isä jäi kiinni ja sitten se palautettiin sinne. No ei voi tulla takaisin enää.
4: Ei palautu.
6: Sinne äidillä yksinäinen viikko sinne.
4: Oho, oho.
6: Kaikkea tällaista, joo. Ja sitten että no miksi se vaihtui se Neuvostoliitto Bulgariaan? No sen takia, kun kaikilla oli jo maahantulokielto. Että kun kaikki oli jäänyt kiinni jo sinne, että ei ollut tarpeeksi menijöitä, niin sitten vaihdettiin maata.
4: Just näin. Hei, Bulgariasta puheen ollen. Mulla ei ole mitään noin hienoa tarinaa, mutta Bulgaria on ensimmäinen semmoinen ulkomaan matka, mihin on ihan lähdetty reissu.
2: Varna.
4: 10V, joo. Varna. Joo. Kultahiekki. Pari kertaa olet reissusta korvatulehduksessa ja yli 3-8 kuumeessa. Niin oli kirjaimellisesti pötköttelyloma, mutta jäi mieleen.
2: Joo, kävitkö vesipuistossa?
4: Joo.
2: Siellä on aivan poskettoman hieno vesipuisto.
4: Ja siis hämmentävä juttu, Suomihan on niin kuin noitten kanan siipien luvattu maa. No. Siis täällä syödään, ne on erinomaisen hyviä. Mä olen syönyt niitä eläessäni paljon, liian paljon, ja ne on todella hyviä ollut Suomessa eri puolella. En tiedä, onko aika kulunut muistot, oliko siinä jotain reissun tuomaa eksotiikkaa, mutta oudoin. Tämä on se, että vuonna 2002 olen syönyt mielestäni elämäni parhaat kanansiivet Bulgariassa. Ja se, niin kun mä
2: siis muistan, oliko te jotain sellaista kastikkeessa?
4: Ne oli jopa semmoisia suht kuivakoita, mutta, tai siis, että ne ei ollut missään mehussa marinaadissa, vaan ne oli niin kuin sellaisenaan. Mutta edelleen äitini kanssa, kun siitä puhutaan, niin vesi herahtaa kielelle ja on jotenkin semmoinen, että mitähän niissä oli. Mutta ehkä parempi, että ei tiedä. Ja oliko ne edes kanaa, sitäkään ei tarina kerro, mutta mieleen se
6: niin, Amerikassa me mietittiin sitä, että kun syötiin krokotiilia ja se maistui ihan kanalle, että ootko sä syönyt sitten Bulgariassa krokotiilia tai jotain kengurua sitten.
4: Niinhän ne sanoo aina kaikista, taste like chicken.
0: Radio Dayn herätys.
4: Hei, jos sulla on hyvä kuulija, niin kuin retroajat totesi, joku matkamuisto, ensimmäinen sellainen, niin toden totta. Viestiä tulemaan studioon ja mahdollisesti ohjelmatoimisto Kristalliliput sitten lähtee vastaporosti juuri sinun suuntaasi. Kerta kielon päälle kerron numeron vielä. 044-447-7447. Ensisijaisesti WhatsApp-viestejä, jos sulla se sovellus löytyy, mutta jos ei ole, niin älä anna senkään olla este. Kyllä me noita tekstareita myöskin tuossa.
6: Ja nyt on aivan lyömättömän hyvä tilaisuus, niin kun kertoo joku semmoinen salaisuus, jota et ole ikinä kertonut kenellekään, niin nyt kannattaa kertoa semmoinen, että siellä tapahtui semmoinen.
4: Joo.
6: Siitä mä muistan, tai kun oli vähän olo juttu.
4: Onkohan Puttosen Masalla minkälaisia? Onko tämä levy Jari, kumpi tää?
6: Masa,
4: joo. Terkkuja Exitin poille. Viereni jää. Ja hei, tämän turvin liikutaan myöskin kohti kello 9 uutisia. 9.15 arvaa kuka. Kisaillaan sitten siellä.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikka kiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
2: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Bayern Car.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Keskon tulos parani tammi-kesäkuussa. Yhtiö kasvatti myös liikevaihtonsa 6,4 miljardiin euroon, mikä on 6,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 296,1 miljoonaan euroon 272,3 miljoonasta eurosta ja liiketoiminnan rahavirta vahvistui selvästi. Tulosparannusta vauhditti erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kauppa. Kesko täsmensi koko vuoden tulosohjeistustaan ylöspäin. Yhtiö arvioi toimintaympäristön, liikevaihdon ja tuloksen paranevan tänä vuonna kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa. Venezuelassa lähes kuukausi sitten tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa yhä nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoo, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 5300. Maan hallinto ei ole antanut arviota siitä, kuinka paljon raunioiden alle on kadonnut ihmisiä. YK on kuitenkin arvioinut, että jopa 50 000 ihmistä saattaa olla yhä kateissa. Voimakkaissa maanjäristyksissä kesäkuun lopulla loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä arviolta 37,5 miljardia dollaria. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth maan senaatin kuulemisessa tiistaina. Aiempi arvio annettiin toukokuun puolivälissä, jolloin sodan hinta Yhdysvalloille oli lähes 29 miljardia dollaria. Hegseth oli senaatin kuultavana presidentti Donald Trumpin hallinnon lisärahoituspyynnöstä. Puolustusministeriölle on pyydetty noin 67 miljardin dollarin lisärahoitusta. Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää. Epävakainen sää jatkuu tänään erityisesti, jos vietät aikaa maan länsirannikolla tai Itä-Suomessa. Nimittäin nyt mennään vähän niin kuin kahdessa osastossa. Maan läntisimmässä osassa Länsi-Lappia myöten ja toisaalta taas idässä tulee sateita ja sadekuuroja. Idän ja lännen sadealueiden välissä on sitten semmoinen poutaisempi ja osin aurinkoisen sään alue ja se ulottuu puolestaan etelästä aina Itä-Lappiin saakka. Tuuli on koko maassa tänään enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila etelässä ja idässä 12-16, lännessä ja pohjoisessa 16-20, Pohjois-Lapissa 11-15. Sateet jatkuu Lapissa ja Kainuussa myöskin illan ja yön osalta. Muuten pilvisyys vaihtelee aluettain ja tuommoisia yksittäisiä sadekuuroja voi tulla vähän eri puolillakin Suomea. Yölämpötila 7-11. Mastopalovaroitus on tänään voimassa Ahvenanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa ja sitten on pitkä lista Lapin kuntia, jotka ovat seuraavat, johon maastopalovaroitus on myös ilmoitettu. Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Pitäisi joskus laskea Lapin kunnat ja sitten kun tulee tuommoinen ilmoitus, niin katsotaan, että mikä jää sanomatta.
6: Oli aika kattava lista. Savukoskesta tuli kyllä mieleen Savukoski Tuntsa niin kuin lukuisat lakkareisut ja ne lakkasaavit. Ja
5: nyt on kuulemma hyvä lakka-aika.
6: Joo, nyt on, ja ne rupesi kypsyä aika varhaisessa vaiheessa ja silleen niin kuin on semmoinen pitkä lakkakausi, että joo, joku kohta tulee ja sanoo, että se on hilla, mutta se on, lakkahan se on. Mä en niin juustolle epä eikä mikään leipäjuusto.
5: Ai sä oot sitä porukkaa.
6: Joo, Nikosiassa muuten 39.
5: No mä mietin just,
6: mulle että sanottiin, että ei kannata muuten sitten keskikesää viettää Kyproksella.
5: Mut varmaan on ihan kiva myös Kyproksen niin kuin tommonen loppuvuosi, voisi kuvitella.
6: Mutta on se silleen, mä oon muuttamassa Limassoliin, niin tota... Niin kyllä mun tulee seurattua sitä säätä vähän, että miten se sillä menee.
5: Simojokilla olet ensi vuonna Jerusalemin, niin sä ensi vuonna Limassoliin. Mikael Juntunen on täällä studiossa, jos se nyt jollekin jäi mysteeriksi tai ääntä et tunnista. Ja jos oot niin kuin sillä lailla pitkästä radion kyydissä tai jopa ihan semmoisena kanavaa satunnaisena selailijana, niin menihän sitten ihan muutama vuosi niin, että tässä minun paikallani Hanikossa istuit ja senkin jälkeen erilaisia rooleja täällä ja viimeisimpänä tuossa, kun mä vedin vanhempain vapaata, niin hoidit täällä myöskin niin, pestiä.
6: Ei siitä ole kauan, kun mä hyppäsin tuosta tuolta pois. Oliko se mitä? Helmikuuta?
5: Joo, kyllä se silti aika vieri vauhti.
6: No joo, se menee aika äkkiä.
5: Joo.
6: Musta tuntuu kyllä tosi oudolta olla tässä puhumassa asiasta, josta ei oikeastaan välttämättä haluaisi puhua kenellekään mitään. Oli vähän semmoinen, että ollaanpa hiljaa ja katsotaan, miten äijä käy. Mutta,
5: ollaan hiljaa.
6: Joo. Mutta sitten toisaalta, kun asiat menee näin niin kuin ne on mennyt, niin sitten niin kuin, on tietynlainen niin kuin velvollisuus myöskin. Tai sitten tulee semmoinen olo, että no ihan sama kuin tähän nyt on kerran, taisi nyt ollaan vähän niin kuin virran vietävänä, ihan sama.
5: Tänne saakkaan tultu hänen voimassa. Niin. Nämä on pelkkiä Simojokin sitaatteja, niin, mitä tulee tänään mieleen. Mutta siis muistutuksena, medialähetys sanansaatteet, eli Sansa lähettää Mikael Juntusen satelliittitelevisio. Sat Seiskan työhön paikkaan Kypros ja sinne mies on loppuvuodesta lähdössä. Ja vähän availlaan tarkemmin siitä vielä tässä ennen kello 10. Mutta ihan seuraavana meillä olisi kisailun aika. Arvaa kuka. Onko muuten Mikael tullut pelattua sitä lautapeliä joskus?
6: Joo. Sehän on sellainen niin kuin lasten kanssa. Aivan lyömätön.
5: Se on mahtava peli.
6: Lyömätön peli. Että sitten toiset on niin kuin ihan törkeä hyviä siinä. Mä niin kuin ymmärrän, että miten niin kuin ne niin nopeasti päättelee sen.
5: Joo.
6: Okei, se on poissulkemismenetelmä, mutta toiset osaa sen paremmin kuin toiset.
5: No sitä poissulkumenetelmää saa kohta sitten suorittaa meillä. Nimittäin eilen lähti ennätys suuri potti 60, kun tiesi astronautti Armstrongin. Ja nyt on sitten homma niin, että meillä on... Uusi henkilö.
6: Mikä siellä tippuu?
5: En tiedä. Täytyypä kohta katsoa. Putoisiko mulla pultti päästä?
6: Kuule, laita.
5: Arvailun kohde on siis uusi ja henkilö on uusi. Tunnettu henkilö, se on kuitenkin sen verran voin heti sanoa, kuka on kyseessä. Aikasopi lahjakortti lähtee jälleen 10:stä liikenteeseen. Jos se nyt heti tänään harjataan, niin se lähtee sitten oikein vastauksen pudottaneelle. Mutta jos ei, niin huomenna 10 lisää pottia ja näin se homma etenee.
6: Joo, saako jo arvata?
5: Ei vielä saa arvata.
6: Mä olisin arvannut Mika Poutola, mutta...
5: Ai jaa. No sanotaan nyt tohon, että ei lähellä.
6: Ei lähelläkään.
5: Ida Elina. Se ei ole, mutta hän laulaa meille kohta musiikkia. Saman taivaan alla, Kypros ja Suomi, molemmat mahtuu samaan. Ja maksetut joulut puolestaan laulua, joka muistuttaa minua erehdyttävästi riparista, niin itse asiassa 20 vuoden takaa Evankeliumi. Ja tämä löytyy heidän uudelta Elävä-albumiltaan, kuulostaa tältä.
3: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
1: Radio Dayn herätys.
2: Sitten jatkuu aamulähetys 9.16 kellossa. Siellä saattaa malttamattomampi odotella, että koska se kisa alkaa. Nythän se alkaa arvaa kuka on homman nimi. Tai siellä mainoslaulukin joskus 90-luvulla oli, että arvaa kuka on arvoitus. Ja se on toden totta homman nimi. Tänään on Juntusen Mikael myöskin mukana aamussa, niin päästään kaksin tältä.
3: Mutta vaikka mä oonkin mysteerihenkilö, niin mä en ole se arvaa.
2: Sä et ole se, joo, joku saattoi ehkä ajatella sen niinkin tuolla meidän somessa, kun arvailtiin, mutta kyllä siellä sai, mikä se apupoika Heikkiä myöten, niin aika moni sen kohille, että kuka täällä
3: se oli niin paljastava se kuva, että
2: joku veikkasi Ruben Stilleri. Ei ollut Ruben kuitenkaan, eikä ollut edes meidän Ruben. Mutta nyt lähdetään veikkailemaan, kuka meidän uusi arvaa kuka henkilö, kun nyt on kuulennoista selvitty, eilen saatu oikea vastaus, herra Armstrong paljastui sieltä eilen, vaan kuka onkaan uusi arvailtava tunnettu henkilömme. Lyhykäisyydessään kupletin juoni vielä, jos et ole aiemmin arvaa kuka kuunnellut, toden totta tribuuttina tuohon legendaariseen lautapeliin, nyt pelilaudulla on vaan yksi hahmo arvailtavana. Mä annan kohta alkuvinkin. Ja sen pohjalta lähdetään sitten yhdessä tekemään rajausta. Sä saat soittaa studioon, käyttää kaksi arvausta. Voit kysyä myös tarkentavan kysymyksen toisena arvauksena. Ja keties sitten, jos et oikein saa, niin ainakin tehdä tietä seuraavalle. Ja rajataan yhdessä sitten hiljalleen sellaiseen asemaan tämä henkilö, että eiköhän se oikein vastaus ennen pitkää tuu. Aika Median kanssa yhteistyössä tehdään, joten Aika Shopin lahjakortti on jaossa. Potti lähtee aina, kun uuden henkilön äärellä ollaan 10. 10 euroa tänään siis lahjakortin arvoja. Toki tuo Day Plus kaikki. Suoratoistopalvelun koodi lähtee sitten myöskin oikein vastauksen antavalle. Eli kuukaudeksi saa ilmaiseksi niitä Day Plus kaikki sisältöjä kuunnella sitten kaupan tekijäisenä. Olisiko se lyhykäisyydessään siinä? Lähetäänkö Mikael kisaille?
3: Annapa kuule mennä, kun mä oon tuossa malttamattomana odottanut.
2: No niin.
1: Arvaa kuka?
2: Se alkuvinkki, se on tarkoituksella aina vähän semmoinen hähmäinen alku, kun kisa aloitettiin, hän on aivan liian helppoja vinkkejä. Tänään henkilöön liittyen alkuvinkki on seuraavanlainen. Hänen elämästään saisi useammankin elokuvan, ja yksi sellainen on jo tehty, ainakin varmuudella. Mutta on henkilö, josta voisi hänen hyvin monipuolista elämästään voisi tehdä erilaisia, monenlaisia elokuvia. Yksi on ainakin varmuudella tehty. Kuka voisi olla tämmöinen henkilö, kehen tuo täsmäisi? Mä sanon heti, että aika moneen, mutta nyt tarvii lähteä tekemään vähän rajausta. Jos sulla on heti jonkinlainen intuitio tästä, niin nyt ei muuta kuin soittoa studioon.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
2: Meidän studion WhatsApp lähti taas soimaan. Se on jotenkin ollut koko kesän perinne myöskin, että siinä soi aina hirveästi puhelia, mutta täytyy muistuttaa, että se on eri numero kuin studionumero. Soittakaa siis numeroon 034 37 800 0444 777 800 ja sitten ei muuta kuin rajauksia tekemään.
3: Nyt kannattaa soittaa, vaikka ei tietäisikö.
2: Nimenomaan.
3: Siis tämähän on niin kuin sellainen laji, että ei tässä oikeastaan, jos ensimmäisellä arvaisi, niin olisi aika kova tyyppi. Niin siinä mielessä paineet pois.
2: Joo, ja alkukesästä niin Pennasen Antti arvattiin sillä lailla, että mun mielestä mulla oli tosi hähmäinen vinkki, mutta kuuntelija oli niin kuin jotenkin, hän oli sieltä Pennasen kotinurkilta ja se vinkki jotenkin kolahti jonnekin. Joo. Ja hän tiesi heti, siinä oli jotenkin hämmentävä fiilis täällä myös juontajan roolissa, mutta nyt katsotaan, onko jollain samanlainen kuudes aisti vai lähdetäänkö tekemään hyviä rajauksia ainakin. Meillä on ensimmäinen soittaja linjoilla, huomenta, kuka soittaa?
4: No huomenta, täällä Maikki Lahdesta.
2: Moikka Maikki. Miten sä oot nyt ensimmäinen ladun tekijä tässä hommassa, pioneeritöihin pääset, vaikka heinäkuun, niin laduista puhun silti.
3: Että jännittääkö.
2: Niin.
4: No ajattelin, että kun on yhden palkinnon jo saanut semmoisen hyvän, ja ajattelin, että muille teen nyt helpommaksi, että onko se mies vai nainen.
2: mies vai nainen kysymyksillä lähetään. Ja siihen
4: minä
2: helppo
4: kysymys.
2: Niin, ei, mutta se rajaa aika paljon kuitenkin henkilöitä lopulta. Voisi. Puhutaan naishenkilöstä tässä kohtaa.
4: No niin.
2: Onko toinen vielä tarkentava kysymys vai heitätkö jonkun nimiarvauksen?
4: Sanottaako vielä, anteeksi nyt, mutta tästä ei ristikko samalla.
2: Sulla on siellä monia jopa.
3: Eikä te, naisten multitaskääminen.
4: Heräsin, niin mikä se oli se...
2: Alkuvinkki vai?
4: Niin.
2: Hänen elämästään saisi useammankin elokuvan, yksi sellainen on jo varmuudella tehty.
4: Jaa, no laitetaan, että onko, mä oon joskus kysynyt, että onko alle 70, niin onko alle 50 vuotta?
2: Onko alle 50? No tässä tulee ehkä tehtyä jälleen lisäpaljastus, kun sanoin näin, että tarkistan, että hän ehti yli 50 vuoden ikään.
4: Ehti?
2: Joo.
4: No niin.
2: Eli tässä tuli nyt kaksi tämmöistä hyvää paljastusta. Hei, olipa oivallisia tarkentavia kysymyksiä ja mä arvostan tämmöistä jalomielisyyttä, että lähdetään vaan tekemään tietä seuraaville.
3: Mutta sä oot selvästi pelannut arvaa kuka juttua, koska sä oot aika kettu tässä kohtaa.
4: Koko kesä on tullut kuunneltua, kuulkaa, lomalla joka aamu ja sitten vapaa-päivillä niin kuin tänään, niin menen niin myöhään töihin, että ihana kuunnella teidän ohjelmaa.
3: Mikä ristikko sulla on siellä?
4: Kuule, mulla on tällainen ristikko, kun mä oon huono näissä, mä oon vasta tänä kesänä jäänyt koukkuun.
3: Oh.
4: Helppo ristikkokirja.
3: No,
4: Kummin helppo ristikkokirja.
3: Joo, mä oon niinku ihan hullu tekemään ristikoita, että se on niinku.
4: Joo, tää on aika vakavaa.
3: Se on, joo, ja mä sanon, että se pahenee, ellei nyt heti ota jotain lääkettä siihen, että keksi jotain muuta.
4: Mun mies on tehnyt kuule koko ikänsä, me ollaan yli 30 vuotta naimisissa ja mä oon nyt vasta kerännyt.
3: Okei. Okay.

0: ottaa tähän ensimmäiseen tämän henkilön osalta. Kuka siellä on seuraavana linjalla?
1: No huomenta, täällä on vakiosoittaja Aksel.
0: Te olette vakkarit tänään liikenteessä, mutta näin se kuuluu silloin, tarvitaan teitä vakkareita, kun ollaan uuden edessä. Mites Akseli, heräskö heti ajatuksia, että kuka tämä voisi olla vai lähdetkö sinäkin tekemään tarkennuksia?
1: No mä voisin tehdä pari tarkentavaa kysymystä seuraavaksi.
0: Anna tulla.
1: Elikkä onko kyseinen henkilö suomalainen?
0: Onko suomalainen? Ja siihenhän minä voin vastata, että kyllä sillä lailla, miten tämän pitäisi muotoilla. Hän on kahden maan kansalainen.
1: Asia selvä.
0: Joo.
1: Sitten seuraava tarkentava kysymys olisi tähän yhteen elokuvaan liittyen, että millä vuosikymmenellä kyseinen elokuva on valmistunut?
0: Oho, nyt sä kysyit tommosen, että mäkin joudun täällä tekemään jonkinlaisia hakukonetoimintoja, mutta sopiiko, että mä suoritan sen toiminnon tosta ja ilmoitan sen pikimmiten? Niin hyvä. Hei Akseli, kiitos tästä pioneerihengestä myöskin sulle ja ei muuta kuin iloista päivänjatkoa tässä kohtaa. Toivottelen.
1: Sitä samaa sinne ja siunaa.
0: Kiitos. Hei. Moi moi.
2: Moi.
3: Arvaa kuka?
0: Joo, mä tässä nyt samalla katson. Onneksi tässä on toinen radiojuontaja.
2: Onko tuossa niinku, toi on vähän niinku sille kielikeskellä suuta mennä. Nyt on aika kettuja soittajia, kyllä täytyy sanoa, että tuossa kohtaa niinku, nyt on ristiintaulukointi tehty niin helpoksi, että mä veikkaan, että kun tuossa vihreä palaa, mitä me ei nyt oteta lähetykseen, niin toi tietäisi jo sen.
0: Se voi olla, ja nyt on siellä pörittelee päätään, että minä olisin halunnut kertoa, mutta joo. Sinä soitat sitten huomenna 9.15 kärppänä paikalla. Nyt siihen Akselin kysymykseen, elokuva, josta puhutaan, niin se on ollut ensi-illassa tuossa viime vuosikymmenellä, että siinä mielessä aika semmoisesta niin kuin elokuvan osalta tuoreesta ilmestyksestä puhutaan, vaikka sitten henkilön osalta ei ehkä niinkään. Todettakoon nyt siis, että meille selvisi, hänen elämästään saisi useammankin elokuvan, yksi sellainen on jo tehty. Ja nyt tämä elokuva, se on ilmestynyt siis viime vuosikymmenellä. Kyseinen henkilö on kahden maan kansalainen. Hän on ehtinyt yli 50 vuoden ikään ja naishenkilöstä on kyse. Aika hyvät rajaukset saatiin tehtyä. Mulla on aika vahva tunne, että emme viikonloppuun päästä, että tämä olisi sitten vielä edelleen arvuuttanut kohteena.
2: Et jos tähän kohtaan heittää silleen, että jos seuraavat kaksi soittajaa vielä antaisi kaksi vihjettä lisää. Niin
0: kyllä se kymppi olisi
2: niin kyllä. Ja sitten tulisi semmoinen, että ne varmaan tietäisi vastauksia ja sitten ne tietää vastauksia, ne antaa niitä hyviä niin kuin avauksia. Sitten toiset kiehuu tuolla niin kuin puhelimen päässä.
0: Just näin.
2: Ei pääse tuonne lähetykseen, mä oon tiennyt tämän jo vaikka kuinka kauan.
0: Ja toi on mun mielestä parasta.
2: Mutta sehän on niin kuin pelin henki juuri tällä. Siellä on niin kuin 7 soittajaa jonossa ja just se ensimmäinen niin kuin tekee tämän tai ei tiedä. Kasvatellaan pottia, koska se on...
0: Huomenna 10 lisää. Se on 20.
2: Meneekö se aina niin kuin?
0: Joo, 10 lisätään per päivä. 60 ollaan parhaimmillaan saatu ja huomenna siis 20 euroa aika sopi lahjakortin arvo, josko silloin pudotellaan jo sitten oikeata henkilöä. Jäädään odottelemaan sitä odotellessa musiikkia, jossa on jotain esimakua siitä, mitä on tarjolla elokuun lopussa tuolla Tampereella Nokia-areenalla.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin mitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
3: Deimatkat.fi.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
5: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
6: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Kuinka?

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
2: Radio Dayn herätys.
3: Sitten jatkuu juttu studiosta ja Mikael Juntunen on täällä myöskin seurannani ja kohta me tehdään myös jossain
4: joku testi.
3: Seuraa Jari Kekäleelle.
4: Niin tehdään. Jari on hieno myös.
3: Joo, ja hän kävi meillä viikon vieraana. Jari täytti keväällä 60 vuotta. Ja jos Radio Dayta olet eläessäsi kuunnellut, sanotaan, että tätä hetkeä pidemmälle, niin on ehkä ollut semmoinen niin kuin mahdoton tehtävä väistää Jarin tekstejä. Ja no sitten joo, toisaalta taas, kun niin tietää Jarin tekstit, niin niitä ei tarvitse kyllä väistellä. Ne saa ottaa vastaan ja antaa mennä sielun sopukoiden läpi.
4: Niin. Tuohon on pakko niin kuin sanoa tuosta, että kun tämä meidän elämähän on taival ja me opitaan asioita matkalla, niin silloin kun toi elämänpuulevy tuli, niin se antoi mulle vastauksen, että vähän vitsilläkin välillä sanoi, että Jumala on niinku, se on aika hiljainen kaveri, eikä se nyt kauheasti niinku, ei se paljon ilmoittele, ei lehdissä eikä missään muussakaan, ja sitten sitä ihmettelee, niin siitä tuli niin, niin selkokielinen vastaus, että se on huokauksen päässä ja tuossa noin.
3: Just.
4: Et se on niin jotenkin nerokas teksti ja elämänpuu sisältää niin paljon nerokkaita oivalluksia muutenkin. Ja sitten kun se syntytarina on tavallaan täällä, kun on itse ollut täällä jututtamassa vaikkapa Jaria tavallaan siitä taipaleesta, niin sitten sä tajuat, että okei. Tämä on vaan välikappale ja sieltä vaan suodattuu tuolta sataa jotain ja sieltä suodattuu.
3: Jumalan sanojen suodatin Jari Kekäli.
4: Joo, ehdottomasti. Ja sitten kun se on niin elämänmakuinen semmoinen, että se on niin kuin tässä elämässäkin. Siellä ei puhuta korkealta eikä millään tavalla virallisesti vaan. Siellä on astuttu saarnaspöntöstä pois ja tultu ihmisen tasolla. Puhutaan asioista semmoisena kuin on. Mutta sitten toisaalta, kun miettii tavallaan sitä viitekehystä, missä Jari työskentelee ja kaikkea semmoista, niin se on kuitenkin, se tekee tietyllä tavalla ihmisen nöyreksi siinä.
3: Perheneuvojana.
4: Niin. Mm. Ja silleen niin kuin, sä tiedät, mitä se elämä on.
3: Just. No, Jari on siis 60-vuotias, tehnyt noita tekstejä, tehnyt musiikkia ja sitä perheneuvojan työtä, mutta jos tehdään aikamatka 40 vuoden taakse. Jari oli silloin nuorena poikana seurakuntavierailun matkalla Keski-Euroopassa ja bussimatkalla syntyi jotain sellaista, minkä mä sanoisin, että melkein jokainen meistä osaa laulaa ulkoa. Ja nyt kenties laulun tarinan äärelle, jonka jo tiedät. Ja jos et tiennyt, niin kohta kuulet.
2: Viikon vieras.
5: Sillä matkalla oli sitten syystä tai toisesta mukana Jukka Leppilampi ja Outi Terho. Sillä matkalla he lauloivat omia lauluja aina välillä joskus illalla. Ja sitten kun me tultiin tuolla Alpeilla, tultiin semmoiseen laaksoon. Ja samanaikaisesti kun tultiin siihen laaksoon, niin sitten taivas aukeni ja aurinko rupesi paistamaan ja sitten siinä oli lumihuippuiset vuoret siinä ympärillä ja siitä sitten Jukka Leppilampi teki ensimmäisen säkeistön siihen lauluun, niin kuin vuoret nämä ympäröi laaksoamme. Ja sitten hän lauloi sen sinne mikrofoniin ja sitten minä, joka olin silloin nuori, 20-vuotias, niin istuin siellä penkissä, ajattelin, että no tästähän voisi sanoa myös näin. Ja kirjoitin lapulle sen ja annoin sen opiskelijapastorille ja se vei sen Jukalle anonyyminä. Ja Jukka sanoi, että joo, kyllä se näin voisi mennä. Ja sitten laulettiin se. No tästä sitten innostuneena niin vielä jatkettiin sen opiskelijapapin kanssa. Tehtiin muutama säkeistö lisää siihen ja sillä tavalla se sitten syntyi. Mutta Jukka sen siis aloitti ja me sitten vaan liityttiin siihen, mutta se oli ihan hauska juttu. Ja tietenkin sille porukalle se oli aika hauska juttu, joka siellä oli.
6: Sitä sitten laulettiin.
5: Sitä laulettiin sitten siellä matkalla sen jälkeen. Ja sitten muutenkin sitten on laulettu. Ja siitä mä niinku ajattelen, että se 40 vuotta laulun tekemistä niinku tavallaan on niinku lähtenyt.
6: Niin se oli ensimmäinen.
5: Se oli ensimmäinen sellainen, jossa niinku ajattelin, että no ehkä tässä sit voi tehdä lauluja, jos kerran, jos tällä tavalla se niinku voi tapahtua. Niin. Et kyllä mä sitä ennen olin jotain tehnyt, mutta siis tää oli kuitenkin sellainen voimakas silleen, niinku rohkaisu siihen, että okei, kai näitä voi sitten tehdä.
6: Tuliko jossain vaiheessa matkaa tai sitten sen piakkoisen jälkeen semmoinen olo, että hei, tästähän voi tulla jotain sellaista, niin kuin, että mitä oikeasti lauletaan monissa seurakunnissa?
5: Ei siinä, se ei niin ihan niin juhlallisia, mutta siis, että se on ollut kyllä jännä juttu, että se vuorilaulukin on ollut tosi, niin kuin, mistä on paljon laulettu. Ja, mutta näinhän se lauluissa menee, että monesti kyllä ei voi tietää, että mikä, jos joku niin kuin silleen suuren julkisuuden tai yleisönsä löytää, niin miksi se löytää, niin sitä on kyllä vaikea tietää. Ja jostakin asioista, josta ajattelee, että tämä voisi olla sellainen, niin kukaan ei löydä sitä. Siis se on niin kuin aika silleen vähän mystistä ja
6: joo,
5: monesta kiinni. Viikon vieras.

0: Laulun syntytarinaa kuultiin siinä. Jukka Leppilampi, Outi Terho äänessä, nykyinen Outi Mylleri. Ja toden totta, Jari Kekäleellä myöskin oma panoksensa. Laulu ja Jari on viikon vieras tällä viikolla. Jos haluat Jarin tarinoita laulujen takaa ja muutenkin Jarin elämästä kuulla, niin ei muuta kuin sinne D+-suoratoistopalveluun. Sä tarvit siihen sen D+-kaikki-tilauksen, niin sillä aukeaa sitten. Ja tässä olisi nyt se aamun toinen hetki, kun mä tuumaan, että laita mulle viestiä nyt sitten seuraavan biisin aikana, niin minä laitan sinulle vastapalloon sitten tulemaan koodi, jolla voit kuukauden verran ilmaiseksi kuunnella vaikka sitten Jari Kekäleen haastattelun sieltä viikon vieras podcastista. Ja Jari ja muuten jututti tuossa Miikka-Pekka Heikkilä, lomalainen.
1: Joo.
2: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
0: Me tuossa noin niin somessa sanottiin, että Juntunen on 80 täällä, mutta elämähän on pelkkää illuusio ja suorastaan valhetta. Ja me emme Juntusta vielä ihan päästetä siinä. Meillä nimittäin meillä on vähän liikaa keskusteltavaa ja liian vähän aikaa, niin jotta me ehditään keskustelemaan vielä hiukan Kyproksesta.
3: Mistä meidän pitää? Puhutaanko karhuista?
0: No voidaan me puhua karhuista ja niistä eläimistä mielellään.
3: Eli vastaan karhu.
0: Joo, ja sitten mä haluaisin vähän maffiasiaa, koska sä tiedät siitäkin yhtä sun toista.
3: Joo.
0: Ja saattaa olla, että jotakin on niin kuin kädessä pideltävää, joka liittyy maffiin, voi olla tulossa.
3: Joo, eilen istuttiin Gospel Flightin perustaja Martti Siippolan, tai yksi perustajista, istuttiin Martin kanssa tuolla Lohjalla. Ja mun täytyy sanoa, että harvoin on niin kuin niin hiljasta Juntusen puolella, että oli kyllä niin kuin, oli sellaista tarinaa, jotenkin semmoista vaikuttavaa, että joo, tälleen tämä menee, kun puhutaan tällaista niin kuin ammatillisen osaamisen, että hänellä on niin kuin sotilaslentäjäura ja kouluttajaura ja siitä syntyy sitten jotain tällaista lähetyslentotoimintaa. Toki Suomi historia oli, niin kuin, siinä on kaksi niin kuin janaa, mutta jotenkin se on niin vaikuttavaa, että asiat vaan menevät johonkin suuntaan. Ja sitten sä toteat, että okei, tämähän on valmista kauraa. Tälleen tämä pitää tehdä. Sitten syntyy jotain semmoista, mikä elää vielä tänäkin päivänä.
0: Siitä ehkä sitten jotakin lisää vielä. Mutta
3: joo, voidaan puhua.
0: Joo, musiikkia tulossa ennen uutisia, semmoisetkin 10 minuutin päästä koittavat. Ja musiikkia tarjoilee Tuuri Kilpeläinen, hän laulaa Valonpisaroista. Sitten kuullaan ihan uusi laulu Anne Wilsonilta, mahtava amerikkalainen ääni. Ja hän laulaa laulun nimeltä God's Story. Ja nämä laulut siis vielä ennen uutisia. Ja sitten me jatketaan vielä kesämiehen kanssa. Kyllähän sä kesämies oot aina. Että mä en tiedä, tuleeko se sitten johonkin niin kuin sellaisena Hall of Fame-kirjoituksenakin joskus. Että
3: siis tarkoitit hautakiveä?
0: En mä niin pitkälle ajatella. Niin. Armoitettu kesämies Juntu.
3: Joo, en mä tiedä, voisiko se sitten tulla siihen.
0: Niin. Tässä lepää, jos lepää.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivonportissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
5: Glow Celebration. Laman täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli. Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
2: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
3: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
2: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
3: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
2: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
3: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
2: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
3: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Hissiyhtiö Koneen saamat tilaukset kasvoivat huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaisesta. Uusien tilausten arvo on yli 2,5 miljardia euroa. Koneen oikaistu liikevoitto kasvoi lähes 370 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli noin 347 miljoonaa euroa. Yrityksen mukaan kansainvälinen uudisrakentamisen markkina laski hieman vuoden toisella neljänneksellä Kiinan heikkojen markkinaolosuhteiden takia. Myös Pohjois-Amerikan markkina kutistui, mutta Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän ja Afrikan alueella markkina kasvoi. Venezuelassa lähes kuukausi sitten tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa yhä nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoo, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 5300. Maan hallinto ei ole antanut arviota siitä, kuinka paljon raunioiden alle on kadonnut ihmisiä. YK on kuitenkin arvioinut, että jopa 50 000 ihmistä saattaa olla yhä kateissa. Voimakkaissa maanjäristyksissä kesäkuun lopulla loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään noin 80-vuotiaan naisen taposta Kontulassa metroaseman edustalla. 66-vuotias mies vangittiin eilen todennäköisin syin epäiltynä taposta. Noin 80-vuotias nainen kuoli puukotuksessa Helsingin Kontulassa lauantaina. Poliisin mukaan puukotus tapahtui metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä 11 jälkeen. Mies poistui metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni. Poliisin mukaan uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Sateita ja aurinkoa vähän vuoroa tänään, se olisi homman nimi keskiviikon säätietojen osalta. Maan läntisimmässä osassa Länsi-Lappia myöten sekä toisaalta taas idässä tulee sadetta tai sadekuuroja. Ja sitten idän ja lännen sadealueiden välissä on poutaisempi ja osin aurinkoinen sään alue, joka ulottuu etelästä aina Itä-Lappiin saakka. Tuuli on koko maassa enimmäkseen heikkoa, päivälämpötila etelä- ja itäosassa 12-16, lännessä ja pohjoisessa 16-20 ja pohjoisimmassa Lapissa 11-15 asteeseen. Lapissa ja Kainuussa jatkuu sateet illan ja yön aikana, muualla pilvisyys vaihtelee ja yksittäisiä sadekuuroja voi ilmaantua, yölämpötila 7-11. Maastopalovaroitus on tänään voimassa Ahvenanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Ja seuraavissa Lapin kunnissa tämä lista tulee vielä kertaalleen. Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.
0: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
7: Mikä tuo iloa ja toivoa Mikael Juntusen kesään juuri tänään, 22. päivä heinäkuuta?
8: Tuli mieleen mustikat, mutta eikö...
7: Oliko se lakka?
8: Siis mä en oikeasti ihan hirveästi sille niin kuin syömämarjanasta lakkaa ehkä kuitenkaan käytä, mutta mikä tuo iloa? Se, että mä oon tässä.
7: Mm-hmm. Entäs toivoa?
8: Sun kanssa. Kyllähän kesä on semmoinen aika, että sinne vaan pitää niinku solahtaa ja uppoutua silleen. Ja se on sitä saunaa ja lenkkimakkaraa ja sinappia kuule päälle. Niin se on.
7: Joka paikkaa sinappi.
8: Sinappia siihen kuule. No. Niin joo, silleen saa hyvän rusketuksen esimerkiksi tuossa. Marja miettii, että miten mä oon niin ruskeen. Niin sinappia laitettu. Eikö siitä saa, ne on eri värisiä. Siitä saa vaikka mitä. En minä tuommoisiin kysymyksiin osaa vastata, että mikä niin kuin. Tässä varmaan jotain hirveän viksua pystyä tässä vastaamaan. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mä oon nauttinut kesästä niin kuin kaikkinensa, että käytiin vähän tämmöinen Ruotsi-Tanska-reissu tuossa ja mökillä on saanut olla tarpeeksi. Ja se on jotenkin mulle se, että mä saan olla jopa yksin, niin se on niin kuin semmoinen, se on ehkä milloin mä irtaannun kaikesta muusta ja se tuo sen kesän. Mutta sitten nyt ollaan oltu aika paljon kyllä perheen ja läheisten kanssa, niin on ollut kyllä hauskoja hetkiä. Joo. Iloa kesään toi esimerkiksi semmoinen, siis käytiin karhuja katsomassa Suomussalmella, niin käykää joskus, ottakaa semmoinen irtiotto ja menkää katsomaan turvallisesti kopista niin kuin luonnon keskellä olevia karhuja. Nähtiin karhuperhe, jossa oli 5 lasta, eli 5 karhunpentua. Ja tämä on nyt faktaa, eli se on todella harvinainen. Eli ihan tälleen niin kuin karhu, tämmöiset niin kuin asiantuntijatkin sanovat, että, niin kuin, että olen nähnyt tällaisen riistakamerassa, mutta en ole koskaan nähnyt luonnossa.
7: Ja te näitte.
8: Ja me nähtiin. Tämä on, niin kuin, tämä on todella harvinaista, että on olemassa karhuperhe, jossa on 5 pentua. Mä yritin miettiä siinä, että miten jos kävisi niin, että karhu kuitenkin pystyisi adoptoimaan tai jotain, että tulisi joku niin kuin, jostain, että onko se niin kuin haalinut jostain muu toiselta karhulta niitä tai silleen. Mutta kyllä eläinmaailmassa se menee niin, että kyllä niin kuin sitä omaa emoa seuraavat. Se on ihan huikeeta seurata sellaista. Ja en ole koskaan ennen kuullut karhun puhetta. Olen siis kuullut ärjyntää ja tämmöistä, mutta tässä tapauksessa niin kuin se karhu niin kuin jutteli niille pennuille. Ja esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, kun piti lähteä, kun oli siinä syönyt aikansa sitä ruokaa siinä ruokintapaikalla ja vaihtanut. Siinä on 4 eri ruokintapaikkaa ja ne vaihtaa. Ottaa varmaan niin kuin parhaita päälle vai onko se äiti vähän niin kuin silleen, että he pojat ja tytöt täällä olisi vähän tämmöistä niin kuin lastenruokaa enemmän. Sitten kun piti lähteä, äiti tuli vähän niin kuin emokaru vähän silleen rauhoittomaksi, niin se rupesi puhumaan niille. Ja se oli sellainen, niin kuin, mä en edes osaa niin kuin matkia sitä, mutta se ei ollut ärjyntää eikä murinaa, vaan se oli sellaista, niin kuin, se oli sellaista, niin kuin, sellaista haukkomista, josta tuli sellainen jännä ääni. Ja se puhui aika pitkään niin kuin, niille, se antoi sen viestin ja sitten ne lähti marssimaan siitä pikkuhiljaa. Kun nehän on aika villejä ne pennut, että nehän menee. Ne välillä seisoo ja
7: se
8: vilkuttelee ja kattelee siinä ja sitten yksi saattaa mennä jossain ja kaukana. Ja sitten kerrottiin vielä sellaista tarinaa niin kuin edellisestä päivästä, että siinä oli tullut joku vaaratilanne ja se emokarhu oli mahtikäskyllä vaan niin kuin ärjässy ja ne kaikki 5 pentua oli puussa. Eli ne menee turvaan. Ja sitten kun se emo antaa luvan, niin ne laskeutuu sieltä pikkuhiljaa pois.
7: Mahtava meininki.
8: Niin jotenkin semmoinen, että oot tuommoisen keskellä, että niin kun sä huomaat, miten se toimii, tällainen eläinmaailman autoritäärinen niin kuin perheen johtaminen, että siinä ei ole niin kuin, silloin kun tuota sanotaan, niin silloin totella.
7: Joo, tostahan voisi nyt ihan kuka vaan lapsiperheen vanhempi ottaa karhun ohjeilla hommaan haltuun. Jotenkin onpa elävä kuva päässä tuosta, miten kuvailit. Varmaan sellainen olo, että tämänkin sain kokea, niin aika hieno juttu.
8: Joo, mäkin olen nähnyt karhuja paljon ja käynyt monta kertaa katsomassa ja nähnyt, niin kuin, nähnyt niitä myöskin luonnossa ja niin kuin ulkopuolella. Karhuahan tapaa ehkä helpoiten tuolla Itä-Suomessa, kun ajelee, niin vaikka Kainuussa, niin tapaa helpoiten varmasti niin kuin autolla, kun ajelee, niin niitä silloin tällainen aina vastaan tulee, jos paljon liikkuu oikeissa paikoissa. Hmm. Ja joskus vaikka liikkuu oikeassakin paikassa, niin väärässäkin paikassa tulee karhu vastaan. Mutta tuollaiset karhun katselupaikat, niin ne on kyllä oivallinen paikka niin kuin mennä. Se on jotain ihan erilaista kuin mitä se on tuolla Korkeasaaressa tai niin kuin noissa eläintarhoissa.
7: Joo, ihan varmasti. Niin. No ei muuta kuin Mikaelin vinkistä karhukoppiin istumaan ja katsomaan, että kävisi yhtä hyvin kuin kyllä Juntuselle.
8: Mutta yksi mun tuttu oli myöskin Suomussalmella käymässä ja laittoi just tänä aamuna semmoisesta isoimmasta karhusta ikinä, mitä hän oli nähnyt. Ja kun katsoin niitä kuvia, niin sanoin, että en ole koskaan noin isoa karhua nähnyt. Hmm. Niin hän laittoi viestissä, että kun karhu ei niin kuin poistu sieltä, ja sieltä kopista ei oikeastaan voi lähteä pois, jos karhut on syömässä. Me kun mentiin sinne, niin meillä oli semmoinen 3-40 metrin näköyhteys. Se oli siellä jo.
7: Yeah.
8: Eli me oltiin siinä ulkona, niin kuin, että karhu oli siinä. Niin sieltä ei oikein saa poistua. Ja kun ei se karhu lähde siitä pois, niin sä et voi lähteä. Niin siinä kun on semmoinen 400-kilonen karhu siinä, niin kuin kattelee 500-kilonen siinä ja välillä nousee kahdelle jalalle ja sillä tavalla niin kertoo, että mä oon vielä täällä, niin ei tee mieli mennä siitä mökin ovesta
7: ei
8: ulos.
7: Varmasti. Ei joo, varmasti.
8: Tällaisia.
7: Tällainen karhutarina, jonka tarjoili Mikael Juntunen. Ja me tarjotaan vielä tässä tarinaa Kyprokseen liittyen ja kuullaan myöskin vähän, että
8: vai siitäkin,
7: minkälaista juttua ilmestyy kirjan kansien väliin mahdollisesti. Jotenkin siihen liittyy kulman nuo lähetyslentäjät. Ehkä tästäkin joo lisää. Tulossa myöskin kesäleirilaulua kohta. Meillä semmoinen kesäohjelmasarja on ja kuullaan Pekka Simojoen tekemä laulu. Tänään häneen uskon, sen tulkitsee Mirkka Paajanen. Ja se retroäijien kysymys, sitä me ollaan kuljetettu tässä aamun aikana. Otetaan sitä uudemman kerran kohta lauteille ja myöskin tehdä hienoja vastauksia.
8: Onko tullut?
7: Liittyen. On tullut. Matkailumuistoja, mikä on semmoinen ensimmäinen matka, minkä muistat, siitä saa nimittäin meille WhatsApp-viestiä tänään laittaa. Mutta ennen kaikkea tätä lähdetään purjehtimaan Imperialsin kanssa. Arvaa Mikael mitä. Mm. Nyt mä laitan tänne.
4: Radio Dayn herätys. Matias Wilberg ja Mikael Juntunen.
8: Tämä oli onneksi noin päin.
7: Mut se oli pakko nyt kun kerrankin saa. Joo, ei muuta kuin purjeet mastoon ja seilaan.
8: Ja tää vie mun nuoruuteen. No. Tai siis tonne niin kuin varhaiseen teini-ikään. Tää on 70-luvun tuotantoa seilon. Ja mä oon varmaan tän ehkä ottanut levylautaselle joku 77 vuonna tai jotain vastaavaa.
7: No nyt fiilistellään 70-lukua.

0: Kesäleirilaulu.
1: Vuonna 1984 sai ensi esityksensä Liekit musikaali Finlandia talossa ja semmoinen liekkien semmoinen kulminaatiokohta oli, kun Gloria-niminen fuegonialainen lauloi laulun Tänään häneen uskon. Ja ehkä se erityisen tutuksi tuli sen takia, että sitten Lehtisen Kalevi otti näihin missioihinsa semmoiseksi tunnuslauluksi. Ja mä uskon, että tähän lauluun sisältyy monella ihmiselle paljon hyviä, hienoja muistoja. Tämä laulu sävel oli syntynyt ehkä vuotta paria aikaisemmin. Se oli mulla pöytälaatikossa semmoisena lempilapsena. Ja tämä taitaa olla ainoa laulu, jonka Kaskisen Anna-Mari on sanottanut useamman kerran. Yleensä ne tärppää heti ekalla kerralla, mutta tämä oli jotenkin mulle semmoinen, että jotenkin tuntui, että ne teksti ja sävel ei löytäneet toisiaan. Ja sitten kun Anna-Marilla tuli tämä kolmas versio tähän musikaaliin, niin mä heti tajusin, että tässä se on. Tähän saatiin solistiksi hieno laulaja, ehkä That's Hello-bändistä paremmin tuttu, Paanasen Mirkka, jolla on tosi hieno tulkinta ja kaunis ääni. Ja mä luulen, että tämänkin ehkä pikkasen jatsahtavan Karle Mannilan sovituksen myötä, niin jotain uutta avautuu tästäkin kappaleesta.

0: Mirkka Paajanen. Tänään hänen Uskon Simojoen Pekka-laulua taustotti. Kesäleirilauluhan toi saattaa monelle olla.
1: Toi on silleen hieno laulu, kun siinä sanotaan, että Jeesus tekee, mikä se, pesän sydämeen.
0: Asunnon. Sä näytit mulle karhunkuvia.
1: Niin siitä se tekee sen asunnon sinne vähän niin kuin vaikka ei haluaisiko.
0: Niin. Ja sitten se on kuitenkin ihan hyvä juttu.
1: Niin, se on sitten hyvä juttu.
0: Joo, just näin. Hei, nyt retroäijien tunnelmiin palataan, tehdään kertausta siihen liittyen.
2: Radio Dayn herätys.
0: Retroäijät kesäsarja siis jälleen tänään tuossa vajaan parin tunnin kuluttua, kun kello 12. Uutiset on kuultu ja Retrokolmikolla on usein mukana siinä heidän ohjelmassaan kuuntelijakysymys. Ja ohjelmatoimisto Kristallin liput he laittavat sitten vielä jollekin vastaajista. Ja tänään kysymys on semmoinen, mikä on kerryttänyt melkoisen määrän viestejä tänne meidän WhatsAppin puolellekin. Ja kysymys liittyy matkailuun. Otetaan se kysymys nyt kertauksena tähän lavetille ja otetaan sitten muutamia teidän vastauksia näin aamun lähetyksessäkin.
2: Retroäijät.
3: Tästä on hyvä mennä tähän kuulijakysymykseen. Otetaanko tässä kohtaa? Elikkä vastaa WhatsAppilla kysymykseen, jonka kuulet kohta. 044-4477-447. 044-4477-447. Ja sinne otsikoksi retroäijät ja vastaa kysymykseen, muistatko pelikorteista, joka on seuraavanlainen.
4: Mikä oli ensimmäinen merkityksellinen ulkomaan matka, minkä vieläkin muistat ja minkä ikäinen silloin olit? Ja kenen kanssa mahdollisesti matkustitte? Teetkö vanhempiesi kanssa tuon matkan? Mitä sanoo meidän mahtava retroraatimme Kimbe ja Jorge?
3: No mä väittäisin, että meidän tilanteemme saattoi olla moneen perheeseen nähden erilainen. Me ei juurikaan käyty ulkomaan matkoilla. Eli kyllä meidän matkat oli lähinnä joku mummolaan ajo Hämeenlinna tai sitten isäni entiselle kotipaikalle Pohjois-Karjalaan. Kenties joku matka laivalla Ruotsin puolelle. Niin that's it. Ei sen enempää. Itse kyllä kävin Kanadassa, eli perheeni lähetti minut sukulaisiin Vancouveriin.
4: Minkä ikäisenä sen teit?
3: 14-vuotiaana. Ja se oli todella upea reissu sinne sitten äitini serkkujen perheen luokse.
4: No se on selvästikin sen The Matka.
3: No se on The Matka.

0: koska tämä lakritsin ostokysymyshän oli näissä Ruotsin kirjoissa yksi niitä ensimmäisiä. Ja se toimi. Sain pussin lakritsia ja muistaakseni vielä Jaffista, tai mitähän se limonaadi oli. Ja muistan edelleen, kun myyjätär hiukan hymyili, että Suomesta oli nyt pieni poika tullut ja kokeili puhua ruotsia, mutta rohkaisi näin, että hyvin se meni.
1: Kuinka pieni silloin oli?
0: No kun se on hankala sanoa. Mä en oikein tarkalleen muista. Mä sanoisin, että 10, 11, 12-14. Mm-hmm. Sen muistan, että päälläni oli aivan uudet valkoiset Adidas-verkkari, tämmöinen verryttelyasu.
1: Aivan.
0: Oli housut ja takki, aivan uudet Adidaksit. Mä olin niistä niin kiitollinen ja ylpeä. Pienellä pojalla oli Adidaksen verkkarit.
1: Ai, ai, ai. Se tapahtui 11-41-vuotiaana.
0: Eli tästä saattaa olla muutama vuosi aikaa, tai sitten siitä saattaa olla 40 vuotta.
2: Pitkä haarukka
1: Hei,
2: on.
1: Hei, kuulija, jos sinulla on tällainen mielessäsi merkityksellinen eka ulkomaan matka, mikä tulee heti spontaanisti mieleen, laita se meille heti vastauksena. Kiitos!
3: Retroäijät.
2: Ja kertauksena vielä se numero, mihin sen viestin saa laittaa. Sitten me Mikaelin kanssa luetaan muutama teidän jo aamun aikana laittama viesti. Muutenhan näitä sitten käydään tuolla alueella iltapäivässä läpi. Ja Retroäijät toki ohjelmansa aikana nostelee vielä sitten aihetta esiin. Se numero on siis 044-447-7447. Ja siihen numeroon on WhatsApp-viestiä tullut. Ja otetaan tuosta ensimmäisenä Heidin viesti. Se menee näin. Vai eka ulkomaan matka. Olin 8V, menin isin ja äitipuolen kanssa Lanzarotelle. Isi opetti mut siellä uimaan ja pelaamaan bilistä. Kaikki paikalliset ihasteli mun vaaleita hiuksia, joihin äiti oli laittanut hirveän permiksen. Matkamuistoksi isi osti mulle ihanan hopeisen paljettihameen ja paitasetin. Tämä siis vuonna 1990 joulun aikaan. Mutta hyvin on 36 vuotta, melkein 36 vuotta myöhemmin mielessä sekä se permanentti että se matka. Ja voin kyllä vahvistaa, kyllä se ensimmäinen, se jää tosi vahvasti mieleen.
4: Joo, Sari heittää tekstiviestillä. Ensimmäinen muistoni matkasta ulkomaille sama kuin Jorgella. Äiti vei meidät siskokset Kolmoodeniin. Matkasta en muista muuta kuin sen, että laivalla oli kokisautomaatti rikki. Napista kun painoi automaattista tuli kokistölkkeä, vaikka automaattien rahaa laittanutkaan. Tuosta tulee muuten mieleen sellainen mun ensimmäinen Ruotsin laivamatka. Mentiin Norjaamaan. Olin ehkä silloin alle 10-vuotias. Ja siitä mä muistan, että isä antoi 10 markkaa. Ja ne oli kolikoina ja kun mun isoveli oli tyhjentänyt pajatson sitä ennen, se oli tosi taitava siinä. Eli sitten minäkin laitoin siihen varmaan sitten 5 markkaa toiveena, että osaisin sen eturessun tyhjentää niin kuin veljeni, mutta sinnehän ne meni. Itkuhan siitä tuli sitten.
2: Kansanterveydellä.
4: Itkuhan siitä tuli sitten. Ja no sain minä sitten kuitenkin vaahtokarkkeja ostettua sillä lopulla rahalla. Sen verran, mutta harmitti ihan törkeästi. Ihan. No olisin jackpotin halunnut siitä.
2: Mutta ei tullut silloin ainakaan.
4: Ei tullut.
2: Noin 40 vuotta sitten 80-luvulla nuorena olin Suomi-aktiossa Oulun Salossa ja vapailla lähdettiin käymään Norjan puolella Altassa, eli siellä Pohjois-Norjan puolella näin puolestaan. Norjaakin muistelee tässä Maikki. Eikös Alta ole sama asia kuin Alattio taitaa olla, että se on ne norskit sanoo sitä Altaksi. Joo, tommosia. Joo. Otetaan yksi vielä tosta noin. Jaana viesti. Vie tuonne Haaparantaan. Lapsuuden ensimmäiset visiitit ulkomaille olivat 80-luvulla pari rasvaretkeä Haaparantaan. Niistä jäivät mieleen lapsille myytävät suklaapatukat. Eikö suklaatupakat. Kannattaisi lukea tarkemmin. Muistatko sä suklaatupakat? Mäkin muistan.
4: Tämä liittyy itse asiassa siihen yhteen Ruotsin reissuun. Mä en muista, että liittyykö se jopa tähän reissuun, jolloin oltiin siellä laivalla ja tuli ne ekat. Mutta sitten mä muistan ne tupakat vielä silleen, että me mentiin Suomussolmella, tai siis meidän lähellä oli 10 kilometriä tai 12 kilometriä polkupyörällä ajettiin huoltoasemalle ja sieltä sai niitä tupakoita. Se on niin erikoinen juttu, että tällaiset alkaa kiinnostaa niin kuin lapsia. Mutta
2: niitä sai vielä 90-luvun lopussakin vahvistan tiedon.

0: Titanic ei saa enää mitään.
1: Edes lakuppajippua. Ensimmäistä kertaa lentokoneeseen ja varsinaiselle ulkomaan lomalle pääsin 14-vuotiaana. Olimme äidin ja siskon kanssa viikon Israelissa ryhmämatkan mukana. Se on ensimmäinen lentomatka myös äidille. Meitä ohjeistettiin tarkasti, koska kulkisimme vaarallisen lentoaseman kautta. Kun saavuimme, oli sapatti ja lentoasema melkein tyhjä. Koko reissu onnistui hyvin ja paljon mukavia muistoja jäi mieleen. Näin Jaanan viesti vielä jatkuu. Rasvaretkiä ja Israelin matkaa siis Jaanan viestissä. Ja tähän tyyliin sinä voit oman muistelosi siis laittaa meille WhatsAppilla tai tekstiviestillä. Retroäijät asiaa tonkii tuossa puolen päivän jälkeen ja Anu Lehtipuu sitten iltapäivälähetyksessä lukee näitä läpi. Ja siellä tehdään myöskin sitten arvonnan kautta valinta, että ken on liput saava ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin.
2: Mikä se sun? Sanoitko sä jonkun? Me puhuttiin siitä kultahietikoista. Mutta
1: joo, Bulgaaria. Mutta sitten siis mun ensimmäinen reissu, minkä mä muistan, mä oon kuulemma ollut semmoisena vaippaikäisenä Visbyyssä, mutta mä en muista sitä itse mitään. Mutta ensimmäinen, mistä mulla on muistikuvia, minkä mä luulin niin kuin silloin, tai koin, että me ollaan ulkomailla, me oltiin Turun saaristossa, mentiin Iniöön.
2: On se aika lähellä.
1: On, ja Iniössä ei juuri suomea puhuttu, niin oli se niin kuin 6-vuotiaalle aika eksoottinen paikka. Ja muistan sen reissun hyvin elävästi. Mutta ensimmäinen ulkomaan matka, äitin kanssa lähdettiin käymään Bulgariassa. Ja
2: se oli just se.
1: Se oli se, korva tulehduksessa, puolet lomasta, mutta ikimuistainen retki ja siellä oli kaikenlaista hauskaa. Matkaopas osti jotain paikallista pirtua pulloa ja siinä oli tarkoitus halukkaille tarjota sitten pienet snapsit. Pudotti sen siihen kioskin lattialle. Ja
2: se oli
1: siinä. Joo, sinne harjaltiin, mutta todettiin vaan, että taisi lähteä kaikki jo etiäiset sillä. Se oli aika tuhdin tuoksusta.
2: Se oli desinfiointi.
1: Se oli lattian desinfiointi siinä kohtaa. Monta muutakin muistoa siltä reissulta. Kylläpä ne mieleen jää. Sitten minun on tullut kaikkialla käytyä Amerikkaa myöten, mutta joo.
2: Mutta toihan on sellainen juttu, että esimerkiksi mun ikäisistä ja vähän vanhemmista, jos katsotaan niin esimerkiksi ensimmäinen lentomatka, niin se on tosi niin kuin yllättävän vanhana tehty. Että tavallaan niin kuin pitää mennä aika kauas. Täällä muuten tulee Kirstiltä semmoinen viesti, tekstiviesti, joka itse asiassa resonoi niin kuin itselle. Koska mun ensimmäiset ulkomaanmatkat on kyllä niin kuin oikeasti sitten Haaparantaan niin kuin Ruotsiin. Ne on niitä rasvareissuja. Toki siellä meidän ystävämme Karmitsat asui ja me käytiin siellä paljon, niin tämä on Kirstin viesti, että ensimmäinen ulkomaanmatka oli vanhempien kanssa autolla Rovaniemeltä Haaparantaan. Ostimme sokeria, voita, banaaneja, halvempia siellä 60-luvun loppupuolella. Tämä on varmasti monen, siis todella, todella monen ensimmäinen. Niin kuin rasvareissa.
1: Se kuulostaa niin hauskalta tänä päivänä. Hei, kiitos muisteloviesteistä. Laittakaa niitä tulemaan. Kohta me katsotaan enemmänkin eteenpäin, kun muistellaan. Reissuihin se liittyy vahvasti, nimittäin tuo toisella puolella pöytää istuva on lähdössä loppuvuodesta Kyprokselle. Ja siitä vielä pari ajatusta tulossa, kun Sansan palvelukseen astuu radiolegenda Mikael Junttunen. Soitti muuten aikanaan bassoa semmoisessa yhtyessä kuin Heureka ja Heurekan laulu Sodan jälkeen soi katkon jälkeen.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Halki kylä pienen hiljaa.
7: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
8: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
9: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin. Grandma, I understand that you really love me.

0: Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radio Dayssä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Gospel klassikko.

0: se on niinku bändin jäseneltä aina hyvä kysyä tässä kohtaa, että mihin sulla mieli menee, kun toi soi. Toi on semmosia niinku Radio Dayn ikiklassikoita Heureka sodan jälkeen, mutta kun bändin jäsen kuulee sitä, niin onko sulla joku tietty keikka, biisin äänityshetki, syntytarina?
1: Tuosta viimeisestä äänestä tuli hanamurto mieleen ja studiosessi, joku emulaattorit laulaa siellä, niin kuin se oli jotenkin hienoa, niin kuin parhaat vermeet oli niin kuin käytettävissä ja parhaat, niin kuin, ja se oli jotenkin studiosessio, Maikkari-studiolla tehtiin se Matille ja Tepolle silloin se levy, ja siitä tulee tietysti monet hyvät muistot siitä niistä studiosessioista, mutta että kyllä tietysti tuo sodan jälkeen vie sellaiseen juttuun, että ei ole tässä hirveän kauan, kun mä Jari-levylle sanoin puhelimessa, että oot sen kyllä niin kuin käsittämätön, että se on niin kuin 15-vuotiaana tehnyt tommosen biisin. Jari, no ei mitään 15-vuotiaana ole tehnyt, 13, ehkä 12. Niin kuin, siis mitä ihmettä, niin kuin, että miten niin kuin, jos sä nyt katot tuolta joku, otat jonkun random 13-vuotiaan ja sitten kuvittelet, että toi kirittäisi joku sodan jälkeen.
0: Heidät kruunataas.
1: Okay. Tietysti siinä on kaikki just tällaiset, että siinä Kajaanissa ja Vosolla, missä levyt asuu, niin sitten siinä oli levy ja mummo asu karjalaistaustainen. Ja nämä on niin kuin sodan kokeneita ihmisiä, sä varmasti olet niin kuin kuullut sen ja sä niin kuin pystyt fiilistelemään sitä. Että eihän tuommoinen biisi mistään muusta voit olla niin kuin sä jaat. Mutta kyllä ne Jarin biisit on muutenkin, niin kuin Jari on sanonut, että sanoja tehtiin, kun biisissä piti olla sanat. Ja se on kyllä ihan totta. Aika usein ne biisit tuli silleen, että vedettiin pitkään ilman sanoja sitä biisiä. Ja sitten mä tein jossain kohtaa ne sanat, sanoi Jari. Sitten ne tuli jossain kohtaa sinne. Ja aika usein tuli tietysti valmiitakin biisiä, että no tuli nyt tällä kertaa, tuli tämmöinen ja kokeillaan tätä. Ja monta kertaa tuli sitten, oltiin vähän aikaa soiteltu ja katsottu sitä, ja sitten Jari ottaa ja ruttaa sen paperin.
0: Ei tule mitään.
1: Ei, tämä ei ole kyllä hyvä. Katsellaan tätä.
0: Ja ne on varmaan semmoisia, että jos siellä olisi ollut dyykkaamassa, niin joku toinen bändi ratsastaisi upeilla lyriikoilla.
1: Mutta se on varmaan silleen, niin kuin Lasse Heikkilän kanssa, kun oli Lasse luona käymässä ja sitten se esitteli, siellä on sellainen niin kuin kasetti, tämä ei ole varmaan mikään suuri paljastus, siellä on sellainen niin kuin hirveä kasettien määrä, siis se kasettien määrä, jossa on kaikenlaisia aihioita, niin ne on tavallaan sellaisia pieniä, niin kuin on tehty jotain tai on laitettu joku melodia tai joku on laitettu muistiin ja se on. Ja siitä on yritetty ehkä tehdä biisejä. Se on sitten aikaa myöten, ne alkaa sitten elämään. Eli niistä, vaikka niistä sadoista kaseteista, niin voi ajatella tämmöisen niin kuin kauniin ajatuksen, että sieltä on syntynyt Sondelavi ja sieltä on tullut Missa Concordia ja siellä on tullut GP-biisit ja näin. Että se kehitystarina on tavallaan sellainen, että ei ne välttämättä ne biisit ole tullut kerralla. Siellä on otettu sieltä ja täältä ja ne alitajunta tuottaa myöskin niitä samoja juttuja, mitä siellä on. Että on ehkä kokeiltu jotain biisiä vaikka 100 kertaa ja sitten ei vaan, se ei vaan niin kuin mene. Ja sitten yhtenä kauniina päivänä se kristallisoituu jotenkin ja siitä tulee hieno biisi. Mutta että kyllä sodan jälkeen vie tietysti Kajaanin Nurmikadun treenikämppää, jossa monta vuotta soitettiin ja treenattiin ja niin kuin usein todettu, että treenattiin ihan hulluna. Siis soitettiin niin järjettömän paljon, kaikki viikonloput. No sitten tietysti kun tehtiin levy, niin sen jälkeen kaikki viikonloput oltiin keikoilla ja niitä oli tosi paljon niitä keikkoja ja näin, mutta että sitä yhteiselämää, mitä se nyt sitten on. Se oli huikea porukka, huikea bändi.
0: Ja huikea biisi, ja siitä on kiva kuulla, ja ylipäätään Heurekasta on kiva kuulla aina muistelta. Mä melkein, kun tässä nämä bändit, jotka sanoo, että ei me koskaan enää, niin ne on melkein kaikki nyt pyörtänyt päätöksensä idän ihmeitä myöten, ja aion heitä pitää vastuullisena tästä ilmoituksesta, koska mulle on sanottu vielä pari vuotta, että ei tule ikinä tapahtua. Mm. Siellä ne on kloussa, missä Jari Levykin, mutta Heureka ei koskaan ollut mitenkään, että mä kuullut kenenkään heurekalaisen sanovan, että ei me koskaan. Se on enemmänkin vaan, että se ei ollut oikein esiin.
1: Se on semmoinen henkinen tila, että kaikki olisi varmaan hyväksynyt sen, että esimerkiksi reunion ei koskaan ei olisi tehty. Että tavallaan se oli, kai tämän voi ääneen sanoa, se oli Jarille vaan niin kuin, se oli jotenkin vaikea asia. Ja myöskin siinä mielessä vaikea asia, että kun ne on teini äänilaji kirjoitettu, eli aika monta niin kuin julma transponointi siihen, että pystyy edes laulaa niitä. Ja sitten se, että esimerkiksi kiertueella, kun sitten oltiin, että pystyy edes kaksi niin kuin iltaa laulaa peräkkäin niitä biisejä, niin niin se oli kova suoritus ja mehän mentiin kolmekin iltaa. Että se oli niin kuin, joo, nämä on tämmöisiä, joita ei sitten niin kuin toinen pysty mitenkään. Sitten voi olla tavallaan niin kuin bändien sisäiset tämmöiset jännitteet tai siis tämmöinen sisäinen niin kuin kemia, että jos sulla on 5 kaveria ja 4 haluaa ja 1 ei halua ja se on tärkeä pala, no sitten ei lähetä.
0: Justi.
1: Et sitten on niitä bändejä, jotka päättää, että jos bändin liideri haluaa hirveästi, niin sitten no okei, ketkä lähtee? No ne, jotka ei lähde, niin sitten tehdään päätös, että okei, no mennään tällä porukalla ja otetaan just vähän uusia kavereita. Että. Joo, tällaista.
0: Heureka muisteloita. Hei, nyt otetaan tuohon palanen toivoa Raamatun lukua Markus Beckmanilta ja sitten kuullaan uusi laulu tältä Etelä-Afrikan suunnalta. Siellä on semmoinen artisti kuin Bushel G, joka on tehnyt laulun nimeltä Heavy. Siinä pohditaan semmoista niin kuin sielun synkkää vaellusta, josta välillä tuntuu, että ei ole ulospääsyä, valoa ei tunnelin päässä näy, mutta sitten joku kuitenkin saa jatkamaan ja sitten sä huomaat, kun se valo viimein näkyy, että tämä reissu kannatti käydä ja tehdä. Ja tämän laulun jälkeen vielä jutellaan hiukan. Meillä on edelleen siellä se, että miten se Kypros-homma, niin sä saat sen vielä Mikael kohtaa avata uudemman kerran.
2: Radio Dayn herätys.

0: Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Evankeliumi Matteuksen mukaan, luku 11, jakeet 28-30.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Se oli Bushel G ja Heavy, uusi laulu. Etelä-Afrikasta löysi tiensä myöskin tänne Suomen maahan.
1: Eikö kello on nyt niin paljon, ettei kerätä enää puhua?
0: No elä, nyt väistele. Kyllä me nyt kuulkaa. Ja minä otan vielä tehot irti myös siitä, kun saan vielä kerran soittaa sinulle seuraavan ajatuksen.
2: Radio Dayn herätys. Matias Wilberg ja Mikael Juntunen.
0: Kun ei olisi koskaan pois oltukaan.
1: melkein sydämeen sattuu.
0: Syvälle sydämme. Kerrohan nyt vielä, tuossa on kuitenkin semmoinen kuuntelija, joka ei ole kuullut, kun sä aamulla kerroit Kyproksesta, niin nyt semmoinen niin kuin kahden minuutin selkosuomennus, että miksi, mitä, missä. Sansa lähettää siis Mikael Juttusen satelliittitelevisio Sat7 työhön Kyprokselle, näin lukee myös seurakuntalaisen otsikossa, sen verran minäkin osaan sanoa. Ja sinne lähtee nyt sitten pitkän linjan media-ammattilainen ja tämänkin kanavan pitkäaikainen juontaja, kesämies. Ja se on syksyllä, eikö niin?
1: Joo, se on syksyllä. Työ alkaa 1. lokakuuta.
0: Joo. Ja kun sä meet sinne, se oli mikä? Limas. Joo. Mitä siellä, mitä niin kuin lähtee tapahtumaan?
1: No siis mä menen farsinkieliseen tuotantoon, eli Bars-kanavaksi sanotaan tätä tuotantolinjaa. Ja paperissa lukee tuottaja ja tässä kohtaa se työ tulee olemaan varmaan alkuvaiheessaan siis ihan studiotyöskentelyä, koska kameran eteenhän mä en varmaan tässä vaiheessa mene, että vähän täytyy tuota englantia vielä laittaa, että jos tulee jotain englanninkielistä, varmaan näin tulee tapahtumaan sitten jossain vaiheessa, mutta mä oon ihan normaalissa tuotannoissa niin kuin mukana ja kaikkia kahvinkeitosta kameramiehen ja editointiin ja kaikkea, mitä nyt pystyy ja mitä. Mä en itse asiassa ihan tarkkaan tiedä, niin kuin se selviää sitten, kun mä menen sinne, että miten se mun työnkuva on sitten niin kuin lopulta rakennettu. Mutta mulla on siihen oma mielipiteeni ollut siihen, että millä tavalla mä haluan niin kuin tipahtaa siihen. Mä haluan mahdollisimman laaja-alaisen kokemuksen. Mutta se kysymys siihen, että miksi, niin se onkin sitten isompi. Siihen menisi tunti siihen. Mutta mä sanon sen lyhyesti.
0: 30 sekkaa.
1: Mä sanon lyhyesti sen näin, että hirveän paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun Deistä lähdin, niin kun mä pohdin sitä, että mitä niin kuin mitä tekisi, ja se ei vaan ei niin kuin auennu se asia, että mitä siihen. Sitten tapahtuu asioita ihan itsestään. Ja mä sanon, että ihan itsestään. Ikään kuin mun heitettiin sellaiseen niin kuin virtaan, että hei, tässä tämä niin kuin on. Ja mä vaan katson, niin kuin, mä istun siinä kyydissä ja mä katson tapahtuu asioita. Kun mä joskus olen sanonut sitä, että mä siellä Maltalla ollessa mulla oli sellainen kokemus, että mun joku on järjestellyt mun kengät. Niin nyt mulla on semmoinen olo, että joku on järjestellyt mun kalenteri. Semmoinen, että kaikki asiat menee niin kuin viimeisen vuoden aikana. Ne on mennyt silleen. Siinä on tellukset ja siinä on niin kuin kaikki menee. Ja nyt on tämä Maffin niin kuin tämä kirjaprojekti. Ja se tuli tähän. Ja se pitää olla silloin lokakuun alussa, kun mä lähden, niin se pitää olla käytännössä meillä koko lailla valmis. Mutta että kaikki menee niin kuin silleen, että joku on niin kuin ikään kuin käsikirjoittanut sen. Ja mä sanon ihan oikeasti, että mä en oo halunnut tota. Mä oon sanonut ääneen, että mä ehkä haluaisin mennä ulkomaille. Mitä se voisi olla? Mä en ikinä kuvitellut, että tässä käy näin. Sitten alkaa. Se on vähän silleen, että sulle lyödään käteen tietty kirja. Se menee tietylle kurssille. Ja sitten alkaa tapahtua vaan asioita. Ne menee niin kuin eteenpäin. Joku Juri Veikkola kävelee ohi, että hei, mulla voisi olla sulle työ. Ja sitten niin kuin, hän ei päästä siitä. Mä olisin ollut vaikka niin kuin lopulta päästänyt irti siitä, mutta hän ei päästä irti. Sanoit, hei, nyt musta tuntuu siltä, että tää on niin kuin oikea tie mennä. Sitten ne asiat niin kuin tapahtuu. Ja mitä sä voit? Sitten sä vaan toteat, että okei. Okay, Näin tää niinku menee.
0: Just.
1: Eikä, joo, se on vähän semmoinen Liisa ihmemaassa kokemus, että tämmöistä niinku tapahtuu. Ja kaikessa on niinku semmoinen tietynlainen rauha. Ei oo sellainen olo, että kyllä, mulla on mä joskus silloin, kun mä olin juontajana, niin mä aina sitten niitä ankeita aamuheräämisiä silleen, että tipahti taipas niin kuin, päähän ja sitten tapahtuisi jotain. Niin on niitä oloja, että mitä mä oon mennyt tekemään. Mutta silti mä ajattelen, että mä oon mennyt tekemään jotain semmoista, joista mä en ole nyt vastuussa. Mä voin mennä hyvillä mielin ja tapahtui mitä tapahtuu, niin antaa palaa. Että tulkoon mitä tulee. Ja mä lähettelen, jos joku sitten haluaa niin lähettelen ystäväkirjeitä sitten silleen, että sinne listalle voi, Sansasta löytyy semmoinen linkki, tai se voi kysyä vaikka multa tai Matiakselta semmoisen linkin, josta saa sitten tilattua.
0: Joo, mä lupaan toimia välitystoimistona.
1: Sen ystäväkirjeen, jolla pääsee tavallaan kiinni siihen, että mitä mä oon tekemässä ja mitä mulle kuuluu ja miten voi vaikka tulla kannatusrenkaaseen tai jotain vastaan.
0: Ja medialähetyspäivät Lempäälässä itse asiassa lähes tasan kuukauden kuluttua.
1: Kyllä.
0: Se on paikka, silloin, jossa sitten sinut siunataan työhön, jota jos sinne haluaa tulla paikan päälle morjestaan siunailemaan, lähteä mukaan työtä tukemaan, niin ei muuta kuin Lempäälää. Käy asuntomessuilla siinä ja sitten tulee medialähetyspäiville ja käy katsoa Valkeakoski-taloa.
1: Siunaaminen on silloin sunnuntaina.
0: Just.
1: Sunnuntaina. Muutenhan siellä mennään. Et siihen saakka yritetään nyt taiteella se Maffin 50-vuotis historiikki niin kuin kuntoon.
0: Joo.
1: Että siinä on niin kuin oma työnsä. Ja muuten siitä Martti Siippala, jonka tapasin eilen, niin tänään 85 vuotta. Onnea,
0: paljon
1: Martti.
0: Paljon onnea.
1: Aivan huikea tyyppi. Ja tällaisia ihmisiä, jotka ovat saaneet omilla käsillään ja omalla päättäväisyydellään ja omalla luottavaisuudellaan, niin ovat saaneet paljon aikaiseksi.
0: Niin, joskus käy silleen, että joku saa idean ja sitten se sinnikkäästi tarjoilee sitä ja muistuttelee ihmisiä. Jollekin toisellekin on käynyt silleen, että on sanottu, että kuulin tämmöisen tyypin ja se pitäisi saada tämmöiseen paikkaan. Ja sitten voi käydä silleen, että se paikka päätyy olemaan aamujuontajan rooli. Sitten silloiselle aamujuontajalle käy silleen, että se vedetäänkin medialähetystyöhön ja se lähtee Kyprokselle. Tämmöisiä nämä Jumalan palapelit on.
1: Niin, eli mikä sun historia, mikä sun tulevaisuus on sitten, Matias? Niin,
0: selvä. Mä sanon vaimolle, että rupeaa laittaa sinne lailla tavaroita.
1: Pakkailee pikkuhiljaa.
0: Mulla on vissiin jossain vaiheessa medialähetystä. No joo, pala kerrallaan.
1: Mutta tässä kohtaa täytyy sanoa, että niin kuin se kasvuprosessi, joka on alkanut siltä paikalta, niin se matka on ollut kyllä hieno ja se jatkuu.
0: Elvis meille laulaa, että hän tietää juuri mitä me tarvitsemme. He knows just what I need. Onpa ihana tähän lopettaa. Kiitos Mikael, kun tulit. Tämä oli heinäkuun paras aamu minulle ainakin. Toivottavasti kuuntelijakin on viihtynyt ja huomenna mä jatkan täällä sitten itekseni 7:sta.
1: Olipa kiva tulla vähän fiilistelle. Tämä on aina kiva istahtaa ja voi olla, että istahdan vielä toisenkin kerran. Ja saattaa olla sitten yllätyksiäkin luvassa. Puhutaan niistä myöhemmin.
0: Juuri näin. Ei me sulta avaimia pois oteta.
1: Mä voisin ehkä antaa ne, mutta joku ei ole antanut lupaa vielä.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Finnairin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi. Hissiyhtiö Koneen saamat tilaukset kasvoivat huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaisesta. Uusien tilausten arvo on yli 2,5 miljardia euroa. Koneen oikaistu liikevoitto kasvoi lähes 370 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli noin 347 miljoonaa euroa. Yrityksen mukaan kansainvälinen uudisrakentamisen markkina laski hieman vuoden toisella neljänneksellä Kiinan heikkojen markkinaolosuhteiden takia. Myös Pohjois-Amerikan markkina kutistui, mutta Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän ja Afrikan alueella markkina kasvoi. Venezuelassa lähes kuukausi sitten tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa yhä nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoo, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 5300. Maan hallinto ei ole antanut arviota siitä, kuinka paljon raunioiden alle on kadonnut ihmisiä. YK on kuitenkin arvioinut, että jopa 50 000 ihmistä saattaa olla yhä kateissa. Voimakkaissa maanjäristyksissä kesäkuun lopulla loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Libanonin presidentti Joseph Aoun vaatii Israelin täydellistä vetäytymistä maasta. Aoun korosti asiaa tapaamisessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa, kertoo Libanonin presidentin kanslia. Aoun ja Trump tapasivat tiistaina Yhdysvalloissa Washingtonissa. Trump vakuutti lehdistötilaisuudessa Yhdysvaltojen tukea Libanonille. Libanon ja Israel sopivat viime viikolla Israelin asteittaisesta vetäytymisestä muutamalta Etelä-Libanonin niin kutsutulta pilottialueelta, jotka on määrä siirtää Libanonin asevoimien hallintaan.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntelijan toivelista.

0: kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään Jaakko Löytyn seurassa kappaleella On meillä unelma. Tänään meille musiikkia on valinnut Merja ja minä olen Päivi Saloranta-Karvonen. Toivotan sinutkin mukaan tähän tuntiin kuuntelemaan Merjan valitsemaa musiikkia. Tuosta Jaakko Löytyn kappaleesta Merja kertoo jakavansa tuon Löytyn unelman ja jatkaa, että kumpa osaisimmekin olla ihmisiksi keskenämme ja jakaa hyvinvoinnistamme niille, joilla on vähemmän. Merja kertoo, että hän on valinnut tähän tuntiin lauluja, joiden kautta hän on kokenut lohtua, toivoa ja rohkaisua tai joista tulee mukavia muistoja. Musiikki tuo usein turvaa silloin, kun tuntuu, ettei itse jaksa tai tulevaisuus pelottaa. Näin Merja kertoo. Niinpä musiikilla on valtaisa voima. Jatketaankin heti seuraavaan Merjan valintaan. Kappaleeseen Muukalaisuuden majassa, Outi Terhon kappale. Ja Merja kertoo, että nuorena koin tiettyä ulkopuolisuutta ja muukalaisuutta monellakin tavalla. Ja tämä kappale antoi vertaistukea ja luottamusta siihen, että elämä voittaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Outi Terhoja muukalaisuuden majassa. Merjan toive musiikkia ja hänen valinnoillaan me jatketaan eteenpäin tätä kuuntelijan toivelistaa. Seuraavaksi Merja on valinnut kappaleen, joka lukeutuu ominkin suosikkeihin, eli Augustin Villi Muuli. Kepeydestään huolimatta tässä on tosi hyvä sanoma. Ja Merja tietää kertoa juttua tämän laulun sanojen syntymisestä. Hän kertoo näin. Oli oltu matkalla itäiseen naapuriin evankeliumin asioilla rovastikunnan ystävyyskohteeseen. Pitkä matka pakussa kului sanoituksia ideoiden ja mukanaolijat heittelivät sekaan ehdotuksia kuten marmelaadia ja osa ehdotuksista päätyi sitten laulun sanoiksi. Mukava kappale, itse pääsen sen myötä mukavassa seurassa joutuisasti vaikka pitkän ajomatkan tunnelmaan, näin Merja kirjoittelee. Ja toden totta tuo marmelaadia, sehän löytyy tästä laulusta ja eikä mitenkään kepeästi. Laulun sanomahan on se, että väsymätön polle, jaksa nyt vaan, meillä on vielä tehtävä, et hän kaadu. Ja toiset ne kerää tämän maailman kunniaa, bling blingia ja marmelaadia, mutta meillä on tehtävä vähän tärkeämpi. Augustia, Villi Muuli.
1: Radio Day.

0: August ja kappale nimeltä Villi Muuli. Ja Merjan valinnoilla me jatketaan tätä kuuntelijan toivelistaa eteenpäin. Meillä on vielä runsaasti aikaa. Yhdessä mennään kohti keskipäivää ja uutisia. Minä Päivi täällä studiossa sinun seuranasi. Hetken kuluttua kuulet myöskin osoitetiedot, jotta sinäkin voit osallistua ja valita meille musiikkia tähän keskipäivähetkeen. Merjan seuraava valinta on Exitin musiikkia ja kappale liittyy muun muassa jotenkin Aasian reppureissuihin ja myöskin Jerusalemiin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
3: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
2: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
3: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
2: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Minä huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikka-kiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
8: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.

0: kymmenisen vuotta sitten parikymppinen poikani oli Aasiassa reppureissulla. Ja Suomessa kämppä oli vuokralla ja yllättäen hän sai isännöitsijältä sähköpostia, että hänen asunnossaan on naapureita häiritsevää koiran haukuntaa ja jo kaksi varoitustakin oli annettu. Äkkiä yhteys vuokralaiseen ja onneksi valitukset loppuivat. Mutta siis karavaani kulkee, koirat haukkuu, itseni valtaa voimakas kaukokaipuu kertosäkeen ajatuksesta ensi vuonna Jerusalemiin. Kumpa joskus vielä pääsisi käymään siellä? Näin Merja kirjoittelee tämän valintansa kohdalla.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseurannasi arkisin 11.12. Radio Day.
0: Ja tänään kuuntelijan toivelistan valinnut Merja kertoo, että hän on kokenut työuupumuksen ja sen myötä hänelle tuli myöskin paniikkihäiriöitä ja pelkotiloja. Olen opetellut sen kanssa elämistä pari vuotta ja tämän laulun sanoma "Reunalla kuuluukin pelottaa" on antanut rohkaisua elämään ja siihen, että pelokkaanakin voi elää täysipainoista elämää eikä pelkäämistä tarvitse pelätä, kun elämä tuo eteen reunoja, joissa on epävarmuutta ja joutuu ottamaan vastaan tuntematonta tulevaisuutta. Näihin Merjan mietteisiin liittyy siis toiveena Samuli Edelmanin kappale "Reunalla". Ja tämän laulun jälkeen kuulet muuten sitten nuo osoitetiedot tähän kuuntelijan toivelistaan, joten poimin ne siitä itsellesi ylös.

0: tänään.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Pienet ihmeet ja kappale nimeltä Älä pelkää, Ilkka Puhakan sävellys ja sanoitus. Ja tämäkin oli Merjan valinta. Merja kirjoittaa, että joskus on elämässä synkkää ja pelottaa. Ja tämä laulu on silloin tuonut lohtua ja rohkaisua. Seuraava Merjan valinta on kappale, joka on soitut C-kasetilta Poikaystävän autossa 80-luvulla.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
4: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
3: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
5: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
6: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivonportissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
7: Hiljenny, huokaa. Pyydä. Kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Siinä musiikkia 80-luvun puolesta välistä Vuori laulu Jukka Leppilampi ja Outi Terho. Tämähän on äänitetty vuonna 1986 Leppilammen albumille Minun käteni sohi. Ja 80-luvulle vie tänään kuuntelijan toivelistan laatineen Merjan ajatukset tätä kuunnellessa. Hän kertoo, että laulu soi C-kasetilta poikaystäväni autossa 80-luvulla. Ja ilmeisesti tuo poikaystävä oli sitten vähän pidempiaikainen, nimittäin Merja kertoo, että edelleen tämän laulun myötä palaan tuohon nuoruuden tunnelmaan nyt jo yli 40-vuotisen yhteisen taipaleen jälkeen. Hieno yhteinen muisto. Sitten lähdetään Damaskoksen tielle Exitin seurassa, Merjan seuraava toive. Merja kertoo, että tätä kappaletta luukutin autossa työmatkalla alakoululle erityisopettajan hommiin. Koen, että enkelit tanssivat juuri niiden monenlaista tukea tarvitsevien erityislasten kanssa ja iloitsevat heistä.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Exit ja Damaskoksen tie. Sitten onkin jo viimeisen toivelaulun aika. Tänään me ollaan kuunneltu kuuntelijan toivelistassa Merjan valitsemaa musiikkia ja kuten jo olen kertonut, niin sinäkin voit käydä valitsemassa musiikkia tähän tuntiin osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Siellä sijaitsee valikko, josta valitset 12 laulua ja niin monta soitetaan kun mahtuu ja minä ilmoittelen sitten, koska sinun valintasi soivat. Merjan valintana soi tässä viimeisenä maksetut viulut ja ilman sinua ei ole huomista. Merja toteaa, että tässä laulussa ja psalmin sanoissa, joita siinä on, kaikuu kaikkivaltian ääni. Se resonoi universumin kaikissa hiukkasissa, jollaisista meidätkin on rakennettu. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta ja me tavataan näissä merkeissä jälleen huomenna. Siunattua päivänjatkoa sulle. Hei hei.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
2: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
3: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
8: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
9: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
0: Daymatkat.fi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Nostalgia nosto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikko keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti Energiaviraston valvontamallilla, joten uusi omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. Finnairin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi. Ukraina on iskenyt droneilla suuren venäläisen verkkokauppayhtiön varastoihin Venäjän eteläosassa. Venäläisviranomaisten mukaan iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä. Venäläisen Wildberries-verkkokaupan toimitusjohtajan mukaan logistiikkakeskukset Nevinnomyskissä ja Krasnodarissa evakuoitiin. Paikallisen kuvernöörin mukaan varastorakennelma Nevinnomyskissä syttyi palamaan drooni-iskun jälkeen. Ukrainan kerrottiin iskeneen Wildberriesin varastorakennuksiin myös lauantaina. Tuolloin 8 ihmisen kerrottiin kuolleen iskuissa. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenauer vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
2: Oikein mukavaa keskiviikon keskipäivää, vähän viileästä ilmasta huolimatta. Mutta vielä on kesä jäljellä, sen todistavat myöskin Radio Dayn retroäijät, jotka sukeltavat jälleen uskon elämän saloihin. Ja ekstra iloa onkin tänään luossa.
3: Retroäijät.
4: Tervetuloa oikeinkin lämpimästi tähän Retroäijät-ohjelmaan. On kuulkaa niin, että 8. jakso on tässä starttaamassa.
5: Vau. Wow.
4: Kyllä se niin kuulkaa vain on. Ja tänäänkin tullaan tarjoilemaan meistä huokuvaa uskon iloa, joka suorastaan kumpuilee ja pomppii. Mehän ollaan eletty melkoista aikaa tässä näin. On sotaa ja on sotaa. Eli nyt on aika, kuulkaa, välillä hypätä sodista ulos ja iloita ja vähän välillä hupsutella ja ei rupsutella, mutta sitten taas huumoria päästään vähän valloille. Käykö tämmöinen vellokset?
5: Kyllä se käy, mutta en sano mitä. Pysytään nyt kimpeen totuudessa. Ja hupsutellaan vähän. Täällä on siis Kimpe, Salo Hande ja Asikaisen Jori.
6: Meillä olisi studiossa vielä mahdollisuus aloittaa uudestaan.
5: Eihän me nyt sellaista tehdä. Hyvänä aika sentään.
4: Jorhe, mitä me nyt tehdään? Mitä tapahtuu seuraavaksi?
5: Pastori pelastaa meidät.
6: Kelataan alkuu kaikki.
4: Me tarjoamme iloa, oikeastaan ekstra.
5: Anna mennä, ekstra
4: iloa.
5: Me autetaankin,
4: Ja tiedätkö mitä vielä, kun meillä on Jeesus Kristus matkassa, niin se tuo kaikkein aidointa iloa. Nythän on vietetty kuukausia sotien parissa, Se on stressaavaa aikaa meille kaikille.
5: Kimpe, vuosia.
4: Mitä?
5: Vuosia vietetty sotien
4: parissa. No sitähän mä tarkoitin.
5: Mut kuukausista puhuit. Tästä tulee hyvä.
4: Tästä tulee hirveä hyvä.
5: Studiossa on Kimpe Salohande ja Asikaisen Jori.
6: Tämä on retroäijät. Jos näistä... ette vielä arvanneet, niin tämä on retroäijät.
4: Näistä sodista.
5: Sori Kimpe, juona nyt alkujuonto loppu.
4: Mennään näin. Ei tässä oikeastaan ollut se enempää juonnettavaa muuta kuin
5: okay.
4: Katsellaan, mitä tänään tulee tapahtumaan. Mitäs Jorhe tulee tapahtumaan?
6: No niin, siis mehän tietysti kaikki muistellaan kaiholla kultaisten retroaikojen musiikkisuorituksia. Aikaa, jolloin ei ollut vielä tietokoneita studiossa, oli vain semmoisia valtavia suuria kelanauhakakoiksi kutsuttuja, isoja kelanauhakakkuja.
5: Ja hei, televisiosta tuli Kummelit, jossa oli Kikka Korea.
6: Ja Jussi, oliko Pattitussi.
4: Joo. Kyllä. Oliko Pattitussi?
5: Oli ja hei, muistakaa, he eivät tehneet virheitä elämässä. Eikä musiikissa.
6: Juuri näin. Ja kyllä täytyy sanoa, että aika suurella kunnioituksella, kun sitä vanhaa gospel-musiikkia tai vanhaa musiikkia ylipäätään kuuntelee, niin siellä on tehty aika hienoja suorituksia ilman lainkaan korjauksia tietokoneen leike pöydällä.
4: Totta puhut.
6: Saatettiin ottaa uusiksi jotain kohtia, mutta se oli hyvin työlästä.
5: Ja luojan kiitos, ei ollut autotunea,
4: niin,
5: jolla
4: näin.
5: Korjataan laulut. Ai.
4: Piti laulaa oikein.
5: Kyllä.
6: Ja se on vähän niin kuin meidän ihmisilläkin on taipumuksena, että me mielellään halutaan olla, niin kuin äsken Hande kertoi Jussi Pattitussista ja Kikka Koreasta retroaikojen sketsikomediassa, että me emme tee virheitä. Ja tämän päivän retrolehtikatsaus on itse asiassa hiukan erilainen retrolehtikatsaus. Lehti ei nimittäin ole kauhistuttavan vanha.
5: Virhe,
6: mutta
5: virhe.
6: Aivan virhe, ensimmäinen
4: ei
6: siinä.
4: Ole aitoa.
5: Ei ole aitoa.
6: Ei ole aitoa, mutta se muistuttaa eräästä Raamatun kohdasta meitä, kuinka me ihmiset emme oikeastaan saa niin kuin kertoa, että mitä me huomenna tai ensi vuonna teemme. Okay. Koska oikeasti emme me tiedä.
5: Toden totta.
0: Retroäijät.
5: Kierrepallo heitit. Jääpä kiinnostumaan, mitä se on. Mutta joo, siis paikalla on jälleen kerran retroäijässä tämä meidän trio. Nykäsen Kimpe, Jori Asikainen ja minä Salon Hannu. Handeksia, Horgeksia, Kimpeksi meitä saa kutsua. Ja Kimmo on tietenkin Nykänen oikealta nimeltään. Kysymys teille, kollegani. Osa ihmistä tykkää ihan valtavasti kesän kuumuudesta. Ja osataan se oikein kestä olla auringossa. Kumpaakos sorttia te kaverukset olette?
4: Minä olen semmoinen semisorttinen. Olen ekstrovertti, mutta en pertti, vaan olen oikeasti, kyllä minä auringossa tykkään, mutta en mahdottoman kuumassa.
5: No mikä se astemäärä on?
4: 25 maksimissaan. 20-25 olisi mulle.
5: Okei.
4: Okay. Olen käypänen.
5: Puhutaanko nyt varjolämpötilasta vai auringon pahteessa olevasta lämpötilasta?
4: No elää nyt käy niuhottamaan. Minä puhuin yleisellä tasolla.
5: Selvä.
6: Kyllä se niin on. Kesä on hienoa aikaa. Minun on ennen kaikkea kesässä itseäni kiehtoo tuo valo. Kyllä se lämpö on hienoa. Mukavampi olla lämmössä kuin kylmässä.
4: Kyllä.
6: Mutta silti kaikista parasta kesässä on valo.
4: Aamen.
6: Koska me ollaan Suomessa täällä aika suuri osa vuodesta, niin melko lailla harmassa ja pimeydessä, mutta juuri niin kuin siinä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa kerrotaan, koskaan ei pimeys ole saanut eikä tule saamaan valoa valtaansa, vaan valo voittaa aina. Niin siksi kesä on minulle niin rakasta aikaa ja kyllä minä sitä auringosta pidän, mutta ei nyt aivan kohtuuttomuuksiin niin sanotusti.
5: No mikä se on sitten Jori se asteluku, mistä se on niin kuin, kun mittarissa lukee mikä, niin on paras fiilis.
6: Kyllä minä melkein tuohon veli Kimben asteisiin itsekin täsmäisin, että jotain jaksaa tehdä, kun se on siinä 20 ja 25 välissä.
5: Joo.
4: Hyvä Jorre.
5: Minä olen osittain teidän kanssa samaa mieltä.
6: Täysin eri mieltä.
4: Mutta olet ruskeaihoinen henkilö. No minä on oikea luku?
5: Minä tykkään jo. Minä hain keväällä jo vähän rusketusta valmiiksi tuolta Italian maalta. Puuliasta. Suosittelen puulia kaikille, jotka tykkää vähänkin.
4: Siis uima-alla, suomeksi puulia.
5: Puulia. Joo, siis maakunta Buklia.
4: Okei, Buklia.
5: Suomeksi Apulia.
4: Okei.
5: Joo, puulia. Joo, mä sanoisin näin, että mä olen siinä kohtaa samaa mieltä. 2025 on hyvä, kun lähdetään pelaamaan golfia.
4: Mm-hmm.
5: Erittäin hyvä saa mennä sortseilla ja lyhyillä hihoilla. eikä tule tuskastuttavan kuuma, eikä tarvitse ottaa 10 litraa vettä mukaan. Mutta sitten kun mennään rannalle, niin kyllä se 25 ja 30 saapi olla, että sitten pystyy heittämään ihan uikkareille ja nautiskelemaan rantahiekasta.
4: Muistan nyt suositella aurinkovoiteet. Sanoppa sääneen.
5: Mä oon tässä tosi huono.
4: Ei, mutta nyt
5: mä oon tosi huono.
4: Olla eettinen tässä.
5: No en mä voi valehdella. Mä oon ihan sairaan huono käyttää aurinkovoiteita.
3: Voi Hande, veljemme, kyllä meidän täytyy nyt ihan rukoilla sinun puolesta, että sinä saisit tästä asiasta parannuksen teon, koska Suomessa tulee käyttää aurinkovoiteita heti jo toukokuusta asti, koska kyllä se UV-säteily meidän maassa on jo sen verran kova.
5: Arvatkaas, mitä minä Italian matkalla opin.
4: No.
5: Ensisijaisen tärkeää näillä, mitkä elää noissa oikeasti lämpimissä maissa, missä on 40 keskimäärin kesällä lämpöä, on olla hattu päässä. Se on paras suojaus, joo, olla hattu päässä, lierihattu. Ja sitten monet suosittelee, että äläpäs laitakaan aurinkolaseja silmillesi kovin hanakasti. Koska en mä tiedä, onko tämä ihan pätevää tiedettä, mutta sanotaan, että aurinkolasit hämää elimistöä luulemaan, että ei olekaan niin lämmintä ja valosaa. Ja elimistö ei tuota sellaista suoja-ainetta yhtä tehokkaasti. Mutta jos silmät näkee sen aidosti sen kirkkauden, niin meidän elimistö pystyy tuottamaan jonkunlaista vastustusta sille aurinkolle tehokkaammin.
3: Mielenkiintoinen kyllä tämä on. Mutta
5: Suomessa opetetaan vaan aurinkorasvoista.
3: Ja pakko nyt sanoa tässä vaiheessa, että kyllä tuossa juuri hetki sitten silmälääkäri sanoi, että käytä aurinkolaseja aina kun kirkkaampaa on, sillä se on meille suomalaisten silmille, se on kyllä ilmeisen hyväksi.
5: Terve.
3: Ihan semmoinen, niin mikä se on se legal disclaimer, että ei kukaan voi sanoa, että retroäijissä opetettiin.
4: Jorge.
5: Ja huomatkaa,
4: Handeni kuulijat. Että hei. Hande nimitetään harhaanjohtaja.
5: Joo. Mut hei, kuulijat, muistakaa. Me emme ole edes valelääkärin tasolla. Älkää uskoko.
3: Niin.
5: Tämä ei ole millään tavalla tieteellistä keskustelua.
3: Pakko niin sanoa kaikille kuulijoille, että kuuntelet siis retroäijää, jossa studiossa on samaan aikaan kaksi basistia ja yksi rumpali. Niin mitä voi tästä sanoa? Tai sitten voisi sanoa, että jos on kolme äijää ja kaksi rumpalia ja kaksi basistia, niin mitä siihen sanotte?
4: No ei mitään, se on
5: keijos. Ei siihen muuta voi sanoa.
7: Retroäijät.
5: Hei, käydäänpäs nyt tälläkin kertaa. Tässä ohjelmassa niin jutellaan vähän asioista, mitkä oikeastaan tämän meidän retroäijät-ohjelman semmoinen alkujuuri. Ja sehän liittyy siihen, niin kuin, että me halutaan myöskin huomioida näitä semmoisia syrjään jääneitä ihmisiä, seurakunnista pois niin kuin jääneitä syystä tai toisesta. Ja sielläkin on ihmisiä, jotka niin kuin on väkevästi säilyttänyt uskonsa, mutta on ehkä menettänyt vähän seurakuntayhteyden. Ja sitten on myöskin varmaan ihmisiä, mitkä on niin kuin myöskin kieltäneet Jumalankin näiden vaurioiden ja tragedioiden ja traumojen tuloksena. Viime jaksossa, minkä muuten löydät D-plussasta, oli retroretikatsauksessa, puhuttiin seksuaalimoraalin ja niin kuin aborttilainsäädännön tulosta vuonna 70. Ja siellä tapahtui kyllä, me tiedetään, ketkä vähänkin on tehnyt sielunhoitotyötä, niin tiedetään, että siellä tuli tehtyä semmoisia myöskin aika itsekäitä valintoja monelle ihmiselle, jotka on aiheuttanut aikamoisia sitten tunnontuskia. Myöskin seurakunnasta poisjäämisiä. Koettiin, että on niin isosti nyt niin kuin retkahdettu syntiin, että ei enää mä en kelpaa enää Jumalalle tai mä en kelpaa enää seurakuntaan. Ja vähän tästä haluaisin nyt tämmöisen, ei nyt ihan kevytkään alkujuttelu, mutta halusin vähän teidän mielipiteitä, että mikä se taivaisen näkökulma on tämmöisiin ihmisiin, mitkä kokee, että on tehnyt niin suurta syntiä, vaikka seksuaalisella alueella, että ei ole enää mitään paluuta.
3: Niin, haluaisin itse muistuttaa edelleen niistä meidän Herramme Jeesuksen sanoista, että hän ei tullut maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan jotta se saisi elää. Toisin sanoen sovittamaan meidän syntimme, kutsumaan meitä elämään hänen yhteydessä ja että ei ole mitään sellaista, mitä ei Herran armoja antaisi anteeksi.
5: Niin ja se, että hän ei tullut terveitä varten, vaan sairaita varten. Joo.
4: Kyllä, näinhän sana kertoo ja kyllähän meillä tulisi olla rakkaus kaikkia kohtaan, koska me olemme itse tulleet rakastetuksi Jumalan puolelta ja toivotaan, että myös aina uskovien sisarten ja veljien puolelta, koska sillä on valtavan suuri merkitys, että ne, jotka nousevat sieltä milloin minkin näköisistä montuista, niin saisivat rohkeasti tulla yhä uudestaan ja uudestaan koska me kaikki kompastellaan päivittäin. Ollaan me sitten retroaikoina koettu jotain ikäviä tapahtumia, niin nyt sitten näinäkin aikoina me ollaan samanlaisia yhtä kehnoja ihmisiä. Mm.
5: Joka sanoo itseasiassa synnittömäksi, niin on, miten Raamattu sanoo. Mä sanoisin, että on todella harhassa.
3: Kyllä, niin. Ensimmäinen Johanneksen kirje, joka sanoo, ettei syntiä ole tehnyt. Mm. Niinpä hän tekee Jumalasta valehtelijan. Kyllä tässä on semmoinen juttu, että iso oivallus on se, että me ymmärretään, että armo, se on se, joka treenaa meidän sisintä kääntymään Jumalan puoleen. Näin kirjoitetaan Tiituskirjeessä ja tässä on iso salaisuus. Se armo tarkoittaa sitä, että me vapaaehtoisesti tämän jälkeen halutaan tehdä niin kuin on oikein, kun me ymmärretään, miten paljon me on saatu anteeksi.
4: Hyvä.
5: Ihan mahtavaa. Sori, mä otin nyt vähän tämmöisen syvään päätyyn.
4: Elää sori.
5: Piti ottaa tämmöinen, niin kuin, eikö se alku tämmöinen keskustelu, pitäisi olla semmoinen small talk ja joo. Puhutaan niin kuin sadepilvien mahdollisuudesta tulla päällemme.
3: Onneksi ei puhuttu niin, sellaista.
5: Niin, mutta onneksi me ollaan suomalaisia miehiä, me ei tarvi ottaa tuommoista small talkia kevyesti, ei. Vaan voidaan niin. Mennä heti tämmöiseen aika
3: syvään päätyyn.
5: Syvään niin. Päätyyn, joo.
4: Ja meillä on kuitenkin niin kuin tosi iso merkitys, miten me kukin ajatellaan joo. Toisistamme ja niistä, jotka sieltä mönkii montuista ja miten me ollaan saattelemassa heitä takaisin yhteyteemme ja niin poispäin. Kyllä. Niin
5: ja ehkä vielä tämmöinen niin kuin tähän loppukaneetti tuli mieleen sanoa just sulle kuulija, että jos sä niin kuin pohdit, että sulle ei niin kuin hyväksyntä riitä tulla seurakuntaan, tai jos yrität tulla sinne, mutta sitten tulee joku niin kuin taas uusi takapakki tai tragedia, niin muista, että meidän ihmisten kohtelun välillä voi olla semmoista, että tulee väärinymmärryksiä ja tulee traumoja. Mutta pyri ensin Jumalan luokse, koska sieltä ei tule traumoja.
4: Hyvä. Jorhe, miten Raamattu sanoo, miten monta kertaa pitää antaa anteeksi?
3: Se käytännössä
5: 8 × 6.
3: Niin, 8 + 6, vai miten se meni? Kyllä se on niin kuin ääretön. Sitä niin. Se Jeesuksen vertaus kuvaa.
4: Juurikin näin.
3: 7 on täydellisyyden luku ja 7 × 77, niin se käsitys on se, että anna anteeksi aina, kun sitä pyydetään.
4: Juurikin näin. Ja nyt stop tykkänään vellokset. Nimittäin nyt on aika
3: kuunnella.
4: Hieno kappale.
5: Ai mä ajattelin lähteä kotiin.
4: Ei. Tätä tarinaa riittää, tiedättekö, Hamaan maailman loppuun asti, joka meille kristityille tarkoittaa siis Jeesuksen takaisin saapumiseen saakka. Mutta ennen sitä...
5: Mulla on muuten siihen liittyvä biisi.
4: Onko?
5: On tänään.
4: Mutta sä
5: tänään.
4: Et sano nyt sitä.
5: Ei,
4: nyt
5: ei kun sitten
4: älä yritä keuli.
5: Jännitetään.
4: Älä keuli.
5: Joo.
4: Tämä on tämä seuraava bändi. Te tiedättekin, tämä rapsakkaa musiikkia White Heart.
3: Kyllä. Eikä älä niin? Sano, että sä olet tälle päivälle valinnut heiltä kappaleen.
4: Olen.
3: Se on yksi minun lempibändejäni jo lapsuus nuoruudessa, mutta edelleen.
4: White Heart ja...
5: Otitko renturuusun?
4: Tiedätkö, ruusu on, mutta dessert rose, eli suomeksi aavikonruusu.
5: Kuinka mä arvasin?
4: Tämä on todella hienosti laulettua, laadukkaasti tehtyä. Silloin kun mulla on rockpuolen fiilikset ja semmoinen tunne, niin tässä on juurikin sopivaa musiikkia. Ja taas kerran siellä kerrotaan Jeesuksesta ja maailman tärkeimmistä asioista. Kuunnellaanpa nyten.
8: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
9: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
8: dayplus.fi kautta tilaus.
10: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
11: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
10: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
11: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
10: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
12: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
13: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tuossa, niin kuin nytkin, me tehdään kuulijakysymys ja arvotaan 2 vapaalippua ohjelmatoimisto Kristallin järjestämiin konsertteihin. Ainoastaan Glow on poissuljettu tästä palkintapaketista. Olepa siis hereillä ja tarkkana, jotta pääset kartalle meidän kysymyksestä. Tähänkin jaksoon semmoinen on tosiaan sisällytetty.
1: Retroäijät. Kuuntelet Retroäijät-ohjelmaa jälleen ja meillähän on tulossa siis 14 jaksoa ja sitä tarjoilee sinulle Asikaisen Jorhe, Salon Hande ja äänessä oleva Nykäsen Kimpe. Muista käydä Day Plus-palvelussa kuuntelemassa meitä ja paljon muita hyviä ohjelmia.
0: Jos et meitä jaksa kuunnella, niin kuuntele meidän biisit sieltä.
1: Yes, ainakin se.
2: Mutta nyt on veljet aika loikata retrolehti katsaukseen.
0: Chadam, chadam.
2: Tässä yes. Katsauksessa me pengotaan näitä erilaisten vanhojen lehtien ja muiden medioiden vanhaa juttuun. Ja mihin ikinä tähän meidän sihtiimme nyt osuukaan, niin mielenkiintoisia juttuja sieltä historian siiviltä. Se on kaikille meille tärkeää ja siksi tämä on hyvä kaivella. Mutta ennen kuin menemme tähän retrolehti katsaukseen, otetaan seuraava biisi. Se on nimittäin valittu bändiltä, joka osalle meistä on tuttu. Osalle meistä se saattaa olla aivan ensituttavuus, mutta uskonpa, että tämän laulun jälkeen ensimmäistä kertaakin kuulijat haluavat sitä kuulla lisää. Suomessa syntyi nimittäin vuosikymmeniä sitten yhtyeen nimeltään Bass and Helen, eli kavereiden kesken basso heluna, niin kuin silloin sanottiin nuoruudessa.
0: Juuri näin.
2: Ja voi että se oli hieno tuulahdus silloin lapsuus nuoruudessa, kun tuli semmoista oikein raikasta, railakasta musiikkia, mitä veljet soitti. Ja eräs heidän lauluistaan oli myös, muistaakseni, heidän toisen albuminsa nimikkobiisi, nimittäin Mitä jää? Toisin sanoen, seuraavaksi kuunnellaan Bass and Helen, Mitä jää?
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Tästä ei tule yhtään mitään.
5: Tiedän. Pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa. Yksin on vaikea paahtaa.
6: Mun yksi kaveri oli Raamattuopistossa polku korkeakouluopintoihin linjalla ja pääsi ekalla kasvatustieteelliseen.
7: Raamattuopisto.fi. Avataan ovi korkeakouluun yhdessä. Anna meidän auttaa sinua.
8: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
9: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
10: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Ja siinä oli siis Bass & Helen, Mitä jää? Bass & Helen tekee nyt myös paluukiertuetta tällä hetkellä, kun me puhumme, joten voi olla, että saatat kuulla tuota yhtyettä, kenties hiukan uudella kokoonpanolla, mutta aivan livenäkin Suomen suvessa.
1: Retroäijät.
0: Mutta se retrolehtikatsaus. Kun tänä iltana lähestymme studiota, niin minulla oli mielessä ottaa lehti, joka on itse asiassa vähän liian vähän retro. Tämä lehti on nimittäin The Economist-lehti, jonka Helsingin Sanomat yhteistyössä toimittivat hienon vahakantisen painoksen vuonna 2019. Eli virhe, tämä on aivan virhe, liian uusi.
2: Virhe.
0: Kyllä, virhe.
2: Tuomio.
0: Tuomio ei ole hyvä. Mutta tämä lehti oli itse asiassa, se oli todella laadukas, se oli aika paksu julkaisu, vähän niin kuin tämmöinen joku Time-lehti tai vastaava. Ja minä otin talteen silloin 7 vuotta sitten tämän lehden, koska tämä osoitti sen, että niin kuin retroaikana ja niin kuin vielä retrompina aikoina historiassa ja kuten tänä päivänä, me ihmiset emme koskaan pysty sanomaan tarkasti, mitä seuraavaksi tapahtuu. Nimittäin tämä lehti on nimeltä.
2: Siinä on kuitenkin ollut maailman niin kuin viisaimmat ihmiset kertomassa, ennustamassa.
0: Mitä seuraavana vuonna tapahtuu, kyllä.
2: Ai seuraavana vuonna?
0: Kyllä, tämän lehden nimi on nimittäin Maailma 2020.
2: Okei, ja siinä
0: on Trump, Brexit, kaikki.
2: Eli vain seuraavan vuoden ennustus.
0: Kyllä, ja okei. Tämä tuli loppuvuonna 2019, ja siinä kerrottiin, miten hieno vuodesta 2020 tulee ihmiskunnalle. Miten hieno se tulee olemaan. Kuinka talous kasvaa kaikkialla, kuinka erilaisia rauhaan ja tieteen ja kaiken kehittymiseen johtavia innovaatioita tulee entistä enemmän, kuinka maailman harmonia kehittyy ja kuinka kaunista kaikki on.
2: Oliko mitään uhkia?
0: Suurin uhka lehdessä, mitä kerrottiin, oli, että mahdollinen Yhdysvaltojen ja Kiinan välille syntyvä kauppapoliittinen tämmöinen niin kuin tullisota saattaisi olla tulossa. Mutta Venäjältäkin kerrottiin lähinnä suurimpia uhkia, että siellä saattaa valuuttakurssien heilahduksessa ja tällaisissa asioissa tulla jotain. Mutta kaikki näytti tosi ruusunpunaiselta. Ja kun tämä lehti tuli.
2: Osuiko he oikeaan siinä, että nimenomaan USA ja Kiinan välillä tulee tullitaistelu?
0: No,
2: vai niin. Oliko se Venäjän ja Kiinan välissä?
0: Se on, siinä saattoi olla vähän molempia, aha, mutta nämä suurvaltojen jännitteet, niin suurimmat uhat lehdessä sanottiin olevan tämmöisiä kaupallisia ja kautta tullipolitiikkaan liittyviä. Ja kun tämä lehti tuli, niin mä muistan, kun tämä tuli silloin ja mä luin sen, että oho, että onpa hienolta näyttää vuosi, mutta vain 3 kuukautta lehden ilmestymisen jälkeen koko maailma sulkeutui. Tuli COVID.
2: Jep.
0: Jonka nimeksi tuli COVID-19, koska se ensimmäisen kerran havaittiin juuri samoilla hetkillä, kun tämä lehti on tullut painosta.
3: Ja Suomessa käytettiin nimeä korona.
0: Korona, kyllä. Ja me muistamme, kuinka Suomi sulkeutui vuoden 2020 keväällä. Eikä vain Suomi, eikä vain Uusimaa, vaan itse asiassa suuri osa maailmaa. Ja tuo pieni mikroskoopissa näkyvä virus sai aikaan sen, että aivan kaikki nämä taloussuunnitelmat meni uusiksi. Ja sitten kun mentiin hiukan eteenpäin vuoteen 2022 helmikuuhun, niin tapahtui se täysin odottamaton ja kauhistuttava asia. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Eli aivan kaikki asiat, mitä tässä lehdessä kaikista viisaammat ihmiset ja toimittajat pystyivät kuvittelemaan, niin kaikki meni täysin päälaelleen. Ja se muistuttaa meitä siitä, mitä Raamattukin meitä muistuttaa, että hei, sinä ihminen, joka sanot, että ensi vuonna menemme sinne ja sinne, olemme siellä vuoden tai pari, teemme hyvää bisnestä ja sitten mennään eteenpäin. Hei, ethän sä edes tiedä, heräätkö huomenna aamuna. Niin tämä oli sen takia tämä epäretrolehti, mutta tämä oli pakko minun ottaa jostain syystä tähän. Mm. Ja ehkä sitten 20 vuoden kuluttua voimme ottaa uudestaan tämän, katsoa se todellisena retrolehtenä, mutta halusin ottaa teille ihan mukaan ja kuulijatkin voitte kuulla, kuinka tämä lehti tässä pläräytyy, koska tämä on hieno kappale, mutta tässä oikeastaan mikään ei toteutunut, mitä siinä varmuudella ennustettiin.
2: Mutta täytyy toivoa tulevien sukupolvien hyväksi, että tuo lehti olisi 50 vuoden päästä yllättäen oikeassa, että olisikin taloudellista hyvinvointia. Ja
0: kaikki menee hienosti.
2: Olisi rauhaa ja maailmassa. Ja
0: kyllä.
2: No, mutta kyllä se tosiaan mulle kertoo sitä, että miten rajallinen kyky viisaammallakin ihmisellä on nähdä tulevaisuuteen.
3: Niin.
2: Ja mitä enemmän tämä maailma on globalisoitunut ja tulee tämä tämmöinen perhosen siipi-efekti, että kun jossain päin maailmaa perhonen heilauttaa siipeä, niin se voi aiheuttaa niin kuin pyörimyrskyn toisella puolella maapalloa. Kun ymmärretään, miten maailma on verkottunut ja miten niin kuin yksittäinen vaikka jonkun politiikon päätös voi vaikuttaa lopulta koko maailmaan tai yksittäinen virus voi vaikuttaa ihan koko maailmaan, niin mulle se kertoo sitä, että yhä enemmän pitää vaan niin kuin turvautua taivaan isään ja elää sitä omaa päiväänsä. Kuitenkin niin, mä tykkään tästä levosta lähtien, levosta käsin ajattelusta, että mä oon niin kuin pikkupoika, ihan niin kuin pieni poika isä ja äitin suojeluksessa, niin mä oon niin kuin vielä enemmän turvassa taivaaseen kämmenellä. Että ihan sama, niin kuin mä sanon, tykkään sanoa, että Jumala on mun päiväni nähnyt edeltä käsin, jos mut vaikka sotaan laitettaisiin, niin vaikka eturintamaan laitettaisiin, niin se on täysin Jumalan kädessä, viuhuuko luodit minusta ohi, vaikka minkä sateen läpi kävelen, vai onko mun aikani kuolla johonkin luotiin. Mutta kaikki on taivaaseen kädessä. Ja ei tarvitse pelätä. Se on niin kuin mulle se iso sana, että ei tarvitse pelätä sitä tulevaisuutta. Ei tarvitse pelätä näitä lehtien otsikoita. Mä oon niin kuin pieni poika siellä taivaaseen kädessä. Täysin suojassa.
3: Kyllä. Onpas mainion hyviä ajatuksia. Ketä nämä viisaat henkilöt muuten olivat tässä? Siis jotain toimittajia vai mainitsetko muutamia nimiä? Mitä siinä on mainittu?
0: No sanotaan näin, että kaikki tietää The Economist-lehden.
3: Joo.
0: Ja sitten siihen yhteistyössä Helsingin Sanomat. Ja täällä mainitaan tämmöisiä nimiä kuin esimerkiksi Ivan Fischer, Juan Guaido, Hayden Wood, Jacinda Ardern, Reng Zhengfei ja niin edelleen. Eli voipa sanoa, että todella nimekästä kaartia maailman lehtitoimituksen niin kuin sieltä aatelista.
3: No kuulostaa varmasti siltä, vaikka ei kuulosta mun korvaa yhtään siltä, mutta hienoja nimiä oli kaikki. Ehkä ne on todella viisaita, mutta siis se, että meillähän on tapana ihmisillä ennustella. Se on jostain syystä valtavan mukavaa. Jotkut kerää rahaakin sillä, kaiken maailman ennustajat. Sitten meistä kristitystäkin löytyy niitä, jotka haluaa olla määrittelemässä joitakin ajankohtia vaikkapa Jeesuksen takaisin tulolle.
2: Tästä on muuten puhuttu menneillä kausilla, mitkä löytyy T-plussasta.
3: Hyvin bongattu, eli siis tämä on semmoista tyypillistä meille ihmisille ja niin kuin hyvin alustit, Jorhe, niin kyllä ihmisen elämä on niin ohuen langan varassa.
2: No.
3: Minuutin päästä emme tiedä, että ollaanko edes hengissä. Kaikki on taivaan kädessä. Mutta enpä laittaisi kauheasti tuommoisille ennustuksille niin kuin varaani ja lähtisi elämään noiden perusteella. Sitä ei kannata tehdä.
2: Ainoat turvalliset ennustukset löytyy kyllä Raamatusta.
3: Niin.
2: Ja nekin on tietysti meille ihmisille vähän vaikea tulkita, mikä tarkoittaa 10 vuotta, mikä 100, mikä 1000 vuotta. Mutta ne vaan niin kuin väijämättä tapahtuu ne asiat, mitkä Raamattu kertoo. Että se on kyllä luotettava kirja.
3: Se on luotettava ja ne ei varsinaisesti edes ole ennustuksia. Ne on Jumalan suunnitelma meitä ihmisiä varten. Miten me päästään
2: pakko sanoa vielä väliin.
3: Joo.
2: Ennustuksesta, ennustamisesta. Jotenkin meidän ihmisen mieli haluaisi tietää, varsinkin kysymysten äärellä. Mennäkö johonkin työpaikkaan tai jättääkö joku työpaikka tai lähteekö johonkin matkalle vai ei ja erotakko vai karatakko ja ostaako ostaloa vai ei. Niin me haetaan intuitiivisesti jotain viestiä tulevaisuudesta tai jotain viestiä, miten pitäisi tehdä. Ja on olemassa tietysti ihan niin kuin okkultistisia keinoja hakea vastauksia, joita me tietysti ehdottomasti niin kuin kehotamme varomaan. Mutta on meillä, mä huomaan omasta seurakuntataustasta, että meillä saattaa myöskin olla ihan hengellisessä piirissä, turvallisessa seurakuntapiirissä, niin joskus taipumus esimerkiksi niin kuin lypsää vähän niin kuin profetioita itsellemme. Että jotenkin saataisiin semmoinen vähän vastaava viesti, että mitä mun pitää tehdä. Liittyykö se siihen, kun Raamattu sanoo, että jokainen profetia tulee arvioida ja niin kuin miettiä oikeasti, että onko se nyt ihmisestä vai Jumalasta?
0: Niin, siinä varmaan pitää ehkä mennä sen verran ensin siihen Paavalin kertomaan koko profeetallisen toiminnan tarkoitukseen. Sen pitää olla lohdutukseksi, sen pitää olla rakennukseksi, sen pitää olla rohkaisevaksi kehotukseksi ja yhteiseksi hyväksi, eli koko seurakunnan parhaaksi. Ja tämmöistä niin sanottua hengellistä povaamista, sitä neuvotaan suoraan välttämään. Se ei ole profetoinnin tarkoitus.
2: Joo, tämä tuli mulle itse asiassa mieleen siitä, että yksi arvostamani saarnamies, en nyt kerro nimeä, mutta kertoo aikanaan, että kun oli tämmöisiä niin kuin rukousjono niin kuin palvelua kokouksen jälkeen, niin joku ihminen tulisi hänen luokseen ja pyysi profetoimaan. Ja sitten sanot, kun siinä on semmoinen ongelma, että kun hänellä ei ole profetoimisen armolahjaa, niin tämä ihminen oli vähän pettynyt, mutta sitten kuitenkin sanoi, että no kyllä sinulta aina yksi profetia tulee. Niin nyt mentiin siihen hengelliseen povaamiseen, eli niin kuin oikein niin kuin haluttiin, että nyt mä haluan jonkun profetian.
0: Siinä on se vanha sanonta, että ei ole tärkeää tietää kaikkea, vaan tietää kuka tietää. Vaikka se ei ole suoraan Raamatusta lainattu sanonta, mutta siinä on raamatullinen totuus, että on tärkeää, että me tiedämme hänet, kuka tietää tulevaisuuden. Se riittää meille.
3: Kyllä, ja olipa Jorhe mielenkiintoinen, vaikka rikkoi meidän säännöstöä, eikö vaahan?
0: Virhe.
3: Muutaman vuoden. Hyvin sanoit Hande heti, että virhe, mutta oli mielenkiintoinen nyt aihe.
2: Nyt täytyy sanoa, että moka on lahja.
3: On.
2: Saat anteeksi.
0: Ja mahdollisuus.
2: Oli hyvä.
1: Retroäijät.
3: Tästä on hyvä mennä tähän kuulijakysymykseen. Otetaanko tässä kohtaa? Elikkä vastaa WhatsAppilla kysymykseen, jonka kuulet kohta. 044-4477-447. 044-4477-447. Ja sinne otsikoksi Retroäijät ja vastaa kysymykseen, muistatko pelikorteista, joka on seuraavanlainen.
2: Mikä oli ensimmäinen merkityksellinen ulkomaan matka, minkä vieläkin muistat ja minkä ikäinen silloin olit? Ja kenen kanssa mahdollisesti matkustitte? Teetkö vanhempiesi kanssa tuon matkan? Mitä sanoo meidän mahtava retroraatimme Kimbe ja Jorge?
3: No mä väittäisin, että meidän tilanteemme saattoi olla moneen perheeseen nähden erilainen. Me ei juurikaan käyty ulkomaan matkoilla. Eli kyllä meidän matkat oli lähinnä joku mummolaan ajo Hämeenlinna tai sitten isäni entiselle kotipaikalle Pohjois-Karjalaan. Kenties joku matka laivalla Ruotsin puolelle, niin that's it, ei sen enempää. Itse kyllä kävin Kanadassa, eli perheeni lähetti minut sukulaisiin Vancouveriin.
2: Minkä ikäisenä sen teit?
3: 14-vuotiaana, ja se oli todella upea reissu sinne sitten äitini serkkujen perheen luokse.
2: No se on selvästikin se the matka.
3: No se on the matka.
2: Joo.
0: Oma matkani luultavasti, ainakin semmoinen ensimmäinen, minkä muistan, niin kyllä se oli matka Ruotsiin, Kolmårdenin eläintarhaan. Äitimme vei meidät sisarukset sitten sinne lapset katsomaan eläimiä. Ja tietysti tässä oli semmoinen jännittävä juttu, että kun olimme sitten siellä Ruotsin maassa ja kun koulussa oli kuitenkin opeteltu tai aloitettu lukemaan siis ruotsia, niin oli todella jännittävää päästä kysymään sitten ihan oikealla ruotsalaisella kioskilla, että kanjak få ett påse lakrits, koska tämä lakritsin ostokysymyshän oli näissä ruotsin kirjoissa yksi niitä ensimmäisiä. Ja se toimi. Sain pussin lakritsia ja muistaakseni vielä jaffista, tai mitähän se limonaadi oli. Ja muistan edelleen, kun myyjätär hiukan hymyili, että Suomesta oli nyt pieni poika tullut ja kokeili puhua ruotsia, mutta rohkaisi näin, että hyvin se meni.
2: Kuinka pieni silloin oli?
0: No kun se on hankala sanoa. Mä en oikein tarkalleen muista. Mä sanoisin, että 10, 11, 12-14. Mm-hmm. Sen muistan, että päälläni oli aivan uudet valkoiset Adidas-verkkari, tämmöinen verryttelyasu.
2: Aivan.
0: Oli housut ja takki, aivan uudet Adidaksit. Mä olin niistä niin kiitollinen ja ylpeä. Pienellä pojalla oli Adidaksen verkkarit.
2: Ai. Ja se tapahtui 11-41-vuotiaana.
0: 11-41-vuotiaana, eli tästä saattaa olla muutama vuosi aikaa, tai sitten siitä saattaa olla 40 vuotta.
3: Pitkä haarukka.
2: Hei,
3: on.
2: Kuulija, jos sinulla on tällainen mielessäsi merkityksellinen eka ulkomaan matka, mikä tulee heti spontaanisti mieleen, laita se meille heti vastauksena. Kiitos!
4: Radio Rei! Retroäijät täällä, hei!
2: Jopas joutui, kuulkaa, armas aika ja ohjelma alkaa olemaan pian maalissa. Muistutuksena teille, että Retroäijät on mukana Glow-festivaaleilla siellä Tampereen Nokia-areenalla 29. päivä 8. Ja vieläpä ollaan Kristallin palveluksessa siellä VIP-tilan isäntinä. Ja ohjelmatoimisto Kristallin järjestämä tapahtuma tarjoilee meille kaikille todella elämyksellistä hienoa musaa. Iloisia kohtaamisia ja monenlaisia elämyksiä. Ja lippuhan löytyy lippu.fi-palvelusta. On parempi hankkia se ajoissa ennen, niin kuin sanotaan, että ennemmin kuin myöhemmin, eikö niin? Osta ajoissa. Ja viimeinen biisi, minkä mä tässä kohtaa esittelen, ja liittyy siihen alussa mainitsemaani asiaan, Jeesuksen takaisin tulemiseen, mistä Kimpe vähän puhui, on valinnut tähän Soon and Very Soon. Biisi, jota on varmaan todella itse niin kuin laulanut aikanaan silloin 78-luvun herätyksissä. Taisi olla Niilo Ylivainen kokouksissa kohta hyvin pian. Niin Andre Crouchin versio, Soon and Very Soon. Mutta ennen kuin päästetään tuo biisi saattelemaan tämä jakso loppuun, niin mä pyydän, että Kimpe, voisitko sinä lyhyesti siunata meidän kuulijat seuraavaan viikkoon ja lämpimään kesään?
3: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
1: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
2: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
1: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
2: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
1: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti Energiaviraston valvontamallilla, joten uusi omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. Keskon tulos parani tammi-kesäkuussa. Yhtiö kasvatti myös liikevaihtonsa 6,4 miljardiin euroon, mikä on 6,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 296,1 miljoonaan euroon 272,3 miljoonasta eurosta ja liiketoiminnan rahavirta vahvistui selvästi. Tulosparannusta vauhditti erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kauppa. Kesko täsmensi koko vuoden tulosohjeistustaan ylöspäin. Yhtiö arvioi toimintaympäristön, liikevaihdon ja tuloksen paranevan tänä vuonna kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa. Ukraina on iskenyt droneilla suuren venäläisen verkkokauppayhtiön varastoihin Venäjän eteläosassa. Venäläisviranomaisten mukaan iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä. Venäläisen Wildberries-verkkokaupan toimitusjohtajan mukaan logistiikkakeskukset Nevinnomyskissä ja Krasnodarissa evakuoitiin. Paikallisen kuvernöörin mukaan varastorakennelma Nevinnomyskissä syttyi palamaan drooni-iskun jälkeen. Ukrainan kerrottiin iskeneen Wildberriesin varastorakennuksiin myös lauantaina. Tuolloin 8 ihmisen kerrottiin kuolleen iskuissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto aikoo ilmoittaa tänään sopimuksesta, joka antaisi Saudi-Arabialle siviiliydinohjelman. Asiasta kertoo New York Times. Wall Street Journal uutisoi lähteisiinsä nojaten, että 30 vuotta kestävä sopimus loisi yhdysvaltalaisyhtiöille keskeisen roolin Saudi-Arabian ydinvoimainfrastruktuurin rakentamisessa. Trumpin hallinnon mukaan sopimus toisi miljardeja dollareita Yhdysvaltain ydinteollisuudelle. Saudi-Arabian siviiliydinhanke on kerännyt vastustusta muun muassa siksi, että sen on pelätty voivan johtaa ydinaseen kehittämiseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Siunausta ja kaikkea hyvää sinun päivääsi. Leena, Leeni, Lenita ja Matleena ovat kauniita naisten nimiä. Ja juurikin heille lähtee tänään sydänlämpöiset onnen toivotukset nimipäivän johdosta. Ja ortodoksista nimipäivää viettävät muun muassa Jatta, Maaria, Maarit, Magdalena, Maija, Mailis, Marjo, Marjukka, Meeri, Meri, Mila, Nanna sekä Riia. Paljon onnea myöskin sinulle, joka olet tänään synttärisankari. Ja ihanaa päivää meille kaikille. Kuljetaja johdaa, siitä laulaa Pekka Ruuska.

Se oli lämmin tuulahdus Afrikasta. Etiopiasta lauloi Make Perttilä. Oikein hyvää ja siunauslikasta keskiviikkoa sulle. Kaikki tiet vievät Roomaan, näistä sanotaan. Miksi siis kannattaisi osallistua radioiden marraskuiselle Rooman matkalle? Siitä saamme vinkkejä musiikin jälkeen. All that I have, eli kaikki mitä minulla on, sen annan Jeesukselle. Siitä laulaa seuraavassa Andrei Crouch.

0: Kaikkensa Jeesukselle halusi antaa Andre Crouch. All That I Have oli tuon laulun nimi. Miehelläni on muuten huoneen taulu, jossa nöyrä mies seisoo Jeesuksen edessä ja ojentaa hänelle sydäntään, sanoo, että Herra, ei mulla ole sulle muuta annettavaa. Ja Jeesus vastaa siihen, että se onkin kaikki, mitä minä sinulta haluan. Näin. Radio Day toteuttaa marraskuussa jälleen Day-matkan ikuiseen Roomaan. Ja marraskuuhan on hyvä aikaa lähteä vähän lämpimämpään. Ja tuolla matkallaan vieraillaan sitten Rooman tärkeimmissä kirkoissa, katakombeilla, Vatikaanissa sekä antiikin Rooman tärkeimmillä paikoilla. Matkan johtajina ovat Radio Dayn perustaja Kirsi Rostamo sekä katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Kirsi Rostamo soitti Roomaan Day-matkan oppaalle Silja Tuomiselle, joka on asunut Roomassa jo vuosikymmeniä. Hän kertoo, mikä tekee Roomasta niin ainutlaatuisen kohteen.
1: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Historiallisesti pohjautuen Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä, niin jokainen löytää oman Roomansa. Ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
2: Silja Tuominen, olet asunut vuosikymmeniä siellä Roomassa, niin miten se on muuttunut?
1: Roomahan mainostetaan paljon ulkoilmamuseona ja sitähän se on. Ja se, mitä tässä nyt vuosikymmenien aikana on tapahtunut, on se, että Rooman nähtävyydet on laajentuneet aivan valtavalla tavalla. Kiitos arkeologisten kaivausten, museoiden laajentumisten. Täällä on tullut vuosikymmenien aikana, mitä minullakin on Roomassa ollut, koko ajan uutta hienoa tutustuttavaa alalta kuin alalta.
2: Day-matkojen asiantuntija opas Silja Tuominen, sinä olet niin sanottu virallinen kaupunkiopas Roomassa. Mitä se tarkoittaa?
1: 1990-luvulla monien vuosien jälkeen sitten järjestettiin tämmöinen Rooman virallisen, tai itse asiassa se oli Laatsion maakunnan virallisen oppaan tutkinto, jonka sitten suoritin, ja sen jälkeen olen sitten saanut toimia virallisena oppaana, joka on asia, jota kontrolloidaan erittäin tarkasti. Se on ollut erittäin hyvä asia, jos ajattelee turismon tasoa. Eli sillä tavalla niin siitä on tullut erittäin vaativa ja erittäin arvostettu ja tavoiteltu. Viimeiseen tutkintoon, joka on nyt käynnissä, niin siihen osallistui 8000 hakijaa, joista 230 loppujen lopuksi selvisi puhtain paperein virallisiksi oppaiksi.
2: Lopuksi asiantuntija opas Silja Tuominen. Miksi kannattaa lähteä juuri tälle Day-matkalle ikuiseen Roomaan marraskuussa?
1: Teidän Radio Dayn matkanne on ainutlaatuinen. Tänä päivänä varsinkin tarkoitan sitä, miten turismi on muuttunut. 99% Rooman kävijöistä on ominpäin tulevia johtuen matkailun muuttumisesta. Ja se, että on tilaisuus osallistua tämmöiselle tavallaan niin kuin hyvin intensiiviselle, asiapitoiselle yhteismatkalle, jossa toisaalta Radio Dayn matkojen osallistujat on aina viihtyneet keskenään. Se on ollut niin kuin semmoinen vanha kunnon seuramatka tavallaansa myöskin, jossa vietetään aikaa yhdessä. Sitten juuri tämä monipuolisuus, jossa kuitenkin sitten tarkoitus pikkasen jättää aikaa omin päin kävellä ja juuri se, että asuu siinä aivan Rooman sydämessä Piazza Farnesella, jolloin sitten illalla ja iltapäivällä on aikaa kierrellä omin päin, istua katukahvelassa, aistia ympäristöä, koska sekin on hyvin, hyvin erilainen kokemus sen mukaan, missä asuu. Tämä alue on siis A, turvallinen ja B, viehättävä, jossa sitten voi sitä omaa aikaakin leväten katukahvilassa ja mietiskellen ja katsellen ja kierrellä myöskin omin päin. Olin sitten maallisten ostosten perässä tai minkä asioiden perässä vain.
3: Radio Day.
0: Kirsi Rostamo tavoitti Roomasta marraskuisen Day-matkan oppaan Silja Tuomisen, joka kertoi, mitä kaikkea nähtävää ikuisessa kaupungissa on. Ja lisätietoja tuosta Day-matkasta löydät kotisivuilta www.daymatkat.fi.
4: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
5: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
6: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
5: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
6: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
5: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
6: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
5: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
6: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
7: Halki kylä pienen hiljaa.
8: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.

0: Toivottavasti sulla on hyvä päivä. Ja jos olet keskellä murhetta tai surua, niin muista, että Jumala näkee. Hän on sun kanssa ja voi auttaa. Psalmit ovat ainakin itselle olleet varsinkin elämän kovissa kohdissa suurena lohdutuksena ja rohkaisuna. Ja samasta kertoo myöskin tämän päivän Miikiksen vieras teologi ja lauluntekijä Jari Kekäle.
1: Viikon vieras.
2: Psalmissa sanotaan, huomaa huokaukseni. Se oli se sana. Niin kuin tämä on tämä ystävällinen sihteeri, niin se sanoi, että huomaa huokaukseni. Ja sitten se tavallaan niin kuin nämä sanat, niin kuin tässä tapauksessa psalmin sanat, niin ne on niin kuin ovia. Että sitten kun sihteeri sanoi, että kokeile tuota ovea, mene siitä sisälle, huomaa huokauksen, niin sitten kun mä menin siitä sisälle, niin sitten siitä tuli tämmöinen maailma. Mutta että tavallaan se ei ole mitään muuta kuin se yksi kohta, missä psalmin kirjoittaja pyytää, että Jumala huomaisi huokaukseni.
3: Jotenkin koko sun tuotanto ja lauluja, mitä sä kirjoitat, mulla tulee tavallaan semmoinen tietty ihmiskokemuksen läheisyys. Niin kuin, että se ei ole kovin semmoinen pilvilinnainen. Totta kai jollekin voi olla, siis laulut voi olla monelle ihmiselle monta asiaa, mutta siinä on jotenkin ihmiskokemus ja arkikin tosi lähellä. Ja sitten samaan aikaan siitä löytyy tosi paljon tämmöisiä hengelliseen tematiikkaan viittaavia, kuulostaa niin kuin tutuilta. Mähän on kuullut tänne, tai tulee joku psalmi mieleen, että hän tulee tästä näin. Niin onko se sinun joku missio vähän niin kuin kaikille lauluille ehkä olla lähellä ihmisen arkea ja kuitenkin puhua sitten Jumalasta semmoisin sinun sanoin?
2: Kyllä se näin varmaan menee, ja siis se tietysti ne, jotka niin kuin miettii, niin kuin, joiden tehtävä on tehdä lauluja kaupallisen intressin pohjalta tai miettiä sitä, sillä on joku hieno sanakin, että mikä on se niin kuin kuulijakunnan niin kuin keskeinen oletus, niin ne tekee tietysti eri tavalla. Mutta kun mulla ei ole niin kuin sitä niin kuin painetta koskaan ollut eikä tule olemaan, vaan että mä oon niin kuin laula ihmisille laulussa sanotaan, niin siis kaikesta voi laulaa. Ja koko todellisuus on Jumalan todellisuus. Ja tavallaan niin kuin siinä kaikessa niin kuin sitten mun ehkä osani elämässä on ollut siis niin kuin nämä kaksi sanaa, ihmisen arvo ja Jumalan armo, jotka niin kuin tavallaan niin kuin kietoutuu toisiinsa. Ja sitten se niin kuin inhimillinen matka niin kuin omassa elämässä ja semmoinen niin kuin särkyneisyys, mitä kukaan meistä ei niin kuin valitse, mikä se kenelläkin on. Särkyneisyys ja herkkyys, niin kuin nämä molemmat on tavallaan niin kuin sellaisia perintöjä, joita mä oon saanut omasta, niin kuin omilta vanhemmilta ja omasta suvusta. Ja sitten semmoinen niin kuin uteliaisuus, niin kuin tämä turisti. Niin kuin, sehän on vähän savolaista niin kuin vitsikäs juttu, mutta siis turisti siinä mielessä, että on niin kuin aikaa ihmetellä ja pällistellä.
1: Viikon vieras. Radio Day.
0: Olipa

miten hienosti sanottu, ihmisen arvo ja Jumalan armo. Ja nuo sanat tuossa lausui teologi, lauluntekijä ja perheneuvoja Jari Kekäle, joka oli Miikkiksen tämän viikon vieraana. Ja tuonkin koko haastattelun pääset kuuntelemaan vaikkapa heti D-plussassa. Jumalan hyvyydestä musisoi seuraavassa Martin Christopher, Goodness of God.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: On mukava mennä yhdessä sun kanssa tätä päivää. Tänään 22. heinäkuuta muuten muistellaan naapurimaassamme Norjassa vuonna 2011, eli 15 vuotta sitten Oslossa ja Utøyan saarissa tapahtuneita joukkosurmia, kun Anders Behring Breivik surmasi yhteensä 77 ihmistä ja valtaosa heistä oli nuoria. Muistan, kuinka tuo tapahtuma järkytti koko maailmaa. Siellä Utøyan saarilla oli tuona kesäpäivänä siis yli 500 teinikäistä nuorta leirillä ja Breivik sitten ampui heistä 69 henkeä. Näin 15-vuotismuistopäivänä uskon, että tämä päivä on Norjassa monelle raskas ja monta perhettä menetti tosiaan rakkaan poikansa, tyttärensä, veljensä tai siskonsa. Ei tällaisia surmantekoja oikein tahdo ymmärtää.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
3: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
2: Ai jaa.
3: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
2: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Juha Tapio on laittanut itseään likoon monissa biiseissään ja liekö tämäkin pellava pää jonkinlaista omaa kuvaa? Hieno uusi laulu joka tapauksessa Juha Tapiolta, Elämän viivat, ja kuuntelepas sanoja.

0: Ah, niin kaunis laulu Juha Tapiolta, Elämän viivat. Ja Juhallahan on tuo kynä hallussa ja alkuperäiseltä ammatiltaan hän onkin puhetyöläinen, eli opettaja. Hyvä, hyvä Juha. Sana on hallussa myöskin Radio Dayn tämän päivän blogistilla Eija-Riitta Korholalla.
1: Tänään päivän blogissa. Filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Blogisarjani rukouksesta jatkuu. Lapsuuteni iltarukous oli vuosia sama. Rukoilin äidin seurassa nukkumaan mennessä Tule Jeesus lapses luo -rukouksen, mutta täydensin sitä omaa perhettä koskevalla lisäyksellä. Siunaa isää, äitiä, Perttiä, Jormaa, Leenaa, Marjoa ja minua. Loppuun tuli vielä siunaa Suomen kansaa ja kansan Suomea. Ja muistan logiikkani, että paitsi ihmiset, myös maa rajoineen tarvitsee suojelua. Olihan isäni ollut nuorena sodassa sitä puolustamassa. Se oli yksinkertainen rukous, mutta tiedän, että se kuultiin. Jumala siunasi perhettämme. Seurakuntanuorena opin totta kai rukoilemaan monimutkaisemminkin ja yhteistä rukousta kuuntelemalla opin koko joukon lisää. En voinut olla huomaamatta, miten paljon rukouksistamme sisältää neuvoja Jumalalle siitä, miten hänen tulisi toimia. Jälkeenpäin ajatellen olen pyytänyt Jumalalta monia typeriä asioita. Varmaan pyydän tietämättömyyksissäni sellaisia yhä edelleen. Siksi opettelen lisäämään pyyntöihini ajatuksen, älä kuitenkaan anna minulle niitä, jos näet, että ne olisivat minulle todellisuudessa joko ansoja tai murheita. Näin ollen etsin yhä paljaampaa rukousta. Siksi Jeesuksen äidin Marian esimerkki on tullut minulle entistäkin kiehtovammaksi. Maria inspiroi pelkkyyteen. Johanneksen evankeliumi kertoo Jeesuksen ensimmäisestä julkisesta ihmetteosta, kun hän pelasti erään hääjuhlan Galilean Kaanaassa. Oli valtava häpeä sulhaselle ja hänen suvulleen, jos viini loppuu kesken juhlan, mutta juuri näin pääsi tapahtumaan. Maria ilmoitti pojalleen yksinkertaisesti ongelman. Heillä ei ole viiniä. Hän olisi tietenkin voinut ohjeistaa Jeesusta tarkemminkin ja listata erilaisia ratkaisuehdotuksia kriisiin, mutta hänen ei tarvinnut. Hän tiesi, että Jeesus tietäisi paremmin. Vaikka Jeesus ensin esteli, ettei hänen aikansa ole vielä tullut, Maria luotti poikansa sydämellisyyteen ja myötätuntoon niin paljon, että sanoi häiden palvelusväelle, mitä hän teille sanookin, tehkää se. Tämä siis riittää, ongelmani toteaminen ja luottamus. Riittää, kun kerron vaikeuteni Jumalalle ja riittää, kun luotan hänen hyvyyteensä ja ihmisrakkauteensa. On itse asiassa todella helpottavaa pidättäytyä toimintaohjeista, sillä olen monta kertaa jäljestäpäin huomannut, että oma mielikuvitukseni ei olisi edes riittänyt siihen, miten Jumala minua lopulta auttoi. Pidättäytymällä liian pikkutarkoista ratkaisumalleista oma maailmankuvani on saanut myös avartua. Nyt suorastaan nautin, että saan jättää asiani auki. Se on rakkautta. Luotan häneen, joka kuulee. Toisaalta kerron mielelläni, mistä pidän, koska samalla tulen siitä itsekin tietoiseksi. Sekin on rakkautta. Luotan, että Jumala haluaa ilahduttaa lastaan samalla lailla kuin minä vanhempana haluan ilahduttaa omia lapsiani. On riemastuttavaa osua lahjoissaan joskus tarkasti maaliin.
1: Päivän blogissa puhui filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
0: Kiitos Eija-Riitta noista sanoista. Koskettivat ainakin minua. Hän kertoi, että Tule Jeesus lapses luo oli muuten hänen lapsutensa rukous. No oma iltarukous oli Levolle lasken luojani. Mitenkä hän oli sun kohdalla?

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Iloa ja siunausta sun päivään. Kurkkasin muuten seurakuntalainen.fi-sivustolla mielenkiintoista artikkelia, jossa sanotaan, että älä tee näin, jos haluat perheenjäsenesi kiinnostuvan Kristuksesta. Tässä Erja Taura Jokisen artikkelissa luetellaan sitten asioita, jotka voivat olla vahingollisia, kun halutaan kertoa evankeliumia lähipiirille. Ja sitten tässä todetaan, että läheisyyttä ja turvallisuutta perheessä ja seurakunnassa tuovat lämmin ja avoin ilmapiiri, johdonmukaisuus katsomuskysymyksissä, lämmin jumalakuva, lempeä uskonnollisuus sekä toistuvat turvalliset rituaalit, kuten iltarukous. Ja läheisyyteen ja turvallisuuteen kuuluvat myös vapaus valita ja lupa kapinoida. Tiedot pohjautuvat Kati Tervo-Niemelän esittämään aineistoon sanan suvipäivillä tänä vuonna. Joo, kannattaa käydä kurkkaamassa seurakuntalainen.fi-sivustolla tuo mielenkiintoinen artikkeli. Siis, miten ei kannattaisi toimia, jos haluaa perheenjäsenten kiinnostuvan Jeesuksesta. Marja kiittää tästä keskipäivästä ja kohta mennään sitten Anu Lehtipuun mukana Radio Dayn iltapäivää. Siunausta ja kaikkea hyvää sun tälle päivälle.

kaikkialle soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.

0: soinnut, jotka taivaan kaareen asti nousta voi.
1: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä, niin jokainen löytää oman Roomansa. Ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
3: Deimatkat.fi.
4: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
5: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Finnairin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico-lehti. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. EU-maat sopivat viime viikolla pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan huomiseen asti. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsee hyötymään nousevasta hintakatosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut asettavansa korkeat tuontitullit maahantuoduille lääkkeille vuodesta 2028 lähtien. Trump kertoi Truth Social -viestipalvelussaan, että kaikkiin Yhdysvaltoihin tuotuihin geneerisiin lääkkeisiin sovelletaan yhä 0% tuontitullia elokuuhun 2028 asti. Tämän jälkeen tulli korotetaan 100% vuodeksi ja sen jälkeen 200%. Trumpin mukaan tullien tarkoituksena on siirtää lääketuotantoa Yhdysvaltoihin. Geneerisillä lääkkeillä tarkoitetaan rinnakkaisvalmisteita lääkkeistä, joiden patentti on rauennut. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo tapaavansa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion huomenna Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Ulkoministereiden on Lavrovin mukaan määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEAN kokouksen yhteydessä. Lavrovin mukaan tapaaminen on hyödyllinen, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kysymysten kysymiseen ja vastausten saamiseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Kiitoksia lomalta palanneelta Marja Salmiselta, joka oli tänään emäntänä tuossa keskipäivässä sinun seurassasi. Ja tästä jatkaa siis aallolla iltapäivä meikäläisen Anun seurassa. Eve ja Ossi tässä musisoivat aivan aluksi Villistä virrasta, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Jumalan nimeä tässä lausui hebreaksi Amy Grant laulussaan El Shaddai. Mukava, kun olet kuulla, sillä kesäleirilaulukin kuullaan tämän päivän aikana ja ennen kello 3 uutisia retroäijät kokoontuvat, eli Kimbe Nykänen, Hande Salo ja Jori Jorge Asikainen. He puhuvat tänään Jumalan armosta. Ja retroäijät, niin Kimbe, Hande ja Jorge muistuttavat, että armohan riittää jokaiselle, eikä mikään synti sulje ihmistä pois Jumalan rakkaudesta. Varsinkin jos isän luokse menee ja tunnustaa syntinsä. Tästä aiheesta kuullaan, kunhan on päivitelty tässä Mikko Kuustosen kanssa, että taivas varjele.

0: Ei tässä kysytty, että mitä lähimmäinen voi tehdä minulle, vaan mitä minä voin tehdä lähimmäiselleni, oli Mikko Kuustosen laulun aiheena tässä Taivas varjelee -laulussa. Vaan miten sinä vietät tätä kesäpäivää? Onko sinulla ollut muuten riippumatto esillä pihassa tai lähiympäristössä, johon pääset kipuamaan, kapuamaan ja nauttimaan kesän helteisestä päivästä, jos sellainen nyt on seudullasi juuri tänään? Tai ainakin muuten ottaa vaikkapa päivänokoset siinä kohtaa. Tästä aiheesta ei riippumatoista puhutaan, kunhan tässä on kuultu lauluja, kesäleirilauluja ja tietenkin tämän taajuuden musiikkia, uuttakin sellaista yhtyötä Minä ja hän.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. Kristillinen terapia.fi.

0: Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Rentouttavaa riippumattopäivää, jota vietetään juuri tänään, eli Hamm-dayta, jota yleensä järjestetään vaikkapa näin keskellä kuuminta kesää. Ajanjaksoa, jota pidetään kenties tuonne elokuun alkuun asti. Kesähän on kuumimmillaan ja se tarjoaa kaikille syyn pysähtyä, rentoutua ja nauttia kesästä juuri niin kuin sitä pitäisikin juhlia ja nauttia. Aikoinaan tällaisen riippumattopäivän loi Bob Matthews, joka totesi, että elämä on yleensä niin kiireistä ja hektistä, mutta että kesähän on sellaista aikaa, jolloin on syytä rentoutua, nauttia säästä ja upeasta ulkoilmasta sekä ladata akkuja. Ja parashan tapa tähän on se, että on mukavasti riippumatossa varjoisan puun alla. Tai vaikkapa auringossa, jos hipiäsi kestää sen. Miten sinä olet viettänyt tänä kesänä riippumaton kanssa makoilua? Oletko kenties ollut yöaikaan riippumatossa ja nauttinut lämpimästä yöstä, vai onko tämä kesä ollut vähän liian kalsia tähän hommaan? Itsellä taisi jäädä viimeiseksi kerraksi tuo riippumatto keinonta, kun oli hyttysiä niin paljon ilmassa, että niitä piti enemmänkin viuhtoa ja vauhtoa menemään, että ei siinä oikein rauhallisesti pystynyt iltapäivähetkeä viettämään. Vaan kerro ihmeessä, millainen sinun kesäsi on ollut riippumatossa roikkuen tai nukkuen tai muuten vaan kesästä nauttien. Tässä soi nyt Paul Simon ja Art Garfunkelin kappale Bridge Over Troubled Water, eli kun on niitä murheellisia ja vähän sellaisia hetkiä, jolloin ei ehkä sulju niin kuin Strömsössä, niin silloin voi ottaa tuon riippumaton esiin ja viimeistään silloin ottaa pienet päivälevot vaikka tähän aikaan iltapäivästä.
3: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.

Silta yli synkän virran oli laulun aiheena Paul Simonilla ja Art Garfunkelilla, eli hehän ovat tehneet tämän kyseisen laulun. Vaan mitä kertoo Pekka Simojoki, kun kesäleirilauluna on hänen kappaleensa Tänään häneen uskon?

hienoja muistoja. Tämä laulu sävel oli syntynyt ehkä vuotta paria aikaisemmin. Se oli mulla pöytälaatikossa semmoinen lempilapsena. Ja tämä taitaa olla ainoa laulu, jonka Kaskisen Anna-Mari on sanottanut useamman kerran. Yleensä ne tärppää heti ekalla kerralla, mutta tämä oli jotenkin mulle semmoinen, että jotenkin tuntui, että ne teksti ja sävel ei löytäneet toisiaan. Ja sitten kun Anna-Marilla tuli tämä kolmas versio tähän musikaaliin, niin mä heti tajusin, että tässä se on. Tähän saatiin solistiksi hieno laulaja, ehkä That's Hello-bändistä paremmin tuttu, Paanasen Mirkka, jolla on tosi hieno tulkinta ja kaunis ääni. Ja mä luulen, että tämänkin ehkä pikkasen jatsahtavan Kalle Mannilan sovituksen myötä, niin jotain uutta

0: Mistä se parisuhde mahtaakaan alkaa ja varsinkin mistä se toinen alkaa? Tätä pohtivat laulussaan Minä ja hän -yhtyeen jäsenet. Rakkaasta mestarista tietää Jukka Karjalainen ja sen jälkeen hän kuullaan tämän päivän retroäijien osaa. Retroäijillä puheenaiheena on meidän kaikkien kantama synti.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
1: Radio Day.

No tässä on Hanna Ekola, laulaja ja lauluntekijä ja kirjailija. Mä erittäin mielelläni kuuntelen aina Radio Dayta ihan senkin vuoksi, että siellä tulee aina semmoista ohjelmaa ja musiikkia, joka jotenkin koskettaa mun sielun maailmaa. Lord.

0: Varsinkin jos olet sellainen tanssahteleva henkilö, niin kyllä tämäkin laulu varmasti kosketti sinun sielumaisemaasi. Nimittäin tämähän oli Frank Forrest, joka musisoi OK. Ja tähän hän sopii ihan hienosti myöskin tietyt askelkuviotkin, joita löytyy somevideoilta tätä nykyä. Vaan ehkä retroäijä nyt tanssikuviot eivät kiinnosta, vaan heitä kiinnostaa ihan eri maailma ja erityisesti tuo synnin maailma. Ja miten siitä pääsisi jotenkin eroon?
1: Vähän tästä haluaisin tämmöisen, ei nyt ihan kevytkään alkujuttelu, mutta haluaisin vähän teidän mielipiteitä, että mikä se taivaisen näkökulma on tämmöisiin ihmisiin, mitkä kokee, että on tehnyt niin suurta syntiä, vaikka seksuaalisella alueella, että ei ole enää mitään paluuta.
2: Niin, haluaisin itse muistuttaa edelleen niistä meidän Herramme Jeesuksen sanoista, että hän ei tullut maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan jotta se saisi elää. Toisin sanoen sovittamaan meidän syntimme, kutsumaan meitä elämään hänen yhteydessä ja että ei ole mitään sellaista, mitä ei Herran armoja antaisi anteeksi.
1: Niin ja se, että hän ei tullut terveitä varten, vaan sairaita varten.
3: Joo. Kyllä, näinhän sana kertoo ja kyllähän meillä tulisi olla rakkaus kaikkia kohtaan, koska me olemme itse tulleet rakastetuksi Jumalan puolelta ja toivotaan, että myös aina uskovien sisarten ja veljien puolelta, koska sillä on valtavan suuri merkitys, että ne, jotka nousevat sieltä milloin minkin näköisistä montuista, niin saisivat rohkeasti tulla yhä uudestaan ja uudestaan, koska me kaikki kompastellaan päivittäin, ollaan mistä retroaikoina koettu jotain ikäviä tapahtumia, niin nyt sitten näinäkin aikoina me ollaan samanlaisia yhtä kehnoja ihmisiä.
1: Joka sanoo itseänsä synnittämäksi, niin on, miten Raamattu sanoo. Mä sanoisin, että on todella harhassa.
2: Kyllä, niin. Ensimmäinen Johanneksen kirje, joka sanoo, että ei syntiä ole tehnyt. Niinpä hän tekee Jumalasta valehtelijan. Kyllä tässä on semmoinen juttu, että iso oivallus on se, että me ymmärretään, että armo, se on se, joka treenaa meidän sisintä kääntymään Jumalan puoleen.
4: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
0: Retroäijähän ovat Kimbe, Hande ja Jorge ja he esittävät myös tämän iltapäivän aikana erään retroäijien kysymyksen, jossa voi voittaa ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin lippuja. Tästä jatkaa nyt Twila Paris kappaleellaan He is Exalted eli tämä on nyt ylistystä Jumalalle. Sananmukaisesti hän on ylistetty. He is exalted. Ala Twila Paris.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämähän oli virsi 600, tämä Katajaisen kansan laulama Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Ja kyllä tänään on merkillisiä puheluja jälleen soitettu, nimittäin ainakin Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otettiin ja otetaan itse asiassa vielä tämän iltapäivän aikana suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Tämä puhelu soitetaan tuossa iltapäivällä 3:30 maissa. No mutta kello 3 uutisia tässä odotellaan ja sitä ennen Pro Fide-yhtyeeltä kuullaan muun muassa Kylmä Jeesuksesta lauletaan tällä taajuudella. Ja kunhan kello 3 uutiset on kuultu, niin sitten mitä tämän päivän sää oikein tuo tullessaan säätietoja siis luvassa uutisten jälkeen. Mutta nyt Pro Fide, olkaa hyvät.
1: Kylmä Jeesuksesta lauletaan.

0: Radio Day.
1: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
2: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli 50 vuotta. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption -ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
3: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin 2-kertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico-lehti. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. EU-maat sopivat viime viikolla pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan huomiseen asti. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsee hyötymään nousevasta hintakatosta. Libanonin ja Israelin välisiä neuvotteluita on määrä jatkaa elokuun alussa Italiassa, kertoo Italian ulkoministeri Antonio Tajani. Viimeksi Israel ja Libanon neuvottelivat viime viikolla Roomassa. Osapuolet sopivat muun muassa panevansa täytäntöön suunnitelman Israelin asteittaisesta vetäytymisestä 2 niin kutsutulta pilottialueelta. Libanonin pääministeri ja presidentti ovat aiemmin tänään vaatineet, että Israel vetäytyy kokonaan miehittämiltään alueelta Etelä-Libanonista. Ukraina on iskenyt droneilla suuren venäläisen verkkokauppayhtiön varastoihin Venäjän eteläosassa. Venäläisviranomaisten mukaan iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä. Venäläisen Wildberries-verkkokaupan toimitusjohtajan mukaan logistiikkakeskukset Nevinnomyskissä ja Krasnodarissa evakuoitiin. Paikallisen kuvernöörin mukaan varastorakennelma Nevinnomyskissä syttyi palamaan drooni-iskun jälkeen. Ukrainan kerrottiin iskeneen Wildberriesin varastorakennuksiin myös lauantaina. Tuolloin 8 ihmisen kerrottiin kuolleen iskuissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Vaikka tänään on kansainvälinen riippumatto päivä, niin sää jatkuu meillä epävakaisena. Ensi yönä sataa niin Lapissa kuin Kainuun suunnalla ja maamme etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee alueittain ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yölämpötila on enimmäkseen 7-11 astetta. Maastopalovaroitus on edelleen voimassa Ahvenanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Huomenna pilvisyys vaihtelee ja paikallisia sadekuuroja tulee eri puolilla maata edelleen. Maan länsiosaan kehittyy ukkoskuuroja huomenna ja pohjoisessakin liikkuu itään kapea sadealue. Illalla huomenna sää selkenee monin paikoin. Pohjoisen puoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa, pohjoisessakin paikoin kohtalaista. Huomenna päivän lämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, muuten laajalti 15-19 astetta. Ja pohjoisessa asteita on 9-15.
7: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Jos olet tällaisen koleamman ja viileämmän päivän ystävä, niin nauti toki tästä iltapäivästä. Ja jos nyt mielessäsi on lomasäät, ne voisivat olla helteisemmät, niin kuvittele vaikka tai mielikuvituksessa mieti, että kyllä periaatteessa niin kuin voisi olla tänäänkin hyvin helteinen päivä. Ja kannattaa vaikka käydä sitten saunassa, jos tuntuu liian kylmältä tämä heinäkuinen iltapäivä. Naisten viikkoahan elellään ja sekin antaa tietenkin osviittaa siihen, että on hieman viileämpää. Vaan kyllä nämä ovat niitä parhaita päiviä elämästä. Ainakin näin musisoi Tamela Man. Best Days.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämähän oli suomalaisen gospelmusiikin rakastettu suunnannäyttäjä, eli Exit. Ja yhtye hän aloittaa Hämeenlinnasta tämän loppukesän kiertueensa Hämeenlinnan seurakunnasta 7.8. ja jatkaa sitten Porvoon helluntai-seurakuntaan Porvoon kotikirkkoon 8.8. Vaan tässä hetkessä kunnia ja gloria on sovittanut, säveltänyt ja sanoittanutkin Hema Harjo ja Henna-Maria Harju. Itse kertokoon omasta kappaleestaan.
1: Mun työpöydällä on tässä jo pidemmän aikaa ollut sellainen toimeksianto, että mä koen, että Jumala on silleen, että Hema, sun pitää tehdä ylistyslauluja Jeesukselle sitä hetkeä varten, kun hän palaa, kun Jeesus tulee takaisin maan päälle hakemaan omiaan taivaaseen. Ja mä olin silleen, että no et sitten yhtään pienempää toimeksiantoa voinut antaa, mutta tästä kokonaisuus pilvestä ensimmäisenä julkaistaan tällainen biisi kuin Kunnia ja Gloria. Ja tämä perustuu tällaiselle hauskalle pop-huukille Kunnia ja Gloria, jossa hoetaan tätä. Mutta sen pointti on se, että kun Jeesus tulee, niin hän jysäyttää semmoisella kultaisella saappaalla maan kamaralle ja se vavahtaa. Ja tällaisia kaikkia ajatuksia mä oon tähän lauluun kiteyttänyt. Tämä on tällainen ikuisen kesän kesähitti. Eli meidän pitää hehkuttaa Jeesusta siitä, että hän on kuningas ja hän palaa. Nyt nupit kaakkoon ja kesäisesti kunnia ja gloriaa kaikkiin eettereihin.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tämän Jumalaa ylistävän kappaleen oli tehnyt Henna-Maria Harju, eli Hema-Harju. Kunniaa ja gloriaa. Vaan ketä voisi tänään onnitella tänään 22. päivä heinäkuuta? Sekin otetaan tänään huomioon, kunhan huoleton sydän on soinut ensin idän ihmeitä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittarilla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloinka sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
5: Daymatkat.fi.
6: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
7: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylla numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
10: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
9: dayplus.fi/tilaus.
11: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Oletko sinä sellainen ihminen, jolla on ihan huoleton sydän, josta idän ihmeet tässä lauloi? Tänään on 22. päivä heinäkuuta ja muistan, että varmaan Uuden testamentin Magdalan Marian, jonka nimihän oli vanhassa raamatun käännöksessä muodossa Maria Magdalena.

0: Maikki, Maila, Maili, Mailis, Maisa, Malla, Mari, Maria, Marianna, Marianne, Marika, Marina, Marita, Maritta, Marja, Marjaana, Marjatta, Marjo, Marju, Marjukka, Marjut, Matleena, Mea, Meeri, Meri, Mia, Nanna ja Riia. Lämpivät onnittelut jokaiselle tämän päivän nimipäiväsankarille, 22.7. kuin myöskin merkkipäiväänsä tänään juhlistavalle. Onnea sinulle!
1: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
0: Sellainen hengellinen laulu kuin Veressä on voimahan soi myös englanninkielellä tässä Alan Jacksonilta. There is power in the blood.

0: Tästä on hyvä mennä tähän kuulijakysymykseen. Otetaanko tässä kohtaa? Elikkä vastaa WhatsAppilla kysymykseen, jonka kuulet kohta. 044-4477-447. 044-4477-447. Ja sinne otsikoksi retroäijät ja vastaa kysymykseen, muistatko pelikorteista, joka on seuraavanlainen.
1: Mikä oli ensimmäinen merkityksellinen ulkomaan matka, minkä vieläkin muistat ja minkä ikäinen silloin olit? Ja kenen kanssa mahdollisesti matkustitte? Teetkö vanhempiesi kanssa tuon matkan? Mitä sanoo meidän mahtava retroraatimme Kimpe ja Jorge?
0: No mä väittäisin, että meidän tilanteemme saattoi olla moneen perheeseen nähden erilainen. Me ei juurikaan käyty ulkomaan matkoilla. Eli kyllä meidän matkat oli lähinnä joku mummolaan ajo Hämeenlinna tai sitten isäni entiselle kotipaikalle Pohjois-Karjalaan. Kenties joku matka laivalla Ruotsin puolelle, niin that's it, ei sen enempää. Itse kyllä kävin Kanarassa, eli perheeni lähetti minut sukulaisiin Vancouveriin.
1: Minkä ikäisenä sen teit?
0: 14-vuotiaana.

0: Ja se oli todella upea reissu sinne sitten äitini serkkujen perheen luokse.
1: No se on selvästikin sen the matka.
0: No se on the matka.
1: Joo.
2: Oma matkani luultavasti, ainakin semmoinen ensimmäinen, minkä muistan, niin kyllä se oli matka Ruotsiin, Kolmårdenin eläintarhaan. Äitimme vei meidät sisarukset sitten sinne lapset katsomaan eläimiä. Ja tietysti tässä oli semmoinen jännittävä juttu, että kun olimme sitten siellä Ruotsin maassa ja kun koulussa oli kuitenkin opeteltu tai aloitettu lukemaan siis ruotsia, niin oli todella jännittävää päästä kysymään sitten ihan oikealla ruotsalaisella kioskilla, että kan jag få ett påse lakrits? Koska tämä lakritsin ostokysymyshän oli näissä ruotsin kirjoissa yksi niitä ensimmäisiä. Ja se toimi. Sain pussin lakritsia ja muistaakseni vielä jaffista, tai mitähän se limonaadi oli. Ja muistan edelleen, kun myyjätär hiukan hymyili, että Suomesta oli nyt pieni poika tullut ja kokeili puhua ruotsia, mutta rohkaisi näin, että hyvin se meni.
1: Kuinka pieni silloin oli?
2: No kun se on hankala sanoa. Mä en oikein tarkalleen muista. Mä sanoisin, että 11, 12-14. Mm-hmm. Sen muistan, että päälläni oli aivan uudet valkoiset Adidas-verkkari, tämmöinen verryttelyasu.
1: Aivan.
2: Oli housut ja takki, aivan uudet Adidaksit. Mä olin niistä niin kiitollinen ja ylpeä. Pienellä pojalla oli Adidaksen
1: verkkari. Ja se tapahtui 11-41-vuotiaana.
2: 11-41-vuotiaana, eli tästä saattaa olla muutama vuosi aikaa, tai sitten siitä saattaa olla 40 vuotta.
0: Pitkä haarukka
1: Hei,
0: on.
1: Hei, kuulija, jos sinulla on tällainen mielessäsi merkityksellinen eka ulkomaan matka, mikä tulee heti spontaanisti mieleen, laita se meille heti vastauksena. Kiitos!
3: Tänään kun on keskiviikko, niin on retroäijien kysymyksen aika ja tänäänhän kuultiin, että tämän päivän kysymys on, mikä oli ensimmäinen merkittävä ulkomaan reissusi, joko perheen kanssa tai kaverin kanssa tai ihan itseksesi. Numerohan on studioon 044-4477-447. Eli WhatsApp-viestinä laitapa viestiä tänne päin ja kerro, millainen oli merkittävä ensimmäinen ulkomaan matkasi. Numero on 044-4477-447. Ja voittajalle on luvassa voittajavastaukselle muun muassa 2 konserttilippua ohjelmatoimisto Kristallin konserttiin. Kaikkiin muihin paitsi tuohon Glow Festivaliin. Voit nyt jo käydä vastaamassa. Paloyhtye tässä musisoi aalloilla iltapäivän iloksi, kun kello on 15.35. Tule Jeesus ja siunaa lastasi.

0: Tule Jeesus ja siunaa lastas, pyysi paloyhtye. Ja tänään kuullaan muun muassa yhden Radio Dayn henkilökunnan jäsenen ajatuksia omasta rakkaasta Raamatun kohdasta. Vaan ensin Jordan Feliz musisoi sinun korvillesi kuultavaksi kuninkaasta, joka on elävä Jumala. The King is Alive!
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli. Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
3: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.

0: rakas Raamattuni.
1: Moi, mä olen Nyyti, digituottaja sijainen täällä Radio Deillä. Minulle rakas Raamatun kohta löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 6 ja jakeista 33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Olen kasvanut uskovaisessa kodissa ja jo pienestä asti olen ajatellut, että Jumalan on oltava elämässä prioriteetti ykkönen. Sitten perhe, sitten vasta kaikki muut asiat. Jumalan laittaminen ensimmäiseksi elämässä on kuitenkin paljon helpommin sanottu kuin tehty. Olen erittäin suorituskeskeinen ihminen ja löydän usein itseni miettimästä aivan liikaa turhia asioita ja pelkäämässä sitä, että minun omat itsekkäät suunnitelmani eivät toteudukaan. Omien unelmien jahtaaminen on tullut jopa liian tärkeäksi. Etsikää Jumalan valtakuntaa ennen muita asioita. Tämä on ollut itselle vaikea asia. Jeesuksen seuraamisessa on nimittäin myös kyse siitä, että annamme elämämme ja unelmaamme todella hänelle. Joskus se vaatii konkreettisia tekoja, joskus jopa luopumista. Mutta olen elämässäni huomannut, että kun olen tietoisesti luopunut omasta hallintavallasta, onkin huomannut, että Jumala on aivan erityisellä tavalla alkanut johdattaa elämässä. Kun olen rukoillut, että Jumalan tahto toteutuisi, vaikka se merkitsisi sitä, että joudun luopumaan minulle rakkaista asioista, tällöin menettämisen pelko on kaikonnut, syvä rauha on tullut tilalle ja olenkin myöhemmin saanut huomata, että elänkin sitä unelmaa, mistä aiemmin päästin irti. Jeesus itse uhrasi itsensä meidän puolestamme, luopui kuninkuudesta ja tuli ihmiseksi ja lopulta ristille Jumalan hylkäämäksi meidän puolestamme. Ei Jeesus halua rikkoa meidän unelmiamme. Hän vain haluaa meidän sydämemme ja että etsimme häntä ja hänen vanhurskauttaan ennen näitä, tässä mittakaavassa turhempia asioita. Sen lisäksi Jumala lupaa antaa meille sen, mitä todellisuudessa tarvitsemme. Heittäydytään rohkeasti Jumalan johdatukseen ja päästetään irti omasta suorittamisesta ja omista suunnitelmista. Tämä on ollut minun elämäni paras päätös. Tämän jälkeen haluan jättää sinulle, rakas kuulija. Siunattua kesää.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Hyvän kesän toivotus kuultiin Nyyti Kannistolta, joka on digituottaja Radio Dayn henkilökunnasta. Ja ystävyysaihe jatkuu tässä Radio Dayn aloilla iltapäivässä Michael W. Smithiltä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: uhriaa.
1: Tämän sortin rakkaudesta kertova laulu Juha Tapiolta, kun kello on 5 minuuttia vaille iltapäivän 4. Ja uutisia kuullaan 4. Ja uutisten jälkeen, oletko muuten käynyt vastaamassa retroajien kysymykseen, niin mikä oli ensimmäinen merkittävä ulkomaan reissusi elämässäsi? Kerropa WhatsApp-viestillä vastaus numeroon 044-4477-447. Ja anon minulta pyytää nyt maksetut viulut ennen uutisia.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti.pk. Sportti.pk:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
2: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Skrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
3: Kami wa yo fukaku aisareta no de.
4: Le man kolhama min boloya bed.
5: Ma abbia la vita eterna.
6: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu. Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoa, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin 2-kertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti Energiaviraston valvontamallilla, joten uusi omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico-lehti. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. EU-maat sopivat viime viikolla pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan huomiseen asti. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsee hyötymään nousevasta hintakatosta. Ebola-tartunta on johtanut Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa jo yli 1000 ihmisen kuolemaan, selviää Maailman terveysjärjestö WHO:n tiedoista. Maissa on vahvistettu lähes 2500 tautitapausta. Näistä liki 1000 on johtanut kuolemaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Lisäksi 2 ihmisen kerrotaan kuolleen Ugandassa. Ebola on levinnyt 5 eri maakuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä naapurimaahan Ugandaan.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
9: Matkustusiltapäivää sinulle toivotteen, kun retroajatkin ovat kyseneet sitä, että minkälaisia ovat ensimmäiset reissut olleet, minkä vielä muistat. Tällaisissa teemoissa tänään iltapäivää vietetään ja sähän oot mun kanssa, toteaa uusi laulu yhtyeestä Elsa Karmitsa. Ja tottahan meikäläinen sinun kanssasi. Ja mikäs tässä ollessa? Hyvähän tässä! Mukava, kun olet kuulolla, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4.
7: Radio Day. Enemmän toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tällaisissa espanjankielisissä maisemassa oltiin Salvadorin laulussa Montana, eli vuorimaisemissa. Vuoristossahan oltiin tässä, ja uskostahan tässäkin oli kysymys tässä kappaleessa, vaan mikä on semmoinen ensimmäinen ulkomaan reissu, jonka muistat tehneesi, joko sitten perheen kanssa tai kavereiden kanssa tai ihan yksinäsi, ja millainen matka oli, mitä siitä jäi muistoksi? Tätä kysyvät retroajat tänään, ja palkintonahan on kaikkien vastaajien kesken pari lippua ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin, mutta ei Glowfestreiden konsertteihin, mutta muuten noita lippujahan on saatavissa muihinkin konsertteihin, joten numero on 044-4477-447. Vielä ehditte vastaamaan numeroon 044-4477-447. WhatsApp-viestinä ja retroäijien sana kannattaa laittaa siihen vastauksen alkuun. Ja siunaapa koko maailmaa pyytää Markku Perttilä kaikkia niitä maita, joissa sinäkin olet jo ehtinyt käydä.
1: Aalloilla.
0: Arvonta on tuokion kuluttua, että kukahan voittaa ne kaksi lippua sinne ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin.

0: Siunaa koko maailmaa, pyysi Make Perttila laulussaan, ja kyllähän tässä on moneen paikkaan ehtineet ensimmäisilläkin reissuillaan Radio Dayn kuuntelijat, ja tuokion kuluttua luvassa on monenlaista tarinaa erilaisista reissuista. Ensin You Are In My All In All, sinä olet kaikki kaikessa, musisoi Natalie Grant Radio Dayn aallolla iltapäivässä.
1: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietysti pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät varhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
3: Deimatkat.fi.
4: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
5: Ajattelun akatemia, älyllistä uskon puolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
4: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
5: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
4: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan, siis nyt. Jos koskaan.
5: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
4: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
5: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. Perheniemi.com.
6: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

tässä iltapäivän ylistystä. Jeesus, sinä olet kaikessa kaikkeni, niin kai se on suomeksi. Natalie Grant tässä laulaa You Are My All In All, ja kyllä tässä on ihan mukavalle nojatuoli matkalle päässyt suorastaan kaikkien näiden viestien keskellä, kun retroajat kysyy, että mikä on ensimmäinen merkittävä ulkomaan matkasi. Joko sitten ihan itseksesi tai sitten kavereiden kanssa tai sisarusten kanssa tai koko perheen kanssa tai sukulaisten kylämiesten ja naisten kanssa. Minne suuntasi ensimmäinen merkittävä ulkomaan matka? Kyllä tässä on kierrelty ympäri maailmaa, mutta kyllä se Ruotsi on ollut sellainen lähimaasto, jonne on suunnattu ihan ensimmäisellä matkalla ulkomaille. Muun muassa Tarja kertoo, että hän oli noin 10-vuotias, kun matkusti Ruotsiin laivalla. Minulla oli hieno housupuku päällä. Laivamatkan jälkeen sitten kyläiltiin Tukholmassa perheessä, jolla oli uimallas. Harmikseni uikkarit olivat jääneet kotiin ja vähän nolotti, kun äiti kehotti menemään uimaan nakuna. Olin 15-vuotias, kun meidän luokka teki luokkaretken Visbyyhyn, kertoo Merja. Ja laivalla mentiin ensin Ruotsin puolelle ja sitten toisen laivalla sitten Gotlantiin. Ja mietin, onko se nyt ollut sitten eri maata, mutta olin koulussa ollut vähän hiljainen ja ujonpuolinen, mutta laivalla rentoudun, kertoo Merja. Tunsin sen jotenkin omaksi ympäristökseni. Olin ottanut pelikortit mukaan ja istahdin pikkupöytään ja levitin kortit siihen pöydälle ja aloin pelata. Ja huomasin, että ohikulkijat katselivat pelaamistani ja koin sen jo kivana, jopa ihailuna. Näin kertoo matkamuistoistaan Merja. Silloin kun olin 7-vuotias, niin jäipä mieleeni erittäin tärkeä matka Lontooseen. Olin syksyllä aloittamassa koulua, mutta lääkäri-isäni oli saanut stipendin jatko-opiskeluihin Lontoossa ja sain vapautuksen koulusta pariksi kuukaudeksi. Siis pariksi kuukaudeksi, joten lähdimme koko perheen mukaan isän seuraksi. Tosin edettiin 60-luvun puoliväliä ja silloin vain isälleni kustannettiin lentolippu. Me muut, äiti ja 3 pientä lasta, matkasimme Englantiin laivalla, eli 3 vuorokautta Pohjanmerellä. Meistä maakrauvuista oli vain hauskaa, kun myrsky nousi. Lautaset lipuivat ruokasalissa pitkin pöytiä ja me vain nauroimme. Ryntäsimme kannellekin katsomaan talon kokoisia aaltoja. Ja rauhoitumme vasta silloin, kun aloimme oksentaa pitkien seiniä. No, perille päästiin turvallisesti sitten kuitenkin, ja ne 3 kuukautta Lontoossa olivat kyllä yksi elämäni parhaista jaksoista, kertoo Arja. Heidi palaa vuoteen 1990 joulun aikaan. Silloin oli ensimmäinen ulkomaanmatkani. Olin 8-vuotias ja menin isän ja äitipuolen kanssa Lanzarottelle. Isi opetti mut siellä uimaan ja pelaamaan bilistä. Kaikki paikalliset ihastelivat minun vaaleita hiuksiani, joihin äiti oli laittanut hirveän permisen. Matkamuistoksi isi osti mulle. No nyt tämä teksti meni jonnekin ihan muualle, mutta jotenkin isi osti, mutta siihen palataan hetken kuluttua, kunhan löydän tuon kyseisen jatkon. Ja pieni hetki, tuossa se varmaan löytyy. Pieni hetki, anteeksi vaan. Niin, isi oli ostanut mulle ihanan hopeisen paljettihameen ja paitasetin. Näin kertoo siis tässä viestissään muun muassa Heidi. Ja sittenpä jatketaan. Ihan ensimmäinen ulkomaanmatkani oli perheen kanssa tehty Tukholman reissu, kun oli noin 8-9-vuotias. Merkityksellisin matkani oli kuitenkin 2 viikon Saksan reissu, heti kun olin täyttänyt 15 vuotta. Ja nyt vietettiin kesää 1978. Olin aloittanut koulussa tietenkin Saksan opinnot ja minulla oli saksalainen kirjekaverinakin. Hän pyysi minua vierailulle, ja koska olimme kilttejä tyttöjä, saimme sekä minä että hän mukaan pyytämäni luokkakaverini vanhempiemme siunauksen matkallemme. Keksin, ettei minun tarvitse rasittaa vanhempieni matkakululla, joten myin alkukesästä niin paljon kieloja Hakaniemen torilla Helsingissä, että tienasin lentolippurahat Hampuriin ja takaisin. Siihen maailman aikaan se maksoi 900 markkaa.
Kirjekaverin isä haki meidät lentokentältä ihan Hollannin rajalla sijanneelle maatilalle, jossa vietimme ikimuistoiset 2 viikkoa aivan erilaisissa oloissa kuin kotosuomessa olin tottunut. Pääsimme tutustumaan Saksaan vähän laajemminkin, muun muassa Kölniin ja Bonniin. Samoin Hollannissa kävimme eläintarhassa ja myös useamman kerran ihan vain jätskillä, koska siellä oli parempaa jäätelyä kuin Saksassa siellä Hollannissa ymmärtääkseni. Virpi vielä kertoo, että se hyöty reissusta oli, että vaikka keskustelu

0: herkkutulkkina. Mm. Muistoja on jäänyt niin paljon ja kaksi albumillista kuvia, että vieläkin niitä ihastelee. Ja sen verran oli harvinainen tuo perhematka siihen aikaan, että kun maantiedetunnilla kysyttiin, onko joku oppilas käynyt tässä ja tässä Euroopan maassa, niin joskus aina nousi minun käteni ainoastaan, kunnes kerran tuli opettaja sanomaan, että älä nyt viitsi pelleillä. Ja siihen taisi loppua minun viittailuni, kertoo korjaan Tiina. Vielä Arjan muisto, joka tosiaan kertoi siitä syksyn Lontoon reissusta. Ja vieläpä sitten tänne on tullut viestiä muun muassa lapsuuden muistoa Virpiltä. Hän kertoi, että hekin menivät joka kesä Norjaan ja Ruotsiin, mutta niistä ei kovin paljon muistoja. Ainoa aurinkomatka oli Samoksen saarelle, josta pystyi tekemään päiväretken, Patmoksen saarelle, josta ei ollut tietoa kuin vasta paikan päällä. Sinne tietysti lähdettiin ja olipa ikimuistoista nähdä paikat luolassa, varsinkin siinä luolassa, jossa Johannes oli saanut ilmestyksen sekä nukkunut. Ynnä muuta sellaista, kertoo Virpi. Ja jatketaan hetken kuluttua, kunhan Tanja Ilona on laulunut uuden kappaleensa Pidä minusta huolta.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Musta tuntui silloin, että mä en enää tiedä, miten tätä elämää pitäisi elää oikein. Mulla oli tosi paljon kysymyksiä tulevasta. Miten mä menen tästä eteenpäin? Mitä mun tulisi tehdä? Miten mun tulisi toimia tietyissä tilanteissa tai tiettyjen ihmisten kanssa? Näitä mä sitten pohdiskelin päivittäin ja mä rukoilin ja puhuin mun aviomiehen kanssa. Ja sitten kerran, kun mä taas jahkasin näitä juttuja ja sanoin, että mä haluaisin, että tämä tilanne jo ratkeaisi ja olisi ohi, niin mun mies sanoi mulle, että sä oot nyt matkalla. Voisitko sä koittaa ajatella, että tämä matka on vähintäänkin yhtä tärkeä juttu kuin se päämäärä? Että vaikka nyt on tosi vaikea vaihe, niin tässäkin voisi kasvaa ja oppia jotain. No sitähän tämä elämä on vähän niin kuin koulua Jumalan kanssa, elämän koulua. Hän ei ole luvannut meille helppoa elämää, mutta hän on luvannut olla meidän kanssa silloin, kun on vaikeaa ja silloin, kun me ollaan heikkoja. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että Jumala on monesti kuullut mun heikotkin huokaukset ja rukoukset. Niin kuin mä tässä laulussakin kirjoitan. Isä, pidä musta huolta. En yksin täällä selviä. Ole mulle suoja. Älä otettasi minusta hellitä.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Mukava, kun olet juuri nyt kuulolla Radio Dayn taajuudella. Kello on 4:30 ja kyllä me pääsemme nyt oopperan maailmaan tässä matkamuistelussa, sillä retroajat hän kyseli, että mikä oli ensimmäinen merkittävä ulkomaanmatka sinulle. Ja muun muassa Ritva Inkeri kertoo, että oli 6-vuotias, kun matkustimme autolla tuttavan perheen kanssa Viiniin. Ja sieltä muun muassa Ritva Inkeri muistaa ne kirsikät. Niitä saattoi ostaa ämpärillisen, mikä tuntui valtavalta määrältä, koska ei 60-luvulla sellaisia määriä ikinä saanut Suomessa. Ja uimista rakastavalle Ritva Inkerille myös hotellin vieressä ollut pieni maauimala oli pikkutytölle sekin uutuus ja paratiisi maan päällä. Ja niitä jäätelöitä siellä Itävallassa, mitä niitäkin oli, kummallisen makuisia jäätelöitä. Matkalta saimme perheen tyttären kanssa kummatkin tirolilaispuvut valkoisille puseroinen ja esiliinoinen. Muista matkan tunnelmat, hajut, tuoksut ja kaikki maut kuin eilisen. Kyllä on ollut merkittävä matka Ritva Inkerille ainakin. Ja ensimmäinen ulkomaanmatka, jonka tiedän, oli kai 9-vuotiaana, kertoo Raili. Se oli sellainen tilanne elämässä, että isä oli yllättäen kuollut. Ja äiti vei meidät lapset käymään Tukholmassa. Enpä tuosta matkasta juuri muista, mutta valokuvia sieltä on säilynyt, kertoo Raili. Tällainenkin matka on ollut varmasti tarpeellinen ja merkittävä. Lapsuuden ensimmäinen visiitti ulkomaille oli 80-luvulla muutamat rasvaretket Haaparantaan. No niistähän jäivät lapselle mieleen myytävät suklaapatukat. Näin kerrotaan tässä, ja ensimmäistä kertaa lentokoneessa ja varsinaisesti ulkomaan lomalle pääsin 14-vuotiaana. Olimme äidin ja siskon kanssa viikon Israelissa ryhmämatkan mukana, ja se oli ensimmäinen lentomatka myös äidille. Meitä ohjeistettiin tarkasti, koska kulkisimme vaarallisen lentoaseman kautta, ja kun saavuimme, oli sabatti ja lentoasema melkein tyhjä. Koko reissu onnistui hyvin ja paljon siitä muistoja, mukavia muistoja jäi mieleen. Ja Eskohan muistelee matkaa Ruotsiin Visbyyn musterin luo, eli äidin siskon luokse, mukana mammani ja veljeni Jukka, ja laivalla menimme. Mamma oli hiukan vanhempi tietenkin, sillä minä olin 5 ja veli oli 7. Jännää oli, terveisin Esko. Ja kyllähän näitä reissuja riittää. Muun muassa ensimmäinen lentoreissu on tuossa, Pekkakin kertonut, että pikkupoikana Lanzarotelle Ysärin alussa pyyhekomin kokoisia torakoita ja kylmää vettä uimaltansa ja vähän outoa ruokaa. No se varmasti oli pikkupoikana erittäin ihmeellisten Ja kyllä kansallispuistossa söimme laavameressä kypsennettyä kanaa. Mitäköhän se maistui? Ravintolan uunikon oli suuri monttu maassa, josta nousi polttavan kuumaa ilmaa. Ja satama-altaassakin bongasin ruokapöydän kokoisin rauskun. Näin myös ensimmäistä kertaa, kun lentokenttähenkilökunta heitteli matkalaukkoja komeiden jysähdysten saattelemana hihnalle. Oli kyllä hieno reissu, vaikka alkuun kulttuurisokki oli melkoinen. Ja varmasti niitä on ollut myös muillakin. Minna kertoo ikimuistoisesta matkasta, kun ensimmäistä kertaa lentokoneella ja heti yksin. Lukion jälkeen lähdin nimittäin au pairiksi ja siitä ajasta on kyllä jäänyt paljon muistoja. Vaikuttava ajanjakso nuoren elämässä. Ja vieläpä myöskin tässä kertoo muun muassa Emma, että tämä reissumuisto oli ikimuistettava, sillä 3 vuoden reissu oli mieletön lomalaiva automatkoineen. Kuopus vain pyyhkäisi lavuaarin reunaa ja nuolas sormea ja voimme vain arvailla, mitä siitä seurasi. Silti oli hyvä reissu. Kyllä Marjattakin vielä muistelee, että oli muun muassa töissä kehitysvamma yksikössä ikää silloin 24 vuotta. Ja tein ensimmäisen ulkomaanmatkan Espanjaan Kanarian saarille. Matka sujui hyvin. Asiakkaatkin nauttivat matkasta ja muistelivat pitkään, kun pyörätuoli työnnettiin mereen, asiakas istui kyydissä. Raimo muisteli, kun käveli hiekalle. Kaikki oli niin ihmeellistä. Itsekin nautin, vaikka olin töissä. Matkustin senkin jälkeen muun muassa Kreikassa ja Turkissakin muutaman kerran ja nämä matkat ovat ikimuistoisia, muistelee Marjat. Ja vielä mummun Pohjanmaalta kertoo, että alle kouluikäisenä käytiin juurikin siellä Haaparannassa, mutta itsekin Ruotsin puolelta en mitään erikoista muista. Sen sijaan Kemissä olevan lohikellarin muistan vieläkin yli 60 vuoden takaa. Mieleenpainuvin matka oli toki Israelin juuri ennen koronaa. Hei, mahtavaa juttuja noista matkoista. Näitä voisi vielä jutella vaikka kuinka pitkään. Kiitoksia jokaisesta muistosta ja toivottavasti niitä suurin osa nyt kuultiin tässä vaiheessa iltapäivää. Ja onneksi olkoon täältä nyt selainen näitä paperilapposia, johon olen kirjoittanut näitä nimiä. Ja täältä nyt nousee Pekka, sinä olet voittanut tämän päivän 2 lippua Ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin. Onneksi olkoon.

0: Tässä soi Susan Boylen tulkinta A Happy Day-kappaleesta ja auta mua puolestaan pyytää Antti Kleemola tässä Radioiden aallolla iltapäivässä, kun kello alkaa olla jo varttia vaille 5.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.

Tässähän apua pyysi laulussaan Antti Kleemola, auta mua. Sanna Sjöholm. Ja ennen tuota hetkeä Jolanda Adams yrittää päästä kirkon ovista sisään kirkkosaliin puolella. Church of Doors on laulu nimeltään. I heard your spirit say,

0: Radiohartaus.
1: Minä olen Sanna Sjöholm ja tänään on minun vuoroni pitää hartaus. Tapahtukoon sinun tahtosi. Niin rukoillaan Jeesuksen opettamassa rukouksessa. Että tapahtuisi Jumalan tahto, eikä minun tai jonkun muun ihmisen. Spotifyssa kysytään, että haluatko oikopolun? Sitä kautta voi ohittaa biisin, josta ei tykkää. Voisiko Jumalakin ja Jumalankin tahto toimia sillä lailla? Että voisin ohittaa jonkun elämäntilanteen tai vaiheen, joka ei miellytä mua ja siirtyä sitten johonkin mukavampaan. Mä luin tuossa yhtenä päivänä tekstin, joka menee suurin piirtein näin. Someone is praying for the things you already have. Eli vapaasti käännettynä. Joku rukoilee parhaillaan niitä asioita, joita sulla jo on. Se sai mut ajattelemaan taas kerran sitä, kuinka nopeasti sokeutuu oman elämänsä siunauksille. Ja kääntöpuolena, kuinka hyvin ja tarkasti näkee ne asiat, jotka haluaisi elämäänsä, ja varsinkin ne asiat, jotka on omasta mielestä huonosti. Kuitenkin jos kirjaisin paperille elämäni hyviä juttuja, listata tulisi tosi pitkä. Siihen voisi lisätä myös ne rakkaat ihmiset, jotka on mun elämässä. Mutta eipä sellaista ole aikaiseksi saanut edes aloittaa. On aina jotain muuta mukamassa tärkeämpää. Kiitollisuus on vaikea laji. Meillä kuitenkin Jumalan lapsina niin sanotusti on oikeus odottaa siunauksia Jumalalta. Toisaalta Raamatussa sanotaan, että hän antaa auringon paistaa niin hyville kuin pahoillekin. Eli Jumala siunaa kaikkia ihmisiä, uskoivatpa he häneen tai eivät. Ero taivaan isän lasten ja ei-uskovien välillä onkin siinä, että meillä on kohde, jota kiittää. Jumala. Ja kiitollisuus tuo mukanaan toisen aivan valtavan siunauksen, positiivisen elämän asenteen. Mutta niin, tapahtukoon sinun tahtosi. Ei ole helppoa taipua rukoukseen, jossa antaa Jumalan tahdolle täyden vallan. Ei ole helppoa olla kiitollinen vaikeuksista. Tosin ihminen on siitä jännä, että niitä vaikeuksia löytyy mitä kummallisimmista paikoista. Me saatetaan naurahtaa miljonäärin vaateongelmille tai sivuittaa naapurin kotiäiden tarve omaan aikaan. Kuitenkin vaikeuksien pointti on se, että miten niiden keskellä oleva itse ne kokee. On silti hyvä, että joskus on ongelmia. Ne auttaa meitä muistamaan, että me tarvitaan taivaan isää. Ehkä sitä kautta ne ahdistavatkin ajat voi olla kiitoksen aiheita. Ainakin jälkeenpäin. Jumala ei kuitenkaan koskaan jätä meitä yksin, ilman turvaa. Rukoillaan vielä. Rakas taivaan isä, kiitos kaikista siunauksista, joita me sulta saadaan. Kiitos niitäkin, joita me ei olla huomattu. Kiitos myös vaikeista ajoista, jolloin oot kuitenkin valaisemassa tietä. Auta meitä näkemään paremmin, että me osattaisi olla pienissäkin asioissa kiitollisia sulle. Anna meille tarpeeksi kaikkea. Tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi. Amen.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella D+-palvelusta.
3: Hienoja ajatuspolkuja Sanna Sjöholmilta radiohartaudessa tänään. Ja Jerusalemiin johdattaa tästä hetkellä.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleaallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Hakukoneyhtiö Google on valittanut Ruotsissa saamastaan vahingonkorvaustuomiosta, kertoo Dagens Industri-lehti. Yhtiö tuomittiin heinäkuun alussa maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvaus ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Googlen katsottiin suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan. Google ei ole samaa mieltä oikeuden arviosta, Googlen Ruotsin viestintäjohtaja Joakim Larsson sanoi Dagens Industrille. Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungin isännöitsijää sekä kaupungin sopimusalihankkijaa törkeästä petoksesta. Helsingin poliisi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Kaupungin isännöitsijöiden epäillään sopineen yhdessä urakoitsijan kanssa muun muassa huoneistoremontteihin liittyvästä ylilaskutuksesta. Poliisin mukaan pelkästään kahdelle kaupungin työntekijälle epäillään ohjatun petoksella hankittuja varoja yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Isännöitsijöiden lisäksi rikoksesta epäillään Päijät-Hämeessä toimivaa rakennusyrittäjää. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat vastaa jatkossa Iranin tekemiin alusiskuihin Hormuzin salmella tuhoamalla sillan tai voimalaitoksen Iranissa. Trump ilmoitti asiasta Truth Social-sivustollaan. Viime viikolla Trump uhkasi Fox News-kanavan haastattelussa, että Yhdysvallat alkaa pommittaa Iranin siltoja ja voimalaitoksia, ellei Iran palaa neuvottelupöytään. Yhdysvallat teki viime yönä iskuja Iranin sotilaskohteisiin. Kyseessä oli jo 11 perättäinen yö, kun Yhdysvallat teki iskuja Iraniin.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
4: Loistu juttu, että olet pysynyt mukana tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 5 ja kyllä selvisi nyt sitten, että Pekka voitti tämän päivän retroäijien kisan, tuon retroäijien muodostavan kilpailun ja kylläpä on 2 lippua hän sitten luvassa jossakin vaiheessa. Vaan hillitköön nyt matkakuumetta tämä Samuli Elmanin kappale. Päivä vain ja hetki kerrallaan.
2: Ystäväsi aalloilla. Uudistunut Radio Dayn iltapäivä.

0: Päivä vain ja hetki kerrallaan soi Samuli Elmanin laulamana tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Ja huomennahan kuuntelijan toivelistalla kello 11 on jälleen huikeaa musiikkivalintaa. Joshua Aaron muun muassa musisoi huomenna Davidin tanssimisella eli David Dance-nimisellä kappaleella. Oletko sinä jo laatinut oman kuuntelijan toivelistasi ja olemme saaneet nauttia sinun lempimusiikkiasi muun muassa kuuntelijan toivelistalla kello 11 alkaen arkipäivisin?
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Tämä poiminta siis huomiselta kuuntelijan toivelistalta, joka alkaa kello 11. Silloin muun muassa Marja Salminen on seurannasi Radio Dayn keskipäivässä.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljeta ja johda.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämähän oli hillitön Park 7 ja yhtye hän on tehnyt mittavan uran kristillisen popin lavoilla. Valo voittaa -kappale soi tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä ja yhtyeähän on soittanut jo satoja keikkoja ympäri Suomea, niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin ja julkaissut 3 pitkä soittoa. Ja seuraavan kerran Suomen niemellä kuullaan Park 7 muun muassa Hollolassa 21. päivä 8. Vaan minkä tyyppistä ylistysmusiikkia soi Richard Smallwoodilta? Senhän kuulet Radio Dayn aallolla iltapäivässä, muun muassa ihan totaalista ylistystä hän on luvassa.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etcott vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhytkurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Täydellistä ylistystä hän tässä tarjoili Richard Smallwood Total Praise yhdessä Vision-nimisen orkestin tai yhtyeen kanssa. Ja jos pohdit, että miten sille Tampereen ortodoksikirkolle oikein kävi, sehän vaurioitui ukkosen vuoksi tuossa muutama päivä sitten, 18.7. Ja myös Salama aiheutti sellaisen kytöpalon Pyhän Aleksanteri Nevalaisen ja Pyhän Nikolauksen kirkkoon. Se oli lauantaista lähtien suljettuna, jotta ukkosen aiheuttamat vaurioit voitiin kartoittaa ja samalla varmistaa, että pyhäkössä on turvallista oleskella. Ja nyt sitten tulevana viikonloppuna pyhäkkö avautuu jälleen kirkkokansalle. Jumalanpalvelukset ja muutkin kirkolliset toimitukset toimitetaan lauantaista 25.7. lähtien normaalisti aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Soi kunniaksi Luojan ylistää nyt Saila laulussaan ja ihan kohta päästään kuulemaan lisää Jari Kekälettä viikon vieraana Miikka-Pekka Heikkilän toimittamassa haastattelussa.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Näin Musi soi Saila, soi kunniaksi luojan Jean Sibeliuksen sävelin. Sitten siirretään nykypäivän gospelmusiikin pariin ja Jari Kekäleen lauluihin. Hänen lauluissaan kuuluvat niin ihmisen arvo kuin Jumalan armo. Ja Jari Kekäle kertoo, että hänen tehtävänsä on tehdä sellaisia halleluja-lauluja, jotka soivat mollissa. Miikka-Pekka Heikkilä uteli lisää. Kun kello on näin keskiviikko-iltapäivässä 5 minuuttia vaille 5:30.
1: Viikon vieras.
2: Se särkyneisyys tekee sen, että tavallaan semmoinen traaginen niin kuin merkityksellisyys niin kuin usein korostuu. Ja sen takia niin kuin joku joskus kirjoitti jostakin ihmisen osa levystä, joka joskus kauan sitten tehtiin, niin oliko se niin, että halleluja mollissa. Se tekee sen, että ei ole niin helppo tehdä sellaisia lauluja, joita myös on hyvä tehdä, jotka on niin kuin tämmöisiä niin kuin merkityksellisiä, onnellisia ja niin kuin semmoisia lauluja. Mutta joidenkin toisten ihmisten on helpompi tehdä ehkä sellaisia lauluja. Ja kyllä mä joitakin sellaisiakin olen varmasti tehnyt, mutta siis niin kuin usein tavallaan. Ja sitten tietenkin osittain nyt, jos on 20 vuotta istunut tuolla kopissa ihmisten kanssa ja kuunnellut niin kuin pääsääntöisesti niiden niin kuin suruja ja traagisia tarinoita, niin kyllähän se tietysti myös toisaalta niin kuin, se niin kuin kaivaa esiin sitä asiaa ja toisaalta niin kuin myös niin kuin tekee sen, että niin kuin sitä ei voi ohittaa, vaan että jos Jumala on jotenkin merkityksellinen, niin hänen täytyy kohdata tämä. Ja siinä mielessä tietenkin niin kuin se terapiakopista käsin katsottuna niin kuin on ymmärrettävää, että kärsivä Jumala on niin kuin kristinuskon keskuksessa. Koska olisi vaikea olla siellä, jos ajatus olisi se, että Jumala ei tiedä tästä mitään. Että niin kuin se, semmoinen filosofinen Jumala,

0: joilla ei yleensä ole mitään, millä vapahtaa, mutta joilla on suuri tarve. Ja tällä tavalla, niin kuin, kuten sanottu, niin mä itse ajattelen, että on hienoa siellä, missä on niin kuin sellaista niin kuin mahdollista tehdä, niin myös niin kuin iloisia ja semmoisia lauluja ja niin kuin mukavia lauluja. Mutta mun kohdalla se vaan nyt on mennyt näin.
1: Viikon vieras.
2: Perheneuvoja, myös musiikin tekijä Jari Kekäle oli Miikka-Pekka Heikkilän haastattelussa. Ja muun muassa hänen kanssaan keskustelussa selvisi sekin, että tulevana keväänä täällä Puilla on nimet -levy on ilmestymässä ja levyn kappaleissaan kaivataan paratiisiin ja sellaiseen aikaan, jossa ihminen tuntee Jumalan ja samalla itsensä. Hyvinkin sieluhoidollista, eikö vaan? Jari Kekäle on todellakin viikon vieraana tällä viikolla ja nyt jatkavat Jepa Lämpärt ja Pekka Simojoki laulaen Viimeinkin.

0: Mukavaa iltapäivää sinulle, kun tässä Jepa Lämpert ja Pekka Simojoki lauloivat viimeinkin. Sari Savelan vieraana on tänään psykologi Satu Lähteenkorva ja he keskustelevat muun muassa siitä, miten mielenterveyspalveluiden lisäämisen sijaan tarvitaan yhteiskunnan rakenteellista muutosta, vaan mitä se sitten on. Kahden maan kansalaisuudesta laulaa Jaakko Löytty tässä hetkessä.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
3: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
6: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
5: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
6: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
5: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan, siis nyt. Jos koskaan.
6: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
5: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
6: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
7: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
8: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
7: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
9: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi. Minä
6: huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
10: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Bayerncar.
11: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tämän sortin laulu on kahden maan kansalainen, joka on Jaakko Löytyn sävelys ja vaimonsa Kaija Pispan sanoitus. Satu Lähteenkorvan idea on tässäkin maassa kansalaisuus, joka panostaa yhteisöllisyyteen ja lähimmäisten rohkaisemiseen ja kannustamiseen. Häntä jututtaa Sari Savela viikon seurakuntalaisessa.
2: No välillä tuntuu tosiaan, että julkisessa keskustelussa, varsinkin aina vaalien alla, niin nämä mielenterveyspalvelujen saatavuus on semmoinen yksi iso kysymys. Ja jotenkin tuntuu, että se ratkaisu on se, että nyt mielenterveyspalveluja pitää saada lisää, terapiapalveluja pitää lisätä. Että se on niin kuin ratkaisu. Että sen jälkeen homma on hoidossa. Että kun palveluja on tarjolla riittävästi, niin ongelmat poistuvat. Mitä meiltä jää tässä huomaamatta, kun me oikaistaan tällä tavalla?
3: No tämä on vähän niin kuin on putkiremontti. Niin putket vuotaa, niin nyt laitetaan niin kuin laastareita vaan lisää sinne kauheasti. Kyllähän meidän yhteiskunta on vielä, eikä yksilöt. Jos niin kuin mietitään tähän kysymykseen nyt vastausta, että et jotenkin niin kuin ei mikään määrä terapeutteja tule riittämään niin kuin tällä logiikalla. Vaan niin kuin meidän yhteiskunta ja meidän se tapa, millä me ollaan ihmisiä, ei pelkästään itsellemme, vaan ennen kaikkea, miten me ollaan suhteessa toisiimme, se on vialla. Et individualismi, tämmöinen yksilöylikorosteisuus on rakentanut ajatuksen, että elämästä kuuluu selvitä yksin. Ja se on niin kuin ihan kammottava valhe, varsinkin nuorille ja nuorille aikuisille.
2: Sä oot lanseerannut tämmöisen termin kuin kanssalainen.
3: Kyllä.
2: Eräänlaista niin kuin yhteisöllisyyttä ja että me ihmiset tarvitsemme toinen toisiamme, niin miten sitä voisi lisätä ihan niin kuin Matti ja Maija Meikäläinen arjessa?
3: No monin tavoin ja aina ensimmäisenä ihmiset kysyy, että no mitä se maksaa. Tämähän tässä on ihanin asia, että hyvän tahtoisuus ei maksa mitään. Itse asiassa se tuo, jos me halutaan rahakin miettiä, niin se jopa tuo meille niitä resursseja. Se on ihan sitä, mitä me ollaan ja tehdään vuorovaikutuksessa, tavallisissa kohtaamisissa, miten me kohdataan ja kohdellaan tavallisessa vuorovaikutuksessa toisiamme ilman sanojakin. Voidaan hymyillä, voidaan avata ovi, antaa hississä tilaa toiselle. Ihan tosi arkisia, tavallisia asioita. Kaikkea sitä, miten hyvän tahtoisuus ilmenee arjen tilanteissa. Sitten luonnollisesti on myös sanoja. Esimerkiksi jokainen meistä voi kehua toista enemmän. Jokainen meistä voi rohkaista toista enemmän. Meidän aika on tosi ennakoimaton. Ja aivot rakastaa järjestystä ja ennakoitavuutta. Niin ennen kaikkea tämmöisessä hyvin ennakoimattomassa ajassa me tarvitaan rohkaisua. Niin rohkaisu on semmoinen musta hyvä niin kuin väline, mitä voidaan käyttää työpaikoilla ja kasvatuksessa ja kouluissa ja niin kuin ihan missä vaan.
0: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
1: Armollista menoa tähänkin yhteiskuntaan toivoi Satu Lähteenkorva, joka on psykologi ja hän oli Sari Savelan vieraana. Ja armoahan tässä myöskin pyytää laulussaan Mr. Mr. laulussaan Kyyrie.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olisiko ollut niin, että Tuure Kilpeläinen oli pyhiinvaellusreissussa tässä kohtaa, kun hän lauloi tiestä pyhien? Vaan hei, kiitoksia, kun tässä iltapäivässä on sujunut oikein mainiosti ja mukava, kun olet ollut reissussa mukana niin sanotusti, sillä kun tänään kysyttiin niitä matkamuistoja ja varsinkin niitä matkustusmuistoja ihan ulkomaita myöten. Kiitoksia retroäijienkin ja kiitoksia, kun osallistuit kilpailuun tänään. Anu Lehtipuu kiittää seurastasi ja jälleen huomenna kello 14 Radio Dayn aallolla iltapäivässä ollaan ja toivottavasti sinäkin olet mukana. Ei muuta kuin huomiseen tämän Ann Wilsonin jumalallisen tarinan myötä. God Story.
1: Uutta musiikkia.

0: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
2: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
1: dayplus.fi/tilaus.
3: Tästä ei tule yhtään mitään.
4: Tiedän. Pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa. Yksin on vaikea paahtaa.
5: Mun yksi kaveri oli Raamattuopistossa polku korkeakouluopintoihin linjalla ja pääsi ekalla kasvatustieteelliseen.
6: Raamattuopisto.fi. Avataan ovi korkeakouluun yhdessä. Anna meidän auttaa sinua.
7: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
8: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleaallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava Pihlajalinna on antanut tulosvaroituksen, sillä ihmiset ovat tarvinneet yrityksen palveluita odotettua vähemmän. Yhtiö arvioi liikevaihdon jäävän noin 560 miljoonaan euroon, kun aiempi arvio oli joitain kymmeniä miljoonia suurempi. Yhtiön arvio liikevoitosta pysyy samana, eli noin 90% liikevaihdosta. Pihlajalinnan liikevaihto laskee odotetusti päättyneiden ulkoistussopimusten ja asumispalveluiden divestointien johdosta noin 85 miljoonaa euroa viime vuodesta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat vastaa jatkossa Iranin tekemiin alusiskuihin Hormuzin salmella tuhoamalla sillan tai voimalaitoksen Iranissa. Trump ilmoitti asiasta Truth Social-sivustollaan. Viime viikolla Trump uhkasi Fox News-kanavan haastattelussa, että Yhdysvallat alkaa pommittaa Iranin siltoja ja voimalaitoksia, ellei Iran palaa neuvottelupöytään. Yhdysvallat teki viime yönä iskuja Iranin sotilaskohteisiin. Kyseessä oli jo 11 perättäinen yö, kun Yhdysvallat teki iskuja Iraniin. Keskustelubotti ChatGPT:n luoneen OpenAI:n mukaan sen tekoälymallit karkasivat testiympäristöstä ja tunkeutuivat ulkopuolisen yhtiön järjestelmiin. OpenAI oli yrittänyt testata mallien hakkerointikykyä rajatussa testiympäristössä, jossa internetyhteys oli rajattu turvallisuussyistä. Tekoälymallit olivat kuitenkin etsineet vapaan pääsyn internetiin ja päättäneet ottaa hyökkäyksensä kohteeksi Hugging Face-yrityksen järjestelmät. Tekoälymallien nopean kehityksen myötä niiden mahdollinen kyvykkyys tunkeutua esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin järjestelmiin on herättänyt laajasti huolta.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

Oikein hyvää keskiviikkoaamuilta jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Sydämellisesti tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet sovittanut meidän syntimme Golgatan ristillä. Kiitos Herra sinun uhrikuolemastasi, koska sen vuoksi, että sinä kuolit viattomana uhrina karitsana, meidän syntien edestä meillä on mahdollisuus päästä kerran taivaaseen, kun uskomme sinuun, saamme syntimme anteeksi, otamme armon lahjana. Kiitos Herra, se on jotain niin suurta ja valtavaa armoa sinulta. Auta, että jokainen voisi löytää sinut, ne meidän läheiset Herra, tuttavat, ystävät, ketkä monesti tuntuu, että ovat ne vaikeimmin saavutettavissa olevat, mutta Herra, olethan meidätkin pelastanut. Siunaa jokaista kuulijaa tässä ja mä oikein rukoilen, että jokainen voisi kokea ensirakkauden paloa suhteessa sinuun. Herra, löytä uudelleen sen saman palon, mikä joskus oli, kun löysimme sinut. Kiitos, että sinä olet voimallinen auttamaan jokaisessa elämän haasteessa ja jos joku ystävä on ikään kuin sellaisen kuilun partaalla siinä, hän katsoo vaan kauhuissaan sitä kuilut, hän ei ikinä pääse ylittämään tätä, mutta kiitos Herra, että hän pääsee sen yli hyppäämään, Jumala. Se ei ole leveä se kuilu. Hän pääsee hyppäämään sinun avullasi, Herra. Sinä annat käden ja hän saa hypätä sen yli sen kuilun. Kiitos, Herra, että sinä teet mahdottomuuksista mahdollisia. Ja siunaa myös tämä radio-ohjelma sinun nimesi kiitokseksi. Jeesuksen nimessä ylistämme sinun nimesi, Jeesus. Aamen.

0: Siinä kuulimme suurkuorot Chariotsilta laulun Valtias kuningas Ainiaan. Seuraavaksi kuulemme Valenssa Kunnalalta opetuksen aiheesta hengellinen kasvu.
1: Onko meidän kutsuttu kasvumaan hengellisesti vai ei? Onko tarkoitus se, että kun ihminen tulee uskoon, niin hän pysyy aina täysin samanlaisena luonteen, asenteen ja ihmisyydenkin puolesta? Vai onko niin, että hänet on kutsuttu muuttumaan? Tänään katsotaan hieman tässä yhdessä hengellistä kasvua. Hengellinen kasvuhan on kasvu, jossa me muututaan enemmän ja enemmän Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Meidän luonteen, mielen ja asenteen puolesta. Mutta myös opitaan tuntemaan Jumalaa yhä syvemmin ja yhä enemmän ja myöskin Jumalan sanaa. Kun on kyse hengellisestä kasvusta, niin ensinnäkin on Jumalan tahto, että me kasvetaan. Toinen Pietarin kirje 3.18 sanookin, kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa hänelle kunnia nyt ja aina iankaikkisuuden päivään. Aamen. Kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Raamattuhan tuo esille, että hengelliseen kasvuun tarvitaan ensinnäkin aina syntymä. Kukaan ei voi kasvaa, ellei hän ole syntynyt. Kerran erään saarnamiehen luokse tuli eräs mies ja kysyi häneltä, että minkä takia hän ei kasva hengellisesti. Ja tämä saarnamies vastasi hänelle, että sen takia, että sinä et ole koskaan syntynytkään. Raamattu sanoo, että armo on ilmestynyt meille pelastukseksi ja lähtee kasvattamaan meitä niin, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi, hurskaasti ja jumalisesti tässä nykyisessä maailman ajassa. Eli meitä siis kutsutaan kasvamaan Jumalan armossa, ei pysymään aina samanlaisina. Toinen asia, mitä sanottiin Jumalan tuntemisessa. Mun tulee kasvaa siinä, millä tavalla minä tunnen Jumalan, kuinka syvästi ja kuinka hyvin minä hänet tunnen. Jos mietit esimerkiksi jotain sulle oikein läheistä ihmistä, jos mä mietin vaikkapa omaa vaimoani, niin melkein jo silmistä osaa päätellä sen ja ilmeistä osaa päätellä, mitä hän ajattelee tällä hetkellä. Mutta tunnenko Jumalan todella yhtä hyvin? Voisi sanoa, kaikilla on näissä asioissa kasvuvaraa. No kasvu on Jumalan työtä ja Jumalan aikaansaannosta aina ihmisen elämässä. Raamattu sanoo, että Jumala antaa kasvun. Myöskin Johanneksen evankeliumi sieltä 15. luku ja 4. jae. Siellä kerrotaan vertaus viinipuusta ja oksista ja sanotaan näin. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi itsestään kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Vielä Filippiläiskirje 1.11 sanoo, että meidän tulisi olla täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Ja Galattalaiskirje 5.22 ja eteenpäin puhutaan hengen hedelmästä, joka on siis pyhän hengen vaikutusta ihmisessä, joka on ystävällisyyttä, iloa, pitkämielistä, itsensä hillitsemistä, kärsivällisyyttä, rakkautta ja niin eteenpäin. No vaikka tämä on, kasvu onkin Jumalan työtä meissä, niin voisi sanoa, että on myöskin olemassa meidän osuutemme. Kaikki kasvu aina tarvitsee jotakin ja on sillä tavalla, me ei voida nopeuttaa kasvua, me voidaan hidastaa sitä. Me voidaan jopa pysäyttää se, tai me voidaan tehdä asioita, joita tämä kasvu edellyttää, että sitä voi meissä päässä tapahtumaan. Jos me halutaan kasvaa, niin tarvitaan ensinnäkin oikea kasvualusta, mutta sitten tarvitaan myöskin ravinteita, niin kuin se on kaikessa muussakin kasvussa, niin se on myöskin tässä asiassa. Oikea kasvualusta on ensinnäkin armon alaisuus. Laki kasvattaa meitä Kristukseen asti, mutta armo kasvattaa meitä siitä eteenpäin, niin kuin jo aikaisemmin sanoin. Toinen asia, jota tarvitaan hengelliseen kasvuun, jota se edellyttää, on seurakuntayhteys. Raamattu sanoo, kivi kiveä hioo ja ihminen ihmistä hioo. On sillä tavalla, että jos me ollaan vaan yksinäisyydessä sillä omassa kotona, niin mä ajattelen aika pitkälle silloin, että mä oon hyvin kasvanut ihminen. Mä oon ystävällinen, mä oon rakkaudellinen, mä siedän pahaa ja monia muita asioita. Mutta sitten kun mä tunkin seurakunnan keskelle, jossa on monia erilaisia ihmisiä, niitäkin, jotka sielunmaailman puolesta ei yhtään mua miellytä, niin siellä tulee esiin se mun kasvamattomuuteni. Raamattu myös tuo esiin, että seurakunnan keskelle on annettu erilaisia seurakuntavirkoja. On apostolit, eli lähetetyt. Sitten on opettajat, profeetat, evankelistat ja paimenet. Ja ne on annettu sitä varten, että pyhät tulisivat täysin valmiiksi palvelustyöhön. Eli kasvaisivat ottamaan vastuuta seurakunnassa. Nämä virat siis tukee sitä kasvua ja sen takia jokaisella tulee olla myöskin oma seurakuntayhteys. No tarvitaan myös Jumalan sanaa ja hengellisiä harjoitteita. Raamattu sanoo, että me sanan väärentämättömän maidon kautta kasvaisimme pelastuksessa. Veikko Manninen sanoi aikoinaan, että kyseessä ei ole pastoroitu maito, mikä on aika hauskasti sanottu, vaan väärentämätön maito. Eli pitäisi Raamatusta löytää väärentämätöntä maitoa ja sen kautta kasvaa sitten tässä pelastuksessa. Raamatun lukemisessa ja rukouselämässä, jos me halutaan oikeasti kasvaa hengellistä kasvua, niin meidän ei tule olla lainalaisia, niin me yritetään sen kautta pelastua, mutta meidän tulee olla kurinalaisia, niin me rukoillaan ja luetaan Raamattua päivittäin, koska sitä edellyttää se, että me voidaan kasvaa. Vaikka kasvu on Jumalan työtä meissä, niin se ei ole automaatio, vaan voidaan myöskin estää tätä kasvua. Apostolien teossa sanotaan, että te, jotka aina vastustatte pyhää henkeä. Eli pyhää henkeä voi myöskin vastustaa. Jumalan työtä meissä voi vastustaa. Raamatun ilmoituksen mukaan. Esimerkiksi jos Jumala puhuu meille jostakin asiasta, laita tämä asia pois sinun elämästäsi. Ja mä en laita. Niin mä olen tottelematon ja sen seuraus on, että mun kasvu pysähtyy, se lähtee jopa pahimmillaan alamäkeen ja pahimmillaan ellen tee parannusta ja lähden elämään synnissä, mistä Jumala on mulle sanonut, että siinä ei saa elää, jonka Jumala on mulle ilmoittanut, niin mä voin menettää koko pelastukseni ja menetänkin ellen tee parannusta. Meidän siis tulee antautua Jumalalle niin, että hän saa tehdä meissä työtä. Roomalaiskirje 6.19 sanoo, minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden, sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenen saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Jos me ei anneta itseämme Jumalalle niin, että hän saa tehdä meissä työtä, niin hän ei meissä työtä tee. Se on vähän kuin savevalaja vertaus Raamatussa, jossa Jumala on savevalaja ja me ollaan se savi ja Jumala lähtee muovaamaan siitä astiaa, niin savi ei voi itse itseänsä muuttaa, mutta saven pitää olla savenvalajan pöydällä, että siitä voidaan tehdä astia. Ja meidän tehtävä on viedä itsemme Jumalan pöydälle niin, että hän saa meitä muuttaa ja saa meissä työtä tehdä. Ja se vaatii todella antautumista ja uskollisuutta myöskin Jumalalle. Niin kuin sanoin, hengellinen kasvu on siis sitä, että me kasvamme kohti Kristuksen kuvan kaltaisuutta, mutta myöskin opimme tuntemaan Jumalaa enemmän. 5. Mooseksen kirja 8:5 sanoo, minä kasvatan sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Ei ole siis rajatonta rakkautta, vaan rajat on rakkautta. Jumala kun kasvattaa meitä, niin hän osaa sanoa meille ei, niin kuin vanhemmatkin osaa sanoa lapsellensa ei, kun he tietävät, että se on lapsen parhaaksi. Jumala tietää, mikä meille on parhainta. Hän ei anna meille kaikkea periksi, vaan hän kasvattaa meitä oikein ja lopputulosta silmällä pitäen, kiitos Jumalalle. Me myöskin kasvamme pienenemällä. Johanneksen evankeliumin 3:10, sillä Johannes Kastaja sanoo kuolemattoman totuuden. Hän sanoo, minun pitää vähetä, mutta Jeesuksen tulee kasvaa. Hengellinen kasvu on sitä, että se mitä minä itsessäni olen, se saa vähetä ja Jeesuksen työ saa minussa enemmän sijaa. Kiitos Jumalalle. Mutta nyt kestää hengellisen kasvun ikäkausiin. Voisi sanoa, että hengellisen kasvun ikäkausilla on yhtymäkohtia ihmisen luonnollisiin ikäkausiin. Jos mietit pientä lasta, niin hänhän tahtoo olla aikuinen ja heti, mielellään saman tien, mutta se on aivan mahdotonta. Täytyy kasvaa lapsesta nuoreksi ja nuoresta aikuiseksi. Ja tahtoin vielä tähän väliin myös sen sanoa, että kasvamattomuus ei myöskään ikinä ole syy elää synnissä tai sallia synti, vaan synnistä aina tulee tehdä parannus. No Raamattu puhuu lapsukaisista. 1. Johanneksen kirje 2:12-13 sanoo, minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Jos miettii hengellistä lasta, eli ihmistä, joka on vasta tullut uskoon, niin hänen hengellinen elämä pyörii vielä lähes kokonaan syntien anteeksi saamisen ympärillä. Voisi sanoa näin, että hengellinen lapsi elää myös tietyllä tavalla pumpulissa. Lapsella on pienemmät vastuut kuin vanhemmalla, mutta myös pienemmät haasteet ja vaikeudet kuin mitä täysi-ikäisellä on. Hengellisen lapsen kohdalla voi tuntua, että rukousvastauksia tulee heti ja ei ole pahoja koetuksia, vaan kaikesta päästään vielä aika helpolla. Hänen taistelut hengellisessä elämässä on tällä alueella. Onko hän saanut syntinsä anteeksi? Rakastaako todella Jumala häntä? Toki epäilystä meillä kaikilla voi tulla myöhemminkin, mutta lapsi paljon kamppailee näiden asioiden kanssa. Voisi myös sanoa näin, että lapsi alkaa pikkuhiljaa huomaamaan oman turmeltuneisuuden ja sitten oppii pikkuhiljaa luottamaan oikeaan perustaan, eli Jeesuksen ristin työhön ja armoon. Lapsi on myöskin oppinut tuntemaan Jumalan isänä. Voisi sanoa, että lapseudesta oikein korostuu, että Jumala on rakastava isä. Ja vaikka me toki tunnetaan Jumala isänä koko uskon elämän ajan, niin lapsuudessa Jumala nähdään yleensä vain ja ainoastaan rakastavana isänä. Mutta kun kasvetaan, aletaan ymmärtää, että Jumala on paljon muutakin kuin vain rakastava isä. Hän on tuomari, hän on vanhurskas, hän on pyhä, hän on kaikki valtias, hän on kaikkialla läsnä oleva. Eli kasvetaan ja opitaan tuntemaan Jumalaa yhä syvemmin ja yhä paremmin. Jos mietit lasta, niin lapsellahan on vain hän ja hänen tarpeensa ja ne, jotka täyttävät hänen tarpeensa. Ja jos nämä ei täyty, niin sitten tulee kiukku. Ja hengellinen lapsi on samankaltainen. Mun varttunut ymmärtää jo sen, että seurakunnassakin he ei olla vain itseänsä ja omia tarpeita varten, vaan myöskin palvelemassa toisia. Voisi sanoa, että lapsen tuntomerkkejä on se, että lasta johtaa tunteet ja hän niiden kautta elää tätä hengellistä elämää. Joskus hän tuntee, että Jumala on hänen kanssaan, joskus hän ei tunne, että Jumala on hänen kanssaan. Mutta Raamattu sanoo, että tuntekaa Jumala kaikilla teillänne. Eli sekin vaatii sitä kasvua sitten. No jos miettii lapsen haasteita, niin ensimmäinen korinttolaiskirje 1-3 jakeet. Niinpä veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä silloin ette sitä sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lapsellisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin. Voisi sanoa näin, että lapsi on helposti kateellinen. Ja koska lapsi on helposti kateellinen, kun jollakin on hienompi paita, parempi lelu, joku pääsee Särkänniemeen, niin mitä siitä seuraa? Siitä seuraa se, ettei kyetä iloitsemaan toisten puolesta, vaan ainoastaan omasta puolestaan. Ja se on omiaan synnyttämään sitten myöskin riitoja. Lapsi ajattelee, että kaikki mikä on sinulla on minulta pois. Ja näin myöskin hengellinen lapsi hyvin pitkälle ajattelee. Kerran eräs saarnaaja oli rannalla ja kävi sillä tavalla, että hänen vaimonsa sitten menetti tajun. Hän tietenkin juoksi heti sitten hänen luoksensa ja nostamaan häntä ylös kysymään, mitä tapahtui ja mikä on vointi. Mitä heidän lapsensa teki, otti päästä kiinni ja sanoi, että kuka meille nyt tekee ruokaa. Eli lapsi on hyvin minäkeskeinen. Ja myös hengellinen lapsi on sitten tämän kaltainen. Eräs ongelma on myöskin lapsilla se, että tulee helposti puolueita. Lapsihan on inhimillisestikin sellainen, että Mauri saa leikkiä tänään mun kanssa, mutta Minna ei saa. Ja hengelliset lapset on samankaltaisia. Helposti seurakunnankin keskellä tulee tämmöinen samanmielisten joukko, joiden kanssa pystytään olemaan, mutta kaikkien kanssa ei tulla toimeen. Mutta Raamattu sanoi, että meidän täytyy oppia myös kärsimään toinen toisiamme rakkaudessa. No lapsi myöskin on vaarassa eksyä, sillä lapsi on hyvin sinisilmäinen asioissa. Hän vielä ajattelee, että kaikki, jotka sanoo nimen Jeesus, on samaa porukkaa. Lapsi ei myöskään ymmärrä sanaa odota, vaan hän on hyvin kärsimätön. Mutta tässäkin asiassa meidän tulee kasvaa. Ei voida olla aina niin kuin lapsi autosta, ollaanko perillä, vaan täytyy kasvaa ja oppia kärsivällisyyttä. Ei voi olla niin kuin se mies, joka rukoilee, että Jumala anna kärsivällisyyttä ja heti ja nyt ja saman tien. Siinä oli kyllä kärsimätön mies. No, sitten me myöskin kasvetaan ja sitten on seuraava vaihe nimeltä nuorukaiset, eli hengellinen teini-ikä ja murrosikä. Ensimmäinen Johanneksen kirje 2:13-14. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä. Hengellinen nuoruus on myös oma kasvun vaihe tai tällainen ikävaihe. Niin kuin normaalinkin kasvu ja myös nuoruuteen kuuluu omat tunnusmerkit. Sanottiin, te olette väkevät, Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet pahan. Eli nyt Jumalan sana ei ole ainoastaan enää vaan kulkumatkalla, vaan on jo juurruttu Jumalan sanaa. On saatu pohja, joka ei enää perustu vaan tunteisiin ja kokemuksiin, vaan Jumalan sanaa. On opittu myöskin ruokkimaan itseä eikä elämää ainoastaan ja vain ja ainoastaan toisten antaman ruuan varassa. On opittu löytämään Raamatusta ravinto. Toisaalta hengellinen elämä ei enää ole ainoastaan pumpuliaikaa, vaan on jo tullut taisteluja ja kiusauksia ja viettelemyksiä, ja niistä on myöskin päästy voittoon, niin kuin Raamattu sanoo. 1. Johanneksen kirje 4:4. Te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on suurempi kuin se, joka on maailmassa. On siis päästy jo voittamaankin kiusauksia. Mutta voisi sanoa, että nuoruudessa on omia haasteita. Yksi on se, että nuoruutta leimaa tällainen tahto kulkea omaa tietä. Kaikki auktoriteetit kuulostaa hirveän hankalilta ja vaikeilta ja tahdottaisi tehdä vain oma tahto. Pietarista sanotaan Raamatussa, kun hän oli nuori, hän meni sinne, minne hän itse tahtoi. Mutta kun hän kasvaa, niin Jeesus vyöttää hänet ja hän tulee menemään sinne, minne hän ei itse tahdo. Eli hengelliseen nuoruuteen kuuluu tietyssä määrin tämmöinen oma tahtoisuus, tahto kulkea omaa tietä. Se on itsenäistymisen aikaa. Voisi sanoa, että lapsuudessa oli ympärillä ihmisiä, johon turvautuu taistelussa, mutta nyt näitä tukipilareita otetaankin pois ja lapsuudesta nuoruuteen kasvaessa aletaan itsenäistymään. No, hengellisen nuoren tuntomerkkejä on esimerkiksi se, että ajatellaan, että tiedetään kaikki asiat ainakin omasta mielestä. Mieti itseäni hengellisenä nuorena, niin kaikki asioihin oli aina vastaus ja tunne, että kun mä pääsen kerran puhumaan, niin sitten tulee herätys. Mutta sitten pikkuhiljaa oppii, että ei se asia ihan tällä tavalla menekään. Ja usein tästä johtuen juurikin nuoruudessa Jumala kasvattaa meitä nöyryyden koululla vaikeuksia vastoinkäymisten kautta. Ja ennen kaikkea myös nuoruus on aikaa tehdä virheitä. Mä kun pidin ensimmäisiä saarnoja, niin mä olin aivan innoissani ja siteerasin yhtä Raamatun kohtaa ja sanoin, että mitä te luulette hyötyvänne siitä oikein nyrkkiä pöytää, jos te rakastatte niitä vain, jotka teitä rakastavat. Ja sitten mä sanoin, niinhän tekevät republikaanitkin. Ja siellä koko seurakunnalla oli hauskaa ja kaikki nauro. Mutta jos siinä kohtaa kasvaneemmat uskovaiset olisivat sanoneet, että tosta pojasta ei koskaan tule mitään. Siinä menee publikaanit ja republikaanit sekaisin ja ei siitä saarnaajaksi ole. Niin koskaan en olisi päässyt siihen hengelliseen virkaan, mihin Jumala oli sitten mut tarkoittanut. Eli nuoruudessa tulee tehdä virheitä, mutta myöskin oppia sitten niistä virheistä. Ihminen ei saa olla semmoinen, että niitä virheitä aina vaan toistetaan. Virheistä opitaan ja sitten niitä ei enää tehdä. Hengellisen nuoren vaaroja on esimerkiksi ylpeys ja paisuminen. 1. Timoteus kirje 3:6 sanotaan, että vanhemmistoveli ei saa olla äskettäin kääntynyt, ettei hän paisuisi. Vaikka tapahtuu itsenäistyminen ja ajatellaan tietävänsä kaiken, niin se ei saisi johtaa seurakunnattomuuteen tai siihen, että ei tarvita ketään eikä enää olla alaisia vanhimmistolle. Toinen asia, joka on vaara, on maailman rakkaus. Nuorukaisia varoitetaan nimenomaan siitä, että he ei alkaisi rakastamaan maailmaa. Että ei tulisi se tilanne, niin kuin Egyptistä vapautuneilla israelaisilla oli, että he alkoivat kaipaamaan niitä Egyptin lihapatoja. Tai kuten Jeesukselle näytettiin, siellä vihollinen kiusaa häntä ja näyttää kaiken maailman loisto, mutta ei ollenkaan niitä hämäriä puolia ja sitä pimeyttä, mikä maailmassa on. Hengellinen nuori voi alkaa rakastaa maailmaa uudelleen ja nähdä siitä sellaisen kiiltokuvan ja unohtaa se, mitä se synniorjuus oli, mistä hän on pelastunut. No sitten Raamattu vielä puhuu, lyhyesti otan tähän, isistä ja äideistä, eli täysi-ikäisyydestä. Heistä sanotaan, kaikki mitä siteeraa on siellä 1. Johanneksen kirje 2:12-15 jakeet. Te olette oppineet tuntemaan Jumalan, joka alusta asti on ollut. Nyt siis Jumala tunnetaan jo syvemmin ja paremmin. Myöskin nämä hengelliset isät ja äidit, he ovat esimerkkejä muille siitä, millainen on Jeesuksen seuraaja. He ovat kasvaneita ja heidän tehtävä on ohjata näitä vasta uskoon tulleita,

0: tulee olla. Niin ensinnäkin Raamattu sanoo Paavalista, että hän oli kyynelin ja kyynelin oikein neuvonut näitä toisia uskovia. Voisi sanoa, että hengellisesti kasvanut uskovainen on ihminen, joka ei enää juokse karkuun vaikeuksia, vaan on paikallaan. Ei ole heti jättämässä tehtävää tai seurakuntaa, vaan uskoo Jumala vielä voittoa vaikeuksistakin ja hänellä on kokemusta siitä. Hän myöskin kykenee ottamaan vastuuta ei enää vaan itsestään, vaan myöskin toisista. Voisi sanoa näin, että hänellä tulee olla kyky kieltää itsensä ja sitoutua vanhemmuuteen. Vanhemmat voivat luopua omista eduistaan lapsensa tähden ja näin meidänkin tulee kyetä toimia hengellisesti kasvaneen sitoutuen vanhemmuuteen. Raamattu sanoo Roomalaiskirjeen 15:3, että Kristuskaan ei elänyt itsellensä mieliksi ja niinpä meidänkin tulee elää, ei itsellemme vaan toisillemme mieliksi. Hengellisesti aikuinen myöskin ymmärtää sen, että hänet on kutsuttu palvelemaan eikä vain palveltavaksi. Hän ei enää ole vaan linnunpoika, joka odottaa, että mato tiputetaan suuhun, vaan hän on myöskin ruokkimassa toisia. Eräälle saarnaaja tuli joku joskus sanomaan, että minä lähden tästä seurakunnasta, koska minua ei palvella täällä. Ja tämä saarnaaja sanoi, että mitä Raamattua sinä luet, kun Raamattu sanoo, että ei Jeesuskaan tullut palveltavaksi, vaan Jeesuskin tuli palvelemaan. Hengellisesti aikuinen on myöskin, hänellä on ymmärrystä Jumalan sanassa ja hän ei ole enää kaikkien opin tuulten heiteltävissä. Hänellä myös tulisi olla sietokyky sietää pahaa, niin kuin Jumalan palvelijalla tulee olla, sanoo toinen Timoteuskirja 2:24. Hänen myös tulisi olla kasvanut uskovainen rauhassa ja ilossa niin, että ne ei ole enää olosuhteista riippuvaisia. No hengellisen aikuisuuden vaarat on pensistyminen, ei olla kylmiä eikä palavia. Voi olla niin, että vuosien uskosolo voi pensistää ihmisen niin, että ellei ihminen valvo tarkkaa omaa tilansa ja suhdetta Jeesukseen, niin hänestä tulee tämmöinen haalea uskovainen. Ennen oli intoa, mutta nyt on taitoa. Voi myöskin tulla kyynisyys, jossa sanotaan, että kaikki on kokeiltu, mutta se ei ole toiminut. Ja ajatellaan, että antaa nuorten tehdä, vaikka itse tulisi lähteä liikkeelle ja uskoa Jumalan voimaa, sillä kyynisyys lähtisi pois. Heitä voi myöskin vaiva tämmöinen valvomattomuus. Voi sanoa näin, että täysikäiselle uskoasiat on tuttuja ja se voi johtaa väärään varmuuteen ja laiskuuteen hengellisesti. Voidaan ajatella, että en mene kokouksiin, kun on jo kuullut kaikki mahdolliset puheet. Voi olla se Laodikean asenne, että minä en mitään tarvitse, vaan minulla on jo kaikkea ja siitä tulee ehdottomasti tehdä parannus. No sanotaan näin, että Jumala tahtoo kuljettaa meitä näitä jokaisen vaiheen läpi ja kasvattaa meitä ihan loppuun asti. Siihen asti, kunnes kerran usko vaihtuu näkymiseen ja silloin me tullaan täydelliseksi. Herra teitä siunakkoon. Aamen.
1: Seuraavaksi Kalevi Marin kertoo meille ohjelmasarjassa ihmeellisiä herätyksiä Sepon uskoontulokertomuksen. Tapani Suonto haastattelee. Muista myös ystävä, että sinunkaan kohdallasi tai sinun läheisesi kohdalla, joka tuntuu aivan mahdottomalta, että hän voisi juuri tulla uskoon, että Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Onhan hän Jumala pelastanut myös minut ja sinut. Kalevi Marinin haastattelun jälkeen kuulemme myös One Way Missionin tukimainoksen. One Way tekee perinteisen lähetystyön lisäksi myös laajaa mediatyötä. One Wayn ohjelmia kuuntelee ja katselee eri mediakanavien kautta tuhansia ihmisiä viikoittain. Haluatko sinä olla mukana One Wayn mediatyössä tukemalla sitä taloudellisesti? Seuraavaksi voit ottaa esille jo kynä ja paperia ja merkitä nuo Kalevi Marinin haastattelun jälkeen tulevat yhteystiedot ylös. Sydämellinen kiitos sinulle.

herätys alkoi 2000 vuotta sitten, eikä se ole koskaan lakannut. Maailmalla on tänäänkin suuria herätyksiä, vaikka täällä Suomessa viimeistä herätyksistä on aikaa jo kymmeniä vuosia. Tänään vieraanani on Kalevi Marin, joka on nähnyt elämänsä aikana paljon sellaista, mitä ei täällä Suomessa ole koskaan uutisoitu. Tervetuloa

0: ohjelmaan mukaan, Kalevi.
1: Kiitos paljon.
0: Kerropa tässä ohjelmajaksossa eräästä mielenkiintoista uskoon tulosta, joka tapahtui aikanaan Mongoliassa. Olit siellä rakentamassa radiotaloa ja siellä oli paljon suomalaisiakin auttamassa ja Van Wei hän perusti sinne sitten oman työkeskuksen lähelle tuota radiotaloa, niin kuin muistat, ja tehtiin yhteistyötä. Mehän tultiin Mongoliaan itse asiassa sinun avustuksellasi, koska asuit silloin Mongoliassa.
1: Minulla oli erittäin tutuksi tullut tämmöinen katto, vesikattojen eristys kauppias, ja ne itse asentaa sen oman ABB-tuotteensa. Ja hän sanoi minulle, että kuule Kalevi, sinä olet uskovainen ja minä kunnioitan sinua, mutta minä en tarvitse koskaan kirkkoa. Hautajaisiin minä menen ja häihin, mutta en mulla ole milloinkaan. Minä en todellakaan tarvitse, että mulla ei ole mitään tarvetta mennä sinne. Ja nyt sitten, kun sitä Mongolia rakennettiin, niin minä sitten sanoin tälle, hän on Seppo etunimeltään, niin kuule Seppo, minä ostan sulta kaikki sen materiaali, mitä tarvitaan tuohon Mongolia sinne kattoon, mutta yksi ehto on, että sinä itse tulet sinne asentamaan. No joo, sovittiin, että hän tulee, ja niin sinne lähti lähetykset, ja sitten kun oli mennyt 6 viikon perästä jo kaikki materiaali sinne, niin minä ilmoitin Sepolle, että nyt lähdetään sitten sinne Mongoliaan. Hän sitten koitti perääntyä ja sanoi, että ei, minä laitan jonkun miehen. Minä antaa kuule, me on sovittu, että sinä lähdet. Joo, ja minulla oli erittäin tärkeää, että hän lähtee itse. Ja niin hän sitten lähti, piti lupauksessa. Ja siellä kun asenteli niitä kattotöitä teki ja muuta, niin hän ihmetteli, että minkälaista väkeä tämä on. Kyllä minä tiedän, että ne on uskovaisia, mutta niillä on nyt, kun hän oli 24 tuntia niiden kanssa yhdessä ja teki töitä. Ja hänellä tuli semmoinen, että jotain ne omistaa, jota minä en omista. Ja hän ei siellä oikeastaan muuta kuin mietti vaan tätä asiaa. Ja heillä oli vielä avioliitossa erittäin vaikeaa, että sen hän kertoo, että saattaa olla, että erokin jossain tapauksessa tulee, ja Seppo käytti paljon alkoholia, siinä oli se ongelma, siitä se varmaan olisi johtunutkin. Sieltä tuli Van Wei evankelista sinne Van Wei kokouksiin pyytämään suomalaisia sinne, ja Seppo lähtee. Minä sanoin Sepolle, että mene mukaan vaan. Näette, että minkälainen on täällä hengellinen koko. Joo, ja Seppo lähtee. Se on semmoilla korkealla mäellä. Siitä lähdetään nousemaan sitä radiotalolta. Ja siellä puhutaan ja lauletaan ja niin kuin normaalisti on. Ja sitten sanoo tämä evankelista. Hän toivoo, että teistä jokainen sitten todistaa.
2: Joo,
1: niin, uskoon tulo lähinnä, kun siellä oli paljon uskomattomia enää tilassa.
2: Aivan.
1: Ja se oli Van Wei-taloksi, nimettiin sitä taloa, kun Van Wei osti se. Ja siellä jokainen todisteli ja muuta, ja Seppo mietti, että mitäs minä näille sanon, kun minä en olekaan uskossa. Joo, ja sitten tuli hänen vuoro puhua, niin hän sanoi, että kuulkaa. Sen, minkä te olette, omistatte nyt ja olette saaneet sydämeenne Jeesuksen, niin älkää luopuko koskaan siitä Jeesuksesta. Hän ei puhunut itsestään mitään. Kehotti vaan heitä pitämään sen, mikä heillä on. Että ei missään tapauksessa ja milloinkaan luovu siitä. Ja niin se meni sitten se kokous. Ja Seppo pääsi tavallaan pälkästä. Ei tienneet, että tämä mies ei ole uskossa.
2: Aivan.
1: Mutta hän ohitti sen kysymyksen kehottamalla näitä pitämään. Ja, mutta sitten kävi niin, että kun hän tuli Suomeen, niin siellä hän tutustui erittäin läheiseksi yhden henkilön kanssa, ja se on rappari. Ja hän soittaa yhtenä päivänä ennen rapparille, että kuule, nyt minä olen niin kovassa sieluherässä, tule tänne ja auta minua. Ja rappari lähtee hänen kotiinsa ja siellä hän julistaa synnit anteeksi Sepolle ja siinä hän tuli uskoon sitten. Ja hän on tänä päivänä tuolla Espoossa, mikä Espoo se on?
0: Espoonlahden
1: helluntai-seurakunnassa. Hän siellä kerää uuria ja on kuullut kuorossa ja siitä on jo kauan aika ja tämä usko pitää ja alkoholi jäi.
0: Aivan, terveisiä vaan Sepolle. Tosi hienoa, että hän oli mukana Mongolian työssä ja sillä tavalla löysi Herran. Me ei koskaan tiedetä, mitä reittejä ihmisiä johdatetaan ja missä ne saa sen kosketuksen taivaasta ja se vetää sitten Jumalan puoleen. Kukaan ei tule Jumalan tyköille, Jumala häntä vedä. Ja jokaisen tarina on ainutlaatuinen.
1: Joo, ja nyt Seppo tarvii joka sunnuntai ja viikollakin kirkkoa, eli seurakuntaa.
0: Kyllä, niin elämä muuttui ja ihminen muuttui.

0: Radio Day.
1: One Way Mediatyö tavoittaa viikoittain eri mediakanavien kautta tuhansia katselijoita ja kuulijoita. Haluatko sinä olla mukana median kautta tehtävässä evankeliumin työssä? Halutessasi voit lahjoittaa MobilePayn kautta numerolla 79335 viitteellä 2723. Kiitos lahjoituksestasi.
0: Radio Day.
2: Sydämellinen kiitos tuki lahja rahastasi One Way Missionin kautta tehtävän medialähetystyöhön. Ennen One Way Missionin tukimainosta kuulimme myös Pienet ihmeet -lauluyhtyeitä laulun evankeliumi. Joskus tuntuu siltä, että kaikki ovet ovat sulkeutuneet. Juuri silloin helposti voimme ajatella, että Jumala on kaukana. Mutta Raamatussa monet Jumalan suurimmista ihmeistä tapahtuivat vasta silloin, kun ihmisten omat mahdollisuudet loppuivat. Seuraavaksi kuulemme Teppo Lehtomäeltä rohkaisua siitä, ehkä juuri tämä kriisi, mitä olet käymässä, on Jumalan mahdollisuus.
3: Jos olet tänään elämässäsi kriisissä, sä olet sellaisella maaperällä, joka luo mahdollisuudet Jumalan ihmeelle. Siellä, missä tilanne todella menee siihen, että ihmettä tarvitaan, niin se luo Jumalalle ilmiömäiset mahdollisuudet toimia. Muista, että Jumala ei toimi koskaan liian aikaisin, vaan hän toimii juuri oikeaan aikaan.
0: Radio Day.
2: Siinä kuulimme Teppo Lehtomäeltä ajatuksen siitä, että ehkä juuri tämä kriisi on Jumalan mahdollisuus. Aamen. On tullut aika jälleen lopetella tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, kun vietit kanssani tämän 45 minuuttia One Way Missionin tuottaman ohjelman parissa. Haluan myös tässä muistuttaa, että tämä ohjelma uustaa täällä Radio Dayssa tulevana perjantai- ja lauantai-välisenä yhden kello 24. One Way Centerillä tapahtuu. One Way -konferenssi pidetään siellä One Way Centerin pihamaalla 31.7.–2.8. Konferenssi on vuoden päätapahtuma, joka kokoaa kansaa eri puolilta Suomea. One Way -konferenssissa on ohjelmaa perjantaina 31.7. kello 18 alkaen ja juhlat aloittaa Israel-juhla, jossa mukana on Kristiina Wiley ja Markus Rantanen. Juhlat jatkuvat lauantaina kello 9 alkaen ja päättyvät sunnuntaina ehtooliskokoukseen. Olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan One Way-konferenssiin ja nähdään siellä. Kuullaan myös taas ensi keskiviikkona täällä Radio Dayn taajuuksilla. Siihen asti näkemiin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 7 uutiset. Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleaallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Hakukoneyhtiö Google on valittanut Ruotsissa saamastaan vahingonkorvaustuomiosta, kertoo Dagens Industri-lehti. Yhtiö tuomittiin heinäkuun alussa maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvaus ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Googlen katsottiin suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan. Google ei ole samaa mieltä oikeuden arviosta, Googlen Ruotsin viestintäjohtaja Joakim Larsson sanoi Dagens Industrille. Keskustelubotti ChatGPT:n luoneen OpenAI:n mukaan sen tekoälymallit karkasivat testiympäristöstä ja tunkeutuivat ulkopuolisen yhtiön järjestelmiin. OpenAI oli yrittänyt testata mallien hakkerointikykyä rajatussa testiympäristössä, jossa internetyhteys oli rajattu turvallisuussyistä. Tekoälymallit olivat kuitenkin etsineet vapaan pääsyn internetiin ja päättäneet ottaa hyökkäyksensä kohteeksi Hugging Face-yrityksen järjestelmät. Tekoälymallien nopean kehityksen myötä niiden mahdollinen kyvykkyys tunkeutua esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin järjestelmiin on herättänyt laajasti huolta.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin, sinne missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
9: Jeppu ja ihmisen ääni.
10: Jeppu täällä, moi. Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Aika monet mun vieraat mä oon esitellyt sielun siskoiksi, koska mä haluan valita tähän ohjelmaan ihmisiä, joihin mä koen yhteyttä, joilla on myös mun omassa elämässä joku merkitys. Tää ohjelma ei ole siis perinteinen toimitusohjelma, missä olisi vieraana julkisuuden henkilöitä ja mä olisin niistä kiinnostunut välttämättä sen takia, mutta tässä on ihmisiä, joista mä oon kiinnostunut heidän ihmisyyden ja heidän persoonan takia, jotka on tehnyt muhun vaikutuksen. Ja valokuvaaja, taiteilija Johanna Kare.
11: Kiitos kauniista sanoistasi.
10: Hei, arvo mikä meitä yhdistää nyt vielä. Sellaiset, että me ollaan blondeja ja hulluja ja meillä on erikoinen historia. Niin meillä on samanlaiset ässät.
11: Joo.
10: Kun sä sanoit kiitos, joo, tervetuloa tähän, siis. Niin sulla on korostuneesti myös niin kuin vähän sössö ässä.
11: Joo,
10: niin
11: vähän on sössö. Me ollaan vähän sössöjä,
10: mutta ihanaa, että sä tulit tähän ohjelmaan. Sä oot ollut aika paljon nyt esillä sun taiteen puitteissa, eli valokuvaamisen. Kerro vähän, siis sehän ei ole kauhean pitkä harrastus sulla ilmeisesti.
11: Ei, 5 vuotta olen kuvannut ja tämä kuvaaminen tuli tosissaan ihan johdatuksella, että menin kaverin kissa vahdiksi ja hän oli valokuvaaja ja jätti kameran mulle, että mä saan sitä lainata ja kuvata. Ja siitä lähti sitten tämä valokuvaus, tai sanotaan näin, että kuva, siis tämä, niin, valokuvaus.
10: Kuva.
11: Kuva evankelistin työ, joo, sitä mä tarkoitin.
10: Niin, sanoa. Kuva evankelista.
11: Joo.
10: Loistava nimitys. Siis mä oon musiikkievankelista. Nyt meillä on niinku Suomessa ensimmäinen valokuva evankelista, Johanna Kare. Mitä se voisi tarkoittaa? Sä pyrit kuvien kautta välittämään sanoman rakastavasta Kristuksesta, Jeesuksesta, eikö niin?
11: Joo, kyllä kaikki kuvat, mitä mä otan, niin ne kulkee rukouksen kanssa. Että rukous on koko aika päällä, kun mä kuvaan. Ja Herra on tosissaan johdattanut sellaisia aiheisiin, että jotka niin kuin tarvitsee nostaa ihmisten näkyville ja saada siitä niin kuin keskustelua ja myös hyviä tekoja niiden ihmisten puoleen.
10: Mä oon nähnyt sun kuvia aika paljon. Sä oot kuvannut muakin. Yhden kauneimmista kuvista, mitä on musta otettu, on munkin tällä hetkellä fanisivujen pääkuvana sun kuva, minkä saatit musta tuolla mun levyjulkaisutilaisuudessa. Sä sanoit, että sä tuut vaan vähän räpsiä sinne jotain. Sun on samanlainen suhtautuminen sun taiteeseen kuin mulla. Mä voin meidän kanssa aina vähän laulelee, että mä en niinku kans mieti mitään, mä harjoittelen mitään. Siis muahan kutsutaan maailman huonoimmaksi harjoittelijaksi kautta aikojen. Et en mä osaa semmoista keskittyneistä. Niin sä oot myös varmaan samanlainen, että sä oot vaan sen kameran, sä pidät sitä kameraa niin kuin mukana ja sit sä tartut hetkiin.
11: Joo, kyllä toi pitää ihan paikkansa, että ei siinä pahemmin suunnitella, että mennään vaan ja otetaan. Ja tosissaan, että kun se on, rukous on koko ajan läsnä siinä, niin silloin ne kuvat alkaa puhua.
10: Mitä sä rukoilet silloin?
11: Kaikkea. kiitän aika paljon, että kiitän tietysti Herraa, että on antanut tällaisen ihanan tehtävän mulle ja sitten myös vähän pyydänkin siinä.
10: Niin sä oot muun muassa nyt ehkä eniten ollut esillä tällä hetkellä tässä Suomi 100 vuotta Lotta -elokuvanäyttelyn valokuvaajana. Haluatko sä kertoa vähän kuulijoille siitä? Mä luulen, että kuulijoissa on myös sen ikäisiä ihmisiä, jotka tämmöistä taidetta varmasti syvästi arvostaa.
11: Joo, siis mulla on suku Karjalasta kotosi ja isänmaa on sillä lailla tärkeä ja rakas. Ja äitikin oli sotalapsena Ruotsissa, että koskettaa tää niinku sota-aika Suomessa ja muuta. Ja sitten jotenkin niinku mun mielestä noi lotat ei ole saanut sitä huomio tai arvostusta, mitä ne on kumminkin tehnyt meidän kaikkien eteen, että me saadaan elää tässä vapaassa Suomen maassa. Niin sitten, sitten aloin tehdä niistä sitten tällaista valokuvanäyttelyä ja tosissaan se oli tosi, tosi hyvä projekti, että kaikki lotat, jotka oli siellä Sanomatalon näyttelyavajaisissa, niin kyllä he tuli niin ihania sanoja ja kiitoksia ja muuta, että ne oli kyllä niin otettu siitä kunniasta, mikä heille suotiin. Mutta tietysti ensimmäisenä kiitin Herraa tästä kaikesta koko näyttelystä siellä Sanomatalossa, että ensimmäinen kiitos tietysti kuului hänelle ja sitten näille arvonrouville.
10: Tämä Lotta-näyttely on esillä muun muassa Radio Dayn 20-vuotisjuhlassa Kulttuuritalolla 3.11. Eli sinne vaan katsomaan myös Johanna Kareen upeita kuvia sankareista ja lotista, jotka on siis suuria sankareita. Kuvaamisen ohella sussa on kiehtovaa joku tuttuus, mikä on myös minussa itsessäni sellainen tietty rempseys ja aitous. Mutta myös se, että sä oot tinkimättömästi Jeesuksen seuraaja. Mitä? Niin ei ole aina kuitenkaan ollut. Milloin sä oot löytänyt Jeesuksen? Milloin usko astui sun elämän valoksi?
11: Joo, 7 vuotta sitten tosissaan usko tuli minuun. Ja sitä ennen, no sillä lailla, että mummo oli uskovainen mun isovanhempi ja sillä lailla, että isäkin uskovaisessa perheessä kasvanut ja myös äitini kasvanut uskovaisessa perheessä, että sillä lailla oli se, mutta ei meillä kotona niin kuin oikeastaan pyhäkoulu ja iltarukoukset, että siihen se niin kuin jäi.
10: Mutta rukoilijoita on ollut kuitenkin.
11: On joo, että mummo on ollut mun niin kuin se esirukoilija, että mummo kyllä kiitän todellakin, että vähän kauan kesti, mutta silti kannatti kyllä mummon rukous.
10: Mitä tapahtuu? Mikä sai, miten Jeesus pääsi Johannan sydämeen?
11: No se pääsi onneksi sillä, että kun tosissaan tuntuu, että ei ole mitään arvoa itsellään ja ei ole minkään arvoinen ja ei niin kuin tavallaan kelpaa kenellekään, että yritti niin kuin saada sitä arvoa ja arvostusta ihmisiltä ihan niin kuin ihmeellisen keinoin ja ne kaikki kääntyi vastaan. Että oli sellainen, niin kuin, että mä en ole mitään sellainen tunne ja koki myös paljon sitä sellaista, että niin kuin kokisi tai kaipasi sitä rakkautta niin kuin hirveästi, mutta ei saanut sitä yhtään mistään. Eli se rakkauden niin kuin jano oli tosi, tosi kova. Ja sit alkoi vaan niin kuin kaipaa jotakin oikeaa ja mulle alkoi tulemaan uskovaisia ihmisiä yhtäkkiä ja ihmeellisesti vastaan milloin missäkin. Ja juttelin ihan niin kuin muistan vielä, kun olin ihan hirveässä kännissä, menin Helsingin katuja ja oli ihan sekaisin. Ja sitten siinä tuli sellainen pariskunta, jotka oli jotka oli kristittyjä ja usko heissä, niin he alkoi munkaan juttelemaan. Ja mä vissiin, olisiko mä pummannut niiltä röökiä ja okei, ja juttelin siinä jossakin keskellä Helsinkiä ja he sanoivat, että saako se rukoilla sun puolesta. Mm. Ja vaikka oli siinä kännissä, niin kyllä se niin kuin tuntui hyvältä ja
10: niin,
11: muuta.
10: Tuli, joo. Joku pysähtyi, ei kävely ohi.
11: Ei.
10: Mm. Jotenkin tulee tuosta mieleen se, että kun me nähdään rikkinäisiä ihmisiä kadulla tai päivittäin ihan tahansa ihmisiä sekaisin tai jotenkin, niin susta on tullut itsestä sen jälkeen tämmöinen pysähtyjä. Että sä niin kun et kävele humalaisen ohi, sä et kävele rikkinäisen ohi. Mä oon ymmärtänyt, että sä pyrit pysähtyä samalla tavalla nyt tällä hetkellä se hyvä, mitä sä sait, niin viet eteenpäin, koska sulla on ollut kuvattavina myös tämmöisiä niin kun kadun miehiä. Eikö se ole?
11: On joo. Että tosissaan mulla oli se ensimmäinen näyttely noista kodittomista, että mä heidän kanssaan hengasin muutaman päivän. Ja muutenkin on aina ollut silleen vähempi osa siihen puolella, että on helposti niille lähtenyt juttelemaan ja yrittänyt omalla tavallani, omalla pienellä tavallani jotain lohtua tai apua.
10: Viedä.
11: Mm.
9: Ippu ja ihmisen ääni.
10: Ippu täällä ja kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Vieraana on valokuvaaja ja valokuva evankelista Johanna Kare. Ja ollaan päästy siihen vaiheeseen, kun Johannan sydämeen joku kipinä taivaan isästä tuli. Ja nyt hän vie sitä samaa ilosanomaa eteenpäin. Sanoit äsken, että vietit päiviä muutamien kodittomien kanssa. Mitä sä tarkoitat? Mitä te teitte?
11: Mitä?
10: Missä sä olit?
11: Dokatti.
10: Oikeesti.
11: Joo, ei tietenkään.
10: Mä olin varma, että sekin voisi olla totta. Joo. Että sä otit sitten loppujen lopuksi itsekin pari huikkaa.
11: ei dokattu yhdessä kyllä. Nykyään ei pahemmin dokata.
10: Joo.
11: Ja toivottavasti ei moni heistäkään ketä tapasi. Mutta tosissaan mä menin sinne asunnottomien hietsun sinne majapaikkaan ja siellä sitten lähdin yhden kodittoman kanssa kiertelee ympäri stadia ratikalla ja tuolla mentiin ja sitten siellä heidän majapaikassaan myös pyörin niiden kanssa ja juttelin. Ja
10: millaista siellä oli? Kerro vähän kuulijoita, ei ole käynyt siellä. Vie meidät sinne.
11: No tosi niin kuin on sellainen tunne siellä, että miksi mulla on koti ja miksi mulla on asiat niinkin hyvin kuin on ja heillä ei. Ja sitten se heidän sellainen häpeäminen omaa itseään kohtaan ja sellainen olemattomuus.
10: Tyhjyys.
11: Joo.
10: Kun sulla on ihan selvästi siis hyvin moderni katuevankelistan kutsumus, miten mä näkisin, joka on tosi upeeta, hyvin harvinaista. Sä meet Suomessa siis paikkoihin, josta hienot evankelistat selittää, että ne tekee missioita ja ne tekee suuria tämmöisiä, niin kuin, niitä yhtään vähättelemättä rakkaat evankelistatoverit, mutta harva menee ihan tuossa hakee spurgun tuolta katuojasta ja vie sen McDonaldsiin syömään. Niin kun sä saatat tehdä, etteikö sä oon vienyt Hesburgeriinkin niin kun kadulta jengiä syömään. Tai jotenkin mä oon ymmärtänyt, että sä vietät niin kun vähäosasten tai tämmöisten rikkinäisten vähän lasolille ja pissalle ja kakalle haisevien ihmisten kanssa aikaa.
11: Joo, ei mulle sillä lailla. Mä oon tai on ihan pienestä pitään kyllä nähnyt, niin kun, että mulla on kaikki samanarvoisia, että en mä näe niinku ihmistä sinä niinku spurkuna, tieksä. Mm. Että mä näen sen ihmisenä ja tietysti säälin kovasti, että näitä ihmisiä, että ne joutuu elämään näin kurjassa elämässä.
10: Onko se sanoma Jeesuksesta tai rakkaudesta tavoittanut sun mielestä sieltä ketään?
11: No kyllä se tavoittaa niinku siinä, että pitää heitä samanarvoisena
10: kuin itse.
11: Joo, kyllä ne näkee sen, että sen takia mulla on ollut aina helppo lähestyä, koska ne näkee niin kuin varmasti sen
10: musta. Sä et tuu ylhäältä.
11: Joo, en todellakaan, että tuun kyllä ihan
10: alhaalla. Alhaalta. No kuinka alhaalta sä oikeasti, Joona, tuut? Mikä on sun story? Kerro vähän kuitenkin. Sä sanoit, että rikkonaisuutta, mutta onko siinä samaa kuin mulla, että sulla on ollut vaikeita suhteita varmaan niin kuin miehiin? Meillä on ollut myös samoja miehiä, sekin tiedot, koko Suomen kansalle. Niin itse asiassa meidän ensimmäinen...
11: Nyt lopeta. Hei, poikki.
10: Joo, mutta se on musta vaan niin humoristinen juttu, että kaksi tämmöistä niin kun, että ensimmäiset kohtaamiset, ensimmäinen keskustelu, miksi mä oon tutustuttu, on ollut se, että meillä on yhtä hurja kokemus samasta henkilöstä. Mutta se, mikä meidät myös yhdistää, on oikeasti se, että me tiedetään, että ilman Jeesusta me ei oltaisi elossa, ilman Jeesusta me ei oltaisi mitään. Eli me ollaan tämmöisiä kaksi naista kaivolla tyyppisesti. Voidaan käyttää sanaa, että huorintekijät, jotka löysivät niin kuin rauhan Kristuksessa. Koetko sä näin, että sä oot saanut samanlaisen puhdistumisen kokemuksen Kristuksen veren sovituksella kokea kuin minäkin?
11: Kyllä, joo. Ja siis se, että Jeesushan rakastaa just meitä syntisiä niin kuin tosi paljon, ja mä oon kokenut ja tunnen edelleenkin, että mä oon varmaan maailman syntisin ihminen.
10: Miksi mutta, sä koet niin?
11: No, jotenkin vaan elämässä on tullut niin paljon tehtyä kaikkea väärää ja sitten jotenkin sitä syy on sellainen ihminen, että syyllistää itsensä kovin helposti, niin jotenkin se vaan niin kuin on sellainen hirveän vahva tunne mulla, mutta sitten myös se on hirveän vahva tunne, että Herra rakastaa mua tosi paljon ja antaa mun syntini anteeksi.
10: Mä oon itse kärsinyt siis semmoisesta ylenpalttisesta synnin tunnosta koko elämää. Mä luulen, että tällaisten syntisten naisten synnin tunto on erilainen kuin syntisten miesten. Koska kuitenkin tämä maailma on niin, että mies, joka on kauheasti ryvettynyt, on aina karismaattinen ja kuitenkin jotenkin kiehtova. Ja mies, jolla on vaikka ollut paljon naisia, tai mies, joka on ollut narsistinen tai itsekäs, niin sehän on, se on valtaa, se on voimaa ja se on niin kuin kiehtovaa. Ja vaikka se olisikin kristillisesti ja Jeesuksen silmissä syntistä, niin se on silti jotenkin, tiedäksä, tahroja komean syntisen miehen kasvoilla. Tiedätkö, että näin?
11: Joo.
10: Ja sitten taas nainen, joka on langennut, nainen, joka on rypenyt, niin se on niin kuin ryvettynyt, heikko, likainen,
11: joo,
10: saastutettu, joo, kelvoton.
11: Joo.
10: Ja, niin kuin, ja sen takia omalla tavallaan naisessa olevat haavat eivät tee naisesta karismaattista, vaan ne tekee siitä niin kuin kelvottoman.
11: Joo.
10: Ja sen takia mä samaistun tähän sun ylenpalttiseen synnin tuntoon, että mutta mulla on tullut sellainen jännä vapautus, minkä säkin sanoit, että sä myös tunnistat sen, että mä ajattelen niin, että ihan oikeasti ne on pois pyyhittyjä. Niin kuin, että sitä että mä suostun uudesti synnyneeksi kristityksi tänä päivänä. Mä en niin kuin, että perkelehän haluu totta kai, että me niin kuin muistetaan meidän synnit. Että sä nyt muistat kaikki sun virheesi joka ilta, kun sä meet nukkumaan. Mut Jeesushan ihan oikeasti, vaikka mä pidin tätä ihan naivistisena tätä ajattelua, mutta näin se kuitenkin on. Sä mainitsit nimittäin tuossa ennen ohjelman aloitusta, että nyt lähiaikoina sä vasta ensimmäistä kertaa oot tuntenut, että sä rakastasit ittees. Niin mitä onko se nyt just sitä, että rakastasit ittees siitä huolimatta, millainen historia sullakin on?
11: Joo, nimenomaan. Joo. Että mä olin tuossa muutamia viikkoja sitten, olin retriitissä ja siellä sitten maattiin lattialla ja yhtäkkiä mulla alkoi mun elämä niin kuin käymään tuossa silmissä niin kuin silleen läpi ja kaikki sellaisia ikäviä asioita ja muita, niin mulla tuli kyyneleet siinä, kun mä makasin. Ja sitten mulla tuli ensimmäistä kertaa varmaan elämässäni, niin kuin, että mä osasin sääliä itseäni. Ja sitä kautta nousi sitten sellainen, että voi Johanna, mitä sulla on tapahtunut. Että mä haluan halaa sua, Johanna. Mä haluan rakastaa sua. Mulla tuli siellä näin ja mä olin ihan, että mitä tää on? Että mitä mulle nyt tapahtuu?
10: Onko musta tulossa herkkis?
11: Joo, herkkis.
9: Jeppu ja ihmisen ääni.
10: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja kaksi rikkinäistä naista synnistä kaivon reunalla Jeesuksen pelastamina täällä puhuu Johanna Kare ja minä, eli Jippu ihmisen äänessä. Ihanasti sanottu, että voi että mitä mulle onkaan tapahtunut, että mä haluan rakastaa sua. Mulla on hirveän vastaavia, munkin rupeaa ihan liikuttaa vastaavia kokemuksia naisena siitä, että mä hain aina niin kuin mieheltä sitä, että joku mies sanoisi mulle noin, että voi rakas, sä oot niin särkynyt saviruukku, pala palalta, murtunut pois, sun lempibiisi by the way, jonka mä tänään laulan sulle. Mutta sanotaan, että Jeesus rakastaa, mutta kyllä tarvitaan se omakin syli. Mm. Että ihminen tarvii, mitä mieltä sä tarvit myös sinut.
11: Kyllä, että se, että nyt viime aikoina, kun on opetellut tätä ja oppinut, nähnyt, kuinka ihana oikeasti mä oon, niin se tuo sitä herranlaista, tiedätkö, rakkautta suhun itseesi, minkä sä voit sitten jakaa ihmisiin ja mikä näkyy minussa ihmisille.
10: Mm. Ja se häpeä niin kuin ikään kuin kuoritaan pois.
11: Et
10: miten sä oot kokenut, kun sä tuut kans niin sanotusti puskista, niin kuin minäkin, että hyvin voimakkaaseen autoritääriseen kristilliseen yhteisöön? Ja sit sä oot just mitä sä oot. Niin ootko sä kokenut, niin kuin, ootko sä tullut satutetuksi sillä tavalla? Ootko sä sanonut arvostelua suoraan tai vähän rivien välissä?
11: No todellakin. Kyllä mä sanon, että näissä uskovaisissa piireissä eniten tuomitaan sua, että se on kumma juttu, että ei uskikset, ei kyllä, niin, mutta näissä uskon piireissä on kyllä ihan järkyttävää niin kuin rasismia suoraan sanottuna. Että
10: tarkoitatko sä vaan niin kuin tämmöistä ihmisrasismia?
11: Kyllä, joo. Eli että sitä mun persoona, se mitä mä olen niin kuin ennen, tieksä, entisessä elämässäni mennyt ja muuta, niin ihmiset lukee mua
10: sen perusteella. Joo. Siis ajatelkaa nyt ihmiset, mä otan todellakin tähän nyt kantaa ja mulla on, voitte laittaa vaikka 6000 kilometrisen inhopostin mulle tämän jälkeen, mutta sen mä sanon nyt, että me olemme Kristuksessa Raamatun sanana mukaan verellä pestyjä syntisiä. Kristuksen sovinto kuolemalla sovitettuja ja sen veren kautta täysin puhtaita entisestä elämästä. Ja tämän julistan kaikille synninpäästöksi, kaikille kuulijoille ja kaikille, jotka kärsivät kohtuuttomasta synnin taakasta oikeiden asioiden tähden, mutta ole vapaa Jeesuksen nimessä.
11: Amen.
10: Tämä on totuus ja sen takia tämän läpi meidän tulee katsoa toisiamme. Tämän veren läpi. Tämän halusin nyt ehdottomasti tuoda, koska sama koskee sua ja mua, että sen saman veren läpi meidän on katsottava myös kaikkia, myös tuomitsijoita. Mm. Eli omalla tavallaan niitä läpi, jota me ei ymmärretä, jotka on ikään kuin hypocrites, niin kuin korkeampitasoisia

0: Mä en halua olla muu kuin se, mikä mä oon, niin hyvässä kuin pahassa.
1: Kuka sä oot nyt?
0: Mä olen armahdettu nainen.
1: Jaha.
0: Jeesuksen rakas. Kahden lapsen äiti ja onnellinen tästä, että mä saan tässäkin olla ja jutella Jippu sunkaan.
1: Niin.
0: Ne.
2: Jippu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Vieraana on armahdettu Jumalan rakas Johanna Kare. Ja jos tästä tarvitsee vielä jonkun keskustella, niin otan palautepostia vastaan. Toimin tässä välikätenä. Tämä on niin kuin julkinen armahdus.
0: Joo.
1: Tässä ohjelmassa, koska tarkoitan vaan siis sitä. Miten sun lapset, mennään siihen vähän, mä oon kanssa Romeo, 3-vuotias, sulla on jo aikuiset, maailman kaunein tytär, niin kuin mä sanoin, jonka hiustyyli mä matkin. Mulla on nyt just samanlaiset hiukset kuin Oonalla, eikö Oona ollut hänen nimensä?
0: Joo.
1: Oona on näyttelijä ja tunnettu ja näin, mutta ei siitä sen enempää, vaan siitä, että miten se suhtautui sun radikaaliin kääntymiseen?
0: No kyllähän meillä oli kotona se iltarukous ja niin kuin näin, että se oli niin kuin ainoastaan, voi sanoa näin, että ei kirkossa eikä missään muualla enkä puhunut sen kummemmin. Mutta sitten se alkoi niin kuin jotenkin sanotaan, että se niin kuin kasvo sillä lailla pikkuhiljaa, niin kuin, että tytöt niin kuin näki kaikki mun tekemiset ja olemiset ja sanomiset ja ne niin kuin alkoi tietysti tykkää siitä.
1: Siitä uudesta sinusta.
0: Niin, ja se, että kun se toi mukanaan sen rauhan, että vaikka onkin värikäs persona ja muuta, niin tietyn tasaisuuden ja tietyn rauhan siihen elämään ja olemukseen ja näin.
1: Ne on ollut siitä onnellisia.
0: Todella. Ja kummatkin tytöt uskoo myös.
1: Että ne on kanssa niin kuin
0: Jeesus Kristukseen. Aamen.
1: Ihanaa. Mm. Niin, se voi olla niin kuin lähipiirille aluksi joko niin kuin hyvä asia tai sitten siitä voi tulla jopa vastustusta, että niin kuin
0: itse asiassa nuorempi, kenen kanssa asun, niin tästä Radio Daysta, kun puhutaan, niin hänhän on aivan Ariel Neuroniemi-fani.
1: Ariel, sulla on faneja.
0: Joo.
1: Mä en kestä, ja tää pitää sanoa ehdottomasti.
0: Joo, ja kun Ariel oli isyyslomalla, niin kun laitettiin radio päälle ja siellä olikin joku toinen, niin mun tyttö sanoi, että missä Ariel on oikeasti, että mihin se on hävinnyt.
1: Minkä ikäinen tyttö?
0: Se on teini.
1: Joo.
0: Että missä Ariel on, että hän haluaa kuulla, että ei kai se ole lähtenyt pois. Ja toinen esimerkki oli siinä, että kun tulee näitä hengellisiä lauluja ja muita, niin sitten yksi päivä tuli taas joku laulu, niin hän lauloi siinä mukaan, Jeesus, ja mua vähän niin kuin tietysti hymyilytti, niin sanoisit, että mitä sä oikein hymyilyt siihen, että mä saan nämä kaikki biisit tulkoon. Kun meillä on Radio Day aina aamulla niin kuin auki.
1: Eli te olette niin kuin Radio Dayn kuuntelijoita.
0: Kyllä. Koska sekin, mä niin kuin sanon tässä että vanhemmille, että kannattaa laittaa Radio Day oikeasti auki. Että jos on niin kuin teiniä ja tällaisia, jotka ei vielä tiedä, sillä
1: se kasvattaa.
0: Lailla, se kasvattaa oikeasti. Se tulee niin kuin salamyhkää, tiedätkö, sieltä, niin kuin sillä lailla leijailee. Sanoinkaan mä nyt ihan oikein.
1: Sanoit ihan oikein, okay. Että Radio Day, pyhä henki voi niin kuin valaista murrosikäisten vaikeat.
0: Kyllä.
1: Radio Day toimii siis, mikä tämä on tämä Sinkkonen? Siis tää
0: Radio Day toimii Sinkkosena.
1: Se toimii Sinkkosena, tuli yhteen ääneen, että Sinkkosta ja Tommi Helsteiniä ei enää tarvita, kun laittaa Radio Dayn aallolle ja sitten sieltä tulee kolkata veressä voimaan taikka Viktor Glimenkon meren tiedä, niin siinä alkaa jo armon meret avautumaan, näin se on. Mutta siis huumori on sulla kans semmonen, niin että mikä sus on ihailtavaa, semmonen, että aina kun sut tapaa, sä oot hirveän nauravainen ja semmonen. Mä en oikein nähnyt sua sillä tavalla surullisena

0: niin paljon sulla on ollut itkua tässä, niin kun Jumala on alkanut parantamaan sitä saviruukkua, mikä sä oot, niin onko hetkiä, että sä oot itkenyt paljon?
1: Oon itkenyt paljon, siis tosi paljon. Et en osaa sanoa kuinka paljon, mutta...
0: Semmosta hyvää itkua.
1: Paljon hyvää itkua, paljon. Paljon kiitollisuus itkuu. Paljon niin kuin onnellista itkua siinä, että on tässä, missä nyt on. Että on tullut paljon ja paljon itkua, kyllä.
0: Mitä Raamattu on sulle tänä päivänä? Miten paljon sä siitä ammennat ikään kuin uutta ravintoa tai uutta niin kuin ihoa sun palaneen ihon päälle, sanottaisiko näin?
1: Kyllä mä pyrin niin kuin Raamattua lukemaan jokainen päivä jonkun verran, edes vähän.
0: Onko sulla joku lempikohta, minkä sä haluaisit sanoa semmoisille ihmisille, tai mikä on sua rohkaissut?
1: No, kyllä mä menen siihen syntisen naisen luokse, että se on jotenkin niin kuin syntinen nainen, syntisen naisen kertomukset, niin ne jotenkin koskettaa mua tosi Joo. paljon. Salmeja luen ja nyt on jossakin muussakin kohtaa, mutta ja Jobin kirja, se kanssa on sellainen, Joo. että joka niin
0: samat kuin mulla siis.
1: Joo.
0: Täsmälleen kaikki. Joo. Kaikki, missä on lankeemukset Joo. ja naiset ja nimenomaan tämä Jobin. Mutta eikö se ole sekin totta, että kun elämä on ollut riittävän hankalaa ja vaikeaa, niin semmoiset pikkukiukuttelut ja nillitykset ei oikein niin kuin on meidän tyylisten ihmistä, että ei ihan niin kuin jaksa valittaa siitä ihan pienimmistä murheista enää, että kun saa olla vaan Jeesuksen oma ja armahdettu se on aika riittävää. Joo.
1: Kyllä mua naurattaa. Siis mä oon huomannut tuolla, kun menee kaupungilla ja muualla, niin keski-ikäiset miehet on ihan sairaan kiukkusia oikeasti. No ihan kauheat pommeja, kun ne kävelee tuolla. Ja mä tulin yksi päivä fillarilla kotiin ja tuli sen keski-ikäinen mies mun fillari eteen hyökkäsi. Valot, missä sun valot? Hankin valot jo vähän nopeasti, niin kuin näin. Mä katsoin sitä ja mä olin ihan, toi on ihan hullu, suurin piirtein näin. Mutta kyllä mä sitten sanoin sille, niin kuin, että silloin mun keitti ja mä sanoin kyllä tosi pahasti, että anteeksi, mutta
0: eiköhän sun kanssa siis hankkii noin armonvalot sun omaa sisuskalustossa. Sä tuskin sanoit noin, etkä sanonut. Sulta ajatellaan myös se taipumus, mikä mulla, että me ei ensimmäisenä siteerata Raamattua, kun meillä menee hermot.
1: Ei. Se on se meidän tällainen niin kuin persoona.
0: Eli kun meidän persoonan ongelmakohta on se, että kun meillä menee hermot, me emme siteeraa Raamattua. Mutta musta on ehkä suhun verrattuna tekopyhyyttä vähän enemmän. Sä oot vielä aidompi. Musta on se, mä oon seurakuntayhteisössä niin kauan nyt ollut pari vuotta töissä, että mä oon oppinut semmoisen tavan, mikä on nyt synnin tunnustus tässä koko kuulijakunnalle, kun kohtelias loukkaus. Eli mä saatan hymyillen jonkun ihmisen niin kuin musertaa, mikä on kristittyjen keskuudessa hyvin yleinen murhaamistyyli.
1: Oho.
0: Sielun murhaamistyyli. Joo. Eli mä en puhu nyt siitä, vaan siitä, että koska me olemme niin yhtä perhettä, niin hymyilemme ja samaan aikaan toivotamme hyvää matkaa helvettiin.
1: Joo. No, mä oon huomannut sen, että tosissaan kun on tällainen persona, että helposti
0: tulistuu,
1: niin mä oon sitä kyllä kokeillut nyt viime aikoina ja tässä fillaritapauksessa se kyllä unohtui, mutta muuten se on sillä lailla monasti toiminut, että sano, että haluan rakastaa myös sinua ja että oletpa sinä kaunis tänään. Ja tiedätkö sä, niin kuin oikeasti kohteliaisuuksia, rakkautta, tällaista, niin ihmisethän menee ihan sekaisin siitä oikeasti.
0: Niin, siis ihmiset menee sekaisin rakkaudesta, mutta kyllä, ei vihasta.
1: Joo.
0: Siis tämä maailma on sen verran vihaan kylvetty, että negatiivisuus on normaalia, mutta positiivisuus on niin kuitenkin, että toi on seonnut.
1: Ihan käänteessä.
0: Joo, mutta kyllähän se totta on, että musta on semmoinen kuva, että mä oon hirveän temperamenttinen, mutta mä en oikeasti, mä oon taas sisäänpäin kääntyneesti aggressiivinen. Että mä oon yleensä sit vihaan itseäni ja mä oon itselläni valtavan ankara.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, vieraana valokuva evankelista Johanna Kare, mutta myös omanlaisensa särkynyt saviruukku, niin kuin ihminen yleensä on. Vielä susta itsestäsi ja sun prosesseista ja siitä, millä tavalla tämä eheytyminen sussa ja tässä sun uudella tiellä on ollut sellaisia kohtia, mitä sä haluaisit jakaa, niin kun sä jaat niin paljon kuvilla, etkä puheella, mutta millainen on sun tulevaisuuden valokuva?
1: No, mulla on nyt jo seuraava projekti meneillään, että mistä mä en vielä pysty puhumaan, että siitä tulee sellainen isompi juttu ja valokuvat puhuu puolestaan, että mä osaan painaa sitä kameran nappulaa ja herra hoitaa kaikki muut. Puhua mä en osaa. Mitä mun piti sanoa?
0: Sun piti vastata mulle, että mikä on sun tulevaisuuden valokuva? Millainen on se valokuva, missä on kaikki nyt se, miltä sun valokuvat, jos sun pitäisi ottaa kuva itsestäsi?
1: Joo, mä tiedän, se on ollut pidemmän aikaa mun
0: mielessä.
1: Joo.
0: Eli mä heitin jonkun tämmöisen, tää oli nyt joku tämmöinen näky.
1: Joo, no tää on niin kuin, että se on mun toive ja sellainen, että missä mä haluan, missä minä ja mun perhe on. Eli sellainen pieni talviasuttava mökki, missä mä asun. Ja se on järven tai meren rannalla. Ja sitten siellä on kesällä pitkä pöytä, missä istut, Jippu, sinäkin.
0: Ai, ihana. Joo. Kiitos.
1: Säkin saat kutsun. Ja sitten totta kai mun perhe ja sitten mulla on vielä sellainen, että te varmaan nauratte nyt, mutta ei se mitään saa nauraa. Niin mä haluan sinne sitten 2 kanaa ja 1 kuko.
0: Siihen pöydälle?
1: Joo, ja sitten me syödään. Ei, kun sinne kuule ihan, että mä saan sitten tuoreita kananmunia aina.
0: Eli voisi niinku ajatella niin, että tämä on tämmöinen ehtoollispöytä. Se on myös niinku rakkauden pöytä, semmoinen pöytä, missä on ne ihmiset, joita sä rakastat, mutta sitten myös omalla tavallaan se on seurakunnan kuva.
1: Joo. Ja sitten mun piti vielä sanoa, että mullahan nyt joulumyyntiin tulossa kirja.
0: No se onkin tärkeä sanoa. Kerro siitä vähän.
1: Eli tämä kirja on mun ensimmäinen kirja, se on rukouskuvakirja. Ja sen nimi on Katuvarpuset.
0: Okei. Onko se, oliko mäkin siinä kirjassa?
1: Olet.
0: Tämä kertoo, että miten kartalla me olemme, arvoisa taiteilija Johanna Kare sekä evankelista olet. Elorinne.
1: Joo.
0: Olenko minäkin siinä kirjassa? Olenko muun muassa kirjoittanut sitä 100 vuotta sitä runoa ja sä pyysit aina, että kustantaja sanoi, että voisitko sä, mä kirjoitin jossain junassa nopeasti vaan. Niin.
1: Joo, mutta se on hyvä, se on ihana. Et siinä on tosissaan, siinä on kuvia, mun luontokuvia, jotka on rukouksessa tullut ja sitten on sanaa siinä kuvien alla ja sitten on taiteilijoita, muun muassa niin Jippu ja Ritva Oksanen on ja sit, no siinä on paljon taiteilijoita, ketä on kuvannut ja sitten on näitä kodittomia ja kaiken näköisiä kuvia. Ja
0: ihana nimi, Katuvarpusia.
1: Joo.
0: Mistä se tuli?
1: Se tuli siitä mun ensimmäisestä näyttelystä, kun kuvasin näitä kodittomia, niin sen näyttelyn nimeksi päätin antaa Katuvarpuset.
0: Joo.
1: Ja sitten kustantaja ehdotti sitä, että laitetaan tämän kirjan nimeksi Katuvarpuset. Ja sitten näin tehtiin, se oli hyvä nimi.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Meillä alkaa aika loppumaan, Johanna. Ihan kun sä olit täällä, mä haluaisin vielä kysyä tästä laulusta, jonka sä oot toivonut, että mitä tämä Saviruukku-kappale, jota mä usein kyllä esitän, mutta en ole tässä ohjelmassa koskaan sitä esittänyt, aika erikoista. En tehnyt pitkään tätä jo. Mitä se merkitsee sulle? Miksi se laulu?
1: Se merkitsee paljon mulle. Se merkitsee sitä, että Herra pystyy tekemään meissä jokaisessa rikkinäisessä niin paljon sitä eheytystyötä ja korjata meidän palaset kohilleen. Että se on niin kuin ainut apu ihmisen rikkinäisyyteen, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja hyvyys ja rakkaus.
0: Kiitos, Johanna. Se oli hyvä lopetus tähän ohjelmaan. Rukoillaan vielä lopuksi. Rakas Jeesus, kiitos, että sä oot kuunnellut kaikki, mitä me ollaan tänään puhuttu. Ja mä haluan tuoda kaikki samanlaiset naiset sun eteesi, kun mekin ollaan oltu ja ollaan tänään. Ei ole mitään, mitä ei Jeesus sun rakkaus voisi korjata. Ei ole mitään arvotonta savea, mille sä et antaisi uutta arvoa. Mä haluan julistaa syntien anteeksiantamusta ja rakkautta kaikille niille, jotka kärsii taakoista ja synnin tunnosta, jota yrittävät itse sovittaa. Tule Pyhä Henki ja kirkasta sun Kristuksen veren voiman valtava. Niin kuin Hilja Aaltonen sanoi, murtuu kahleet maailman. Herra, tässä polvistun, en voi muuta, antaudun. Näihin käsiin tässä jään, joissa arven jäljet näen.

0: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Sinä iltana hetken näin taivaalla tähden.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 8 uutiset. Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Finnairin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi. Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä arviolta 37,5 miljardia dollaria. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth maan senaatin kuulemisessa tiistaina. Aiempi arvio annettiin toukokuun puolivälissä, jolloin sodan hinta Yhdysvalloille oli lähes 29 miljardia dollaria. Hegseth oli senaatin kuultavana presidentti Donald Trumpin hallinnon lisärahoituspyynnöstä. Puolustusministeriölle on pyydetty noin 67 miljardin dollarin lisärahoitusta. Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Ebola-tartunta on johtanut Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa jo yli 1000 ihmisen kuolemaan, selviää Maailman terveysjärjestö WHO:n tiedoista. Maissa on vahvistettu lähes 2500 tautitapausta. Näistä liki 1000 on johtanut kuolemaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Lisäksi 2 ihmisen kerrotaan kuolleen Ugandassa. Ebola on levinnyt 5 eri maakuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä naapurimaahan Ugandaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Vielitskan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivonportissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksen läpimurto.fi. Radio
0: Day. Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Armoa ja lahjoja.
8: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä olen pastori Lea Kujanpää ja toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori, rovasti Eero Juukkaala.
9: Me olemme toimitaan tahoillamme Raamatun opettajina seurakunnissa. Ja tässä ohjelmassa me keskustellaan Raamatusta, niin kuin ehkä arvasittekin.
8: Me ollaan etitty semmoisia Raamatun kohtia, jotka meitä itseä on viime aikoina koskettanut.
9: Ja nyt sitten saatte kuulla, mitä tänään puhutaan.
8: Oletetaanpa nyt semmoinen asia, että sulla olisi semmoinen maailman ainoa lääke, jota sun ystävä tarvitsisi. Ystävä on tosi pitkän matkan päässä ja lähettää sulle viestin, että nyt mä tarvin sen lääkkeen, mikä sulla on. Tuu auttamaan. Mitä sä tekisit?
9: Lähtisin. Tietenkin mä lähtisin.
8: Sä et olisi kotona ensin pari päivää odottelemassa ja sitten vasta.
9: Ei puhettakaan.
8: Mutta Jeesus teki näin.
9: Jeesus teki näin. Meille, se on kummallinen kertomus.
8: Meille kerrotaan tässä seuraavassa kertomuksessa, mitä Jeesus viipyi, vaikka sai sen sanan, että tule äkkiä.
9: Ja meidän pitäisi ratkaista se ongelma.
8: Tämä ongelma, joo. Nythän on siis, kuten varmaan ehkä saatoit arvata, niin kyse Lasaruksesta ja Lasaruksen kuolemasta.
9: Johanneksen evankeliumin luku 11.
8: Mä ihan lyhyesti tämän kertomuksen kerron. Tämä on aika pitkästi tässä Raamatussa kirjoitettu, mutta lyhyesti kerrottuna kysehän on siitä, että Jeesuksella on tosi rakas ystävä Lasarus, jolla on siskokset Martta ja Maria. Ja Lasarus sairastuu vakavasti. Siskot lähettää Jeesukselle sanan, että tuu ja auta. Mutta Jeesus, vaikka hän saa tämän pyynnön tulla, niin hän viipyy siinä paikassa, missä hän on. Hän ei lähde mihinkään. Ja käy niin, että Lasarus ehtii kuolla sillä aikaa. Ja vasta kun Lasarus on kuollut, niin Jeesus lähtee sitten sinne paikan päälle, mihin kestää monta päivää.
9: Joo, matka on noin 100 kilometriä, että ainakin 3 päivän matka.
8: Ja siinä sitten, kun hän pääsee perille, niin ihmiset suree Lasarusta ja voi kuvitella, että he ovat vähän pettyneitäkin Jeesukseen. Miksi itse Jeesus tullut, mutta sitten meille kerrotaan se, että Jeesus kävelee Lasaruksen haudalle ja kutsuu Lasarus, tule ulos. Ja kuollut herää henkiin ja kävelee ulos haudasta ja kaikki on ihmeissään. Tämä on pääpiirteissään tämä kertomus Lasaruksesta. Tässä on aika kiinnostavaa se, että tässä alleviivataan sitä, miten Lasarus oli Jeesukselle rakas.
9: Se alleviivataan, siis se tulee 3 kertaa jollain tavalla. Kerran muuten sanotaan, että Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Eli koko perhe oli jostain syystä poikkeuksellisen tärkeä Jeesukselle. Ja Jeesus muuten luultavasti vietti elämänsä viimeisen viikon Betaniassa just tässä kodissa. Eli se on ollut hänelle semmoinen ehkä ykköstukikohta koko elämän aikana kenties.
8: Ystävien luona, kenties semmoisessa jonkunlaisessa omassa rauhassa. Ystävät pitää huolta, että hänellä on hyvä olla.
9: Kyllä, ja sitten sieltä hän lähti silloin elämässä viimeisellä viikolla sitten Jerusalemin, ja sitä aina tulee yöksi sinne. Joo.
8: Me tiedetään Martasta ja Marjastakin jotain aikaisemman kertomuksen perusteella.
9: Niin, kaikkein tunnetuin kertomushan niistä on se, joka siis tunnetaan todella hyvin, että Martta palvelee, Maria istuu hiljaa ja kuuntelee, ja tulee siskoksen kesken vähän sanailua, että Martta ei tykkää siitä, että toinen ei tule auttamaan. Ja sitten tulee Jeesukselta siinä kertomuksessa aika yllättävä replikki oikeastaan, että Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monesta asiasta, vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Luuletko muuten, että Jeesus jotenkin moitti Mariaa, eikä Marttaa?
8: No, onpas vaikea kysymys. Tuossa tilanteessa on tietysti se vieraanvaraisuus oli aivan olennaista. Sieltä olisi ollut häpeä perheelle, jos siellä, kun opetuslapset huutaa, toppa lisää kahvia sieltä, niin sitten se ei lähdekään viemään Martta oitis, vaan huutaa, tulkaa itse hakea, kun mä kuuntelen Jeesusta. Niin ei Jeesus oikeastaan niin kuin Martan sitä ahkeruutta moittinut, vaan no, sitä, että Martta ei nyt keskittynyt olennaiseen.
9: Niin, ja mä luulen kanssa näin, että siinä on siis siinä kertomuksessa pääpaino on Marian osassa, eli kuuntele Jeesusta, pysähdy ja älä puuha muuta silloin, kun Jeesusta kuunnellaan. Mm. Mutta että todellakaan Jeesus sanoi, että älkää tajutko vieraille kahvia.
8: Ei. Joo. Eihän niin sanonut. Mutta että et sisarukset, kuitenkin nämä kolme sisarusta muodosti tämmöisen yhteisön, jossa Jeesus sai olla lepäämässä ja myös palveltavana ja puhumassa.
9: Joo, mutta tässä kertomuksessa nyt siis tulee viesti sieltä kaukaa. Se muuten on kestänyt hetkinen jo se, kun sieltä on viestin tuoja tullut Galileaan. Niin se on jo kestänyt 3 päivää. Sitten Jeesus viivyttelee 2 päivää. Sitten hän kulkee takaisin 3 päivää, tai siis sinne päin.
8: Aika pitkä aika siskojen aika. Odottaa ja Lasaruksen.
9: Todella, todella.
8: Ja sitten se, että miksi hän ei jo tuu. Ne on varmaan laskenut siellä sitä aikaa, että nyt on sana viety Jeesukselle, miksei se tuu? Tänään pitäisi olla, mutta ei ole.
7: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
8: Sä oot vissiin käynyt tuolla Lasaruksen haudalla.
9: Joo, mä kävin katsomassa. Ei ollut Lasarustakaan enää siellä. Mutta ei tietenkään, kun hän käveli
8: niin
9: pois.
8: Niin.
9: Joo, niin, mutta siis, joo, siellä on paikka. Siis Betaniassa, se on siis Jerusalemin, no Itä-Jerusalemissa tänä päivänä arabipuolella. Ja siinä on vielä välissä nykyisin se muuri. Ekan kerran, kun mä näin tämän muurin, mä en tiennyt oikeastaan, että semmoinen on olemassa, tällainen länsirannan ympärismuuri. Ja mä juoksin sinne Itä-Jerusalemin puolelle, mutta oho, miksi on katu pantu poikki tällä hirveällä muurilla. Okei, no sitten tosiaan sen takana nykyisin on paikka, jossa näytetään Lasaruksen hautaa. Siellä on semmoinen niin kuin hautaluola, ei se ehkä ole just se, mutta se kertoo siitä, että paikkakunnalla tiedettiin, traditiota säilytettiin, jossain siellä se on.
8: Tämä on kiinnostavaa. Tässä heti kertomuksen alussa paljastetaan kuulijalle tai lukijalle, että Jeesus tietää loppuratkaisun jo. Eli kun Jeesus saa tämän sanan, että Lasarus on kuolemaisillattu auttamaan, niin Jeesus sanoo, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Eli tämä kertoo siitä, että Jeesuksella oli kaikki langat käsissä heti alusta asti.
9: Toi on muuten tärkeää oikeastaan kai meidänkin kannalta, että silloin kun meistä tuntuu, että Jeesuksella ei oikein homma hanskassa, niin se kuitenkin on.
8: Hän tietää jo lopputuloksen, mutta aikataulut on aina Jeesuksen hanskassa. Eli se, että se mikä ihmisestä näyttää jotenkin ehkä kenties mahdottomalta tai Jumalan viivyttelyltä, niin Jeesus tietää tasan tarkkaan, milloin hänen vastauksensa aika on.
9: Ja näyttää jopa siis siltä, että se on niin kuin paras mahdollinen aikataulu, minkä hän on. Mä edellä, kuinka se voisi ollakaan muuten, kun se on, niin, hänestä niin, on kysymys.
8: Niin. Tässä hän sitten sanoo myöhemmin jakeessa 15 oppilaille, että teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne.
9: Toi kuulostaa melkein pahalta, että olen iloinen, että siellä yksi kärsii.
8: Mutta Jeesus niin kuin arvottaa sen uskon vahvistumisen niin pitkälle, että hän on valmis maksamaan niin kuin sen ja antaa muiden maksaa sitä hintaa. Et mä veikkaan, että Jeesuksellakin on ollut aika raskasta odottaa sitä, että hän ei voi heti lähteä auttamaan, vaikka hän rakastaa Lasarusta, vaan hän joutuu viivyttelemään, jotta muiden usko vahvistuisi. Ja hän tietää, että rakas ystävä kärsii ja siskot siellä on ihan murheenmurtamia.
9: Se elää nyt noin paljon niin kuin Jeesuksen tunteisiin tässä.
8: Joo. Kyllä mä luulen, että hänellä on. En mä usko, että hän kauhean iloisena on siellä ottanut. Onpas mukava, kun siellä nyt kärsitään siellä Betaniassa sillä aikaa, kun mä en lähde vielä.
9: Joo. Ja siis kyllä tämä teksti myöhemmin kertoo, että ei tämä Jeesukselle ollut helppo keissi.
8: Tämä on ollut helppo. Mutta tämä on kiinnostavaa, kun Jeesus sanoo opetuslapsille, että nyt me lähdetään takaisin Juudeaan, niin opetuslapset vastustelee. Tämä on jakes 8. Ja sanotaan, rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut.
9: Mitä sellainen toi kertoo siis? Ne pelkää mennä tietenkin tänne
8: tapetaan. Pelkää mennä takaisin. Ja sitten se selittää, kun tämä Tuomas sanoo sitten myöhemmin, kun Jeesus sanoi, että no niin, Lasarus on kuollut ja nyt me lähdetään hänen luokseen, niin Tuomas sanoo, että mennään vain. Kuollaan kaikki yhdessä.
9: Toi Tuomas on jotenkin surkuhupaisa tapaus.
8: Eikö musta se on mahtava? Se on niin jalat maassa realisti.
9: meinaat?
8: Joo, sehän tässä niin kuin mulle tuli mieleen, että se oikein niin kuin pyörittelee silmiä, että no mennään vaan, kuollaan kaikki. Että just on yritetty Jeesus kivittää siellä, mennään nyt takaisin sitten. Siis tämä kuulostaa, että on oikein sarkasmin mestari tämä Tuomas.
9: Niin, tai jonkinlainen äärimmäinen realisti, että ei niin kuin tässä elämäntilanteessa ole, on hullua.
8: Niin.
9: Mutta ennen Tuomashan on toisissakin yhteydessä niinku just tällainen, että se heittää heti jonkun kriittisen kysymyksen. Mm. Minä en usko ekana.
8: Niin. Eli onneksi meillä on tämmöinenkin opetuslapsi, joka on inhorealistinen, joka antaa meillekin semmoisen, että saa sanoa.
9: Koetko jotain samaistumista niin kuin tähän Tuomaksi?
8: No kyllä, mä koen aika paljonkin. aika paljonkin. Ja kun se ei ole mikään pikkumatka se 100 kilometriä kävellä, jos on tämä aavistus, että siellä saatetaan taas yrittää kivittää. Niin.
9: Ja kyllähän Tuomas saattoi ajatella tälläkin, että sä oot täällä Kapernaumissa, parantelet koko päivän näin. Mm. Niin miksi sun pitää tehdä yksi tämmöinen 200 kilometrin keikka yhden parantamisen takia, niin, kun täällä niitä on pilvimpimeen joka päivä ympärillä?
8: Tai tuliko kenellekään mieleen, että voitko parantaa etänä, ettei tarvitsisi nyt kävellä sitä,
9: just,
8: sitä sitten.
9: Just.
8: Mutta näin he nyt sitten tekee, että he lähtee porukalla sinne kävelemään. Ja kun ne tulee perille, niin Lasarus on ollut 4 päivää haudassa. Martta kuulee, että Jeesus on tulossa ja lähtee Jeesusta vastaan.
9: Ja Martan repliikki on täällä talletettu. Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.
8: Ne on varmaan hokenut Marian kanssa sitä.
9: Koska kun Maria tulee myöhemmin, niin sanoo just sama repliikin. Eli mä veikkaan, että ne on tätä lausetta hokenut monta päivää. Jos Jeesus olisi ollut täällä, Lasarus ei olisi kuollut. Jos Jeesus olisi ollut täällä, Lasarus ei olisi kuollut. Karmeeta.
8: Ja se on Martta kuitenkin niin kuin nöyränä tässä, että nytkin mä tiedän, että Jumala antaa sulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Että hän ei syytä, tai hän tuo tuon harmiinsa Jeesukselle, mutta ei käännä selkää, vaan sanoo, että mä tiedän, että Jumala on sun kanssa. Ja Jeesus sitten vastaa, että velisi nousee kuolleista. Ja Martta sanoo, että joo, kyllä mä tiedän, totta kai viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Ja sitten Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun ikinä kuole. Uskotko tämän?
9: Tämä on mutta hieno lause, ja tätähän käytetään usein myöskin hautajaislauseena, tätä minä olen ylösnousemus ja elämä, ja sehän sopii siihen erittäin hyvin. Mutta Martan vastaus on, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tässä on huikea uskontunnustus.
8: Martan uskontunnustus.
9: Kesken tämän niin kuin ahdistuksen ja epätoivon tulee aivan mieletön uskontunnustus.
8: Ja kenties myös pettymyksen. Jeesus, jos sä olisit ollut täällä, mutta minä uskon.
9: Just niin.
8: Ja sitten Martta lähtee kotiinsa hakemaan Mariaa ja sitten Maria lähtee tapaamaan Jeesusta. Ja sama kommentti.
9: Sama kommentti, koska ne on tätä hokenut päivästä toiseen. Miksei Jeesus tullut?
8: Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Ja sitten tulee ehkä semmoinen Raamattu, voisiko sanoa yksi huippukohdista evankeliumissa, että me päästään kurkistamaan Jeesuksen tunnemaailmaan. Nimittäin tässä sanotaan jakeessa 33, että kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet. Ja sitten Jeesus itki.
9: Ainoa
8: liikutus valtasi hänet ja Jeesus itki.
9: Ainoa kohta Raamatussa sanotaan. Ei, hän itki myös Jerusalemin kohtalolla, mutta tämä jäi todellakin. Mitä hän itki? Lasaruksen kuolemassa.
8: Mulla on semmoinen ajatus tästä. Mä voin taas olla väärässä, mutta mä ajattelen, että kun Jeesus näki sen liikutuksen, totta kai se liikutus, toisten itku tarttuu. Hän näkee muiden surun ja se liikuttaa häntä. Mutta sitten mä ajattelen, että olisikohan voinut olla niin, että Jeesus konkreettisesti kohtaa siinä tilanteessa sen, että mitä hän on omalla viivyttelyllään aiheuttanut. Hän on aiheuttanut sen, että Lasarus on kärsinyt ja kuollut. Siskojen sydän on murtunut ja niiden läheisten ihmisten sydämet on murtunut ja kaikilla on tuska sen takia. Jeesus olisi voinut estää sen tulemalla aikaisemmin paikalle tai vaikka etänä parantamalla. Olisiko se voinut olla, että Jeesus itkee myös sitä, mitä hän on aiheuttanut?
9: Sä ajattelet siis tuolla, että Jeesus niin kun eläytyy niiden suruun niin vahvasti, että häntä painaa se, että hän on aiheuttanut sen suruun.
8: Niin, tavallaan, että se suurempi usko, jota Jeesus pitää niin tärkeänä tässä, niin se on aiheuttanut sen, että että sen eteen joutuu kyllä itkemään aika katkerastikin. Sitten mulla on toinen, mitä mä mietin. Tämä menee niin kuin vielä pidemmälle tulkinnassa, mutta ja tämä voi olla ihan päin honkia, mutta kuitenkin tulee mieleen, että olisiko voinut olla siinä niin, että Jeesukselle olisi tullut mieleen, että hän tekee tämän vielä kerran uudelleen kaikille, joita hän rakastaa. Kun hän suostuu ristin kuolemaan, hän murskaa sillä äitinsä sydämen, Johanneksen sydämen, Pietarin sydämen, kaikkien hänen rakkaiden ja läheisten sydämen sillä, että hän suostuu tähän.
9: Aika mieletön ajatus.
8: Ja vain sen takia, että sitten hän täyttää sen tehtävän ja ihmiset voivat uskoa häneen.
9: Aika huikea ajatus, että jos olisi toinen, ja miksei voisi olla, koska niin. tässähän ollaan me lähestymässä Jeesuksen elämän viimeistä viikkoa.
8: Kyllä, mutta sitten Jeesus sanoi jotain yllättävää, että ottakaa se kivi pois. Ja Martta, joka on realisti, olisi, että älä nyt viitti, että se on ollut siellä niin monta päivää, että ei kerta kaikkiaan. Ja Jeesus sanoi, että enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Ja tämä on Jeesukselta kiinnostava kommentti, koska hän tietää, että Martta on jalat maassa ja realisti. Ei Martalle tullut mieleenkään, että Jeesus rupeaa kuolleita herättämään siinä, vaikka hän oli kyllä tehnyt niin jo pari kertaa aikaisemminkin.
9: Hän oli tehnyt, että siis niillä olisi periaatteessa voinut olla ikään kuin mahdollisuus ajatella, että se tässäkin niin. tapahtuu. Siis niin. siellä oli toi Jairuksen tyttären herättäminen, nainin leskenpojan herättäminen.
8: Ja Raamatussa on muitakin vanhassa testamentissa näitä kuolleita herättämisiä. Siis esimerkiksi ensimmäisessä kuningasten kirjassa on toi Elia, joka herättää kuolleista. Ja sitten on toisessa kuningasten kirjassa Elisa, joka herättää kuolleista. Ja sitten meillä on apostolien teossa on vielä... Se on luku 20, missä Paavali.
9: Yksi putoaa ikkunasta ja kuolee. Siis
8: Paavali saarnaa niin, tai puhuu niin tolkuttoman kauan, että siinä joku nuori mies, joka on ikkunaukossa, niin nukahtaa ja putoaa. Onko sä pitänyt semmoisia saarnoja, että ihmiset nukahtaa kesken kaiken?
9: Kyllä varmaan. Onneksi kukaan ei ole pudonnut.
8: Ne on istunut penkissä.
9: Ne on valmis. Penkissä.
8: Ja sunti on hoitanut tämän jo, herättämisen sitten turvallisesti.
9: Mutta näissä Raamatun monissa, niin tässä on jotenkin jännää. En tiedä, onko sillä mitään merkitystä, että kaikki nämä on lapsia tai nuoria. Siis lesken poika, suunemilaisen naisen poika, Jairuksen tytär. No, en mä tiedä mitä merkitystä, koska siis kaikkihan on kuollut uudestaan. Lasaruskin kuolee uudestaan.
8: Niin, ja Lasaruksesta muuten on aika karmeasti sanottu, että tämä kertomus jatkuu sitten sillä tavalla, että luvussa 12 sanotaan, että ylipapit päättivät tappaa myös Lasaruksen, koska monet juutalaiset hänen takiaan lähtivät Jeesuksen luo ja uskoivat häneen. Eli Lasarukselle, no meille ei kerrota, että miten sitten kävi, mutta voidaan ajatella, että Lasaruksella on aika karmea toinen kuolema.
9: Joka tapauksessa kuoli toisen tapauksessa. Kerran. Eli siinä mielessä tämmöinen niin kuin kuolesta herättäminen, kun joskus tosiaan ajatellaan, että voi kun Jumala herättäisi kuolleet. No okei, saisi vähän jatkoaikaa joku, mutta ei ole lopullista elämää, ikuista elämää. Ei ole täällä. Ja kyllähän tämmöisiä jatkoaikoja ihmisillä sillä lailla on, että sanotaan, että joku on vakavasti sairas syövän takia tai muun ja sitten paranee, niin sitten puhutaan jatkoajasta. Mm. Että kyllä Jumala antaa joskus elämään jatkoaikaa jollain tavalla, mutta mitä lopullista ei.
7: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
8: Tässä kuitenkin, tässä kertomuksessa, kun kuollut Lasarus herää eloon ja tulee sieltä haudasta. Jeesus sanoo, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Tämä jatkuu näin, että monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Mutta muutamat heistä menivät fariseusten puheille ja kertoivat, mitä Jeesus oli tehnyt. Ja sitten ylipapit ja fariseukset kutsuu neuvoston koolle ja rupeaa kysyä, että mitä me tehdään, että nyt tämä häiritsee liikaa. Tämä mies tekee paljon tunnustekoja. Tämä oli kiinnostavaa, että ne tunnusteot ei tavallaan puhutellut näitä ylipappeja ja fariseuksia, vaan niitä vaan häiritsee. Ei tämmöisiä saa tehdä näin paljon, koska muuten roomalaiset tulee ja ottaa meiltä sekä pyhän paikan että koko kansamme.
9: Siis tunnusteot ei herätä uskoa ilman muuta.
8: Ei, kun ne ärsytti. Näin ei saa tehdä, kun tämä herättää liikaa huomiota.
9: Joo, monet sanoo tänä päivänä, että jos näkisi suuria ihmeitä, jos näkisi parantamisihmeitä, jos joku heräisi kuolesta, niin varmaan uskottaisi. Ei näytä muuten menneen sillä
8: tavalla. Ei se Raamatussakaan kyllä mennyt sillä tavalla.
9: Ei mennyt.
8: Että Jeesushan teki näitä ihmeitä sen takia, että hän vahvisti olevansa se, joka hän oli kirjoituksissa.
9: Joo, että hänen ideansa ei ollut edes parantaa kaikkia Galilean sairaita, vaikka hän teki suuria parantamisia meitä. Hänen ideansa ei ollut ruokkia kaikkia Galilean nälkäisiä, vaikka hän teki ruokkimisia meitä. Näillä hän vaan antoi signaalin, että hän on se Messias, josta vanhassa testamentissa puhutaan, koska siellä kerrotaan, että kuurot kuulevat, sokeat saavat näkönsä. Mm. Että hän halusi antaa tämmöisen.
8: Ja hän vahvisti sitä, että hän on tämä luvattu Messias. Ja sitten jos tässä nyt olisi käynyt niin, että Jeesus olisikin heti lähtenyt matkaan, kun tulee sana hänelle, ja heti parantanut Lasaruksen, niin miten se olisi vahvistanut uskoa niin paljon, että silloinhan Lasarus olisi yksi siinä jonossa niitä ihmisiä, joista meille kerrotaan, että Jeesus kosketti ja paransi.
9: Ei olisi ehkä edes kerrottu tähän erikseen.
8: Niin, se voi olla.
9: Joo.
8: Mutta nyt kun tämä oli niin erilainen, että todellakin kuollut.
9: Mutta huomaat sä, että sun uskos vahvistuu, kun Jeesus ei vastaa sun rukouksiin?
8: No valitettavasti kyllä sen lopulta. Mutta silloin, kun on siinä tilassa, että tarvitsisi kipeästi Jeesukselta sen vastauksen ja hän ei vastaa, niin sanotaanko, että siinä ei kauheasti lohduta, jos joku sanoo, että katso, tämä vahvistaa sun uskoa.
9: No sitä mä ajattelin, että ei kuitenkaan oikeastaan suorasti lohduta, mutta joo.
8: Ei se lohduta yhtään, mutta sitten kun se vastaus tulee ja oli se mikä tahansa, eihän Jeesus vastaa aina juuri niin kuin minä haluan, koska muuten minä voisin määräillä Jeesusta. Mutta että kun se vastaus tulee, niin silloin se vahvistaa mun luottamusta Raamatun sanaan, siihen miten Jumala lupaa vastata rukouksiin, kun me huudetaan hänen puoleensa. Psalmit on täynnä näitä lupauksia.
9: No, mutta onko sulla kokemuksia, no on tietenkin on kokemuksia siitä, että Jeesus ei vastaa ja sitten hän lopulta vastaa.
8: Joo. Onko sulla?
9: No on todellakin.
8: No niin. Eli se taitaa olla sellainen kristityn perusjuttu, että me saadaan pyytää, mutta Jeesuksella on se aikataulu hanskassa.
9: Joo, ja se ärsyttää joskus hirveästi.
8: Ärsyttää, mutta sitten myös se, että me tiedetään, että Jeesus vastaa jollakin tavalla. Hän ei jätä meitä vastausta vaille. Se voi olla myös ei se vastaus. Mutta että hänellä on ne aikataulut, joihin hän niin kuin pitää sen yksinoikeuden. Ja kyllä se vahvistaa uskoa sitten, kun huomaa, että kaikkien vaikeuksien keskellä Jeesus oli siinä koko ajan. Ja lopuksi hän sitten antoi sen vastauksen, joka usein on parempi kuin mitä mä olisin osannut edes kuvitella.
9: Näin se on. Ja siis tähän liittyy sitten vielä sekin, että jos yrittää rukoilla, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin se ei muuten ole yhtään helppo oikeasti niin kuin sydämestä rukoilla.
8: Ei. Se on itse asiassa vaikeaa, koska siinä antaa niin kuin Jumalalle sen kaiken niin kuin päätäntävallan ihan täysin jokaisen elämän osa-alueeseen.
9: Joo.
8: Mutta oikeastaan, mitä tämä kertomus puhuu meille tänä päivänä, puhuu se montakin asiaa, mutta yksi semmoinen voitaisiin ottaa nyt. Ja se on se, että jos Jeesus ei sulle ole vielä vastannut siihen sun sydämes huutoon, niin odota. Vastaus on tulossa. Jeesus on kuullut ja meille vielä Raamatussa luvataan, että Jumala ei viivyttele. Hänellä on aina joku hyvä syy, että se vastaus ei ole tullut vielä, mutta se on tulossa. Luota, että se tulee.
9: Ja tähän me tarvitaan oikeastaan vaan Raamatun lupaukset, joihin me voidaan tarttua. Mikä muu meitä ei kannattele silloin, kun vastaus ei tule. Ja näitä lupauksia muuten löytyy siis tämän kertomuksen lisäksi psalmeista ja muualta yllin kyllä, että niin kuin kaksinkäsin tartutaan lupauksiin silloin.
8: Ja se on se, mikä kantaa. Ei meidän omat tunteet tai ajatukset, vaan ne Raamatun lupaukset.
9: Rukoillaan vielä. Jeesus, kiitos siitä, että silloinkin kun näyttää, että viivyttelet, olet kuitenkin hyvä ja tiedät, että vastaus tulee parhaalla mahdollisella tavalla ja oikeaan aikaan. Kiitos siitä. Aamen.
8: Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
7: Armoa ja lahjoja.
5: Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Dayn ystävä.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Olen kuullut.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleaallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. EU-maiden neuvottelut uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatkuvat STT:n tietojen mukaan torstaina. EU-maiden oli määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, mutta neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoi muun muassa Politico-lehti aiemmin. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungin isännöitsijää sekä kaupungin sopimusalihankkijaa törkeästä petoksesta. Helsingin poliisi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Kaupungin isännöitsijöiden epäillään sopineen yhdessä urakoitsijan kanssa muun muassa huoneistoremontteihin liittyvästä ylilaskutuksesta. Poliisin mukaan pelkästään kahdelle kaupungin työntekijälle epäillään ohjatun petoksella hankittuja varoja yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Isännöitsijöiden lisäksi rikoksesta epäillään Päijät-Hämeessä toimivaa rakennusyrittäjää. Venezuelan entisen presidentin Nicolas Maduron ja tämän vaimon Cilia Floresin oikeudenkäynti Yhdysvalloissa alkaa ensi vuoden kesäkuussa. New Yorkilaisoikeus päätti asiasta keskiviikkona järjestetyssä kuulemisessa. Sekä puolustus että syyttäjä olivat ehdottaneet oikeudenkäynnin aloitusajaksi kyseistä ajankohtaa. Yhdysvallat kaappasi Maduron ja Floresin sotilasoperaatiossa Venezuelan pääkaupungista Caracasista tammikuussa. Heitä syytetään muun muassa huume- ja aserikoksista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Syvennymme tänään profeetta Sefanjan kirjan ensimmäiseen lukuun, josta käymme pastori Jukka Norvannon johdolla läpi jakeet 1-6. Mitä mieltä Jumala mahtaa olla synkretismistä, eli uskontojen sekoittamisesta? Se selviää aivan tuota pikaa. Minä olen Elina Uusikylä ja iloitsen siitä, että olet mukana tutkimusmatkallamme Sefanjan kirjaan. Jukka Norvannon päivän opetuksen otsikko on Älä petä itseäsi.
1: Sefanjan kirjan kokonaisviestiä tarkastelimme jo edellisessä ohjelmassa. Silloin totesin, että kirja sisältää voimakkaampaa tuomion julistusta kuin mikään muu yksittäinen Raamatun kirja. Toisaalta, kun Sefanjan kirjaa lukee tarkemmin, tuomioiden takaa voi nähdä rakastavan Jumalan, joka ei tahdo yhdenkään ihmisen hukkuvan. Siksi hän käyttää aika ajoin voimakkaita keinoja ihmisten herättämiseen. Tänään on tullut aika avata profeetta Sefanjan kirja ja tutkia sitä yksityiskohtaisemmin. Luen kirjan aloitusjakeen. Herran sana, joka tuli Sefanjalle, Juudan kuninkaan Joosian, Amonin pojan päivinä. Sefania oli Kusin poika, hänen isoisänsä oli Gedalia, tämän isä oli Amaria ja tämän Hiskia. Ja tästä avausjakeesta käy ilmi, että Sefania kertoo itsestään enemmän kuin kukaan muu Vanhan testamentin niin sanotuista pienistä profeetoista. Habakuk esimerkiksi kätki itsensä täydelliseen hiljaisuuteen. Emme tiedä hänen taustastaan yhtikäs mitään. Mutta Sefanja kertoo meille varsin paljon itsestään. Sukuselvityksensäkin hän alkaa iso isästään, eli Hiskiasta, joka oli Juudan kuninkaana noin 700 vuotta ennen kuin Jeesus Kristus syntyi maailmaan. Profeetta Jesajan aikana elänyt kuningas Hiskia oli siis Sefanjan isoisän isä. Profeetta Sefanja oli näin ollen kuninkaallista sukua. Myös ajankohdan, jolloin Sefanja sai ilmoituksen Jumalalta, hän ilmoittaa meille tarkasti. Juudan kuninkaan Joosian Amonin pojan päivinä. Jumalan sana ei tullut profeetalle siis yhdessä hujauksessa, vaan pidemmän ajanjakson kuluessa, eli silloin, kun kuninkaana Juudassa oli Joosia. Joosian on laskettu hallinneen Juudaa vuodesta 637 vuoteen 608 ennen Kristuksen syntymää. Lisäksi Sefanjan toiminnan tarkempaa ajoitusta auttaa sekin, mitä sanotaan hänen kirjansa luvussa 2 jakeessa 13. Herra ojentaa kätensä pohjoista kohti ja hävittää Assyrian. Hän tekee Niniven autioksi, kuivaksi kuin aavikko. Sefanja siis ennustaa tässä Niniven tuhon, joka tapahtui vuonna 612 ennen Kristuksen syntymää. Näin ollen voimme ajatella hänen toimintansa alkaneen hyvissä ajoin ennen tuota vuotta, mahdollisesti noin vuoden 630 paikkeilla. Tuossa vaiheessa Israelin pohjoisvaltiota ei ollut enää olemassa, sillä Assyria oli valloittanut sen ja vienyt sen asukkaat pakkosiirtolaisuuteen vajaat 100 vuotta aikaisemmin. Voimmekin sanoa, että Sefanja eli kaiken kaikkiaan varsin pimeän ajan keskelle, vaikka kuningas Joosia toikin toimillaan hetkeksi valoa synkkyyteen. Mutta tällaista poikkeusta lukuun ottamatta tuo aika oli lähestyvän lopun edellä elämistä. Hebrealaisen Raamatun kirjojen järjestyksen mukaan Sefanja olikin viimeinen profeetta ennen pakkosiirtolaisuutta. Näin ollen hän oli myös Jeremian aikalainen. Hänen kirjaansa voi pitää myös Daavidin suvun joutsen lauluna. Sefanjan ansioksi voi tosin lukea ainakin kimmokkeen antaminen Joosian hallituskaudella syntyneeseen herätykseen, johon edellä jo viittasinkin, synkkyyden keskelle tulleesta valosta puhuessani. Sefaniam tarkoittaa suomeksi Herran salaamaa. Hän luultavasti asui Jerusalemissa, vaikka sitä hän ei erikseen mainitsekaan. Hän puhui kuitenkin paljon Jerusalemista ja sen kohtalosta, mikä viittaa siihen, että hän seurasi paikan päällä asioiden kehittymistä. Kuten huomasimme, Sefania esittelee itsensä varsin tarkasti. Hän tekikin sen perusteellisemmin kuin kukaan muu profeetoista. Huomasimme, että hän mainitsee sukuselvityksessään esi-isänsä Juudan kuningas Hiskian. Tämä sukulaisuussuhde tuohon merkittävään Jumalan tahtoa etsineeseen kuninkaaseen lieneekin ollut syynä tähän esittelyyn. Se merkitsee myös sitä, että hän itse oli myös kuningas Joosian kaukainen sukulainen. Kuningas Joosia puolestaan oli Juudan kuninkaista järjestyksessään 16. Yhteistä Joosialle ja Hiskialle oli sukulaisuuden lisäksi myös se, että Raamattu antaa heistä kummastakin varsin myönteisen kuvan. Hiskian tulessa kuninkaaksi epäjumalan palvelus ja erityisesti synkretismi, eli eri uskontojen sekoittuminen, rehotti Juudassa. Tähän alennustilaan johtaneista syistä kerrotaan tarkemmin Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 17. Siitä käy ilmi, että kun Assyrian kuningas oli ensiksi siirtänyt Israelin pohjoisvaltion asukkaat entisiltä asuinsijoiltaan Assyriaan, hän siirsi sen jälkeen alueelle asukkaita muun muassa Babyloniasta, Kutasta, Aavasta, Hamatista ja Sefarvaimista. Uusien asukkaiden ongelmana olivat kuitenkin leijonat, jotka tavan takaa surmasivat maahanmuuttajia. Niinpä he valittivat asiasta Assyrian kuninkaalle ja selittivät onnettomuuksien johtuvan siitä, että he eivät tiedä, kuinka sen maan jumalaa on palveltava. Niinpä kuningas lähetti israelilaisen papin opettamaan Herran palvelemista näille ihmisille, ja näin myös tapahtui. Mutta asia ei sujunut kuitenkaan ongelmitta, kuten voidaan lukia Toisen kuninkaiden kirjan alusta 17 sekä jakeesta 29 että jakeesta 32 ja 33. Näistä asukkaista kerrotaan mainitsemissani jakeissa seuraavaa. Kukin kansa teki kuitenkin omat jumalankuvansa ja asetti ne uhrikukkuloille samarialaisten rakentamiin pyhäkköihin, kukin kansa omiin asuinkaupunkeihinsa. He palvelivat kyllä myös Herraa, mutta ottivat omasta joukostaan uhrikukkulapapit, jotka uhrasivat heidän puolestaan kukkuloiden pyhäköissä. Vaikka he palvelivat Herraa, he palvelivat myös omia jumaliaan niiden kansojen tavoin, joiden joukosta heidät oli siirretty Samariaan. Näin siis kerrotaan Toisessa kuninkaiden kirjassa. Kun Hiskia tuli kuninkaaksi 25-vuotiaana, hän ryhtyi toimenpiteisiin asian suhteen. Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 18 alkaen jakeesta 3 kuvataan hänen toimiaan seuraavasti. Hiskia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen esi-isänsä Daavid oli tehnyt. Hän hajotti uhrikukkuloiden alttarit, murskasi kivipaasit ja kaatoi aseratarhat. Myös Mooseksen tekemän pronssikäärmeen hän löi palasiksi. Aina niihin päiviin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja tälle käärmeelle, jota kutsuttiin Neustaniksi. Hiskia turvasi Herraan, Israelin Jumalaan, eikä Juudan kuninkaiden joukossa ole ketään hänen kaltaistaan, ei hänen jälkeensä eikä ennen häntä. Hän pysyi Herralle uskollisena, ei luopunut hänestä, vaan noudatti käskyjä, jotka Herra oli antanut Moosekselle. Näin siis Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 18. Kun näistä kuningas Hiskian teosta lukee, ymmärtää, että ei ollut mikään ihme se, että Sefania tahtoi tulla liitetyksi tähän Herralle uskolliseen kuninkaaseen. Hiskian jälkeen kuninkaaksi tuli Manasse, joka hallitsi peräti 50 vuotta Juudaa. Hänen aikanaan epäjumalien palvonta jatkui jopa voimakkaampana kuin mitä se oli ollut ennen Hiskian toimenpiteitä. Niinpä Manasse itse pystytti alttareita Baalille. Hän myös palvoi taivaan tähtiä ja harrasti noituutta ja ennustamista. Niinpä hän otti myös palvelukseensa henkien manaajia ja enteiden selittäjiä. Juutalaisen perimätiedon mukaan Manasse määräsi myös profeetta Jesajan sahattavaksi poikki. Manassen jälkeen tuli kuninkaaksi hänen poikansa Amon, joka hallitsi vain 2 vuoden ajan. Hänkin jatkoi epäjumalien palvelemista. Amonia valtaistuimelle seurasi hänen poikansa Joosia, jonka hallintoaikaan osuu profeetta Sefanian toiminta. Joosia hallitsi Juuda yhteensä 31 vuotta. Hänestä toisin kuninkaiden kirja luku 22 ja 2 toteaa seuraavaa. Joosia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Hän kulki kaikessa esi-isänsä Daavidin teitä, poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. Joosian aikana ylipappi Hilkia löysi Jerusalemin temppelistä kauan unohduksissa olleen lain kirjan. Vasta sen lukeminen sai aikaan sen, että Joosia kunnolla ymmärsi, kuinka kauaksi kansa oli ajautunut Jumalan tahdosta. Niinpä hän uudisti Jumalan palveluksen ja poisti epäjumalan kuvat maastaan. Hän sai kuitenkin kuulla naisprofeetta Huldalta, että Jumalan lain kirjassa luetellut onnettomuudet kyllä toteutuisivat, mutta vasta Joosian kuoleman jälkeen. Näin Herra armahti Joosiaa. Tämän kuninkaan aikana tuli siis myös Sefanialle Herran sana. Edellä tutkimaamme historiallista taustaa vasten ajatellen tuntuisi johdonmukaisemmalta, että vielä suurempi tarve Sefanian parannusjulistukselle olisi ollut Joosia edeltäneiden kuninkaiden aikana. Silloinhan kuninkaatkin olivat omalla esimerkillään johtaneet kansaa harhaan. Toisaalta tiedämme myös Joosian jälkeisestä ajasta sen, että hänen aloittamansa hengellinen uudistus jäi lyhytaikaiseksi. Kansa ei lopultakaan parannuspuheesta huolimatta tahtonut sitoutua yksin Herraan. Niinpä Sefanian viesti oli tuiki tarpeellista myös Joosian aikana. Se sitä paitsi aivan ilmeisesti myös auttoi omalta osaltaan Joosia toteuttamaan uskonpuhdistuksen hallintoaikanaan. Entäpä mitä profeetta Sefania sitten julisti? Hänen sanomansa ydin liittyy puheeseen Herran päivästä. Muutkin niin sanotut pienet profeetat olivat käyttäneet samaa termiä, mutta Sefanialla opetus Herran päivästä on täydellisempää kuin kenelläkään muulla heistä. Luen jakeet 2-6. Minä tuhoan kaiken, tempaan kaiken pois maan päältä, sanoo Herra. Minä tuhoan ihmiset ja eläimet, teen lopun taivaan linnuista ja meren kaloista. Minä kaadan jumalattomat ja hävitän ihmiset maan päältä, sanoo Herra. Minä ojennan käteni Juudaa vastaan ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan. Tästä kaupungista minä hävitän Tyystin Baalin palvelun ja epäjumalia palvelevien pappien muiston. Minä hävitän ne, jotka kumartavat katoilla taivaan joukoille. Ne, jotka kumartavat Herraa, mutta vannovat Milkkomin nimeen. Ne, jotka ovat luopuneet Herrasta, jotka eivät etsi Herraa, eivätkä kysy hänen tahtoaan. Näistä jakeista käy kaikessa karuudessaan ilmi syy profeetan tuomion julistukseen. Niistä paljastui myös se, miksi Jumalan rangaistuksen oli kohdattava koko maata, niin että jopa linnut ja kalatkin tuhoutuisivat. Mitä Herra siis kertoo kansalleen sitä odottavan tuomion syistä? Lyhyesti sanoen, Näistä jakeista paljastuu Jerusalemissakin harjoitettu synkretistinen uskonnon harjoitus, eli uskontojen sekoittuminen. Luen uudelleen sen, mitä Herra sanoi. Minä ojennan käteni Juudaa vastaan ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan. Tästä kaupungista minä hävitän tyystin Baalin palvelun ja epäjumalia palvelevien pappien muiston. Minä hävitän ne, jotka kumartavat katoilla taivaan joukoille, ne, jotka kumartavat Herraa, mutta vannovat Milkkomin nimeen. Näissä jakeissa puhutaan paitsi Herran, myös Baalin ja Milkkomin, eli ammonilaisten pääjumalan palvomisesta Jerusalemissa, jossa sentään oli Herran nimelle pyytetty suuremmoinen temppelikin. Ensimmäinen käsky kuuluu, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Synkretistisessä uskonnon harjoituksessa ei siis sinänsä luovuttu myöskään Herran palvelemisesta, vaan hänen rinnallaan ryhdyttiin palvomaan eri ympäröivien kansojen palvomia jumalia. Me voimme tietysti kysyä, miksi sitten Jumala, joka tietysti tietää, ettei ole olemassakaan muita jumalia kuin hän, ei tyydy vain katselemaan sellaista touhua sormien lävitse. Yksi syy on epäilemättä siinä, että epäjumalien palveleminen edellytti usein myös muiden Jumalan käskyjen rikkomista, aina ihmisuhreja myöten. Toinen syy kävi ilmi siinä vaiheessa, kun tutkimme Habakukin kirjaa. Siinä Jumala kysyi ihmiseltä luvussa 2 jakeissa 18 ja 19 näin. Mitä auttaa Jumalan kuva? Senhän on veistäjä tehnyt. Mitä hyödyttää valettu patsas? Sen vastaukset ovat valhetta. Miten veistäjä voi luottaa veistokseensa omatekoiseen Jumalaan, joka ei puhu? Voi sitä, joka sanoo puupalalle herää ja mykälle kivelle nouse. Nekö voisivat antaa oikeita neuvoja? Kullalla ja hopealla ne kyllä on silattu, mutta henkeä niissä ei ole. Nämä jaket paljastavat, että epäjumalien palvonnan turmiollisuus ei ole vain siinä, että niiden palvojat luulevat saavansa niiltä apua. Sen sijaan vahingollisuus on ennen muuta siinä, että niitä palvojessaan ihmiset unohtavat elävän Jumalan, joka ainoana voi heitä auttaa. Mitä enemmän ihmiset kiilottelevat Jumalan kuviaan, sitä vähemmän he ehtivät etsiä yhteyttä todelliseen Jumalaan. Siksi sellaisille ihmisille lausutaan voi. Voi todellakin sitä, joka etsii puupalasta tai muista kättensä töistä elämänsä turvaa. Kolmas syy epäjumalien turmiollisuuteen selviää ensimmäisen korintilaiskirjeen luvusta 10 alkaen jakeesta 14. Rakkaat ystävät, pysykää siis erossa epäjumalien palvelemisesta. Puhun teille kuin järkeville ihmisille ainakin. Harkitkaa, mitä sanon. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis. Vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Ajatelkaa Israelin kansaa. Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa? Mitä tällä tarkoitan? En sitä, että epäjumalille uhrattu liha sinänsä olisi jotakin, tai että epäjumalat olisivat jotakin todellista. Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille, eivätkä Jumalalle. Enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta. Ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. Emme kai halua herättää Herran kiivautta. Olemmeko mukaan häntä vahvempia? Paavali siis kertoo näissä jakeissa, että epäjumalien palvelemisessa on todellisuudessa kysymys langenneiden enkeleiden, eli pahojen henkien, eli siis viime kädessä paholaisen palvelemisesta. Siksi epäjumalan palvelus lopulta tuhoaa sekä palvojan itsensä että kaiken hänen ympäriltään. Sillä Jeesuksen sanat paholaisesta Johanneksen evankeliumin alussa 10 ja kesä 10 pitävät aina paikkaansa. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Paholaisen toiminnan päätepisteenä on aina ihmisen tuhoaminen. Siksi se, joka palvelee epäjumalia, ei tuhoa vain itseään, vaan myös koko yhteisöä, jonka keskellä hän asuu. Sen sijaan Jeesus antaa seuraajilleen aivan päinvastaisen lahjan. Tuon saman jakeen loppuosa kuuluu nimittäin seuraavasti. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Näissä Jeesuksen sanoissa näkyy hyvin myös se, mikä oli oleva seuraus profeetta Sefanian ajan epäjumalan palveluksesta. Minä tuhoan kaiken, tempaan kaiken pois maan päältä, sanoo Herra. Minä tuhoan ihmiset ja eläimet, teen lopun taivaan linnuista ja meren kaloista. Minä kaadan jumalattomat ja hävitän ihmiset maan päältä, sanoo Herra. Jumalan rangaistus toisin sanoen näkyy siinä, että hän antaa ihmisen niittää, mitä on kylvänyt. Kun ihminen on kerran halunnut palvella tuhonvoimia, hän saa myös tuta niiden voimien vaikutuksen elämässään ja ympäristössään. Kaikki tuhoutuu. Tuskinpa tarvitsee kauaakaan kuvailla oman aikamme elämää, voidaksemme nähdä aivan vastaavat seuraukset tämän ajan keskelle. Jumalan tahdon hylkääminen tuottaa aina pahoinvointia. Meilläkään ei ole siis mitään syytä röyhistellä rintaamme. Maailmassamme rahalla on suurin valta, ja sitä kumarretaan kursailematta. Sille alttarille uhrataan jatkuvasti ihmisiäkin, niin syntyneitä kuin syntymättömiäkin. Siihen teemaan liittyy myös maininta ammonilaisten palvontakohteesta Milkkomista, joka ehkä tunnetaan paremmin nimellä Molok. Molokin palvontamenoihin kuului muun muassa lasten elävältä uhraaminen. Juudan kansan syntejä kuvatessaan Sefania Milkkomiin liittyen mainitsee elävästä jumalasta luopumisen ehkä kaikkein vaikeimmin havaittavan ja myös hienovaraisimman muodon. Jotka kumartavat Herraa, mutta vannovat Milkkomin nimeen. Milkkomin palvojien kataluus oli siis siinä, että he olivat palvelevinaan myös Herraa. He siis menivät temppeliin ja uhrasivat siellä karitsoita Herralle. He sanoivat tuntevansa Herran ja uskovansa häneen, ja kuitenkin he palvoivat Molokia. Mitenköhän lienee oma elämämme tässä suhteessa? Pyrimmekö mekin yhdistämään Herran ja epäjumalien palvonnan? Juudan kansan vei tuhon se, että he teeskentelivät palvelevansa Herraa, mutta tosiasiassa palvoivat Molokia. Näin epäjumalan palveluksesta tuli heille pahuuden verho. Ehkäpä he jopa aivan oikeasti kuvittelivat, että Jumalakin on niin helposti petettävissä. Nämä ihmiset harjoittivat elämässään jatkuvasti ja suurella halulla sellaista, minkä Jumala oli kieltänyt. Ja kuitenkin he ajattelivat, että käynti temppelissä saa kaiken näyttämään hyvältä. Samasta synnistä puhutaan myös Jesajan kirjassa. Sieltä voi lukea myös seuraavat sanat. Kuulkaa Herran sana, te Sodoman johtajat. kuuntele Jumalamme puhetta, sinä Gomorran kansa. Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne, sanoo Herra. Olen saanut kyllikseni polttouhreista, pässeistä ja syöttiläiden rasvasta. Ei minua miellytä vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri. Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan ja tungeksimaan minun esipihoillani, kun tulette kasvojeni eteen? Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne. Minä inhoan niiden savua. Uusikuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat. Minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Teidän uudenkuun menonne ja juhlapäivänne, minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan. Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa. Näin siis kerrotaan Jesajan kirjan luvussa 1 alkaen jakeesta 10. Jesajan tavoin myös profetta Sefania kehottaa ihmisiä rehellisyyteen. Jumalaa ei voi pettää. Hän näkee, milloin Jumalan palveluksemme on tarkoitettu vain synnin peittelyyrityksiksi.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattu-opetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Minä kirjoitan teille lapseni. Synnit on annettu teille anteeksi, hänen nimensä tähden. Kun Jumalan sana osoittaa syntisyytemme kokonaisvaltaisuutta, alamme kaivata armon rukista leipää. Sanaa Jeesuksen haavoista ja ristin pyhästä verestä. Kuinka hyvin ne syntiemme mustuuden peittävätkään. Kuinka hyvälle armo pimeän päälle maistuukaan. Kuinka syvältä koskettaa, kun saa kuulla. Herrani laupias on haavoissasi yhä, näin syntinenkin pyhä ja väärä vanhurskas. Armo lämmittää palelevan sydämen, peittää synnin haavat. Armo koskettaa tuomioiden väsyttämää omaa tuntoa ja päästää sen vapaille laitumille. Ihmisten loukkaavat ajatukset haihtuvat pois. Pahojen puheiden kaiku hiipuu kaukaisuuteen. On vain armahdettu syntinen ja vapahtaja, joka vakuuttaa vastaan sanomattomasti. Sinä olet minun.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen

0: Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain ohjelmia. Ja tällä viikolla meidän opettajana toimii Raimo Lappi ja hän opettaa tänään meille aiheesta, miksi Raamattua pitää tulkita.
4: Ei Raamattua pidä tulkita. Sitä pitää vain lukea ja totella, kuulemme silloin tällöin sanottavan. Näin paljolti onkin. Raamattu on selkeä kirja ja sen opettajan on pyhä henki. Siitä huolimatta tarvitsemme sellaisia perustietoja ja näkökulmia, joista käsin ymmärrämme Raamattua paremmin. Jokainen suorittaa tulkintaa, halusipa sitä tai ei. Lisäksi suoritamme tulkintaa hyvin valikoivasti, käyttäen usein tervettä järkeä, joka onkin erittäin hyödyllinen apuväline. Jo se, että odotamme sinänsä aivan oikein Raamatun puhuvan meille henkilökohtaisesti, on tulkintaa, vaikka Raamatussa ei ole osoitettu riviäkään nykysuomalaiselle. Uskomme sen, että Jeesus on syntiemme sovitus, mutta harvempi repäisee silmänsä irti, kun se viettelee häntä, ja varmasti viettelee, vaikka Jeesus vuorisaarnassa käski tehdä niin. Jotenkin tulkitsemme sen tarkoittavan jotain muuta kuin mitä siinä selvästi lukee. Emme myöskään ainakaan länsimaissa tervehdi toisiamme seurakunnassa rakkauden suudelmalla, vaikka näin Pietari selvästi kehottaa. Ensimmäinen Pietarin kirje 5.14. Jotenkin ajattelemme, että heidän aikanaan se oli tapana, mutta ei meidän. Teemme siis tulkintaa jokainen, ilman että edes huomaamme sitä. Tärkein syy, miksi Raamattua pitää tulkita, on se, että Jumala päätti ilmoittaa iankaikkiset totuutensa ihmiskunnan historian tapahtumissa ja olosuhteissa. Näin Raamattu ei ole ensisijaisesti käskykokoelma, eikä luettelo uskottaviksi tarkoitettuja väitteitäkään. Kaksi asiaa tekee Raamatun tulkinnan välttämättömäksi. Ensimmäiseksi, Jumala on puhunut 1500 vuoden aikana monenlaisissa olosuhteissa elävien ihmisten välityksellä. Näillä ihmisillä oli oma sanavarastonsa, oma kulttuurinsa ja omat yksilölliset piirteensä. Jumalan sana on siis sen kulttuurin ja niiden olosuhteiden värittämä, jossa sen kirjoittajat elivät. Tämä merkitsee, että Jumalan sana meille oli ensin Jumalan sana heille. Jotta he pystyivät ymmärtämään sitä, sen täytyy tulla heille niiden tapahtumien ja sen kielen välityksellä, jota he ymmärsivät. Meidän ymmärtämistämme vaikeuttaa, kun me olemme niin kaukana heistä ajallisesti ja joskus myös ajattelutavassa. Sanomme tätä historialliseksi etäisyydeksi, joka on tärkeimpiä syitä Raamatun tulkinnan välttämättömyydelle. Toiseksi, Raamattu ei ole siis käsky- ja väitekokoelma, jonka Jumala on pudottanut taivaasta, vaan se on monipuolinen historiassa Pyhän Hengen inspiroimana syntynyt kirjakokoelma, jossa on erilaisia kommunikaation muotoja, eli kirjallisuuslajeja. Sieltä löytyy historiallisia kertomuksia, sukuluetteloita, kronikoita, erilaisia lakeja, monentyyppistä runoutta, sananlaskuja, profeetallisia lausumia, sanaleikkejä, näytelmiä, lyhyitä henkilöhistorioita, vertauksia, kirjeitä, saarnoja, ilmestyksiä. On siis tunnettava yleisen tulkintasääntöjen lisäksi ne erityissäännöt, jotka liittyvät eri kirjallisuuslajien tulkitsemiseen. Se, mitä teksti merkitsee tässä ja nyt, riippuu paljon siitä, mikä kirjallisuuslaji on kysymyksessä. Raamatun tulkinnan välttämättömyys aiheutuu siis pääosin sen tekstin historiallisesta etäisyydestä ja kirjallisuuslajista, jota teksti edustaa. Voisimme kiteyttää tulkinnan välttämättömyyden ja myös sen suorittamisen kahteen sanaan, eksegeesi ja hermeneutiikka. Eksegeesin tavoitteena on ymmärtää teksti niin kuin sen ensimmäisten eli alkuperäisten vastaanottajien oli tarkoitettu sen ymmärtävän. Jeesus tarkoitti tällä, että tuona aikana oli nimittäin tapana. Nämä ovat eksegeettisiä ilmaisuja. Ne selittävät meille, miksi tiettyjen kirjoitusten katkelmia ei noudateta kirjaimellisesti, miksi uskovat eivät revi silmiä päästään ja miksi seurakunnissamme ei tervehditä toisiamme rakkauden suudelmalla. Hermeneutiikan tavoitteena on selvittää eksegeesiin liittyen, mitä teksti merkitsee meille tässä ja nyt. Yleisenä periaatteena voimme pitää, että teksti ei merkitse mitään sellaista, mitä se ei alkuperäisille vastaanottajille ole merkinnyt. Tähän on tosin poikkeuksia, erityisesti profeetallisessa kirjallisuudessa. Tuskin ilmestyskirjan alkuperäiset vastaanottajat ymmärsivät sen lopullista syvyyttä. Emme voi odottaa Pyhän Hengen inspiroivan tulkintoja, jotka poikkeavat siitä, mitä teksti alun perin tarkoitti. Emme siis voi aloittaa siitä, mitä teksti merkitsee tässä ja nyt, koska Raamatun tekstien alkuperäinen merkitys on ainoa kriteeri, jonka perusteella voimme arvioida sen nykyaikaan suuntaavien tulkintojen oikeellisuutta. Raamatussa on paljon selvää tekstiä, jota ei tarvitse tulkita. Sisälukutaito riittää. On oikein lukea Raamattua kuin Jumalan rakkauskirjettä itselle, kuten on usein sanottu. Kuitenkin Raamatun lukumme ja luetun ymmärtäminen saa uutta ulottuvuutta, jos pyrimme kysymään, mitä tällä oli tarkoitettu alkuperäisille vastaanottajille ja mitä tämä siinä valossa merkitsee meille.
3: Raamattuavaimissa tänään kuultiin Raimo Lapin opetusta ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Suomen Kansanlähetys. Säynätsalon kirkolla elokuussa jatkuu taas leipäsunnuntain tilaisuudet osoitteessa Saarnatie 2 ja kello 16. Leipäsunnuntaissa on tarjolla tukevaa raamattuopetusta, ehtoollinen ja lapsille omaa ohjelmaa. Yhteyttä rakennetaan muun muassa yhteislauluin ja yhteisessä kahvipöydässä tilaisuuden jälkeen. Ensimmäinen leipäsunnuntain tilaisuus pidetään siis 16.8. kello 16 ja aiheena on itsensä tutkiminen ja opettajana Seppo Hautalahti. Me jatketaan huomenna taas raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta. Ne, jotka seuraavat Herran lakia. Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan. Ne, jotka eivät tee vääryyttä, vaan kulkevat hänen

Sinä olet antanut säädöksesi tarkoin noudatettaviksi. Kumpa kulkuni olisi vakaa, kumpa aina seuraisin sinun määräyksiäsi. Kun pidän käskysi silmieni edessä, en joudu häpeään. Vilpittömin sydämin minä kiitän sinua, kun opin tuntemaan oikeamieliset päätöksesi. Minä noudatan sinun käskyjäsi, älä koskaan minua

miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä. Siten, että noudattaa sinun sanaasi. Koko sydämestäni minä kysyn sinun tahtoasi. Älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä. Minä talletan kaikki ohjeesi sydämeeni, etten rikkoisi sinua vastaan. Kiitetty olet sinä, Herra. Opeta minut tuntemaan määräyksesi. Minä julistan ihmisille kaikki sinun päätöksesi. Minä iloitsen sinun liittosi tiestä niin kuin iloitaan rikkauksista. Minä tutkistelen sinun säädöksiäsi, pidän katseeni sinun poluillasi. Sinun käskysi ovat iloni. Sinun sanaasi minä en unohda.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

Katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta etelään. Toiveiden kautta.

sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos. Katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä majataloissa tiellä. Sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja vähetä, aamun valo luottamusta janoa.

ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo luottaa.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansalaisaloite kriittisten digipalveluiden huoltovarmuudesta etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt 50 000 kannatusilmoitusta. Aloite ajaa lainsäädäntöä, jolla määrättäisiin digitaalisten palveluiden rakentamisesta suomalaisten ja eurooppalaisten toimijoiden varaan. Verotiedot tai vaalidata halutaan säilyttävän niin, että niihin sovelletaan vain EU:n tai sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tällöin esimerkiksi yhdysvaltalaisviranomaisilla ei olisi paikallisen lainsäädännön takaamaa pääsyä yhdysvaltalaisyritysten hallinnoimiin tietoihin. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. EU-maiden neuvottelut uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatkuvat STT:n tietojen mukaan torstaina. EU-maiden oli määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, mutta neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoi muun muassa Politico-lehti aiemmin. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo tapaavansa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion huomenna Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Ulkoministereiden on Lavrovin mukaan määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEAN kokouksen yhteydessä. Lavrovin mukaan tapaaminen on hyödyllinen, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kysymysten kysymiseen ja vastausten saamiseen. Euroopan unioni on antanut ehdollisen hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa Warner Bros. Discoveryn. Keskeisenä ehtona hyväksymiselle on, että Paramount luopuu osuudestaan United International Pictures-yhtiössä Euroopan talousalueella. Paramount on tehnyt yhtiön kautta yhteistoimintaa kilpailijansa Universalin kanssa elokuvien jakelussa Pohjois-Amerikan ulkopuolelle. Yhdysvaltain oikeusministeriö antoi kaupalle hyväksyntänsä kesäkuussa, mutta maanantaina kalifornialaisoikeus keskeytti sen tilapäisesti. Kaupan kaavailtu hinta olisi noin 110 miljardia dollaria.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus Kaikki-tilauksella Day Plusasta.
4: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
3: dayplus.fi kautta tilaus.
5: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
6: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
7: Hello, my name is Kirk Franklin.
8: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

Tervetuloa illan Gospel Flow-lähetyksen pariin. Tämä ohjelma kuullaan Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin lauantain uusinta kierroksen kerran. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja homman nimi on Black Gospel ja mustaa musiikkia, ja sen eri johdannaisia koko tunnin täydeltä. Minä olen Mika Liljeblad, ja vastaan kappalevalinnoista. Tänään kuullaan teemallisesti Memphisiin liittyviä musiikkiesityksiä, ja heti suoraan päästiin itse asiaan, kun avausraidalla esittäytyi The Spirit of Memphis Quartet, paikkakunnan kaikkien aikojen kuuluisin kvartettilauluryhmä. Memphis löytyy kartalta Pohjois-Amerikasta, Yhdysvalloista, Tennesseen osavaltiosta, Mississippijoen varrelta. Paikkakunta on historiallisesti populaarimusiikin kehityksen kannalta erittäin merkittävässä roolissa. Siellä on sijainnut monia huomattavan tärkeitä levyyhtiöitä sekä kehittynyt kokonaisia omia musiikin tyylisuuntia. The Spirit of Memphis -lauluryhmä perustettiin jo vuonna 1930. Kun oli aikansa treenattu ja hiouduttu hyvin yhteen, kvartetti alkoi esiintymään säännöllisesti livenä Memphisin monilla radioasemilla, ja sen myötä tulivat tietysti myös levytykset ja esiintymiskiertueet. Levytyskausi oli pitkä, ja taltiointeja tehtiin runsaasti vielä 60-luvullakin, kunnes eläkeikä alkoi painaa päälle, ja perinteinen kvartettilaulu alkoi muutenkin menettää suosiotaan. Aikomuksissa oli tehdä vielä suuri comeback vuonna 1977, jolloin Spirit of Memphisin piti levyttää joitain kappaleita yhdessä kaupungin ja itse asiassa koko maailman suurimman nimen Elvis Presleyn kanssa. Mutta kesken suunnitelmien Elvis valitettavasti kuoli ja paperilla lupaavalta kuulostanut projekti jäi toteutumatta. Myöhemmin laitettiin purkkiin kuitenkin vielä joitain kappaleita ennen lopullista vetäytymistä. Tämä on yksi niistä. Jesus Traveled, lead-lauluissa Melvin Mosley ja Earl Malone.

Saksofonisti Kirk Whalum on Smooth Jatsin yksi merkittävimpiä nimiä. Hän on tehnyt sooloartistina ison nipun levyjä ja siinä sivussa soittanut lukemattomien eri artistien levyillä. Aika usein se on ollut puhelu Whalumille, jos fonistia on johonkin tarvittu. Hän soittaa myös sen ikonisen soolon Whitney Houstonin laulamalla I Will Always Love You-kappaleella. Tuo versiohan levytettiin The Bodyguard-elokuvaan, ja leffan kyljessä julkaistusta levystä tuli 45 miljoonan myynnillään kaikkien aikojen menestynein elokuva-soundtrack. Kirk Whalumin omasta tuotannosta voisi nostaa esiin ennen kaikkea The Gospel According to Jazz-sarjan, mutta tällä kertaa kuultiin sen sijaan illan teemaan sopiva Memphis Reason, eli tribuutti omalle kotiseudulle. Palataan instrumentaalivälipalan jälkeen taas kvartettilaulun pariin. Yksi Memphisin porukoita oli aikanaan myös The Pattisoners. Ryhmän perusti Willie Gordon vuonna 1953. Tässä tyylinäyteraidalla I Waited for an Answer.

Kings Highway ja ryhmä nimeltä The Brewsters, mahdollisesti vuonna 1952. Nauhoitus saattoi olla myös sitä seuraavana vuonna. Ajankohdat eivät aina ole täysin varmoja, ellei niitä ole heti aikanaan tarkkaan kirjattu muistiin. Tämä oli itse asiassa silta seuraavaan aiheeseen, mutta otetaan myös aasin mukaan kemuihin ja mainitaan lisäksi aasinsiltana Bible and Tyre-yhtiön eri esittäjiä sisältävä The Last Shall Be First, joka ilmestyi 2 erillistä osaa käsittävänä julkaisuna muutama vuosi sitten. Levyt sisältävät pastori Juan D. Shipin kokoamia kappaleita. Hän perusti aikanaan levymerkin Divine Spirituals, jonka osalta niin ikään on julkaistu 2 kokooma CD:tä, nuokin Bible and Tyren toimesta. Näitä on menneissä lähetyksissä kuitenkin aikanaan käyty läpi, joten otetaan tänään jotain muuta ja lyödään tiskiin vielä 1 kokooma, joka omalla tavallaan liittyy edellisiin ja jonka nimi on Bless My Bones, Memphis Gospel Radio The 50s. Sukellus suoraan henkevälle 50-luvulle.

Songbirds of the South, Jesus met the woman at the well. Edellä mainitun pastori, levymerkkimies Juan D. Sipin hyvä ystävä ja ehkä eräänlainen mentorikin oli Memphis WDIA, radioaseman tunnettu DJ Theo Bless My Bones Wade. Lempinimen mukaan on otsikoitu kokoelma, joka kasaa gospel-esityksiä Memphisistä 50-luvulta. Aikakaudelta, jolloin paikalliset radioasemat tarjosivat hyvän foorumin kvartettikospel-yhtyeille, jotka usein saapuivat paikalle laulamaan livenä studiossa suoraan lähetykseen. Se oli sitä aikaa, mutta vaikka taidokas kvartettikospel ei ole ollut muodissa enää 60-luvun jälkeen, onneksi on nykyäänkin vielä näitä Bible & Tie-yhtiön kaltaisia toimijoita, jotka tuovat historiallisia levytyksiä ja jopa todellisia harvinaisuuksia uudelleen julkaisuun. Suuria rahasummia tällaisella toiminnalla ei missään tapauksessa tehdä, vaan kyseessä on intohimoon ja harrastukseen pohjautuva arvokas kulttuurityö. Mutta palataan hetkeksi vielä suhteellisen harvinaiseen julkaisuun Bless My Bones, Memphis Gospel Radio, The 50s. Ja tsekataan siltä mielenkiintoinen ote, joka löytyy B-puolen viimeisenä raitana. Kyseessä on todellinen herkkupala, nimittäin tämä on soul-laulaja Owen Wrightin ensimmäinen levytys. Wright oli monien harrastajien mielestä jopa soul-musiikin kovin laulaja, mutta jäi Al Greenin, Otis Reddingin ja monien muiden varjoon. Ennen soulouraansa hän ehti hankkia kannuksia ryhmässä nimeltä The Sunset Travelers. Nuori Wright laulaa liidiä kappaleella Sit Down and Rest.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on soittamassa levyjä Radio Dayn illassa, ja tänään tarjolla on teemallisesti Memphisiin liittyviä musiikkiesityksiä. Paikkakunta on tunnettu rikkaasta ja monipuolisesta musiikistaan, ja sen vaikutus populaarimusiikkiin on ollut valtaisa. Kaupungista nousivat maailmanlaajuiseen kuuluisuuteen Elvis Presley ja B.B. King, ja Memphisissä sijaitsivat Staxin, Sunin ja High Recordsin studiot. Viimeksi mainittuun liittyy olennaisesti levytuottaja ja bändiliideri Willie Mitchell, jonka tuotannosta kuultiin kappale Mercy, joka on avausraita vuoden 1967 albumilta The Hit Sound of Willie Mitchell. Vinyylijulkaisu ei ole koskaan saanut uusinta painosta, mutta esityksen voi löytää vaikka myöhemmältä kokoelmatarjoilulta Memphis Rhythm King. Mitchell syntyi itse asiassa Ashlandin kaupunkikylässä Mississippissä, mutta muutti nuorella iällä Memphisiin, jossa hänestä kasvoi myöhemmin merkittävä musiikkihahmo. Parhaiten hänet muistetaan Al Greenin hovituottajana. Kaksikko takoi 70-luvulla kultaa ja kunniaa levy toisensa perään. Vaikka Mitchellillä oli omakin uransa, suuret hitit High Recordsilla tuottajana ovat kuitenkin ne jutut, joiden perusteella hän jäi musiikkihistoriaan. Mitchell kuoli 81 vuoden iässä vuonna 2010, ja vihoviimeisenä työnään hän oli juuri ehtinyt saada valmiiksi Solomon Burkin kanssa tuotetun albumin Nothing's Impossible. Jos muuten vierailee Memphisissä, voi perinteisen Gracelandin ohella käväistä samalla myös Al Greenin kirkossa, joka sijaitsee siinä lähistöllä.

Edellä on kuultu monia Memphisin suurnimiä menneiltä vuosikymmeniltä, joten vastapainoksi Al Greenin esityksen perään hypättiin tähän päivään. Nykykospelin ihan tiukimpaan kärkeen kuuluu laulaja Jekyllin Carr. Artisti on alle 30, mutta ehtinyt paljon, sillä levytysura alkoi jo 15-vuotiaana. Siitä ovat taidot kasvaneet ja edenneet, ja nykypäivänä Carrin jokaista julkaisua odotetaan kuin kuuta nousevaa. Viime aikoina hän on laajentanut toimintakenttäänsä ja siirtynyt toimimaan myös tuottajana muille artisteille. Jääpä nähtäväksi, mitä tämän saralla vielä saadaan. Viimeisin koko pitkä Carriltaan viime vuonna julkaistu Jekyllin and the Legends, jolla häntä kuullaan yhteistyössä aiempien sukupolvien menestysartistien kanssa. Mukana on myös muutama pelkästään soolona vedetty raita, joista valintana oli levyn loppuun säästetty bonari Don't Faint. Pysytään Memphisissä ja tsekataan toinenkin nimi, joka kuuluu kaupungin tämän hetken tunnetuimpiin tekijöihin. Kyseessä on yhtye nimeltä Southern Avenue ja tässä lyhyt näyte bändin kolmannelta levyltä.

Southern Avenuen jälkeen kuultiin blues-henkistä gospelia. Elizabeth King aloitti levyttävänä artistina 70-luvulla, mutta vetäytyi kuvioista perhesyistä varsin nopeasti. 5 vuotta sitten 80-vuotiaana hän teki yllätyspaluun ja levyjä on nyt ehditty julkaista jo 3 kappaletta. Niistä keskimmäiseltä I Got a Love kuultiin nimikappale. Jos puhutaan vielä myöskin siitä toisesta Kingistä, niin tiesitkö, että B.B. King julkaisi myös gospel-levyn? Se tuli jopa hyvin varhaisessa vaiheessa vuonna 1959 ja on nykyään saatavilla uusintajulkaisujen myötä myös CD-nä ja digitaalisena. B.B. King Sings Spirituals on varsin mielenkiintoinen ja hieno sekä vähän erilainen lisä hänen pitkään ja laajaan tuotantoonsa. Willie Mitchellin tapaan myös B.B. syntyi Mississippissä, mutta kuului kuitenkin oleellisesti Memphisin skeneen. Ja koska Memphis-spesiaalia ei nyt oikein voi ohittaa ilman, että soittaa edes vähän Elvistä tai Kingiä, niin tsekataan kuinka B.B. Kingiltä sujuu gospel-raidalla I am willing to run all the way.

B.B. King -gospelin äärellä. Tänään on kuunneltu Memphisiin liittyviä musiikkiesityksiä. Tarkoituksena oli soittaa vielä tämän hetken sitä kaikkein suosituinta memphisiläistä artistia, joka on räppäri Glorilla. Mutta niiden iloksi, jotka vihaavat räppiä, niin voin julistaa ilosanoman, ei ehditä enää, sillä lähetysaika loppuu tältä kertaa. Tavataan kuitenkin gospelin äärellä uuden jakson parissa taas 2 viikon päästä. Tämä ohjelma tulee keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Minun nimeni on Mika Liljeblad ja tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Kiitokset seurasta. Näkyillään ja kuullaan taas.

huudon ennen muinoin. Kaupungin illassa sen erottaa voin. Ei petä pelkäävää, vaan vastaa sille. Vielepä mään vihreille laitumille.

Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.

Olen Aurinkorannikon seurakunnan pappi Jarmo Karjalainen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Ja sä oot edelleenkin vielä yhtä kaunis kuin silloin kun me tavattiin ja katseitamme vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystaa jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa, olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: will live.
1: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tällä kertaa Minä uskon -ohjelmassa on vieraana säveltäjä, sanoittaja, kirjailija, muusikko ja laulaja Lasse Heikkilä. Tervetuloa.
2: Kiitos. Ihana olla mukana.
1: Minun nimeni on Ade Salonen ja nyt ole hyvä, sinun uskon tarinasi.
2: Niin, tässä on kohta 65 vuotta mittarissa, niin tarinaa on kertynyt. Jos mä kerron semmoista käänteistä, mitkä on niin kuin vaikuttanut mun elämään, milloin Jumala on puuttunut minun perheen ja minun asioihin, niin se on varmaan mulla ainakin itselle niin kuin miellyttävää kerrottavaa ja muistuttaa itseänikin siitä, että kuinka hyvä ja uskollinen Jumala on ollut kaikessa. Mähän olin semmoisessa perheessä, jossa isä ei ollut ollenkaan uskovainen, kun mä synnyin, vaan hänen koko sukunsa oli hyvinkin niin kuin vastaan kaikkea hengellistä. Voisi sanoa, että vasemmistolaista taustaa siellä oli kovin paljon ja äitilläni taas toisin sitä vastoin oli, hänen isoäitinsä oli uskovainen. Jossakin kohtaa Tampereelle tuli sellainen evankelista, näin mulle on kerrottu, en tietenkään muista, kun mä olin 6-vuotias tällöin, Mauri Liukkunen, joka soitti hienosti haitaria ja lauloja. Isä

loppuvat kerrasta ja muuten elämä sitten pikkuhiljaa lähti siitä muuttumaan parempaan päin. Näin jälkikäteen näkee, että muutos oli hidas, mutta se oli jatkuva ja se oli aina hyvän suuntainen. Et todella Jeesus pelasti meidän perheen, niin kuin näin aivan konkreettisesti. Mä olin tosiaan 6-7-vuotias, kun mua vietiin seurakuntaan ja minä tykkäsin kovasti sitä, mitä mä kuulin. Mä halusin Jeesusta seurata. Mutta me muutettiin sitä aika pian Tampereelta pois ja tuonne Pälkäneille, ja siellä ei ollut seurakuntayhteyttä. Ja mun seurakuntayhteys tuli sitten hyvin tämmöiseksi sirpaleiseksi. Silloin tällöin oli joku kesäleiri tai hiihtoleiri, mitä seurakunnat järjesti. Siellä mä sain niin kuin tietää lisää Jeesuksesta ja sain vähän intoa niin kuin lukea itsekin Raamattua. Mä luin aika nuorena koko Raamatun läpitte. Oikeastaan sitten kun me muutettiin Kangasalle, mä olin 10-vuotias silloin, niin siellä vähän jatkui samalla tavalla, että ei ollut mitään sellaista seurakunnan niin kuin viikoittaista toimintaa, missä mä olisin ollut mukana. Mä olin sekä Evolut-puolella, oli bändikerho, missä mä kävin jonkun aikaa. Ja sitten nämä leirit jatku. Kun me otettiin Tampereelle, mä olin 19-vuotias, niin sitten oikeasti lähti iso muutos, tapahtui. Mä sain siellä uskovia ystäviä, mun ikäisiä, ajattelevia, intelligenttejä, musiikaalisia ystäviä, joiden kanssa pohdittiin tätä elämää ja kuka tämä Jumala on ja mitä se meistä haluaa ja mikä on Jeesuksen merkitys ja niin edespäin. Ja suurin juttu oli se, että kun seurakunnassa, niin mä koin 3 kertaa aivan niin kuin semmoisen selvän kutsun, että Jumala halusi, että ne lahjat, mitä mulla on, tämä musiikilliset lahjat, jotka oli hyvin ilmeiset ollut kuulemma sieltä 6-vuotiaasta asti, niin että mä antaisin hänen käyttöön, niin mä voisin tehdä sellaista musiikkia, joka vetää ihmisiä lähemmäksi Jumalaa. Mä joudun tekemään semmoisen melkoisen taistelun käymään sisällä, koska mä olin 12-vuotias, kun mulla oli ensimmäinen bändi, joka soitti pelkästään mun biisejä. Ja mä olin niin liidannut bändejä ja soittanut bändeissä kaikkia mahdollisia tyylejä, jatsista, progeen ja kamarimusiikki ja punkkibändikin meillä oli vähän aikaa, puhumattakaan sitten humppabändistä, mikä mulla oli siihen aikaan justiin. Ja mä en ollut koskaan niin kuin ajatellut, että nämä jotenkin tämä Jeesus ja musiikki kuuluisi yhteen, vaan oli mulla koko ajan taistelu, jossa toinen oli voitolla, että joo, Jeesusta mä haluan seurata, ja sitten oli toinen, että joo, kyllä mä haluan musiikkia tehdä ja muusikoksi tulla. Mä jouduin tähän valinnan paikalle. Mä sanon, että Jeesus oli kyllä niin puoleensa vetävä, hänen persoonansa, hänen opetuksensa ja nyt sitten tuli vielä hänen kutsunsa, tämmöinen henkilökohtainen kutsu. Mä valitsin Jeesuksen ja luulin, että musiikki jää, mutta sehän mä kävin juuri toisinpäin. Mulla oli sitten Jeesus ja musiikki niin kuin aukesi, ihan käsittämättömät ovet aukesi mun musiikille, hengelliselle musiikille, siitä hyvinkin pian. Meillä oli tämä Gospel Power-yhtiö, joka kanssa kierrettiin vähän maailmaakin ja tehtiin 5 levyä ja oltiin aika suosittuja siinä. Mä olin nuoruudessa altistunut semmoiselle tuomiopäivä kristillisyydelle ja mun täytyy sanoa, että ensimmäiset Gospel Powerin biisit mua suorastaan hävettää, kun mulle oltiin jo opetettu. Mä luulin, että Jeesus tulee nyt, just kohta se tulee takaisin ja mun täytyy olla valmis. Jos mulla on jotain syntiä niin kuin sydämellä, niin mä jään tänne ja muut lähtee. Ja mä sanotin ensin sitä vähän sinne niin kuin lauluihin, kunnes mä sitten juuri sen takia, että mulla oli uskovia kavereita, fiksuja uskovia kavereita ja mulla on seurakuntayhteys. Mä aloin ymmärtää, mistä Jeesuksen seuraamissa on kysymys. Sehän on kutsu elämään, se on kutsu vapauteen, se on kutsu iloon. Ja ihan oikeasti mun elämään tuli lisää vapautta, lisää iloa. Ja sitten tuli myöskin sellainen ajatus, että ehkä tämä maailma tässä jatkuukin vielä. Ehkä mä voin vielä kasvaa aikuiseksi, opiskella, mennä naimisiin ja elää semmoisen elämän. Joo, lujaa meni siinä Gospel Power ja sen jälkeen tuli tämä Missa Concordia, mikä on muuten tällä hetkellä sitä lämmitellään taas uudestaan. Mähän aloin olla semmoinen vähän niin kuin julkis jo näissä tietyissä piireissä, että lehdet kirjoitti koko ajan ja levyt myi huikeita määriä. Ja mulle tuli semmoinen kriisi, että tiedätkö, ei musta välttämättä tykätä, mutta mun musiikista tykätään ja sen takia mutkin hyväksytään. Ja eihän ihminen semmoista välillistä hyväksyntää niin kuin kauan voi hakea, mutta ei sillä niin kuin elä ja sillä ei niin kuin koe itsensä. Ja mä tein sitten sellaisen liikkeen, että kun mä valmistuin Sibelius-akatemiasta 94, kun se oli, niin mä ajattelin, että mä lähden nyt semmoiseen paikkaan, missä kukaan ei tunne mua eikä tiedä, että mä osaan soittaa tai säveltää. Mä lähdin Australiaan, ajattelin, että menen vuodeksi. Ja siellä sitten kävi niin, että kun minä en kertonut kenellekään, että minä osaan soittaa tai säveltää, mä olin vaan opettaja heille, niin mä löysin kuitenkin ystäviä sieltä. Ja mä huomasin, että hei, kyllä mä oon olemassa.
en pelkästään musiikin ja musiikin tekijänä, vaan ihan ihmisenä. Ja siellä mä myöskin huomasin sitten sellaisen asian, että hei, mähän on pelannut

0: Jumalan kanssa ihan samaa peliä, kun hän on kutsunut mut, niin mä oon ajatellut, että hän on työnantaja, joka tarvii mun palveluksia, kun mulla on tietynlaisia valmiuksia tehdä. Ja mulla oli Jumala isänä oli täysin hukassa. Mutta sitten mä jossakin ymmärsin sellaisen, että jossakin opetuksessa, joka mä sain siellä Australiassa, siellä mä olin jatkuvasti päivittäin uskovien yhteydessä. Jumala tykkää musta. Se oli enemmän kuin rakastamista. Tykkää minusta. Ja kun mä tulin sieltä Suomeen, niin mä sitten löysin ihan uuden musiikillisen uran. Mä olin siihen asti tehnyt Amerikkaa vaan ja gospelia ja groovia ja totesin, että jos mä haluan kuulostaa omalta itseltä, niin mun täytyy löytää itseni suomalaisena. Ja minä etsin ja minä löysin. Oman synnyinseuduni järven rannalla istuessa sävelet, joista tuli sitten suomalainen messu. Ja siitä tuli niin suosittu, että mun ei koskaan tarvinnut sitten siihen musiikin teorian opettajan ammattiin palata, vaan mä sain tehdä sitten hengellistä musiikkia. Ja sitä mä oon tehnyt tähän päivään asti ja täytyy sanoa, että kyllä Jeesuksen kanssa on ollut mielenkiintoista, hyvin tyydyttävää, vapaata elää.
1: Millaisia ajatuksia, toiveita ja unelmia on nyt 65-vuotiaalla Lasse Heikkilällä?
0: Tänä vuonna me tehdään Missä Concordien kiertuetta, mutta mitä sen jälkeen, niin kyllä mulla yksi unelma on vielä. Nimittäin jotenkin tuntuu, että suomalaisen messun kanssa ei ole kaikki vielä annettu. Ja olisi kiva, jos kaikki suomalaiset vois kuulla. Se tosi moni on kuullut. Ja nyt mä sain justiin toissapäivänä sain tietää, että tämmöinen Suomi 110, se on etsimässä semmoisia kulttuuritekoja, joita voitaisiin nostaa Suomen täyttäessä 110 vuotta kaiken kansan tietoisuuteen. Ja mun mielestä se, mitä mä luin sieltä, niin suomalainen messu täyttäisi kaikki kriteerit. Se on onko se mun viimeinen haaveeni, en tiedä, mutta se on mun suurin haaveeni tällä hetkellä. Ja näin. Voitaisiin tähän loppuun yhtyä rukoukseen. Kiitos taivaallinen Isä, että edelleen puhut ihmisille, edelleen ilmestyt. Olet todellinen ja se, mitä sinusta sanotaan, se, mitä sinusta todistetaan, Herra, se on totta, joka sana. On myöskin se, että jos on tässä elämässä joutunut jostakin luopumaan, niin saa täällä jo 100-kertaisesti takaisin ja sitten vielä ihan kaikki sen elämän. Herra, kiitos siitä, että sä olet todistanut mulle, että näin se toimii. Ja Herra, mun rukous on se, että kaikki ihmiset vois, on ne sitten lähellä sinua tai kaukana sinusta, niin se suunta voisi olla sitä, että tullaan lähemmäksi, kuullaan sinun äänesi. Ja otetaan vastaan se, mitä sä voit tarjota, se rakkaus, se isän rakkaus. Herra, auta meitä pääsemään sinun lähellesi. Aamen.
1: Aamen. Kiitos Lasse Heikkilä tarinan kertomisesta, jakamisesta ja rukouksesta. Siunausta sinulle ja rakkaillesi ja rakas kuuntelija, kaikki valtiaan Jumalan huolenpitoa sinulle. Minun nimeni on Ade Salonen.
2: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: the believers say, hey, amen.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
1: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Syvennymme tänään profeetta Sefanjan kirjan ensimmäiseen lukuun, josta käymme pastori Jukka Norvannon johdolla läpi jakeet 1-6. Mitä mieltä Jumala mahtaa olla synkretismistä, eli uskontojen sekoittamisesta? Se selviää aivan tuota pikaa. Minä olen Elina Uusikylä ja iloitsen siitä, että olet mukana tutkimusmatkallamme Sefanjan kirjaan. Jukka Norvannon päivän opetuksen otsikko on Älä petä itseäsi.
1: Sefanjan kirjan kokonaisviestiä tarkastelimme jo edellisessä ohjelmassa. Silloin totesin, että kirja sisältää voimakkaampaa tuomion julistusta kuin mikään muu yksittäinen Raamatun kirja. Toisaalta, kun Sefanjan kirja lukee tarkemmin, tuomioiden takaa voi nähdä rakastavan Jumalan, joka ei tahdo yhdenkään ihmisen hukkuvan. Siksi hän käyttää aika ajoin voimakkaita keinoja ihmisten herättämiseen. Tänään on tullut aika avata profeetta Sefanjan kirja ja tutkia sitä yksityiskohtaisemmin. Luen kirjan aloitusjakeen. Herran sana, joka tuli Sefanjalle Juudan kuninkaan Joosian, Amonin pojan päivinä. Sefania oli Kusin poika, hänen isoisänsä oli Gedalia, tämän isä oli Amaria ja tämän Hiskia. Ja tästä avausjakeesta käy ilmi, että Sefania kertoo itsestään enemmän kuin kukaan muu Vanhan testamentin niin sanotuista pienistä profeetoista. Habakuk esimerkiksi kätki itsensä täydelliseen hiljaisuuteen. Emme tiedä hänen taustastaan yhtikäs mitään. Mutta Sefanja kertoo meille varsin paljon itsestään. Sukuselvityksensäkin hän alkaa iso isästään, eli Hiskiasta, joka oli Juudan kuninkaana noin 700 vuotta ennen kuin Jeesus Kristus syntyi maailmaan. Profeetta Jesajan aikana elänyt kuningas Hiskia oli siis Sefanjan isoisän isä. Profeetta Sefanja oli näin ollen kuninkaallista sukua. Myös ajankohdan, jolloin Sefanja sai ilmoituksen Jumalalta, hän ilmoittaa meille tarkasti. Juudan kuninkaan Joosian Amonin pojan päivinä. Jumalan sana ei tullut profeetalle siis yhdessä hujauksessa, vaan pidemmän ajanjakson kuluessa, eli silloin, kun kuninkaana Juudassa oli Joosia. Joosian on laskettu hallinneen Juudaa vuodesta 637 vuoteen 608 ennen Kristuksen syntymää. Lisäksi Sefanjan toiminnan tarkempaa ajoitusta auttaa sekin, mitä sanotaan hänen kirjansa luvussa 2 jakeessa 13. Herra ojentaa kätensä pohjoista kohti ja hävittää Assyrian. Hän tekee Niniven autioksi, kuivaksi kuin aavikko. Sefanja siis ennustaa tässä Niniven tuhon, joka tapahtui vuonna 612 ennen Kristuksen syntymää. Näin ollen voimme ajatella hänen toimintansa alkaneen hyvissä ajoin ennen tuota vuotta, mahdollisesti noin vuoden 630 paikkeilla. Tuossa vaiheessa Israelin pohjoisvaltiota ei ollut enää olemassa, sillä Assyria oli valloittanut sen ja vienyt sen asukkaat pakkosiirtolaisuuteen vajaat 100 vuotta aikaisemmin. Voimmekin sanoa, että Sefanja eli kaiken kaikkiaan varsin pimeän ajan keskellä, vaikka kuningas Joosia toikin toimillaan hetkeksi valoa synkkyyteen. Mutta tällaista poikkeusta lukuun ottamatta tuo aika oli lähestyvän lopun edellä elämistä. Hebrealaisen Raamatun kirjojen järjestyksen mukaan Sefanja olikin viimeinen profeetta ennen pakkosiirtolaisuutta. Näin ollen hän oli myös Jeremian aikalainen. Hänen kirjaansa voi pitää myös Daavidin suvun joutsen lauluna. Sefanjan ansioksi voi tosin luki ainakin kimmokkeen antaminen Joosian hallituskaudella syntyneeseen herätykseen, johon edellä jo viittasinkin, synkkyyden keskelle tulleesta valosta puhuessani. Sefaniam tarkoittaa suomeksi Herran salaamaa. Hän luultavasti asui Jerusalemissa, vaikka sitä hän ei erikseen mainitsekaan. Hän puhui kuitenkin paljon Jerusalemista ja sen kohtalosta, mikä viittaa siihen, että hän seurasi paikan päällä asioiden kehittymistä. Kuten huomasimme, Sefania esittelee itsensä varsin tarkasti. Hän tekikin sen perusteellisemmin kuin kukaan muu profeetoista. Huomasimme, että hän mainitsee sukuselvityksessään esi-isänsä Juudan kuningas Hiskian. Tämä sukulaisuussuhde tuohon merkittävään Jumalan tahtoa etsineeseen kuninkaaseen lieneekin ollut syynä tähän esittelyyn. Se merkitsee myös sitä, että hän itse oli myös kuningas Joosian kaukainen sukulainen. Kuningas Joosia puolestaan oli Juudan kuninkaista järjestyksessään 16. Yhteistä Joosialle ja Hiskialle oli sukulaisuuden lisäksi myös se, että Raamattu antaa heistä kummastakin varsin myönteisen kuvan. Hiskian tulessa kuninkaaksi epäjumalan palvelus ja erityisesti synkretismi, eli eri uskontojen sekoittuminen, rehotti Juudassa. Tähän alennustilaan johtaneista syistä kerrotaan tarkemmin Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 17. Siitä käy ilmi, että kun Assyrian kuningas oli ensiksi siirtänyt Israelin pohjoisvaltion asukkaat entisiltä asuinsijoiltaan Assyriaan, hän siirsi sen jälkeen alueelle asukkaita muun muassa Babyloniasta, Kutasta, Avasta, Hamatista ja Sefarvaimista. Uusien asukkaiden ongelmana olivat kuitenkin leijonat, jotka tavan takaa surmasivat maahanmuuttajia. Niinpä he valittivat asiasta Assyrian kuninkaalle ja selittivät onnettomuuksien johtuvan siitä, että he eivät tiedä, kuinka sen maan Jumalaa on palveltava. Niinpä kuningas lähetti israelilaisen papin opettamaan Herran palvelemista näille ihmisille, ja näin myös tapahtui. Mutta asia ei sujunut kuitenkaan ongelmitta, kuten voidaan lukia Toisen kuninkaiden kirjan alusta 17 sekä jakeesta 29 että jakeesta 32 ja 33. Näistä asukkaista kerrotaan mainitsemissani jakeissa seuraavaa. Kukin kansa teki kuitenkin omat Jumalan kuvansa ja asetti ne uhrikukkuloille samarialaisten rakentamiin pyhäkköihin, kukin kansa omiin asuinkaupunkeihinsa. He palvelivat kyllä myös Herraa, mutta ottivat omasta joukostaan uhrikukkulapapit, jotka uhrasivat heidän puolestaan kukkuloiden pyhäköissä. Vaikka he palvelivat Herraa, he palvelivat myös omia jumaliaan niiden kansojen tavoin, joiden joukosta heidät tuli siirretty Samariaan. Näin siis kerrotaan Toisessa kuninkaiden kirjassa. Kun Hiskia tuli kuninkaaksi 25-vuotiaana, hän ryhtyi toimenpiteisiin asian suhteen. Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 18, alkaen jakeesta 3, kuvataan hänen toimiaan seuraavasti. Hiskia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen esi-isänsä Daavid oli tehnyt. Hän hajotti uhrikukkuloiden alttarit, murskasi kivipaasit ja kaatoi aseratarhat. Myös Mooseksen tekemän pronssikäärmeen hän löi palasiksi. Aina niihin päiviin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja tälle käärmeelle, jota kutsuttiin neustaniksi. Hiskia turvasi Herraan, Israelin Jumalaan, eikä Juudan kuninkaiden joukossa ole ketään hänen kaltaistaan, ei hänen jälkeensä eikä ennen häntä. Hän pysyi Herralle uskollisena, ei luopunut hänestä, vaan noudatti käskyjä, jotka Herra oli antanut Moosekselle. Näin siis Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 18. Kun näistä kuningas Hiskian teosta lukee, ymmärtää, että ei ollut mikään ihme se, että Sefania tahtoi tulla liitetyksi tähän Herralle uskolliseen kuninkaaseen. Hiskian jälkeen kuninkaaksi tuli Manasse, joka hallitsi peräti 50 vuotta Juudaa. Hänen aikanaan epäjumalien palvonta jatkui jopa voimakkaampana kuin mitä se oli ollut ennen Hiskian toimenpiteitä. Niinpä Manasse itse pystytti alttareita Baalille. Hän myös palvoi taivaan tähtiä ja harrasti noituutta ja ennustamista. Niinpä hän otti myös palvelukseensa henkien manaajia ja enteitten selittäjiä. Juutalaisen perimätiedon mukaan Manasse määräsi myös profeetta Jesajan sahattavaksi poikki. Manassen jälkeen tuli kuninkaaksi hänen poikansa Amon, joka hallitsi vain 2 vuoden ajan. Hänkin jatkoi epäjumalien palvelemista. Amonia valtaistuimelle seurasi hänen poikansa Joosia, jonka hallintoaikaan osuu profeetta Sefanian toiminta. Joosi hallitsi Juuda yhteensä 31 vuotta. Hänestä toisin kuninkaiden kirja luku 22 jae 2 toteaa seuraavaa. Joosia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Hän kulki kaikessa esi-isänsä Daavidin teitä, poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. Joosian aikana ylipappi Hilkia löysi Jerusalemin temppelistä kauan unohduksissa olleen lain kirjan. Vasta sen lukeminen sai aikaan sen, että Joosia kunnolla ymmärsi, kuinka kauaksi kansa oli ajautunut Jumalan tahdosta. Niinpä hän uudisti Jumalan palveluksen ja poisti epäjumalan kuvat maastaan. Hän sai kuitenkin kuulla naisprofeetta Huldalta, että Jumalan lain kirjassa luetellut onnettomuudet kyllä toteutuisivat, mutta vasta Joosian kuoleman jälkeen. Näin Herra armahti Joosiaa. Tämän kuninkaan aikana tuli siis myös Sefanialle Herran sana. Edellä tutkimaamme historiallista taustaa vasten ajatellen tuntuisi johdonmukaisemmalta, että vielä suurempi tarve Sefanian parannusjulistukselle olisi ollut Joosia edeltäneiden kuninkaiden aikana. Silloinhan kuninkaatkin olivat omalla esimerkillään johtaneet kansaa harhaan. Toisaalta tiedämme myös Joosian jälkeisestä ajasta sen, että hänen aloittamansa hengellinen uudistus jäi lyhytaikaiseksi. Kansa ei lopultakaan parannuspuheesta huolimatta tahtonut sitoutua yksin Herraan. Niinpä Sefanian viesti oli tuiki tarpeellista myös Joosian aikana. Se sitä paitsi aivan ilmeisesti myös auttoi omalta osaltaan Joosia toteuttamaan uskonpuhdistuksen hallintoaikanaan. Entäpä mitä profeetta Sefania sitten julisti? Hänen sanomansa ydin liittyy puheeseen Herran päivästä. Muutkin niin sanotut pienet profeetat olivat käyttäneet samaa termiä, mutta Sefanialla opetus Herran päivästä on täydellisempää kuin kenelläkään muulla heistä. Luen jakeet 2-6. Minä tuhoan kaiken, tempaan kaiken pois maan päältä, sanoo Herra. Minä tuhoan ihmiset ja eläimet, teen lopun taivaan linnuista ja meren kaloista. Minä kaadan jumalattomat ja hävitän ihmiset maan päältä, sanoo Herra. Minä ojennan käteni Juudaa vastaan ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan. Tästä kaupungista minä hävitän tyystin Baalin palvelun ja epäjumalia palvelevien pappien muiston. Minä hävitän ne, jotka kumartavat katoilla taivaan joukoille. Ne, jotka kumartavat Herraa, mutta vannovat Milkkomin nimeen. Ne, jotka ovat luopuneet Herrasta, jotka eivät etsi Herraa, eivätkä kysy hänen tahtoaan. Näistä jakeista käy kaikessa karuudessaan ilmi syy profeetan tuomion julistukseen. Niistä paljastui myös se, miksi Jumalan rangaistuksen oli kohdattava koko maata, niin että jopa linnut ja kalatkin tuhoutuisivat. Mitä Herra siis kertoo kansalleen sitä odottavan tuomion syistä? Lyhyesti sanoen, Näistä jakeista paljastuu Jerusalemissakin harjoitettu synkretistinen uskonnon harjoitus, eli uskontojen sekoittuminen. Luen uudelleen sen, mitä Herra sanoi. Minä ojennan käteni Juudaa vastaan ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan. Tästä kaupungista minä hävitän tyystin Baalin palvelun ja epäjumalia palvelevien pappien muiston. Minä hävitän ne, jotka kumartavat katoilla taivaan joukoille, ne, jotka kumartavat Herraa, mutta vannovat Milkkomin nimeen. Näissä jakeissa puhutaan paitsi Herran, myös Baalin ja Milkkomin, eli ammonilaisten pääjumalan palvomisesta Jerusalemissa, jossa sentään oli Herran nimelle pyytetty suuremmoinen temppelikin. Ensimmäinen käsky kuuluu, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Synkretistisessä uskonnon harjoituksessa ei siis sinänsä luovuttu myöskään Herran palvelemisesta, vaan hänen rinnallaan ryhdyttiin palvomaan eri ympäröivien kansojen palvomia jumalia. Me voimme tietysti kysyä, miksi sitten Jumala, joka tietysti tietää, ettei ole olemassakaan muita jumalia kuin hän, ei tyydy vain katselemaan sellaista touhua sormien lävitse. Yksi syy on epäilemättä siinä, että epäjumalien palveleminen edellytti usein myös muiden Jumalan käskyjen rikkomista, aina ihmisuhreja myöten. Toinen syy kävi ilmi siinä vaiheessa, kun tutkimme Habakukin kirjaa. Siinä Jumala kysyi ihmiseltä luvussa 2 jakeissa 18 ja 19 näin. Mitä auttaa Jumalan kuva? Senhän on veistäjä tehnyt. Mitä hyödyttää valettu patsas? Sen vastaukset ovat valhetta. Miten veistäjä voi luottaa veistokseensa omatekoiseen Jumalaan, joka ei puhu? Voi sitä, joka sanoo puupalalle herää ja mykälle kivelle nouse. Nekö voisivat antaa oikeita neuvoja? Kullalla ja hopealla ne kyllä on silattu, mutta henkeä niissä ei ole. Nämä jaket paljastavat, että epäjumalien palvonnan turmiollisuus ei ole vain siinä, että niiden palvojat luulevat saavansa niiltä apua. Sen sijaan vahingollisuus on ennen muuta siinä, että niitä palvojessaan ihmiset unohtavat elävän Jumalan, joka ainoana voi heitä auttaa. Mitä enemmän ihmiset kiilottelevat Jumalan kuviaan, sitä vähemmän he ehtivät etsiä yhteyttä todelliseen Jumalaan. Siksi sellaisille ihmisille lausutaan voi. Voi todellakin sitä, joka etsii puupalasta tai muista kättensä töistä elämänsä turvaa. Kolmas syy epäjumalien turmiollisuuteen selviää ensimmäisen korintilaskirjeen luvusta 10 alkaen jakeesta 14. Rakkaat ystävät, pysykää siis erossa epäjumalien palvelemisesta. Puhun teille kuin järkeville ihmisille ainakin. Harkitkaa, mitä sanon. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis. Vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Ajatelkaa Israelin kansaa. Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa? Mitä tällä tarkoitan? En sitä, että epäjumalille uhrattu liha sinänsä olisi jotakin, tai että epäjumalat olisivat jotakin todellista. Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille, eivätkä Jumalalle. Enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta. Ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. Emme kai halua herättää Herran kiivautta. Olemmeko mukaan häntä vahvempia? Paavali siis kertoo näissä jakeissa, että epäjumalien palvelemisessa on todellisuudessa kysymys langenneiden enkeleiden, eli pahojen henkien, eli siis viime kädessä paholaisen palvelemisesta. Siksi epäjumalan palvelus lopulta tuhoaa sekä palvojan itsensä että kaiken hänen ympäriltään. Sillä Jeesuksen sanat paholaisesta Johanneksen evankeliumin alussa 10 ja kesä 10 pitävät aina paikkaansa. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Paholaisen toiminnan päätepisteenä on aina ihmisen tuhoaminen. Siksi se, joka palvelee epäjumalia, ei tuhoa vain itseään, vaan myös koko yhteisöä, jonka keskellä hän asuu. Sen sijaan Jeesus antaa seuraajilleen aivan päinvastaisen lahjan. Tuon saman jakeen loppuosa kuuluu nimittäin seuraavasti. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Näissä Jeesuksen sanoissa näkyy hyvin myös se, mikä oli oleva seuraus profeetta Sefanian ajan epäjumalan palveluksesta. Minä tuhoan kaiken, tempaan kaiken pois maan päältä, sanoo Herra. Minä tuhoan ihmiset ja eläimet, teen lopun taivaan linnuista ja meren kaloista. Minä kaadan jumalattomat ja hävitän ihmiset maan päältä, sanoo Herra. Jumalan rangaistus toisin sanoen näkyy siinä, että hän antaa ihmisen niittää, mitä on kylvänyt. Kun ihminen on kerran halunnut palvella tuhonvoimia, hän saa myös tuta niiden voimien vaikutuksen elämässään ja ympäristössään. Kaikki tuhoutuu. Tuskinpa tarvitsee kauaakaan kuvailla oman aikamme elämää, voidaksemme nähdä aivan vastaavat seuraukset tämän ajan keskelle. Jumalan tahdon hylkääminen tuottaa aina pahoinvointia. Meilläkään ei ole siis mitään syytä röyhistellä rintaamme. Maailmassamme rahalla on suurin valta, ja sitä kumarretaan kursailematta. Sille alttarille uhrataan jatkuvasti ihmisiäkin, niin syntyneitä kuin syntymättömiäkin. Siihen teemaan liittyy myös maininta ammonilaisten palvontakohteesta Milkkomista, joka ehkä tunnetaan paremmin nimellä Molok. Molokin palvontamenoihin kuului muun muassa lasten elävältä uhraaminen. Juudan kansan syntejä kuvatessaan Sefania Milkkomiin liittyen mainitsee elävästä jumalasta luopumisen ehkä kaikkein vaikeimmin havaittavan ja myös hienovaraisimman muodon. Jotka kumartavat Herraa, mutta vannovat Milkkomin nimeen. Milkkomin palvojien kataluus oli siis siinä, että he olivat palvelevinaan myös Herraa. He siis menivät temppeliin ja uhrisivat siellä karitsoita Herralle. He sanoivat tuntevansa Herran ja uskovansa häneen, ja kuitenkin he palvoivat Molokia. Mitenköhän lienee oma elämämme tässä suhteessa? Pyrimmekö mekin yhdistämään Herran ja epäjumalien palvonnan? Juudan kansan vei tuho se, että he teeskentelivät palvelevansa Herraa, mutta tosiasiassa palvoivat Molokia. Näin epäjumalan palveluksesta tuli heille pahuuden verho. Ehkäpä he jopa aivan oikeasti kuvittelivat, että Jumalakin on niin helposti petettävissä. Nämä ihmiset harjoittivat elämässään jatkuvasti ja suurella halulla sellaista, minkä Jumala oli kieltänyt. Ja kuitenkin he ajattelivat, että käynti temppelissä saa kaiken näyttämään hyvältä. Samasta synnistä puhutaan myös Jesajan kirjassa. Sieltä voi lukea myös seuraavat sanat. Kuulkaa Herran sana, te Sodoman johtajat. kuunteli Jumalamme puhetta sinä Gomorran kanssa. Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne, sanoo Herra. Olen saanut kyllikseni polttouhreista, pässeistä ja syöttiläiden rasvasta. Ei minua miellytä vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri. Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan ja tungeksimaan minun esipihoillani, kun tulette kasvojeni eteen? Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne. Minä inhoan niiden savua. Uusikuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat. Minä siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Teidän uudenkuun menonne ja juhlapäivänne, minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan. Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa. Näin siis kerrotaan Jesajan kirjan luvussa 1 alkaen jakeesta 10. Jesajan tavoin myös profetta Sefania kehottaa ihmisiä rehellisyyteen. Jumalaa ei voi pettää. Hän näkee, milloin Jumalan palveluksemme on tarkoitettu vain synnin peittelyyrityksiksi. Silloin nekin tulevat meille tuomioksi. Näin olemme jo heti Sefanian kirjan alusta saakka havainneet, että meitä ei päästetä helpolla. Jumala todellakin rakastaa meitä niin paljon, että hän tahtoo pysäyttää meidät miettimään kunnolla elämäämme. Ja jos se kulkee väärään suuntaan, meidän on syytä hakeutua sille tielle, joka vie perille.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Jatkamme Sefanian kirjan tutkimista ensi kerralla. Vain Herra on Jumala laulaa meille ohjelman päätteeksi Johanna Särkkälä. Ole siunattu.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri. Tervetuloa Radioraamattupiiriin keskustelemaan Luukkaan evankeliumista. Tässä pöydän äärellä tilapäisesti meitä vain kaksi, Riitta Lemmetyinen ja minä Eero Junkkaala. Ja meidän keskustelun aiheenamme on Luukkaan evankeliumin 9. luku. Ja kun me olemme pätkineet näitä lukuja 2 tai 3 osaan, niin nyt on 9. luvun viimeinen osio jakeesta 44 tai siitä 43-44 jakeeseen 62. Ja mä voisin lukea tästä nämä pari jaetta alkuun. Kun kaikki hämmästelivät Jeesuksen tekoja, hän sanoi opetuslapsilleen, painakaa mieleenne mitä teille sanon. Ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin. Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän näillä sanoillaan tarkoitti. Se jäi heiltä salaan, niin että he eivät käsittäneet hänen puhettaan, eivätkä rohjenneet kysyä häneltä sen merkitystä. Niinpä niin, ymmärrämmekö mekään. Tämä on tämmöinen toinen kärsimysilmoitus viimeksi. Puhuttiin ensimmäistä. Mä sanon eka, kun tämmöisen havainnon, jonka mä tein, kun mä tätä luin, että kun kaikki hämmästelivät Jeesuksen tekoja, hän ryhtyi puhumaan kärsimyksestä. Eli ikään kuin, no ihmiseltä vausat, sairauden parantaja loistavaa, Jeesus sanoi, niin mutta mä rupean kärsimään. Tämä oli minusta aika vahva kontrasti. No miten sä luit näitä jakeita?
2: Joo, tuo oli oivallinen havainto, koska sehän tässä nimenomaan on. Joka sitten vielä entistä enemmän saa varmaan opetuslapset ymmälle. Mä mietin sitä, kun tämä otsikko, että Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan, että kyllähän tämä aina uudelleen on länsimaiselle ihmiselle ainakin niin kuin vaikea asia, että miksi ihmeessä. Ja islamilaisuudessahan tähän on järkyttävä asia ja täysin torjuttava asia. Eero, sä oot joskus kertonut kokemuksista Afrikassa, että siellä sulta ei tätä kysytty niinkään.
1: Niin, taikka sikäläistä kulttuuria ja ehkä jossain aasialaistakin kulttuurin taustaa vasten ymmärtää sen asian paremmin, että uhri tarvitaan, jotta päästään Jumalan yhteyteen. Siis tämmöinen ajatus on jollain tavalla ihmiskunnan ikään kuin selkäytimessä olemassa, että

0: kysyy, että selitä mulle tämä. Mä en ymmärrä.
1: No mitä sä sanoisit?
0: Ja mulla tuli tämmöinen ajatus, että jos se olisi vaikka urheiluihmisiä, niin se muistaa Suomen naisten leijonien jääkiekkomatsin USA:ta vastaan, jossa me oltiin niin mitalissa kiinni, että apua. Ja 2-1 oli sitten tehty maali, mutta sitten sanoi tuomari, että se on hylätty. Ja mikä valtava protestiliike, tämä on väärin, tämä on epäoikeudenmukaista. Näin se ei voi olla. Eli päättelin, kun mä seurasin tätä keskustelua silloin, että ihmisessä on hirveän, niin kuin me ollaan tunneherkkiä asioille, jotka on epäoikeudenmukaisia. Me huomaatellaan aika nopeasti toiselle, toi ei se noin mee ja ei se noin mee. Itsellemme vähemmän huomautetaan. Mutta siis kuitenkin tämä on niin kuin se, joka me ymmärretään. Ja nyt jos Jumala tuomitsee ihmisen oikein väärin, oliko se oikeudenmukaista, epäoikeudenmukaista omien käskyjensä valossa, niin kaikki meidän maalit lainausmerkeissä tulisi hyläksytyksi. Meidän kohtalo olisi aivan surkea ja meidän loppu tulisi kerran Jumalan eessä. Ja nyt tulee tämä, ellei Jeesus olisi ollut valmis kärsimään, ellei hän olisi ottanut meidän paikkaamme ja antanut omansa meille, kärsinyt meidän vääryytemme. En mä tiedä, mitä mun keskustelija sanoisi, mutta toivon, että hän ainakin miettisi eteenpäin.
1: Joo, toi on hyvä selitys, vaikka siinä on uusia kysymyksiä erää. Ensinnäkin se, että kuinka ihminen voi niin kun ylipäätänsä tajuta, että Jumalan eteessä on jotain rikkonut. Ei ole yksinkertainen asia. Ja sitten vielä toiseksi toi, että miksi niin kun Jumalan täytyy tällä tavalla tämä asia hoitaa. Mutta että näin me uskomme. Eikä siis tietenkin tämä uskon perusteitahan ei voi muuttaa, mutta sitä voi tietenkin yrittää, niin kuin sä tuossa sanoit, niin havainnollistaa, että miten ihminen käsittää sitä.
0: Ja se, mitä mä jäin miettimään opetuslapsista, on se, kun sanotaan, että he eivät ymmärtäneet, niin mä mietin, että halusko ne edes ymmärtää. Siis kieltäytyykö ne uskomasta, että tämä ei voi olla näin. Ja jos se kieltäytyy uskomasta, niin hirveän vaikea on sitten ymmärtääkään.
1: Niin. Mutta vaikka ne olisi halunnutkin, niin jos Jeesus sanoi, että mun pitää kuolla, niin ne olisi ihan asti ymmärtänyt vaan, että sonnit ja lampaat kuolee, ei ihminen kuole. Se on uhrina.
0: Ja. Siis, voisiko tästä päätellä näin, että loppuun asti kukaan sitä ei voi ihminen ymmärtää. Se on Jumalan käsittämätön salaisuus, jonka hän tarjoaa meille lahjana otettavaksi.
1: Joo, kyllä siinä sellainen mysteeri luonne on. Ja silti niin kuin munkin mielestäni jollain hyvin syvällä tasolla siinä on ikään kuin suurin mahdollinen järki. Siis että Jumala on tullut ihmiseksi ja samalla pysynyt Jumalana ja sitten niin kuin antanut itsensä meidän puolesta. Että tämmöinen siinä on. Mutta tämä on ihmeellinen asia. Tästä me tullaan varmaan juttelemaan muulloinkin, koska tämä sovitus, Jeesuksen kärsimys, niin sehän on kristinuskon ydin ja siihen kaikki evankeliumit huipentuu lopuksi. Tässä on sitten seuraava katkelma. Opetuslasten kesken syntyi kiistaa siitä, kuka heistä oli suurin. Jeesus tiesi, mikä ajatus heillä oli mielessään. Hän nosti vierensä lapsen ja sanoi heille, joka minun nimessäni ottaa luokseen tämän lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Se teistä, joka on kaikkein pienin, on todella suuri. Tähän tulee tämmöinen ihan erilainen.
0: Eikö vaan? Siis tätä voisi vielä niin kuin syventää sille, että jos joku puhuja ottaa viereensä lapsen, niin se tuntuu meistä kauhean somalta ja herkältä, mutta tohon aikaan niin lapsia ei arvostettu ollenkaan. Katsottiin, että ne ei ole vielä mitään niiden arvoon, että ne on tulevia aikuisia. Ja jo tämä ele ottaa lapsi siihen rinnalle tuossa kulttuurissa oli jotakin ja oikeastaan siinä oli ainoa, joka ei ollut suuruuden hullu, joka ei miettinyt sitä, että pärjääks mä tästä mittelössä.
1: Joo, ja tästähän oikeastaan tästä Jeesuksen menettelyistä varmaan seuraa se, että kristinusko on tässä kohdassa niin kuin tullut ikään kuin osoittamaan ylivoimaisuutensa maailmassa, että lapsia ja vammaisia ja vanhuksia ja naisia ja niitä, joita yhteiskunta ei ole arvostanut, niin kristinusko on nostanut. Ja mä uskon, että nämä esimerkit juuri on vaikuttanut siihen.
0: Kuvittelen, että tämä kiista oli jotain semmoista, että se ei ollut tarkoitettu Jeesuksen korviin.

0: että he halusivat niin kuin keskenään tästä kysellä, mutta sehän tuli ja tässähän sanotaan, että Jeesus tiesi, mikä ajatus heillä oli. Eli tämä oli pakko ampua alas, että
1: joo, mutta tiedätkö, mistä se syntyi? Mulla on tällainen teoria, siis mä en kyllä tiedä, onko se näin, mutta edellisessä kertomuksessa oli kirkastusvuori, niin oli siellä päässyt muutamat kaverit käymään, niin siellä saattoi syntyä vähän tämmöinen, että hei, että me päästiin tuonne vuorille, oletteko te käynyt Jeesuksen kanssa missään vuorella? Että siis kyllä tämä eriarvoisuus kristittyjenkin kesken, niin kyllä se on äärettömän lähellä meitä, että noilla on hienommat kokemukset, noilla on korkeampi hengellisyys, meille ei ole, ja tähän Jeesus varmaan puuttuu.
0: Ihan varmasti. Mä luin kerran tämmöisen hyvin kauniin lauseen, se tuli mieleen tätä lukiessa, ja se oli tämmöinen, että suuri ihminen on sellainen, joka saa toisen ihmisen tuntemaan suureksi. Se on jotain, missä nyt ei prameilla jollakin omalla vaan. Vaan toinen on se jotain.
1: Joo, toi on erittäin hyvä. Ja tietenkin tästä voisi pohtia, mutta ei me nyt varmaan mennä siihen suuntaan. Niin tämmöistä niin kuin, että tervettä itsetuntoa, että kyllä ihmisen nyt on niin kuin lupa ajatella itsestänsä kohtuullisesti. Mutta sitten, kun se menee ihan överiksi, niin sitten se muuttuu ylpeydeksi.
0: Siis onhan tämä valtava arvostus kristitylle, kun Jeesus sanoo, että joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Tai siis, että joka ottaa luokseen teidät, ottaa luoksensa minut. Että tämä syvä samaistuminen, se tulee seuraavassa luvussa vielä selkeämmin. Siis.
1: Joo, ja ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Että siinä on tämmöinen porrastus. Joo, se on kyllä aika mainiota. Että siinä on vähän samaa kuin siinä Jeesuksen puheessa, joka on Matteuksen lopussa, jota luetaan tuomiosunnuntaina, että minä olin sairas, minä olin vankina. Siis, että kun te huolehditte näistä, te olette ottaneet huomaamatta ne minut. Mm-hmm. Että tämmöinen huikea samaistus, joka on kristillisen rakkauden yksi syvä juonne.
0: Joo. Muuten siihenkin kiinnitin huomiota, että tämä on opetuslasten kesken. Että mä nyt ajattelen, että se iso porukka, joka usein siinä vanavedessä kulki ja kuunteli, oli poissa. Eli tämä oli niin kuin, Jeesus tarkoitti, että tämä käsitellään nyt omassa piirissä. Eli että ei pääsisi syntymään lööppejä, oletko tietoinen, miten surkeat ne opetuslapset on?
1: Aivan hyvä. No otetaan tuo seuraava vielä siitä, nimittäin saataisiin lööpit kanssa kyllä, jos haluttaisiin. Nimittäin nyt Johannes tulee sanomaan, että opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei seuraa sinua meidän joukossamme. Mutta Jeesus vastasi, älkää estäkö, joka ei ole teitä vastaan, on teidän puolellanne. Tämä on minusta tämmöinen melkein niin kuin tragikoominen tilanne.
0: Ja no, hatunnosto niille, jotka evankeliumia kirjoitti, että on haluttu, että tämäkin näistä opetuslapsista kerrotaan ylipäänsä.
1: Kyllä, ja se on kerrottu siis muissakin evankeliumissa pikkusen eri vivahteilla, mutta siinä on koko ajan tämä sama, että ne siis näkee jonkun tyypin, joka toimii Jeesuksen nimessä ja riivaajia ulos. Mutta kun ne ei tunne, että kuka se on, ne ajattelee, että sen täytyy olla ihan väärää porukkaa nyt. Ja me käsketään, että lopeta. Mm.
0: Voisiko sinulla olla myöskin tämmöinen ajatus takana, että joku tekee semmoista, mitä vain meidän kuuluu tehdä. Tuo on niin kuin vähän tuo monopoli, se on annettu meille. Saatoinko sitä ihan väärällä saaralla tuossa? En tiedä.
1: Kun mä liikun näissä kristillisissä piireissä eri porukoissa, niin mulle tulee tosi usein mieleen tämä Raamatun kohta niin kuin tavallaan alitajuisesti. Että meidän porukkamme on kaikkein oikein. Kaikki muut porukat on hiukan epäilyttäviä. Ei ne ihan väärässä ole, mutta se on siinä ja siinä. Mm. Siis tämmöinen, se on jotenkin kai sisäänrakennettu meidän kristillisyyteen tämmöinen, että no, kuka nyt väärässä haluaisi ollakaan. Ja. Että tietenkin meidän porukka on oikeassa. Mutta sitten heti, kun se rupeaa vetämään näitä raja-aitoja.
0: Ja jopa niin pitkällehän niitä vedetään, että vain kuulumalla meihin pelastutaan. Tämä on sitten jo äärimmäistä tämmöistä.
1: Se on äärimmäistä, jota kyllä myöskin esiintyy, mutta sitten lievemmässä muodossa, niin se on melkein joka päivästä.
0: Joo.
1: Tuossa on jännä muuten tuo, joka ei ole teitä vastannut teidän puolella, nimittäin toisessa yhteydessä Jeesus sanoo päinvastoin. Muistaaksä? Hän sanoi siis, että joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan. Ja siinä on erilainen asiayhteys, koska siinä on kysymys sitten harhaopeista. Eli on myöskin vähän eri kategorioita näitä oikea ja väärä.
0: Joo. Ja mä kuvittelen, että tästä voisi niin kuin lukea myöskin sen totuuden, että taistelussa pahaa vastaan ei ole olemassa puolueettomuutta. Me ollaan kaikki samalla rintamalla, koska opetuslapset oli karkottamassa pahoja henkiä ja tämä mieskin tekee niin. Eli tässä ollaan ainakin yhtä.
1: Tai niin kuin kristittyjen kesken on jotenkin tärkeää ajatella, että me ollaan menossa samaan taivaaseen. Että ollaan me eri porukoissa, meillä on erilaisia korostuksia, erilaisia opillisia näkemyksiä. Mutta jos me ollaan menossa samaan taivaaseen, niin me ollaan silloin kuitenkin veljessä ja Kristuksessa. Sitten on eri asia, että voidaan me keskustella näistä erilaisuuksista, mutta niin, ei niin kuin sillä tavalla, että te ehkä et ja pääsettekö te sinne ja lopettakaa te toiminta, kun meillä pitäisi olla enemmän tilaa tässä.
0: Tässä on niin kuin kristitylle itse tutkistelun paikka aina uudelleen, koska tämä ajatus on niin nopeasti päässä, että minä olen sitä jotakin tai minun opetukseni on se, joka on se ainoa oikea ja muut tulkaa tänne tai muut näkää huonosti.
1: Mutta meidän opetushan täällä Radioraamattopiirissä on tietenkin kaikkein.
0: Hyvä ero.
1: Okei, nyt tauko.
2: Tämä on Radioraamattopiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
1: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436. Jatketaan täällä Radioraamattopiirissä Luukkaan yhdeksikköä ja Riitta Lemmetyisen kanssa keskustellaan. Mä olen Eero Junkkaala. Meillä on teksti tällä hetkellä menossa Luukkaan 9. luvun jakeesta 51 eteenpäin. Ja tässä on tämmöinen jae. Kun Jeesuksen taivaaseen ottamisen aika oli lähenemässä, hän suuntasi kulkunsa Jerusalemia kohti. Tässä on nyt Luukkaan evankeliumissa sellainen taito, jota mun pitää vähän selittää. Koska ensinnäkin tämä on nyt meidän uudessa raamatussa jopa otsikoitu näin, tuonne väliotsikko, että Jeesus matkalla kohti Jerusalemia 951-1927. Tässä on sellainen noin 10 luvun pätkä, joka on vain Luukkaan evankeliumissa. Sitä ei ole muissa. Eli tämä on tämmöinen Luukkaan ikään kuin omista lähteistä esiin nostettu jakso. Ja sitten tämän yksi olennainen piirre on tämä kohti Jerusalemia. Nimittäin Jerusalemin on vielä tosi pitkä matka ja tosi pitkä aika. Jeesus kulkee ympäri Galileakin vietään jälkeen. Ei hän lähde suoraan Jerusalemiin, mutta Luukkaalla on tämmöinen rakenne, että evankeliumi alkaa Jerusalemista. Se on kaikki jo Jerusalemia. Evankeliumi loppuu Jerusalemiin, ei edes käydä Galileassa. Ja sitten tässä keskellä on tämmöinen käänsi katseensa Jerusalemia kohti. Siis tämä on Luukkaan tämmöinen tyypillinen tendenssi jopa niin, että kun näitä seuraavia lukuja lukee, niin välillä näyttää, että ne on jo menossa Jerusalemiin, ne on Samariassa, niin kuin tässäkin, mutta sitten ne on taas Galileassa. Eli ei se ole yhtenäinen matka, ne kertomukset menee vähän ristiin siellä, mutta tämä on tämmöinen rakenteellinen pointti, jonka Luukas ottaa, eli tavallaan ikään kuin nyt kärsimyshistoria oikeasti alkaa. Vaikka tapahtuu vielä tosi paljon. Tämmöinen juttu tässä.
0: Ja se oli hyvä ymmärtää, koska niin kuin sanoit, niin tässä kuljetaan sinne tänne ja kuitenkin tämä suunta on selvä.
1: Joo, ja se on enemmän tämmöinen, voisikohan sanoa, teologinen suunta kuin maantieteellinen suunta, koska ei sinne suoraan vielä mennä.
0: Ja. Mutta tässä jotenkin, onko se niin, että he halusivat tämmöisen bed and breakfast-paikan samarialaisessa kylässä, että se olisi niin kuin aika lyhyt, kätevä matka, jos se lupa olisi tullut. Mitä ajattelet?
1: Siis hetkinen, mitä sä tarkoitat?
0: Että minkä takia he pyrkivät nimenomaan Samarian kylään? Olisivat ne voineet jostain muualtakin hakea kuin?
1: Niin, siis Samariahan on tietenkin Galileasta nimenomaan matkalla Jerusalemiin. Ja tämä niin kuin viittaisi, että sinne mennään, sitten se tulee kyllä takaisin näköjään, taikka en mä tiedä, missä kohtaa tämä ajallisesti oikeasti on tapahtunut. Mutta Samaria on nimenomaan semmoinen välietappi, josta mennään Jerusalemiin. Mutta siellä tapahtuu tällainen konflikti, voidaan sanoa.
0: Niin siis mä ymmärrän näin, että kun lähetettiin sananviejiä, niin kun oli 13 henkeä tulossa yöksi johonkin paikkaan, oli pakko lähteä tiedustelemaan, että sopisiko teille, että, ja mä päättelen tästä senkin, että ne välit samarialaisten ja juutalaisten kanssa ei ollut ihan semmoiset, ettei tätä kysymystä olisi voinut esittää ja majoitusta hoitaa, mutta kalpaten kävi ja veljekset niin, on vihaisia.
1: Niin tässä sanotaan, että kun ne meni valmistelemaan matkaa, tämän siis tiimi, Jeesuksen tiimi on nyt liikenteessä, niin kyläläiset kieltäytyivät ottamasta Jeesusta vastaan, koska hän oli matkalla Jerusalemiin. Ja tämä juuri viittaa siihen, että Samarian Jerusalemin välillä oli uskonnollinen konflikti. Siis ne samarialaiset oli oma temppeli siellä Karissimivuorilla, eikä ne mitään Jerusalemiin mennä. Ja sitten kun opetuslapset kuulee, niin herra tahdotko, että käskemme tulen iskeä taivaasta ja tuhota heidät.
0: Siis tämä on aika raju veto. En tiedä, oliko siellä takaraivossa se, mitä Elia teki vanhassa testamentissa, että nostettu sieltä, että sopisiko sulle tämä sama käytäntö. Mutta Jeesus on aivan järkyttynyt tästä. Ja multa tulee mieleen, kun joskus aina jonkun julistusta ihmiset kommentoi, että se oli semmoista tulenkatkuista.
1: Niin onko se hyvä vai huono kommentti?
0: Musta se on huono kommentti, koska...
1: Mutta sanoja ehkä ajattelee, että hyvä, tai en mä tiedä.
0: Niin, sanoja. Voi olla toista. Ihan nämä veljeksetkin oli varmaan ajattelee, että hyvä idea mulla, mutta jos mä ajattelen kuulijaa, Jeesushan siis torjui tämmöisen ehdotuksen, niin jos mä kuuntelen tämmöistä julistusta ja oon mä sitä kuunnellut, niin siinä käy vähän niin kuin siilille, että se käpertyy kokoon ja sitten piikit pystyssä ja se, joka sitä loukkaa, niin se haavoittuu itse, että ei ihminen jää kuuntelemaan, jos sä tuut niin kuin tämmöisellä kovalla.
1: Joo, mullekin tulee mieleen joitakin semmoisia hengellisiä puheita tai saarnoja, joista tulee se tunne, että nyt puhuja lataa niin kuin kaikki mahdolliset ja mahdottomat synnit, joita hän kuvittelee, että on kuulijoilla ja no voi niillä ollakin niitä, mutta että justiin tulee toi vaikutelma, että älä viitti, että nyt sä korotat itse semmoiselle jakkaralle, että sieltä on helppo pudotella, mutta ei tule vastaanotetuksi.
0: Jeesushan on suunnattoman laupias, hän hyväksyy ilman muuta tämän ja rakastaa näitä ihmisiä, vaikka heidät torjutaan, koska sitten myöhemmin hän tapahtui isoja asioita Samariassa, kun apostolien teosta luetaan.
1: Syntyi herätys ja me ei muuten tiedetä, mihin maantieteellisesti, kun ajallisesti sijoittuu Johannes 4, jossa Jeesus kohtaa samarialaisen naisen. Siis me ei tiedetä, onko se ennen tai jälkeen tätä, mutta että siellä Jeesuskin käy oman evankeliumismatkansa tekemässä. Mutta siis mun mielestä tämä puhuu myöskin tämän päivän tilanteeseen rasismista.
0: Aivan.
1: Että nämä oli ihan selvästi rasisteja, nämä opetuslapset. Joo. Että noi on erilaisia, ne pois tieltä, niille on tilaa niin kuin elää.
0: Ja sitten tämä pätkä päättyy semmoiseen oikeastaan ihannetilanteeseen, että siellä kutsutaan Jeesusta seuraamaan ja yksi saa ihan henkilökohtaisenkin kutsun.
1: Joo, mä totean vielä tuossa näistä kohdista, jos joku lukee tästä uudesta käännöksen, täällä on hakasulkuja parissa kohdassa, niin se vaan tarkoittaa sitä, että joissain varhaisimmissa teksteissä näitä sulkujen sisällä olevia ei ole, mutta sitten ne on jossain vaiheessa siihen tullut ja me emme tiedä ikään kuin 100% varmuudella, onko ne ollut alkuperäisessä vai onko Jeesus ne sanonut, mutta niitä pidetään varmuudella Jeesuksen sanoina, jotka on kulkenut ikään kuin erilleisesti ja sitten liitetty tähän, joten voimme tietenkin ne pitää sellaisena. Mutta sitten tulee nämä tyypit, jotka ei lähdekään seuraamaan. Tai siis meinaa lähteä, mutta minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin. Jeesuksella on aika ihmeellisiä vastauksia. Ensimmäinen on, että ketuilla on luolansa ja taivaan linnulla pesänsä, mutta ihmisen puolella ei ole minne päänsä kallistaisi, mutta olihan sillä hyvänä aika katto pään päällä.
0: Tämä on vähintäänkin vieras vastaus kelle tahansa Raamatun lukijalle, että mitä se halusi sanoa. Ja mä kuvittelen, että Jeesus halusi jotain sanoa siitä, että hän on vieras tässä maailmassa. Tämä ei ole hänen kotinsa. Ja tämän ymmärtää tämän lauseen, siis jos sen siirtää siihen, että moni on ollut ulkomailla ja tulee se sama tunne vieraudesta. Britit ajaa väärällä kaistalla ja ruotsalaisilla on väärä raha ja italialaiset puhuu ihan väärää kieltä. Jatkuvasti tunne ulkomaalaisuudesta. Tämä ei ole mun paikka. Ja olisiko Jeesuksen viesti tälle miehelle se, että tajuutsä mihin seuraansa lähdet? Minun seuraajani on muukalainen tässä maailmassa. täällä ei ole se pysyvä koti ja kaupunki, mitä me etsitään. Ja tässä valossa miettisi uudelleen vielä, että haluaa.
1: Joo, hyvä. Toi oli hyvä selitys, koska mä oon miettinyt, kun mä tiedän, missä Jeesuksen talo oli.
0: Niin.
1: Se oli siellä Pietarin kämpässä tuolla Kapernaumissa. Näillä taatusti oli kattopään päällä. Hmm. Mutta toi selitys on varmaan tosi hyvä, että tämä tämmöinen toisesta maailmasta kotoisin kuitenkin. Ja niin hänen seuraajansakin tulevat enemmän tai vähemmän olemaan.
0: Joo. Sitten seuraavahan kysytään, siis kutsutaan ihan suoraan eräälle toiselle, Jeesus sanoi seuraa minua. Ja tämäkin vastaus on hyvin ihmeellinen. Anna minun ensin käydä hautaamassa isäni.
1: Mitä sä tästä ajattelet? Oliko se kuollut jo?
0: Mä tutkin tätä aikahistoriaa ja sitä kulttuuria ja mä ymmärsin tämän ihan eri lailla, kun mä sitä lueskelin. Ja se on se, että siis jos lähi-idässä ihminen haluaa muuttaa pois kotiseudulta jonnekin, niin aika varmasti joku siitä läheltä tai omainen tulee ja sanoo, että et kai sä vielä voi muuttaa, että sun vanhemmat elää vielä. Että totta kai sä hoidat heidät ja hautaat ja sitten sinä muutat. Eli tässä olisi niin kuin se, voisi olla sen miehen argumentti, että Jeesus, joo, mulla on vanha isä, mun täytyy vielä hoitaa tämä velvoite loppuun, mutta mä mietin, mä palaan asiaan. Ja tämmöisellä verukkeella, niin kuin sanoo, että en mä lähde nyt.
1: Joo, pidän hyvin todennäköisenä tuota selitystä, koska just se kulttuuritausta, että länsimaalainen ihminen ajattelee, että no se on siellä vanhaan kodissa jo kuoli tai ei kuollut, mutta että se suhde ei ole tämä, että mulla on velvollisuus hoitaa hänet loppuun saakka, mutta noissa maissa on jo. Mutta Jeesuksen vastaus on se aika tyly.
0: Anna kuolleiden haudata kuolensa. Olisiko tässä kuitenkin tarkoitettu niin kuin ihmistä yleensä hengellisesti kuollutta? Sitten se kävisi ymmärrettäväksi paremmin.
1: Joo, niin se täytyy ajatella. Siinä on hiukan sama sävy kuin siinä, että toisaalla Jeesus sanoo, että jopa vanhemmat ja sisarukset voivat tulla esteeksi Jumalan valtakuntaan menemiselle. Että siis edes nämä lähimmät ihmissuhteet eivät saada estää sitä, etteikö Jeesuksen seuraa lähdettäisi. Se on joskus kova paikka. Mutta
0: niin on. Joo. Tässä kolmannessa tulijassa, niin sekin karjuutuu näihin. Minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni. Ja taas se lähidän kulttuuri tulee vastaan ja siinähän esimerkiksi isällä oli valtavan suuri auktoriteetti. Kuulijat olisi voinut heti sanoa, että kun se käy siellä kotona, niin isä sanoi, että no ethän se on täältä mihinkään lähde, että mikä Jeesus ja kenen matkaa. Ja sitten kun isästä on aika jättänyt, niin mä palaan asiaan. Meillä ihminen sanoisi, että mä koen, että Jumala kutsuu, mutta mun täytyy vähän miettiä, että mitä ne kaverit sanoo tai mitä ne työkaverit sanoo. Tai en mä ihan vielä tiedä, mitä täytyy miettiä. Siis oikeastaan on kaikki lykkäyspyyntöjä. Ja kun se kutsuja on Jeesus, niin jokainen lykkäyspyyntö, vaikka mikä veruke olisi, on aina väärässä paikassa.
1: Mä oon juuri lukenut yhden marttyyrikertomuksen 200-luvulta, sellainen Perpetua-nimisen nuoren naisen marttyyrikertomuksen, jossa hänen isänsä sanoi, että älä mene sinne, että sulla on elämä edessä, sulla on pieni lapsi. Ja eli uhraa keisarille, joka oli tämä, millä välttyi siitä. Ja tämä nuori nainen käy kovan taistelun mielessänsä, mutta sanoo, että en uhraa keisarille, olen kristitty ja menen surmattavaksi, hänet viedään areenalle ja hänet tapetaan. Se on hyvin dramaattinen kertomus ja siinä tulee just tämä, että isä vetoaa. Ja se on niin kuin kipeä kohta tälle ihmiselle, mutta siinä juuri niin kuin tässä kertomuksessa, että nämä on nyt vastakkain. Ja Jeesus on, silloin kun Jeesusta seurataan, niin vaikka ollaan menossa kuolemaan, niin siinä ei kristitylle ei ole siinä vaihtoehtoja. Joo, nämä on nykyaikaisiakin kysymyksiä, vaikkei meidän areenalle viedäkään. Mm-hmm. Mutta siis se, että kun Jeesus kutsuu, niin mitä tehdään? Sanoppa Riitta.
0: Silloin paras mahdollinen vastaus on se, että kiitos Herra, että minäkin sain kutsusi ja tässä minä olen.
1: Joo, nythän voi radion äärellä joku olla vaikka sattumalta avannut radion ja nyt me sanotaan täältä sulle, että jos Jeesus sinua kutsuu, niin älä sitä torju. Se on sun elämässä paras valinta, kun sä sanot Jeesukselle, että Minä avaan sydämeni sinulle ja tahdon seurata sinua. Hiljennytään vielä rukoukseen. Niin Jeesus, kylläkään meillä esteitä ja epäilyksiäkin olisi, mutta sinun kutsusi edessä. Se on tämmöinen elämän ja kuoleman valinta ja siksi tahdomme avata sydämemme sinulle ja seurata sinua. Kiitos, että se on ainoa tie, joka vie taivaaseen ja myös paras tie tässä maailmassa. Aamen. Tähän päätämme tällä kerralla ja sitten viikon kuluttua menemme Luukkaan 10. lukuun. Tulkaa taas mukaan kuuntelemaan.
2: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
1: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
3: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
4: Kuuntelijan toivelista.